0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și vă zic bine ați venit în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună și astăzi ca să încheiem oarecum discuțiile noastre despre domnia împăratului Roman Valens, cel care a luptat cu toată puterea lui împotriva divinității Domnului Iisus Hristos, împotriva Trinității. Astăzi vom vorbi despre Valens și dezastrul de la Adrianopol. Pentru că orice om care luptă împotriva lui Hristos n-are cum să nu ajungă la dezastru. Bătălia de la Adrianopol din 378 este una dintre cele mai studiate confruntări din istorie. Și o să vedem și de ce. Pentru că a fost momentul de cumpănă în istoria Imperiului Roman. Romanii la Adrianopol au suferit înfrângerea care le schimbă istoria pentru totdeauna. Despre desfășurarea acestei bătălii a vorbit istoricul Ammianus Marcellinus, a vorbit Socrates și ceilalți scriitori creștini, însă ei amintesc doar întreagăt această bătălie, sigur și-o socotesc ca pe o revanșă a lui Dumnezeu împotriva lui Valens. Bătălia aceasta s-a dat în localitatea Murat Cali, e un sat turcesc în apropiere de granița cu Bulgaria, lângă Adrianopol. Cum s-au declanșat ostilitățile? Pentru că aici se bat două tabere creștine. A fost, de fapt, primul război creștin, cu forțe creștine și de o parte și de alta. Și aș vrea să specific, creștinii aceștia erau și unii și alții de nuanță ariană. Am vorbit în întâlnirea trecută că după înfrângerea a doua a lui Atanaric, i s-a cerut acestuia să respecte pe creștini, să nu-i mai persecute. Atanaric n-a respectat înțelegerea. Vitigern și alți creștini s-au revoltat împotriva lui Atanaric și împotriva persecuțiilor lui și au cerut ajutor împăratului Valens, care era arian și care lupta împotriva nicenilor. Valens le-a dat ajutor cu condiția ca urmașii sau tovarășii lui Vitigern să devină arieni. Aceștia, neavând încotro, a trebuit să-i promită împăratului că vor îmbrățișa arianismul. Dar, în timpul acesta, au început să facă presiuni hunii. Și creștinii lui Vitigern au cerut împăratului să le dea voie să treacă Dunărea și să se așeze în teritoriile Imperiului Roman. Împăratul le-a dat voie. Și sigur, cu condiția ca ei să devină federați, să apere granița Imperiului Roman. A dat această sarcină, prea o rezolva, guvernatorilor din Tracia. Aceștia trebuiau ca, după ce goții creștini arieni au trecut în Imperiu, să-i ajute să se localizeze la graniță, în Tracia, să primească hrană pe timpul iernii, căci trecerea s-a făcut în toamnă, și în primăvară să li se dea pământul și ei să cultive pământurile ca să poată trăi. Însă, cei doi guvernatori romani și-au bătut joc de goți. I-au torturat, i-au chinuit și nu le-au dat hrană. Ba mai mult, dragi prieteni, când peste aceștia s-a instalat foametea, Lupicinus și Maximus au strâns câinii din toate zonele îi tăiau și le vindeau carne de câine creștinilor, creștini fiind și ei, creștini fiind și aceia, și goții, și pentru carnea de la un câine le cerea prețul unui sclav sau le cerea să-și vândă ca sclav și copiii. Goții forțați de foame de aceasta și neștiind la început ce fel de carne li se vinde, au acceptat. Și mulți dintre ei, cu mare durere, și-au vândut fiii ca robi romanilor. Și printre ei erau chiar și fii de nobili. În același timp, Lupicinus a invitat pe Fritigern la masă la el. Fritigern a venit însoțit de garda lui de corp. Însă romanii aveau un plan diabolic pus la cale. Și au omorât mai întâi garda de corp a lui Fritigern. Apoi au vrut să-l ucidă pe Fritigern. Însă acesta nu se știe, nu ne spun istoricii cum a scăpat, cum a evadat. Între timp, goții au aflat că li s-a vândut carne de câine și s-au revoltat. Au produs o revoltă. Guvernatorul roman a ridicat armata împotriva răsculaților. Goții, creștini, arieni și ei s-au luptat cu creștinii arieni ai lui Valens și au înfrânt pe romani. Valens, înspăimântat peste măsură, a adunat o armată să vină împotriva răsculaților. Pe cealaltă parte, goții s-au organizat și ei. Și Fritigern a strâns o armată apreciabilă. Între timp, și ceilalți goți din Imperiu, care erau exploatați ca sclavi, munceau prin mine, s-au atașat revoltei creștinilor arieni, goți al lui Fritigern. Și în felul acesta s-a pus pe picioare un adevărat război. Fritigern ne-a trimis deseori împăratului scrisori ca să încheie pace, să nu se ajungă la război. Însă Valens, în orgoliu și în furia lui, a refuzat să încheie pace. Așa se face, dragi prieteni, că la Adrianopol s-a pornit războiul. Chiar și în ziua războiului, o delegație a creștinilor goți, arieni, a mers să ceară pace, să facă pace cu romanii, să nu se ajungă la război. Însă în timp ce delegația goților se îndrepta spre locul de întâlnire din tabăra romană, un soldat roman a tras o săgeată asupra delegației gotice, atunci au tras și goții și astfel s-a pornit bătălia. O bătălie aprigă, o bătălie descrisă într-un mod înfricoșător de istorici. A fost un adevărat măcel. Acolo armatele romane au fost înfrânte, arianii lui Valens au fost înfrânți de arianii lui Fritigern, gotul. Și în toiul bătăliei, chiar împăratul rănit s-a retras într-o casă ca să-și lege rănile. Casa aceea a fost incendiată și se pare că el a pierit în flăcări, așa cum îi strigau călugării și preoții niceeni atunci când erau arși și îl blestemau: de foc să ai și tu parte, împărate. Chiar în felul acesta a pierit împăratul Valens. Și cu Valens se încheie istoria împăraților care au luptat împotriva crezului de la Nicea, împăraților care au vrut să șteargă crezul nicean din conștiința creștină. Așa au sfârșit acești arieni care nu mai aveau pe Iisus ca împărat, care nu mai credeau în dumnezeirea lui Iisus și în rolul său mijlocitor și mântuitor, au pierit războindu-se între ei arși de foc. Nu uitați, dragi prieteni, istoria este o fereastră prin care Dumnezeu ne arată adevăruri. Adevăruri frumoase și bune, dar adevăruri crude și mortale. Cei care renunță la Iisus Hristos nu au alt destin și nu au alt sfârșit al vieților decât moartea și focul. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Bun regăsit, prieteni! Să mergem mai departe cu informațiile din arhitectura tradițională românească. Dar astăzi vreau să deschidem o nouă pagină, să analizăm și să descoperim împreună stilurile caselor tradiționale în funcție de zona în care se află. Alături de cele două stiluri de arhitectură cultă românească, există și o a doua categorie, așa numită arhitectura tradițională, țărănească. Aceasta a funcționat concomitent cu cele două stiluri și se baza în principal pe considerente mai mult de natură practică decât formală. Datarea arhitecturii țărănești începe odată cu începuturile poporului român și se continuă, bineînțeles, până în zilele noastre. În principal, este vorba despre clădiri de locuințe, cu funcțiunea de locuință, dar și dependințele din gospodărie, fânare, grajduri și așa mai departe. Evoluția acestora este dată de nevoile directe ale membrilor familiei, nevoia de adăpost, de hrană, depozitare de materiale, mâncare. Principalii factori care au influențat arhitectura tradițională sunt activitățile pe care le desfășurau membrii familiei, adică cum își produceau hrana, agricultură, creșterea animalelor, pescuit. Dar foarte importante erau și formele de relief unde se situa locuința, la munte, deal, șez sau în zona litorală. La fel de importante sunt și materialele pe care le-au avut la îndemână oamenii. Au avut lemn, piatră, lut, dar și condițiile climatice, zone reci sau calde și abundența precipitațiilor. Oamenii au mai ținut cont și de securitatea personală. Zonele de construcții trebuiau să fie sigure. Zonele nesigure erau considerate cele ușor de invadat de către cotropitori. Un alt aspect important care a influențat arhitectura tradițională a fost legat de cine stăpânea, din punct de vedere administrativ, provincia respectivă. Ca urmare a acestui fapt, deși gospodăriile servesc aceluiași lucru, adică adăpost pentru membrii familiei, creșterea animalelor și depozitarea hranei, acestea diferă de la o provincie la alta. Conform tipologiei arhitecturii tradiționale, există mai multe tipuri reprezentative de case pentru fiecare provincie. Astăzi voi începe cu casele din Muntenia. Dragi prieteni, vă invit să căutați imagini pe internet, poate aveți albume cu fotografii sau poate faceți o vizită la Muzeul Satului. Să vedem care este specificul caselor din Muntenia. Casa are o prispă cu stâlpi și acoperiș fără balustrade, amplasată în fața casei, cu rol de protecție la intemperii. Pardoseala prispei era din lemn sau din pământ bătut. Dacă înaintăm în casă, vedem bucătăria care este amplasată în zona centrală a casei și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Prin bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Erau una sau două camere amplasate în stânga și în dreapta bucătăriei. Putea fi și o cameră de oaspeți. De remarcat este faptul că aceste case aveau un singur nivel. Era doar parterul, destinat în totalitate membrilor familiei. Parterul era ridicat de la nivelul solului cu 25-30 de centimetri. Era, de fapt, grosimea tălpilor de lemn pe care stătea casa. Bineînțeles că în Muntenia casele aveau și un pod, de fapt, toate casele aveau și un pod, care era nelocuit, fiind folosit pentru depozitarea fânului și câteodată a anumitor alimente conservate. Structura era din lemn și umplutura din paiantă, cărămiz din lut arse la soare. Casa era acoperită cu o șarpantă din lemn acoperită cu sită, o tablă plană în funcție de zonă, iar fațadele caselor sunt simple, fără modele decorative. Există însă și situații în care încadramentul ușii era pictat cu modele geometrice. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor caselor din Muntenia erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam. Dragi prieteni, cred că am deschis poarta spre amintirile din copilărie, mai ales pentru cei care s-au născut și au crescut în Muntenia. Așa că eu vă las să visați, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
2: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 68,
1: la versetul 6, prima parte. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți.
0: Slavă Domnului că încă ni se mai pare firesc să ținem la cei din familia noastră. Atunci când ne raportăm la cei pe care îi iubim și ne sunt apropiați, acțiunile noastre față de ei se încadrează în intervalul pe care l-am numit al binefacerii. Nu prea ne este la îndemână să spunem că facem binefaceri față de cei din familie, dar în realitate, comportamentul și raportarea noastră la cei apropiați poate fi descris exact așa. Afară numai de faptul dacă avem o definiție stricată a binefacerii. Dacă intervalul binefacerii începe acolo unde actul dăruirii este oferit în mod voluntar, fără constrângere și fără strângere de inimă, și se termină acolo unde începem a cântări ceea ce dăruim cu ceea ce ne așteptăm să primim, atunci putem afirma cu siguranță că toate acțiunile noastre familiale se încadrează perfect în acest interval. Părinții își iubesc și hrănesc copiii în mod dezinteresat, fără strângere de inimă sau constrângeri. Bineînțeles că ne referim aici la o raportare normală, nu patologică, a părinților la copii. Sunt și părinți care acționează deraiat de la normalitatea iubirii. Lucrul acesta înseamnă că atunci când dăruim, prin actul dăruirii, are loc o lărgire a familiei. Devine membru de familie, prin actul dăruirii, cel ce primește binefacerea noastră. Când faci o binefacere dezinteresată unei femei în vârstă, ai creat pentru tine încă o mamă. Când ajuți dezinteresat un bărbat în nevoie, ai mai câștigat pentru tine un tată. Căci, într-adevăr, pentru cel care dăruiește o binefacere unui străin, el face lucrul acesta ca și cum ar fi pentru părinții lui. Prin actul acesta, el acționează familial. Dar tot aspectul acesta descoperă și un lucru mai puțin plăcut despre natura noastră umană egoistă. Dacă preferi ca membrii de familie, în sensul acesta, pe cei pe care i-ai ajuns dezinteresat și fără constrângeri, doar ocazional, în detrimentul celor care au nevoie în permanență, înseamnă că egoismul naturii firești te împinge să-ți renegi chiar membrii familiei trupești. Când nu te mai poți raporta dezinteresat și fără constrângere la nevoia permanentă de îngrijire a părinților tăi, așa cum s-au raportat ei la nevoia ta permanentă de îngrijire când erai prunc, atunci ți-ai renegat la nivel afectiv familia. Iată dar cum binefacerea este într-adevăr unul dintre cele mai familiale comportamente din câte există.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Țefania. Capitolul 1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Țefania, fiul lui Cuș, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei, pe cei care se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor, Malcam, pe cei care s-au abătut de la Domnul și pe cei care nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și a sfințit oaspeții. În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voievozii și fii împăratului și pe toți cei care poartă haine străine. În ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăd pe dealuri. Văitați-vă, locuitori din Macteș! Căci toți cei care fac negoți sunt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sunt nimiciți cu desăvârșire. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdiile lor și zic în inima lor, Domnul nu va face nici bine, nici rău. Averile lor vor fi de jaf, și casele lor vor fi pustiite. Vor zidi case și nu le vor locui. Vor sădi vii și nu vor bea vin din ele. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Atunci îi voi pune pe oameni la strâmtoare, și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Cartea prorocului Țefania. Capitolul al doilea. Veniți-vă în fire și cercetați-vă, neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Căutați-L pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul cheretiților! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda. Acolo vor paște. Se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora, un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic. Rămășița poporului meu îi va jefui, rămășița neamului meu îi va stăpâni. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor. Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toți dumnezeii pământului.

va fi în prag, căci căptușala de cedru va fi scoasă. Iată, dar, cetatea aceea veselă, care stătea plină de încredere și zicea în inima ei, eu și nici una afară de mine. Vai, cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toți cei care trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna. Cartea prorocului Țefania, capitolul al treilea. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată! Vai de cetatea plină de asuprire! Ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Căpeteniile ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc. Judecătorii ei sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineața. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători. Preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihan în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, el își scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelegiuit, nu știe de rușine. Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustiit ulițele și nu mai trece nimeni pe ele. Cetățile lor sunt pustiite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele. Ziceam, dacă ai voi măcar să te temi de mine și să ții seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicită locuința și n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am amenințat. Dar ei s-au grăbit să-și strice toate faptele. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să-mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să-i slujească într-un gând. Dincolo de râurile Etiopiei, îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea mea cea risipită. În ziua aceea nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva mea. Căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași și nu te vei mai îngânfa pe muntele meu cel sfânt. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic, care se va încrede în numele Domnului. Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura. Strigă de bucurie, fiica Sionului, strigă de veselie, Israele, bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului. Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Voi strânge pe cei întristați,
care sunt departe de adunarea

sfântă, pe cei ieșiți din sânul tău, asupra cărora acum apasă o cara. Iată, în vremea aceea voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi. Îi voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei care au fost izgoniți și îi voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocară acum. În vremea aceea vă voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război sub ochii voștri, zice Domnul.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ungerea lui David ca împărat. Domnul a zis lui Samuel: când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 16, cu versetul 1. David avea grijă de oi, cânta cântări compuse de el și se acompania la harpă. Samuel a venit în casa lui David și a cercetat pe toți frații lui, începând cu cel mai mare. Dar Domnul i-a spus: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Când Samuel l-a văzut pe David, frumos, curajos și modest, Domnul i-a spus: el este. La porunca lui Dumnezeu, Samuel l-a uns pe David ca împărat, în taină. David nu s-a simțit mândru, ci onorat de acest privilegiu. Ungerea l-a inspirat să compună cântări de laudă pentru Dumnezeu. David a continuat să se pregătească în frumusețea și puterea anilor tinereții sale pentru a ocupa o poziție înaltă între cei mai aleși oameni de pe pământ. Talentele sale, daruri prețioase de la Dumnezeu, erau folosite pentru a preamări slava Dătătorului. O concepție mai clară despre Dumnezeu se deschidea înaintea sufletului său. Subiectele neclare se luminau, greutățile se lămureau, contrazicerile aparente se rezolvau și fiecare rază de lumină atrăgea noi expresii de admirație și tot mai dulci cântece de laudă spre slava lui Dumnezeu și a Răscumpărătorului. Iubirea care îl însuflețea, grijile care îl chinuiau, biruințele care îl însoțeau, toate erau subiecte ale cugetării sale active. Și privind la iubirea lui Dumnezeu, arătată în toate împrejurările vieții sale, inima lui izbucnea într-o și mai vie adorare și recunoștință. Glasul lui izbucnea într-o melodie tot mai vie. Harpa sa răsuna în imnuri tot mai voioase, iar păstorașul creștea din putere în putere, din cunoștință în cunoștință, deoarece Duhul Domnului era peste el. Umilința și dorința de a sta la dispoziția lui Dumnezeu ne vor ajuta să împlinim planul său pentru viața noastră, așa cum David și-a împlinit lucrarea încredințată lui de Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Rugăciunea nu este nici pe departe un moment în care să încremenești și să înțepenești, cum că aceste lucruri i-ar plăcea Creatorului nostru. Când prietenii se întâlnesc și încep să povestească între ei, nu stau castanele de piatră sau ca sculpturile presărate prin parcurile orașului. Ei se așează confortabil și încep să spună despre una, despre cealaltă, ca să poată discuta tot ce au în plan, trebuie să se simtă comod, altfel cu siguranță că la un moment dat ar tăcea. Dacă ți anchilozează picioarele, mâinile sau gâtul, nu mai ai chef să mai depeni povești, nici dintre cele triste, nici chiar dintre cele vesele. O rugăciune scurtă poate fi spusă de pe genunchi, dar una lungă se face atât de ușor de pe fotoliu, cu Biblia în brațe, răsfăind cartea lui Dumnezeu, așteptând din paginile Scripturii răspunsul la ceea ce ai de spus. Nu te împiedică nimeni să stai pe coș de nucă, sub tălbi sau sub genunchi, dacă aceasta este dorința ta. Însă realitatea este că nicăieri Creatorul nostru nu a specificat că așa trebuie să procedăm. Pe de altă parte, să nu uităm că ceea ce așteaptă Tatăl Ceresc de la noi este încredințarea vieții în mâna Lui. Nu poți să ai încredere în cineva dacă nu petreci timp cu el, dacă nu îl cunoști foarte bine. Ori aceasta ar cam însemna să fim 24 din 24 împreună. Importantă nu este rugăciunea de dragul de a bifa o sarcină pe care suntem conștienți că am primit-o de la Maestatea Cerului, ci ca starea de spirit în care trăim să fie de seninătate. În concluzie, înțelepciunea este să trăim într-o atmosferă a rugăciunii, să putem imediat să auzim ce ni se spune și să îndrăznim să deschidem gura în orice moment, pentru că, de fapt, suntem permanent unul lângă altul, om și Dumnezeu.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc cu acest prilej să cunoaștem o altă persoană. Povestea e de viață, experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și să ne dăm seama că, da, Dumnezeu este aproape de noi și ne conduce pas cu pas, are răbdare, ne ghidează și mai mult decât atât, ne ajută să fim o binecuvântare pentru semeni. Invitatul meu de astăzi este domnul Cosmin Urcan, polițist, însă o persoană atât de blândă, de calmă, de liniștită, care poate să-ți inspire doar încredere și optimism. Cum am binat cele două dimensiuni, trăsăturile acestea de blândețe cu profesia pe care o are, vom vedea pe parcursul emisiunii noastre. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și vă spun bun venit!
2: Bine v-am găsit, cu mult drag, și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați formulat-o. Și doresc să salut cu mult respect pe toți cei care ne privesc.
1: Dați-mi voie să vă cunoaștem așa, de la origini. Spuneți-mi puțin despre mediul în care ați crescut, despre mediul în care v-ați dezvoltat și poate lecțiile pe care le-ați luat de acolo și le-ați dus mai departe cu dumneavoastră în viață.
2: Deci, provin într-o familie normală, deci fără, să zic așa,
1: lucruri senzaționale.
2: Lucruri senzaționale, da. Deci puțină povestea de viață e un puțin mai diferită, în sensul că la vârsta de 6 luni am fost înfiat de o soră de-a lui mama.
1: O mătușă.
2: Da, de o mătușă, și părinții mei natural, biologici, încă trăiesc. Și
1: înțeleg că aveți și în continuare o relație frumoasă.
2: Mulțumesc
1: cu ei.
2: Mulțumesc la Dumnezeu pentru că mi-a dat. Și am fost înfiat de o soră de-a lui mama și crescut la Câmpia Turzii.
1: Dar spuneți-mi puțin, ce anume a determinat această adopție? Au fost dificultăți ale familiei dumneavoastră? Sau, nu știu, au fost nevoia de partea cealaltă?
2: Păi, aș spune nevoia familiei care m-a adoptat de a avea un copil.
1: Și n-aveau copii biologici.
2: Da, copii biologici nu aveau și din acest motiv, la 6 luni, nu știam care, dar țin să mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că a fost, să zic așa, a fost voia lui Dumnezeu ca să intru în această familie și să fiu o bucurie pentru ei.
1: Sunt convinsă că și până la urmă și gestul familiei naturale. Înțeleg că aveați mai mulți frați.
2: Bineînțeles, am fost 5 frați, dar vreau să se rețină aspectul că am păstrat în permanență legătura
1: și cu părinții, deci, naturali.
2: Să spun așa, aveam două mame și 2 tați. Și la ambele familii le spuneam mamă și tată, și de aici am, să zic așa, între ghilimele, un avantaj, pentru că am primit o educație de viață din ambele părți,
1: familii.
2: De la ambele familii, da. Și asta a fost un lucru foarte bun pentru mine.
1: Într-un fel a fost mai răsfățat, fiind singurul.
2: Fiind singurul, să știți că am fost mai între ghilimele am fost mai răsfățat, dar să știți că părinții au dorit ca să, știți vorba aceea românească, vreau să scot om din tine, adică mi-au impus niște valori morale care să te ajute în viață.
1: Și o disciplină.
2: Da. În primul rând,
1: mă gândesc,
2: să știți, aveți foarte mare dreptate, disciplina care stă la baza unui comportament care ulterior în viață va face ca tu să fii ceva și să ajungi cineva.
1: Ce ați luat de la familia dumneavoastră biologică? Care sunt valorile? Mă gândesc că v-ați simțit frate cu ceilalți, da?
2: Da, bineînțeles.
1: Îi vizitați, erați împreună.
2: Exact.
1: Asta mi-imagine.
2: Petreceam vacanțe împreună la fiecare sărbătoare, la anul nou, la orice sărbătoare, la Paște, la... Deci, ne eram...
1: O familie.
2: O familie. Deci, în cel mai bun sens al cuvântului, o familie.
1: Dacă de la familia adoptivă ați luat disciplina și rigoarea și...
2: Și dragoste.
1: Și dragoste.
2: Da.
1: Deci v-ați simțit iubit de ei.
2: Da, foarte iubit.
1: Ce v-ați luat de la familia naturală, de la familia biologică? Cum i-ați descrie, pentru că înțeleg că în momentul de față mai sunt în viață părinții biologici,
2: da,
1: în timp ce părinții adoptivi au încheiat alergarea, da, pe acest pământ.
2: Întotdeauna, ori de câte ori aveam posibilitatea și ne întâlneam, mi s-a transmis în continuare dragostea și sentimentul de a nu fi regret că am ajuns în cealaltă familie, știți? Deci, lucrul acesta eu l-am apreciat și mi-a dat impuls în continuare în viață să văd că...
1: A fost spre bine.
2: A fost spre binele meu și, într-adevăr, a fost spre binele meu. Am avut posibilitatea să mă dezvolt profesional și... să am un parcurs al vieții, pentru că să fac o mică paranteză, părinții care biologici, locuind la țară, posibilitatea de a-mi oferi
1: accesul la școală,
2: accesul la școală, la pregătire, la... era mai redus, să fim realiști, pentru că vedem și noi...
1: Și distanțele, în primul
2: exact,
1: rând.
2: Exact. Și la oraș am avut altă posibilitate de a mă dezvolta.
1: Așadar, ori de câte ori vă întoarceți la ei, acum există o relație frumoasă, armonioasă. Dimensiunea aceasta spirituală a existat în vreuna dintre familii? Credința în Dumnezeu,
2: da,
1: deschiderea către Scriptură.
2: Da. Să știți că mi-aduc aminte, fiind la părinții care m-au adoptat, am învățat că respectul între membrii familiei, între tata și mama, și respectul pentru credință, deci să fii încrezător că la cârma vieții noastre este Dumnezeu. A făcut, așa a fost să fie, familia care m-a adoptat, au fost credincioși ortodoxi și de câte ori exista posibilitatea, îi urmam la biserică. Și asta...
1: Da, cu siguranță atunci... sau așezat niște semințe,
2: exact,
1: ale credinței,
2: da,
1: în suflet.
2: Da.
1: Dar aș duce către profesia pe care ați ales-o. Nu știu, când v-ați văzut polițist? Cam pe la ce vârstă?
2: Știți, dacă acum având o vârstă, dacă derulăm așa
1: filmul vieții.
2: Filmul vieții, exact cum spuneți noastră, eu zic că orice persoană are o înclinație. Are, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare și ne-a dat, așa cum scrie și în Sfânta Scriptură, un talent. Și, nu știu, așa am fost făcuți fiecare să avem o aptitudine sau o înclinație. O înclinație spre o meserie și fiind crescut cu niște valori morale legate de disciplină, corectitudine, respectarea legii, mi-a fost mult mai ușor să înțeleg ceea ce înseamnă meseria de polițist. Și aici să fac o scurtă paranteză, poate că este și latura asta sângelui, că tata a lucrat în Ministerul de Interne, tata biologic, un frate, idem, a lucrat în Ministerul de Interne și poate că s-a transmis.
1: Cu siguranță a contat și latura aceasta o direcție pe care
2: să
1: vă dea. Și ați știut, nu știu, din perioada gimnaziului că vreți spre poliție? Ați știut mai devreme?
2: Da, să știți că mi-a plăcut, în primul rând, am văzut că erau oameni integri, haina militară, care impunea respect. Și încetul cu încetul, când începi să cunoști și să cercetezi ce implică meseria respectivă, mai mult mi-am dorit și mi-a plăcut. Da. Până în momentul în care am făcut pasul după ce am terminat liceul și am...
1: Ați făcut liceu militar?
2: Nu, am făcut liceu industrial la Câmpia Turzii. După aceea am lucrat un an de zile, am fost muncitor la combinatul metalurgic din Câmpia Turzii.
1: Era acea platformă,
2: exact,
1: la momentul respectiv,
2: da,
1: foarte
2: da,
1: bine
2: da,
1: dezvoltată.
2: Și în acel moment lucram și învățam. Și bunul Dumnezeu mi-a ajutat și am intrat la școala de poliție de la Câmpina Vasile Lascăr, cum se numește. Se numește astăzi.
1: Cât timp ați studiat acolo?
2: Am fost în școală 13 luni, așa era cursul de pregătire și de formare, și în 1993 am devenit, din 1993 am devenit
1: deci, polițist. Adică în primii ani după Revoluție, acolo
2: da,
1: s-a conturat
2: da, da, exact, da,
1: viața
2: da,
1: dumneavoastră da, profesională. Dar înțeleg că priveați cu respect și cu demnitate această chemare.
2: Deci, nu ai cum. Eu întotdeauna discut cu oameni, cu părinți, cu copii care au totuși o vârstă mai, deci adolescenți, și îi încurajez și le spun, în viață, dacă vrei să reușești, fă ceea ce simți tu că îți place și poți face lucrul acela. Și, indiscutabil, șansele de reușită sunt 100%. Dacă îți dorești din tot sufletul să faci meseria pe care ți-ai pus-o în cap. Să faci.
1: Dar spuneți-mi, care sunt rigorile unei școli de poliție?
2: Eu m-am adaptat foarte ușor și mi-a plăcut disciplina.
1: Deci nu vi s-a părut?
2: Nu. Din punctul meu de vedere, într-o societate trebuie să existe și
1: norme
2: care să fie respectate pentru a putea conviețui unii cu alții. Și, nu știu, deci m-a atras și mi-a plăcut și am respectat.
1: Dar a fost și ceva dificil pentru dumneavoastră?
2: Dificil, având în spate educația primită de la părinți, mi-a fost mai ușor să-și respect.
1: Dar spuneți-mi, apropo, în perioada timpurie, vă trezeați dimineața, erau rigorile acestea, trezi dimineața, pus lucrurile la loc.
2: Da. Păi dacă nu reușești să le faci din copilărie lucrurile acestea, când intri într-o instituție militară unde este un alt regim de viață, mult mai disciplinat, nu te poți acomoda, să fim realiști. Și aici...
1: Ați făcut așa vreo abatere când erați în școala de poliție? V-ați permis o escapadă?
2: Nu permiteam, pentru că nu poți să fii un polițist pentru care lumea are respect și tu trebuie să impui respect ca să și tu să fii
1: cel care încalcă legea.
2: Cel care încalcă legea. Nu, deci trebuie să fii cel care apără cetățeanul și respectă legea.
1: Dar spuneți-ne, de ce majorității oamenilor le e teamă de polițiști? Acum, eu vă spun ca și șofer, deși, în principiu, să spunem, și majoritatea dintre noi, cel puțin în oraș, n-ai unde să accelerezi prea mult, diaglo. Dar când trecem pe lângă mașina de poliție, suntem atât de cuminți. De ce în spiritul nostru, în România, este mai degrabă teamă de poliție decât sentimentul acela că e cineva care să-ți vină în ajutor?
2: Deci, în cel mai... Ce trebuie să rețină omul în momentul în care vede un polițist, înseamnă siguranță pentru el. Polițistul aduce siguranța persoanei și să nu creadă persoana că polițistul este ceva ieșit din comun. Este un om. În primul rând, care... este un ca toți oamenii. Dacă îmi dați voie, am lucrat în poliție 27 de ani și 20 de ani am lucrat efectiv la poliția rutieră. Am oprit, mi s-a întâmplat să opresc oameni, bine, datorită naturii și am multe, am atâtea povești. Evenimente, povești câte s-au întâmplat în meseria aceasta și țin minte că la un moment dat am oprit pe un domn și era mai în vârstă și în momentul în care m-am plecat frumos pentru că o regulă de bază în meseria de polițist să, în momentul în care interacționez cu cineva, să vorbești frumos. Te prezinți, în primul rând, și vorbești frumos, pentru că în momentul în care ai vorbit frumos, și omul de lângă tine
1: se relaxează.
2: Exact. Și omul săracu tremura. Și zic, ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Zice, domnule, eu când mă oprește poliția, eu tot tremur. Dar ce, ați făcut ceva? Nu, dar eu când vă văd pe dumneavoastră tremur. Domnule, zic, noi nu suntem puși aici ca să vesperiem pe dumneavoastră.
1: Noi nu suntem bau-bau.
2: Exact. Noi suntem în ajutorul și în sprijinul dumneavoastră. Deci eu îmi fac o meserie. Asta este meseria mea. Dumneavoastră ce lucrați? Și mi-au zis, parcă era ceva instalator. Vedeți, și dumneavoastră, aveți meseria asta. Gândiți-vă că dacă n-aș fi eu, ar fi altcineva. Noi ne facem meseria asta, meseria. Și nu o să vă întreb acum lucruri ieșite din comun. O să vă verific documentele, totul este în regulă și vă doresc drum bun. Deci, știți când oamenii au așa, au o teamă de poliție? În momentul în care știu că au făcut ceva.
1: Dar știți, mai e o concepție. Atunci. Poliția găsește totdeauna ceva. În neregulă.
2: Să știți că pe undeva vă contrazic în sensul că dacă persoana, în momentul în care pleacă de acasă, am de făcut o călătorie, se pregătește, nu consumă alcool, da? Știe că are toate documentele în regulă, știe că mașina corespunde din punct de vedere tehnic, și după ce s-au așezat la volan și-au fixat centura de siguranță, se duce în limitele normale de viteză, nu ai ce să...
1: Se mai arde câte un bec. Nici n-ai sesizat.
2: Da, întâmplător, întâmplător. Asta nu...
1: Cu asta ați fost foarte frecvent abordat.
2: Bine, dar acum să fim realiști. S-a ars becul că am vrut noi sau a fost o situație neplăcută?
1: Da, așa cum s-a ars becul acum 3 zile sau acum 3 luni, da, exact, cu siguranță.
2: Da, dar în momentul în care tu știi că ești corect și nu ai încălcat o regulă de circulație, nu văd de ce m-a oprit. Mulți oameni ar trebui să înțeleagă un aspect. În momentul în care există un filtru de poliție, deci ești oprit de un echipaj de poliție, oamenii trebuie să înțeleagă că acei polițiști au o misiune. Deci ei nu fac lucrul acela doar din pierdere de vreme. Există la în fiecare zi există un plan de acțiune pe, în care, în cadrul căruia polițiștii acționează și aceasta este meseria lor, de a verifica dacă persoana se află sub influența băuturilor alcoolice, păi cum poți să identifici un conducător auto care este sub influența băuturilor alcoolice dacă nu îl oprești în trafic și nu îl testezi? Cum poți să verifici dacă mașina nu este furată, dacă nu ai oprit și a verificat documentele? Cum poți să verifici dacă un conducător auto deține sau ne deține permis de conducere?
1: Dacă nu îi solicit.
2: Dacă nu îl oprești și solicit să-ți prezinte documentele. Deci sunt multe situații care sunt justificate.
1: Dar am reținut. Noi să asociem poliția cu siguranța.
2: Da. Da.
1: Adică toate demersurile acestea sunt făcute în scopul prevenirii accidentelor, dacă e să ne referim la poliție,
2: exact.
1: În scopul siguranței
2: da.
1: Noastre și al protecției noastre, fapt
2: da.
1: Care s-ar putea să schimbe perspectiva. Aveți în minte o experiență în care, nu știu, ați adus o contribuție semnificativă în viața unor persoane? Cu siguranță aceasta vă era misiunea, dar ceva care să vă fi rămas în minte?
2: În minte, vă spun sincer, întotdeauna îți rămân evenimentele negative la care particip. Mă refer aici la
1: accidente.
2: Foarte multe, foarte, foarte, foarte multe accidente rutiere la care am participat în calitate de polițist care efectuează cercetarea la fața locului și rămâi marcat de suferința familiilor respective. Am lucrat și în cadru, fiind având și calitatea de șef la Poliția Rutieră la Câmpia Turzii, cât am lucrat acolo, în cadrul anchetelor pe care le făceam la accidentele rutiere, eram în colaborare directă cu procurorul de caz. Am avut multe cazuri în care accidente care s-au soldat cu decese de persoane, cu vătămări corporale grave și cei care totuși au condus mașinile și au scăpat, vă dați cu seama ce traumă au fost pe ei în momentul în care au știut
1: și mai ales dacă
2: exact,
1: ai fost responsabil,
2: exact,
1: practic.
2: Exact, au pierdut pe cineva din familie. Toți ar fi încercat să dea timp înapoi ca să nu se fie ajuns acolo. Deci, multe, vă spun, deci foarte multe experiențe pe care le-am avut.
1: Oameni cu care stăteați de vorbă.
2: Da. Deci, inevitabil.
1: În cadrul anchetelor.
2: În cadrul anchetelor, da. Și atunci cunoști și vezi omul, se destăinuie și vezi.
1: Cu un moment de neatenție,
2: exact,
1: cu un moment de oboseală.
2: Da. Deci să știți, din câte evenimente rutiere au fost, cea mai mare majoritate a lor și-au datorat, au avut ca și cauză viteza. Viteza. Viteza excesivă sau neadaptată. Nu neapărat excesivă, neadaptată la condițiile de drum. Sau neatenția la volan. O foarte mare, foarte mare problemă legată de vorbitul la telefon în timpul mersului.
1: Scade viteza de reacție.
2: Exact. Și vreau să înțeleagă toată lumea că în momentul în care tu vorbești la telefon și conduci, îți pierzi din concentrare. Pentru că ești atent la cel cu care vorbești, dar în fața ta, tu nu mai realizezi ceea ce se întâmplă în trafic. Și
1: da, condusul este un automatism, dar da. Presupune și atenție, pentru că sunt
2: da.
1: Foarte multe manevre pe care să le facem și foarte da. Mulți factori la care să fim atenți.
2: Da. Conduita preventivă face foarte mult.
1: Și pare doar o sintagmă.
2: Nu doar pe noi ne
1: protejează.
2: Ne protejăm. îi protejăm și pe cei din jurul nostru. Legat de excesul de viteză, acum aș vrea să detaliez puțin legat de prezența aparatelor radar pe unele sectoare de drum. Deci misiunile noastre nu era să stăm la pândă, deci să nu se înțeleagă oamenii înțeleg, păi stau la pândă. Deci misiunile noastre era să acționăm pentru că noi știam unde se produceau mai multe evenimente rutiere legate de viteză. Pentru că nu o să stai cu aparatul radar în mijlocul orașului, pentru că nu
3: suntem bară la bară.
2: Exact. Atunci stai pe sectoarele de drum unde este circulație fluentă și unde posibilitatea de a...
3: Rămâne așa spațiu, să accelerăm.
2: Exact, exact. Acum vin și lumea spune, păi că stau la pândă. Uitați, am rămas uimit, deci o experiență pe care am avut-o într-un concediu, am fost plecat la niște rude în Germania. Și am rămas uimit în momentul în care am ajuns în Germania la rude, cum la orele de vârf, când trebuia să se intre la servici, cât erau de calmi în trafic. Așteptau frumos, bară la bară, nu claxoane, liniștiți își așteptau locul și în coloană. N-am văzut depășirii exagerate sau... Deci am văzut
3: agitația.
2: Civilizația. Și legat de că multă lume zice, păi că la noi punem radare, nu știu pe unde, ascunse sau alte cele. Eram în Nuremberg și ca să am trăit și am văzut lucrul acesta. Pe o stradă era un Volkswagen Caddy și în partea din spate erau, polițiști, sută mie, erau polițiști în față, dar erau în haine civile și mi-a spus ruda mea, zice, uite, acolo este radar. Zic, unde este radar? Zice, uite, acolo în mașina aceea. Și așa, subtil, m-am dus, m-am apropiat și era la undeva la 400 de metri de o intersecție, erau amplasați. În momentul filmau, ei stăteau frumos frumos în mașină și în partea din spate, pe niște geamuri care nu aveai cum să vezi, dar dacă erai foarte atent, exista camera, aparatul și filma automat. Și așa strategic era pus aparatul respectiv, încât după vreo 400 de metri de la semafor, când începeai să accelerezi, dacă accelerai mai tare, automat de biliția, nu te oprea. Îți venea sancțiunea acasă.
3: Da, înțeleg că aceste strategii, chiar dacă par în dezavantajul nostru, până la urmă ele duc către siguranța noastră,
2: exact,
3: către protecția noastră,
2: exact,
3: și practic înțeleg, acesta este scopul. Vreau să vă întreb, cine este Cosmin în viața familială? Sunteți la fel de riguros, la fel de disciplinat și mă gândesc și exigent? Nu. Aveți o fică? Ce vârstă are fica dumneavoastră?
2: Da, fica are 19 ani și...
3: Mulți înainte. Și înțeleg că vă urmează în drumul acesta profesional.
2: Știți, în viață de multe ori părinții sunt niște exemple pentru copii și întotdeauna i-am spus, zic, te rog să faci ceea ce crezi tu că e mai bine și să nu-ți fie rușine.
3: Cu ceea ce faci.
2: Cu ceea ce faci. Și probabil s-a transmis văzându-mă ceea ce am făcut și modul meu de a fi, a influențat-o și a ales și ea aceeași dorește
3: direcție
2: să urmeze aceeași direcție profesională și o încurajez pe toți tinerii să meargă pe drumul pe care cred ei că vor avea șanse de reușită și vor reuși în viață dacă fac lucrul
3: Așadar,
2: acesta.
3: Sunteți riguros, disciplinat și acasă?
2: Nu pot să zic că exagerez. Totul, dacă în momentul în care tu conștientizezi că faci un lucru bun, fă-l, deci nu pot să zic că e militarie acasă. Ne respectăm și trebuie să ne respectăm și, să știți, lucrând în meseria de polițist, am întâlnit foarte multe familii unde, dacă nu a fost puțin așa, disciplină, bine, nu dusă la extrem, au ajuns copiii, din păcate, au ajuns pe drumuri greșite. Știu lucrul acesta pentru că veneau la mine, eu lucram în meserie și anchetam anumite cazuri în care copilul s-a dus, a văzut unde ține tata cheile la mașină, le-a luat, hai cu alți prieteni, hai să mergem să facem o tură și caz fericit că nu se întâmpla eveniment rutier, dar caz nefericit că el provocat un accident rutier.
3: Așadar, încercați să îmbinați blândețea, bunătatea, iubirea și cu partea aceasta de respect. Mai mult decât disciplina în sine. Acum vreau să vă întreb drumul acesta al credinței. Când a început să se deschidă pentru dumneavoastră și cu precădere către Biserica Adventistă?
2: Eu zic că în viață, Dumnezeu este la cârma vieții tuturor oamenilor.
3: Și tot timpul.
2: Și tot timpul. Și ca să vedeți cum a lucrat Dumnezeu și în viața mea, Biserica Adventistă din Câmpia Turzii își are locația pe strada unde am locuit. Și trecând
3: Atât de des prin fața bisericii,
2: am văzut oamenii care intrau, ieșeau, ne salutam, respect deosebit și imposibil să nu rămâi surprins când vezi niște oameni liniștiți, calzi și ai o interacțiune
3: armonioasă,
2: plăcută. Și în momentele în care, țin minte, în 1992, înainte să
3: mergeți către școala de poliție,
2: deci am discutat cu dânsii, ne rugăm pentru tine, mi-au spus și, bineînțeles, că am făcut și eu rugăciuni, și Bunul Dumnezeu mi-a ajutat. Și acest ajutor pe care l-am avut din partea lui Dumnezeu a fost și pe parcursul
3: activității profesionale,
2: pentru că, să știți, legat de activitatea de meseria de polițist, să știți că nu este o meserie ușoară și aici mă refer la unele aspecte. Te duci de acasă, dar nu știi ce evenimente vei avea în ziua respectivă, la ce cazuri, cu ce cazuri te vei întâlni. Legat de faptul că am lucrat atâta timp la poliția rutieră, eram 24 din 24
3: de ore,
2: eu trebuia să fiu
3: la dispoziție în caz de nevoie?
2: Da, în caz de nevoie. De multe ori veneam acasă, mâncam și când auzeam că sună o sirenă, o salvare, deja și sună telefonul. Hai că avem accident grav. Deci, acum, să nu înțeleagă oamenii că ce bine și ce plăcut și că ce salarii mari există în poliție.
3: Și că totul e la dispoziția
2: dar ta. La dispoziție. Deci, gândiți-vă că trebuia să te duci indiferent de vreme, indiferent de
3: contextul tău familial.
2: Exact. Trebuia să te duci și să-ți faci datoria. Deci, la 1 noaptea, la 2, la 3 și mai mult de atâta. Am avut cazuri în care la dacă era un eveniment rutier grav, la, să zic așa, 1 noaptea, la 2 noaptea, păi plecam la 1 noaptea și mă întorceam a doua zi după amiaza, la ora 4, la ora 5, pentru că dacă era grav, dacă trebuia reținută persoana, prezentată la procuror și dusă în arest. Deci, vă dați cu seama, sunt niște activități care nu puteau fi făcute
3: și îmi dau
2: la
3: seama.
2: Ora de am terminat și nu.
3: Și este și o muncă în care vă erați expus la foarte mult stres.
2: Da, foarte mult stres.
3: Adică pericol. Oamenii după astfel de accidente, foarte multă încordare, foarte multă tensiune. Adică, și cum ați simțit puterea și călăuzirea lui Dumnezeu în aceste experiențe? Cât de mult îl implicați pe Dumnezeu?
2: Păi, știți cum, în fiecare dintre noi, când ne ducem undeva, sau poate și când ne trezim, Doamne, îți mulțumesc, pentru că, eu zic că asta e, din punctul meu de vedere, cea mai mare minune este în momentul în care mă trezesc dimineața și mulțumesc la Dumnezeu pentru că
3: m-am trezit.
2: După aceea cer prezența
3: lui Dumnezeu
2: ocrotitoare în viețile noastre. Și aici iarăși intervin și vreau să conștientizez unele persoane. Se duc în concediu și zic: Doamne, ajută-mi să mergem cu bine. Se urcă la volan. Dar până la locația respectivă, dacă el merge cu viteză, păi Dumnezeu ne ajută până la un punct. Dar când noi depășim acel punct,
3: ne aruncăm noi într-un risc.
2: Exact, un risc. De asta zic că și de fiecare dată mi-am adus, bine, am și simțit multe evenimente, multe încercări prin care Dumnezeu m-a trecut, dar Dumnezeu de ce face lucrul acesta? Ca să ne întărească și să ne dea încredere, să nu ne pierdem speranța că ne-a părăsit. Nu.
3: Puteți să ne împărtășiți și poate un moment mai dificil în care ați simțit puterea lui Dumnezeu și faptul că El v-a dus mai aproape de calea Lui?
2: Derulând așa pe tot parcursul vieții, în orice moment al vieții pe care l-am avut, fie că a fost legat de stare de sănătate, în primul rând, fie că a fost evenimente legate de, pe plan profesional, de admiterea la școala de poliție, la facultate, la toate examenele prin care am trecut prin viață.
3: Mergeați prin puterea lui Dumnezeu?
2: Exact. Deci nu puteam să merg mai departe dacă nu ceream putere și am simțit lucrul acesta în viața mea și asta m-a făcut să conștientizez că tot ceea ce am realizat și toate binecuvântările pe care le-am primit, Dumnezeu a fost la cârma vieții mele.
3: Întoarcerea către biserică, așa, cu mai mult interes, cu mai multă dedicare, a fost așa ca o recunoștință față de Dumnezeu?
2: Aș spune recunoștință în cea mai mare măsură legat de un sentiment interior. Pentru că sentimentele interioare și trăirile interioare

0: aveam, eram liber și aveam posibilitatea, mergeam la biserică și vreau să zic că pentru mine biserica era mijlocul sau locul unde mă încărcam bateriile, să spun așa. Deci
1: era o oază de liniște, ca un refugiu.
0: Exact. Atâta de mult meditez și astăzi ceea ce spunea Domnul Iisus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Deci, ori de câte ori aveam pe un suflet încărcat, probleme la servici, raportat la evenimentele care erau și alte evenimente care
1: supraîncărcarea.
0: Supraîncărcarea. Deci, te duceai la biserică ca să te rogi, să mulțumești în primul rând, să mulțumești lui Dumnezeu pentru că a fost alături de tine, să te rogi să fie în continuare și să te ajute să treci în viață peste evenimente și încercări.
1: Deci înțeleg că acolo, în proximitatea bisericii, din când în când veneați pentru liniștire, pentru regăsire și pentru conectare cu Dumnezeu.
0: Exact. Nu știu, ar face așa și o legătură ca și când te duci în natură să te
1: destinzi.
0: Pentru că dacă îmi dați voie să fac o scurtă paranteză, la clasa de botez am învățat că Dumnezeu ne vorbește prin Domnul Iisus Hristos, ne vorbește prin Sfânta Scriptură și ne vorbește prin natură.
1: Așa este.
0: Și inevitabil, dacă Dumnezeu a creat natura, trebuie să fim mulțumitori și pentru ceea ce ne-a dat și pentru Scriptură în special, pentru că aici găsim adevărul.
1: Când ați început să o cercetați mai profund, ce v-a uimit, ce v-a fascinat, ce v-a încântat în Biblie?
0: Găsești multe lucruri care se împlinesc în viața ta, ca și om. Pentru că vezi lucruri pe care Domnul Dumnezeu le-a creat și învățături care au fost transmise și care vedem că nu s-au schimbat. Și raportat la cele 10 porunci, vedem că și în viața de zi cu zi, și mă refer doar, legat din punctul meu de vedere profesional, la codul penal, unde vedem clar, se spune clar ce nu e voie să faci, să furi, să omori, să alte lucruri care sunt pedepsite de legea penală. Și foarte mult am văzut ce înseamnă primele 4 porunci legate de dragostea lui Dumnezeu pentru noi și respectul care trebuie să-l aducem pentru tot ceea ce a făcut și
1: să
0: face în continuare.
1: Că să vă împăcați cu conceptele legii nu v-a fost greu.
0: Nu este greu pentru că dacă în momentul în care intri, de exemplu, și în meseria în care mi-am desfășurat-o, automat, dacă ai cunoștință, știi că legea te apără și legea este făcută ca tu să duci o viață liniștită. Vine în ajutor omului legea circulației. De ce? Ar fi haos, nu? Ajungem la o intersecție, cine trece primul?
1: Cei care am vizitat țări din Africa sau din India.
0: Văzut și dumneavoastră.
1: Știm cu cât stres am trăit în acele momente în care nu exista nicio regulă după care să se circule.
0: Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă dacă toate lucrurile sunt puse la punct. Vedeți ce bine se... De multe ori mă bucuram de zilele în care după 8 ore de serviciu veneam

0: acasă și nu era un eveniment rutier. Foarte bucuros. Pentru că totul a decurs
1: bine.
0: Așa este și cu legea. În momentul în care ai încălcat legea,
1: vin consecințele.
0: Consecințele, exact. Și consecințele. Și o scurtă paranteză, consecința cea mai gravă pentru un conducător auto este să rămână fără permis de conducere. Și să știți, vă spun un lucru care l-am simțit, este cea mai mare durere a unui conducător auto să rămână fără permis de conducere.
1: Dar acea deprivare de câteva luni,
0: dacă
1: mai are șansa să-l ia încă o dată?
0: Da, trebuie să îl conștientizeze și să îl facă ca pe viitor să fie, pentru că să nu creadă lumea că polițistul vine să-ți ia efectiv, îți ia din buzunar permisul. Nu. Nu ai încălcat o regulă, nu ai încălcat legea. Nu are ce să se întâmple. Nu are ce să se întâmple. Mult. De asta zic că am atâtea experiențe cât în cei 27 de ani de muncă, încât nu ai cum să... un roman aș putea scrie.
1: Cu siguranță, cu siguranță, dar sunt experiențe care v-au marcat, sunt experiențe care v-au influențat, care v-au schimbat viața și, așa cum menționați, în care ați văzut implicarea lui Dumnezeu. Există o carte a Bibliei sau, nu știu, un episod al Bibliei care vă este mai aproape de suflet? O parabolă sau o istorie biblică?
0: Sunt foarte multe legate. M-aș opri pentru că îmi place și haina militară, despre credința sutașului roman, care a avut-o în momentul în care i-a cerut Domnul Iisus să-l vindece pe robul său. Dar să știți că sunt foarte, foarte multe aspecte care le poți trăi și le poți aplica în viață. Și dacă cea mai relevantă carte din Scriptură pentru mine este Evanghelia după Ioan, unde cuprins toate etapele vieții, începând de la creațiune, viața Domnului Iisus și versetul de aur.
1: Așa este. Și acolo, în Evanghelia după Ioan, vedem și multe experiențe personale ale întâlnirii cu Iisus. Așa cum dădeați Ioan 3, întâlnirea lui Nicodim, acolo este femeia samariteancă și alte personaje biblice care s-au întâlnit individual cu Iisus. În ce fel s-a schimbat viața dumneavoastră sau ce aduce Iisus în plan personal în viața dumneavoastră?
0: Aș spune că mai multă liniște sufletească, cel mai important, e liniștea asta sufletească în care te ajută să treci în viață mai ușor, să fii mai calm, mai liniștit, mai îngăduitor, mai permisiv,
1: flexibil.
0: Mai flexibil, exact. Și îți dă o siguranță care te face să mergi mai departe, să fii mai încrezător. Mai încrezător. Deci, momentul în care am decis să urmez această cale, a fost un sentiment interior care nu mi-a dat pace și m-a determinat și m-a făcut să mă apropiu și mai mult spre această latură. Acum, să nu se înțeleagă că o să vreau să devin un mare predicator sau... Dar eu mulțumesc la Dumnezeu că îmi descopere atât cât îmi este necesar. Și ceea ce îmi descoperă Dumnezeu, eu cu drag
1: primiți.
0: Primesc.
1: Da, e atât de minunat să-L vezi pe Dumnezeu cum îți poartă de grijă.
0: Exact.
1: În fiecare etapă a vieții, de timpuriu, El știe mai dinainte viitorul nostru și El aliniază lucrurile pentru creșterea noastră în credință și pentru apropierea noastră de El. Și atât de minunat că dumneavoastră L-ați descoperit. Și acum trăiți o viață liniștită, echilibrată și învățați în fiecare zi de la El. Și îmi dau seama că lucrul acesta se duce și către familie, pacea lăuntrică pe care o aveți, către toate relațiile și asta este minunat.
0: Întotdeauna am văzut, mai ales acum cum m-am apropiat mai mult, și cât de bine este pentru noi să respectăm porunca patra, sabatul. Deci, o zi, Domnul Dumnezeu a spus, vă dau o zi
1: de liniște.
0: De liniște. Să vă opriți din alergatul vostru. Deci, atât de mult, mai ales în condițiile în care meseria care am avut-o nu exista. Trebuia să fie 24 din 24. Deci, o zi în care tu să te oprești, să pui stop, să pui frână și...
1: Stresului, frământării,
0: exact, agitației. Exact. Și să te duci la biserică, dacă ai posibilitate, de unde să te încarci. Să te încarci cu viață.
1: Și cu puterea lui
0: Dumnezeu.
1: Exact. Domnule Cosmin, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost așa de deschis, atât de senin și cu atâta naturalețe ne-ați împărtășit din viața personală, dar și din trăirea credinței. Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe și această experiență frumoasă pe care o aveți cu Dumnezeu să o lăsați să emane și în preajma dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră Povești Nespuse. Aș vrea să-i mulțumesc invitatului nostru, domnul Cosmin Urcan, și pentru această emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe Frecvența Speranței. Psalmul 64 ne va încânta astăzi prin cuvintele sale și vă invit să medităm la acestea. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascund limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc, iată ce a făcut Dumnezeu, și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. Psalmul 64 este o rugăciune pentru eliberarea de dușmani înălțată de David. Părea că până și cei în care avea cea mai mare încredere s-au întors împotriva lui. Rebeliunea lui Absalom fusese plănuită în mare secret. Acuzațiile lui atinseseră imaginea tatălui, la fel cum săgețile trăgeau spre o țintă. Dar David era nevinovat de lucrurile de care era acuzat. Făptuitorii minciunilor nu se temeau de mânia lui Dumnezeu pentru minciună. Ei se încurajează într-o chestiune rea. Plănuie să întindă capcane în secret și spun, cine să ne vadă? Ei și-au imaginat că Dumnezeu nu poate vedea ce complotează ei. Ei cercetează fără de legile, fac o cercetare sârguincioasă, atât gândul lăuntric al fiecăruia, cât și inima sunt adânci. Cei răi și-au petrecut o mare parte din timp planificându-și faptele rele. Ar fi bine ca drepții să fie la fel de sârguincioși în practicarea dreptății. De prea multe ori, evlavia devine o chestiune complet pasivă. Nici o creștere a harului nu este vizibilă, nu sunt planificate noi fapte pentru Dumnezeu. Cuvintele lui Hristos sunt pertinente. Copiii acestei lumi sunt în generația lor mai înțelepți decât copiii luminii. În cele din urmă, Dumnezeu nu va permite oamenilor răi să triumfe. Prin propriile lor cuvinte, ei vor fi judecați și vor fi distruși. Deci, își vor face să cadă limba lor. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Cel neprihănit se va bucura în Domnul și se va încrede în El și toți cei drepți cu inima se vor lăuda. Cel neprihănit se va bucura în Domnul și se va încrede în El. Și toți cei drepți cu inima se vor lăuda. Tot poporul lui Dumnezeu, fie că este implicat în pericolul care face obiectul psalmului sau nu, se va bucura de triumful psalmistului. Și răul, spune Dumnezeu, nu va mai fi. Să nu crezi că lupta este gata, să nu-ți lași armura jos și nici sarcina ta să nu fie abandonată, până când nu vei obține coroana, Dumnezeu este gata să ți-o ofere. În curând!

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Am ajuns la sfârșitul lunii și este nevoie de o concluzie a subiectului discutat. Încrederea. Dar încrederea totală în Dumnezeu ne poate schimba viața. Și nu ne poate, ne schimbă viața. Este nevoie de credință pentru a crede că Dumnezeu este întotdeauna la lucru pentru numele Său. Genul acela de credință care ne salvează este cel care ne și schimbă. Pe măsură ce umblăm cu Domnul, putem fi plini de întrebări. Putem avea chiar și îndoieli. De ce permite Dumnezeu să suferim? De ce se întâmplă lucruri rele familiilor bune? De ce pare să dureze atât de mult ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor? De ce suferă bunicii? Ei, de ce? De ceuri multe la care Dumnezeu răspunde dacă avem urechi să auzim. Dumnezeu vrea să facă ceva profund în noi. El vrea să ne ducă dincolo de un simplu set de credințe, tradiții, probleme doctrinare. El vrea să ne umple inimile cu o încredere completă și totală în El. Când suntem tentați să ne îndoim, putem spune: ajută necredinței mele, Doamne! Dar până când credința mea nu devine deplină, aleg să mă încred în Tine. Este posibil să ne îndoim de anumite lucruri uneori, dar Domnul are întotdeauna grijă și de asta. El dezvăluie adevărul, arată calea și confirmă adevărul. În mijlocul luptei noastre, în perioada de mari îndoieli, Dumnezeu pune ceva în inimile noastre. El ne anunță că este bun tot timpul și este mereu vrednic de încredere. Putem avea încredere în sfințenia Sa, în splendoarea Sa, în măreția, în dragostea Sa. Așa că, indiferent de problemele pe care le avem, și sunt multe, știu, vă îndemn, dragi prieteni, să rezolvați problema încrederii chiar astăzi, la această oră. Credința ta poate fi zguduită, dar stânca ta este încă acolo. Spune-i: Doamne, indiferent de ce va veni, am stabilit că voi avea încredere în Tine. Un prim pas, dragi prieteni, este să-L punem pe Dumnezeu la probă, să avem încredere. Și, ca o concluzie la concluzie, încrederea reprezintă în general convingerea că ceea ce dorești se va realiza. În acest sens, ea este sinonimă cu speranța sau cu nădejdea. Ea poate fi încredere în ceva sau cineva, certitudinea că acel ceva sau cineva te va sprijini, îți va fi favorabil sau nu te va minți, se va ține de cuvânt. În sens creștin, nădejdea reprezintă încrederea că Dumnezeu vrea și poate să ne dăruiască tot ceea ce ne-ar putea fi fericiți și, în același timp, ceea ce ne este folos spre mântuire, adică spre o apropiere din ce în ce mai mare de Dumnezeu și de cei din jurul nostru. Încrederea că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei, plin de iubire și de compasiune pentru copiii Săi, este singura care ne poate oferi tărie și puterea de a merge mai departe, indiferent de ispitele și de căderile pe care le suferim. Să avem așadar întotdeauna credință că Hristos este păstorul cel bun, cel care nu ne lasă pierduți sau căzuți, cel care nu ne părăsește nici chiar când noi L-am părăsit, ci iese în căutarea noastră, cel care ne vindecă rănile, cel care ne ridică, făcându-ne din slugii păcatului, iarăși fii ai Tatălui. Și să rostim și noi zilnic împreună cu Pavel: toate le pot în Hristos, Cel care mă întărește. Numai bine, prieteni!
2: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Era sfârșitul de an 1942. Din Polonia ocupată, naziștii recrutau forțat pe toți bărbații de la 17 ani în sus pentru muncă silnică în Germania, întrucât forța de muncă se împuținase prin înrolarea tineretului german în mașinăria de război. Tatăl familiei Cislar, împreună cu alți credincioși, au preferat să plece voluntar la Berlin ca să lucreze la o firmă de reparații a căii ferate, decât să fie duși într-un lagăr de muncă. La început, lucrurile decurgeau bine. Capitolul 12. Absorbiți de război. Continuare. Când puterile aliate au revenit asupra Berlinului cu bombardamente, la 16 ianuarie 1943, aceste bombardamente au fost neașteptate, fără sirene, fără agitație, fără proiectoare. Dar un număr imens de avioane au produs pagube grave în Berlin. Era începutul unei campanii devastatoare. Deja adventiștii silezieni munceau din greu la întreținerea căilor ferate, ocupându-se de avariile produse de bombe. Molozul era încărcat în camioane și dus la unul dintre cei patru munți de moloz, așa zisii Trümmerberge. Erau niște mormane de resturi ale unui oraș măreț în stare de dezintegrare. Tata avea să descopere că trei lucruri făceau ca această muncă să fie împovărătoare și extrem de primejdioasă. În primul rând, grămezile de moloz puteau oricând să se prăvălească. Dacă erai la bază, puteai fi îngropat de viu, omorât sau schirodit. În al doilea rând, mormanele erau presărate cu cadavre și bucăți de oameni. Cel mai grav însă era al treilea pericol, bombele neexplodate. Unele bombe erau moarte, dar altele ar fi putut să-ți explodeze în față dacă le deranjai. Alte bombe aveau amorse cu întârziere fixate pentru oricând în următoarele 30 de zile. Puteau face bum oricând. Pentru dislocarea bombelor, gardienii SS obișnuiau să-i aducă pe deținuții în dungi gri din taberele de concentrare. Tot treaba lor era să adune și cadavrele. Gardienii și toți ceilalți se puneau la adăpost de fiecare dată când un deținut punea mâna pe o bombă și o plasa într-un loc în care Wehrmachtul o putea detona în condiții controlate. Dacă bomba exploda atunci când era mutată, era o neșansă pentru cel în cauză, dar era un lucru obișnuit. Odată pericolul îndepărtat, debarasarea putea continua. Bucată cu bucată, orașul era în proces de dărâmare, întrucât clădiri, fabrici, puncte de interes și locuințe, toate erau distruse. Tatăl meu a îndurat numai puțin de 22 de atacuri aeriene de acest fel. Când bombele cădeau aproape de el, bineînțeles că se temea pentru viața lui, dar la nivelul străzii se manifesta un anumit umor negru. Din fericire, din grupul lui de polonești din Silezia, doar o persoană avea să-și piardă viața. Pe lângă ororile comise asupra polonezilor de către germani, tata deplângea faptul că moartea din cer venea acum noapte de noapte. Unele străzi pe care tata le știuse și pe care se plimbase nu mai existau pur și simplu. Pe alte străzi, accesul fusese interzis cu anunțuri de genul bombe neexplodate. Trenurile și tramvaile din Berlin au fost scoase încet încet din funcție. Brusc a apărut o criză alimentară. Rezervele de electricitate și de gaz s-au epuizat. Și dacă zicea vreun neamț, nu asta ne-a promis Hitler, o zicea doar în șoaptă, că dacă s-ar fi auzit, știa ce avea de pierdut. Pe lângă amenințarea puternică venită odată cu raidurile aeriene ca la carte, mai erau și zeci de raiduri de diversiune, adică nu suna nicio alarmă sau vreun apel de a merge în adăposturi. Bombele cădeau pur și simplu din norii cerului de iarnă și explodau la întâmplare prin oraș. Imediat se auzea sunet de bombă explodând, atunci porneau și sirenele și antiaerienele, iar oamenii alergau la adăposturi, uneori prea târziu. Raidul de diversiune putea dura și doar 5 minute, dar fuga până la adăpost și cele câteva ore de așteptare după semnalul de siguranță însemnau o altă noapte de nesom. Berlinul pica într-o stare depusolantă de lipsă de somn.

Subtitlu: Cel mai cumplit raid. Raidul cel mai dramatic a fost cel din noaptea de 16 decembrie 1943. Berlinul era deja în corzile bombardamentelor de aproape un an. Primele raiduri fuseseră sporadice și o mare parte din următoarele au fost cam tot așa. Stratul noros consistent, tipic Berlinului iarna, proteja de cele mai multe ori orașul de raidurile aeriene într-un parteneriat solemn cu diferitele organe de stat implicate în apărarea antiaeriană. Însă în acea noapte, norul deasupra orașului a fost neobișnuit de subțire. Bombardierele Lancaster au luat în obiectiv triajul, adică stația tehnică a căilor ferate, iar sistemele de apărare puteau face foarte puțin ca să rețină piept. Sirenele porniră în maniera lor obișnuită. Toată lumea alerga spre adăposturi. Apărarea antiaeriană lansa, ca de obicei, focuri de baraj cu proiectile colorate atât de dese, încât piloții aproape că s-ar fi putut da jos din avion ca să calce pe ele, nu altceva. Din când în când, câte o dâră de flăcări se observa atunci când era nimerit un bombardier și un val galben-roșu de foc marca zona în care acesta se îndrepta spre pământ. În acea noapte, cel puțin un Lancaster a fost lovit și întreaga lui încărcătură de bombe a sărit în aer într-o explozie enormă. Suflul luminos al celor două tone de încărcătură explozivă ar fi aprins întregul Berlin. Dar bombardierele continuau să curgă. Trasoarele luminoase, ca niște pomi colorați de Crăciun, pluteau în jos, iar piloții erau puși pe treabă, nu glumă. Triajul ajunsese o masă de metal contorsionat, cu mașini și clădiri incendiate. Construcțiile din împrejurimi au fost reduse la mormane de moloz în flăcări. Nu se mai văzuse un așa prăpăd în tot Berlinul. În triaj erau 1000 de camioane cu provizii și materiale de război care ar fi trebuit să ajungă pe front. Erau vitale în încercarea de oprire a marșului spre vest al armatei ruse. Acum, proviziile nu mai puteau ajunge. La vest de Berlin, mii de alte vagoane erau înțepenite pe șine. Aviația britanică reușise să-i aplice o lovitură teribilă Berlinului și Reichului lui Hitler. Grupul de silezieni, împreună cu mii de muncitori din alte zone, primiră ordin să se îndrepte spre triaj imediat după ieșirea din adăposturi. Deja se obișnuiseră cu urmările raidurilor aeriene, cu mirosul înțepător al focurilor și cu sirenele ambulanțelor, în timp ce își croiau drum cum puteau printre grămezile de moloz pe ceea ce fuseseră cândva străzi sau bulevarde. Bombardarea triajului fusese o misiune foarte precisă și impecabil executată. Ceea ce fusese o stație de cale ferată era acum un amalgam de gropi, vagoane de marfă răsturnate pe o parte sau în unghiuri nefirești, vagoane de călători arzând necontrolat și locomotive masive făcute praf ca niște jucării de copii. Sub dărâmături se auzeau strigătele oamenilor care fusese răprinși. Pompierii și alții încercau să-i scoată. Din când în când, detunătura vreunei bombe explodate până atunci întrerupea procesul și toată lumea se punea la adăpost, în timp ce moloz, bucăți neidentificabile de metal și bucăți de om cădeau din cer. Doar cratele făcute de bombe aveau să necesite sute de tone de pământ ca să fie umplute. Locomotivele și vagoanele avariate aveau să fie repuse pe poziție, tăiate în bucăți și apoi trimise la Trümmerberge, la cei munți de moloz.
În acea dimineață geroasă de decembrie, șefii de la Serviciul de Întreținere și Reparație al Căilor Ferate au instruit echipa tatălui meu să adune camioanele făcute bucăți, să scoată liniile rupte și să elibereze locul pentru ca triajul să fie refăcut cât mai repede. Această misiune necesita oameni de la unitățile de construcție, de la pompieri, poliție, ambulanță, voluntari de la Hitlerjugend, adică tineretul hitlerist, cât și personal medical, care să se ocupe de eventualii supraviețuitori. SS-ul avea să aducă deținuți din taberele de concentrare ca să adune bombele neexplodate. Trebuie să fi fost cu totul câteva mii de oameni care lucrau la fața locului. Treaba era mizerabilă și necruțătoare. Când se făcu ziua, nu li se permise oamenilor să se întoarcă la bărăci, ci trebuiau să trudească în continuare. Din fericire, erau bărbați vânjoși. Adventiștii deseori se rugau lui Dumnezeu să le dea un răgaz ca să-și treagă sufletul în situația periculoasă și disperată în care se aflau. În Berlin, acest lucru era legal, întrucât Biserica Adventistă era încă recunoscută. La început, tata nu-și dăduse seama că, de fapt, vremea era un aliat puternic. Ploaia și zloata erau necontenite. Norii abia dacă se ridicau deasupra ruinelor bisericii Kaiserului Wilhelm. Când era așa, toți știau că bombardamentul nu se putea întoarce. După refacerea triajului, tata avea să vadă trenuri după trenuri cu trupe îndreptându-se spre est, spre frontul rusesc. Toți cei care munceau cu cârca au observat că era trafic aproape într-o singură direcție, garnitură după garnitură, pline cu tineri binefăcuți, germani frumoși, blonzi, luau drumul estului. Puțin se mai întorceau, dar și atunci nu era vorba decât despre ocazionalul tren spital arhiplin de răniți. Pentru adventiști, inclusiv pentru tatăl meu și frații mei, Jan și Ruben, a fost o săptămână de chin și epuizare totală. Debarasarea triajului nu conteni 6 zile și 6 nopți, cu echipe lucrând la foc continuu. Atât au muncit până când triajul a fost repus în funcție. Însă, spre lauda companiei de cale ferată, muncitorii nu erau împinși să muncească până cădeau lați. Apoi, în 23 decembrie, ultima noapte de muncă la triaj, sirenele antiaeriene sunară din nou. Se produseră îmbunătățiri remarcabile la funcționarea sistemului de avertizare. Intrarea în adăposturi se putea face în mod ordonat înainte ca să vină primele avioane. În același timp, soldații din bateriile de luptă antiaeriene și ajutoarele lor de la tineretul hitlerist alergau să-și pună în funcție echipamentele. Hei, voi! Ordinele sunt să continuați lucrul!" urlă supraveghetorul, încercând să-și facă voce auzită dincolo de tânguirea sirenei. Nu vă puteți opri acum! Aproape am terminat!" Într-o clipă, toate luminile din zonă se stinseră pentru a nu fi pe post de far pentru bombardiere. În cele din urmă, auziră cuvântul ordinului: gata, oameni buni, adăpostiți-vă care pe unde puteți. Zumzetul escadrilelor de bombardiere se auzea deja de undeva din vest. Vremea era încă destul de rea în acea noapte, și doar câteva avioane germane din apărare avuseseră curajul să decoleze. Aceasta însemna că bateriile antiaeriene erau libere să țintească orice zbura, știind că orice ar fi nimerit, trebuie să fi fost ceva britanic. Proiectoare puternice încercau să dea de bombardiere printre nori.
Imediat ce era zărit un avion, zeci de alte lumini apăreau brusc și din vârful conului de lumină era țintit impecabil. Pe loc erau trase proiectile roșii, verzi, albe, într-un adevărat spectacol pirotehnic. Deseori, o dâră de flăcări cuprindea coada câte unui avion, făcându-l să-și piardă din înălțime și din viteză, apoi să plonjeze greoi în cercuri tot mai mici, până când pierea din văzul oamenilor la orizont. În final, urma o izbucnire puternică de lumină, dând de știre că bombardierul se izbise de sol. Prin ocazionalele găuri din nori, tata vedea că sunt sute de avioane cu patru motoare. Nu rupeau formația și erau pilotate de echipaje de tineri, ca băieții lui. Cu siguranță că tata trebuie să se fi gândit în acea perioadă la familia lui. Probabil că spera ca acești tineri să nu-l omoare în acea noapte, ca să mai apuce să-și vadă încă o dată familia. În noaptea aceea, bombele au fost răzlețe și nici una nu a căzut prea aproape de ei. Supraviețuiseră încă o zi. Pe aici, pe colo, începuseră să se audă vești despre turnura pe care o lua războiul. Kievul mai avea puțin și avea să cedeze. Al treilea Reich pierduse 1000 de kilometri din teritoriul rusesc în mai puțin de un an. Armata germană pierdea zi de zi teren, iar al treilea Reich nu putea face nimic să o ajute. Rușii erau aproape la jumătatea drumului până la Berlin. Mai rău, trupele ruse, al căror barbarism era cunoscut de toți, aveau să ajungă la ferma lui cu câteva luni înainte de a ajunge la Berlin. Oh, cât de mult se ruga tata pentru protejarea familiei lui!

Capitolul 13. Ruben își riscă viața. Lucrând la una dintre cele mai mari gări din Berlin, fratele meu Ruben a dat peste sute de prizonieri de război ruși care erau reținuți acolo. Rusia nu era semnatară convenției de la Geneva, care stabilise reguli pentru condițiile de detenție a prizonierilor. Iar conducerea nazistă lua acest fapt ca pe o îngăduință de a-i amenința în orice mod cu putință. Naziștii erau invariabil brutali cu cei care li se opuneau, iar acești prizonieri ruși n-aveau parte de adăpost, nici de mâncare sau igienă. Era o rușine umanitară ce se întâmpla cu ei. Ruben știa că în gară era un depozit de pături și, pe ascunzi, într-o seară, împrumută două sacoșe mari de pături. Le duse repede la locul unde erau rușii și le vârâ în grabă prin gardul de sârmă ghimpată spre bieții ruși recunoscători. Disperați, aceștia cerură mai multe pături. Ruben era conștient de riscul cumplit la care se expunea, dar mai împrumută cât de multe pături putu și le trecu prin gard. Într-un final își dădu seama că își forța norocul, așa că părăsi locul faptei. După câteva zile, un bărbat civil îl abordă pe Ruben. Herr Cislar! Domnul Cislar! Da. Acesta îi arătă lui Ruben o legitimație pe care scria Gestapo. Cineva îl turnase. Bărbatul de la Gestapo îi dădu alternative clare. Ori era trimis imediat într-un lagăr de concentrare ca sclav, caz în care ar fi rezistat în medie doar 4 luni, ori ca un Volksdeutscher, adică german de împrumut, i se putea face oferta de a se înrola în armata germană. A doua variantă era alegerea evidentă. Cam cu 6 luni înainte de neplăcutul incident, Ruben fusese atașat la o firmă germană din Berlin care presta o activitate importantă pentru efortul de război. Aceasta îl trimise pe Ruben în Ucraina ca muncitor într-o echipă pentru un proiect de război. După îndeplinirea misiunii, Ruben s-a întors la Berlin, unde a fost încorporat în armată și cantonat în Franța pentru instrucție. Apoi, Ruben a primit 10 zile de permisie înainte ca să se prezinte din nou la divizia din Berlin în care fusese repartizat. Erau riscuri reale ca acea divizie, asemenea multora, să meargă exact pe linia de front de la răsărit pe frontul rusesc. În ultima lui dimineață de permisie, atmosfera de la noi din casă era grea ca plumbul. Ruben își curăță și își călcă uniforma de luptă de culoarea pietrei. Își lustrui bocancii până când luceau ca oglinda, își verifică echipamentul din dotare, masca de gaze, pușca și baioneta. M-am oferit să-l ajut să-și curețe baioneta. Acel instrument simplu, dar mortal, era menit să fie înfipt în măruntaile unei ființe umane și să o eviscereze. Am scos baioneta din husa de piele, am început să o lustruiesc și am izbucnit în lacrimi, ca un copil.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare curioșilor! Să vorbim despre sărăcie într-o vreme a abundenței e cam ciudat. Apropo, voi cunoașteți oameni săraci? Pentru mulți dintre noi, sărăcia se vede doar la televizor sau pe internet când cineva face o campanie de strângere de fonduri pentru un caz social. În rest, magazinele sunt pline, frigiderele la fel, cămările sunt și ele burdușite cu fel de fel de conserve pregătite de mâinile harnice ale mămicilor sau bunicilor. Clar că nu toată lumea se scaldă în bani. În schimb, cei mai mulți dintre noi nu ne culcăm îngrijorați că mâine nu o să avem ce mânca sau cu ce ne îmbrăca. Avem nu doar strictul necesar, ci uneori chiar mai mult de atât. Așadar, ce-mi veni să vorbesc azi despre sărăcie? Ei bine, nu știm niciodată ce vremuri ne așteaptă și e bine să ne uităm în istorie și să învățăm lecțiile. Pentru astăzi, la Curioșii, vă propun să învățăm din istoria biblică pentru început, iar apoi câteva întâmplări adevărate mai apropiate istoric de noi. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Ați trăit vreodată senzația aceea de foame care să vă facă să exclamați: mor de foame? Cel mai probabil ați primit imediat de mâncare și foamea s-a potolit. Dar imaginați-vă că nu e nimic de mâncare în casă și stomacul vostru face zgomot. Tot mai mult zgomot. Și vine seara, apoi noaptea și nu vi se oferă nici măcar o coajă de pâine. Și vă treziți cu stomacul gol și tot nimic. E cam dificil să-ți imaginezi asta cu frigiderul plin. Dar hai să intrăm cu toții în povestea băiatului din Sarepta. Mi-e foame, mamă! Mi-e atât de foame! Îngrozitor de foame! Foame, foame, foame! Simt că burta mi s-a lipit de știrea spinării. Nu se auzi niciun răspuns, fiindcă, de fapt, copilul înfometat nu rostise niciun cuvânt. Vorbise doar în gând, fără grai. Ar fi vrut să-și strige durerea în gura mare, să-l audă și mama și vecinii și Dumnezeu din cer, dar nu mai avea putere nici măcar cât să deschidă gura, nici să vorbească în șoaptă, dar rămite să mai și strige. Însă foamea nu știa că el nu mai avea nicio putere. Ei se învârtea prin măruntaie ca și când ar fi vrut să îi le despice. Și știa că mama nu putea face mai nimic să o oprească. Ce poate să facă un biet om în fața furiei dezlănțuite? O mai păcălea biata mamă în fiecare zi cu câte o fărâmă de pâine. Dar ce e o fărâmă de pâine la o foame atât de veche și de puternică? La început, băiatul își umplea stomacul de apă, crezând că așa nu o să mai simte atât de tare răscolirile tăioase ale foamei nemiloase. Dar era o păcăleală și asta. Foamea înota prin apa din măruntaie, înțepând în stânga și în dreapta cu sulițele ei de durere. Apoi, de la un timp, chiar și apa a trebuit băută cu măsură. Fântânile se caseră aproape de tot, iar pâraiele se opriseră din curgerea lor firească. Pârâul cherit era deja uscat. Uscat. Ploaie. Nu mai văzuseră de cine mai știe de cât timp. Cât i-ar fi plăcut copilului să alerge desculți prin răcoarea udă a ploii, să o simtă prelingându-i-se de pe creștet până în tălpi. Dacă ar fi început așa, dintr-o dată să plouă cum visa el în fiecare zi, ar fi fost în stare să o strângă la piept, chiar dacă știa că nu poți prinde ploaia să o îmbrățișezi. Fără ploaie, nici măcar buruienile nu mai creșteau pe câmp, nu mai creștea nimic. Oricum, ei erau bine. Alții erau mai nenorociți decât ei. Mama mai avea puțin ulei într-un urcior și nițică făină într-un vas cât să mai păcălească foamea astăzi, poate și mâine. Dar oare până când? Câte zile avea să mai curgă firișorul subțire de ulei din urciorul mamei? Câte zile avea să mai găsească pumnul de făină din care lua zilnic cu grijă, așa încât să nu risipească nici măcar o fărâmă? Dacă ar mai fi trăit tatălui, poate că ar fi fost altfel. El fusese puternic și înțelept, se îngrijise de nevoile familiei lui cu atâta dragoste. Dar tata se stinsese de ceva vreme, iar mama rămăsese să lupte singură cu neputințele. Dacă se gândea bine, poate că nici tatălui nu le-ar fi fost de mare folos împotriva foametei. Ce-ar fi putut face un om în fața cerului care nu voia să se deschidă și să trimită ploaie? Părinții îl învățaseră de mic să se roage. Copilul știa că e cineva în cer, Dumnezeul cerului și al pământului, care le poartă de grijă. De când începuse să deschidă ochii peste lume, își aduna mânuțele împreună cu mama și cu tata și se rugau în fiecare zi. Pe atunci erau mulți în jur care se închinau chipurilor cioplite, dar pe el îl învățaseră ai lui că adevăratul Dumnezeu nu poate fi nici sculptat, nici pictat, nici modelat în vreun fel. Acum însă Dumnezeul în care fusese învățat să creadă parcă se înstrăinase de tot. Parcă trăsese o perdea groasă peste lumea lor și uitase să o mai dea la o parte. Toate rugăciunile pe care le înălța pentru hrană se loveau ca de un zid de cremene. Sau poate că nu era chiar așa. Poate că firicelul de ulei din urcior și pumnul de făină din vas erau dovezi că Dumnezeu veghea de dincolo de perdeaua de cer îngrozitor de senin. Sigur, așa trebuie să fie. Dumnezeu le dăduse prea multe dovezi de iubire ca să înceteze acum, în mijlocul celei mai mari nevoi, să iubească. Dacă gândurile ar ține de foame, dacă întrebările ar umple pântecele, dar în trupul băiețelului slăbit, foamea era stăpânul absolut. Mama îl privea cu ochi plini de neliniște. E foame, Doamne, câtă foame trebuie să-i fie! Oare de câte zile n-am mai văzut mâncare pe masă? Știu că nu mai poate, dar nu zice nimic. Ce copil cu minte și bun mi-ai dat, Doamne! E tot ce mi-a rămas mai frumos pe lângă hainele astea cernite. Dacă aș putea să fac ceva, aș scurma pământul cu unghiile până aș da de apă, aș face fântâni în cer, aș căuta să deschid închisoarea norilor și să le dau drumul. Dar ce putere am eu, Doamne, o biată văduvă înfometată! După ce își pierduse soțul iubit, tot ce îi mai rămăsese lumina ochilor ei era băiețelul ei drag. O durea inima să-l vadă chinuindu-se să reziste foamei care se lupta cu toată lumea. Și nu mai avea aproape nimic, un pic de ulei și un pumn de făină. Ar fi vrut să le mai lungească, să le facă să țină și mâine și poimâine. Dar știa că asta era cu neputință. Nu mai suporta să-și vadă băiețelul chinuit de foame. Mă duc să strâng niște vreascuri, dragul meu, stai liniștit aici, nu întârzii mult. Dacă ar fi spus asta în altă vreme, el ar fi fost primul care să iasă din casă, ar fi mers alături de ea, ar fi adunat ca un om mare și ar fi cărat acasă brațul lui de lemne pentru foc. Acum însă, abia dacă reuși să deschidă ochii, privind-o pierdut, și apoi îi închise la loc. Femeia ieși pe câmpul care se întindea dincolo de poarta cetății, nu departe de casa lor. În jur, pustiu uscat cât vedeai cu ochii. Nu era greu să strângă vreascurile pentru foc. Cât foc îți trebuie pentru o turtă, pentru o turtiță, ultima turtiță pe care o mai poți face? Aproape terminase de strâns lemne când se auzi strigată. Oare de unde a apărut omul acela? Gândurile și neputința îi ținuseră ochii ațintiți spre pământ și nu văzuse nimic în jur. Nu simțise nicio mișcare, nu auzise niciun pas apropiindu-se. Bărbatul, după cât își dădea seama, nu era din cetatea lor. Alminter l-ar fi cunoscut. Se vedea că venea de departe, într-atât era de prăfuit și obosit. După ce îi dădu binețe, străinul continuă: „Du-te și adu-m, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau.” Îi cerea apă și părea un om bun, că nu îi ceruse pur și simplu apă, ci îi ceruse doar puțină apă. Toată lumea știa că apa trebuia băută cu măsură acum când cerurile erau închise, iar pământul era atât de însetat. „Îți aduc, domnule.” „Puțină apă pot să-ți aduc.” „Numai mâncare să nu-mi ceri,” continuă femeia, de data aceasta doar în gând. Legile ospitalității cereau să împarți pâinea cu călătorii osteniți. Dar ce pâine avea ea ca să poată să le dea și altora? O cană de apă însă tot mai putea să ofere, așa că femeia, obosită de atâta foamete și de lipsuri, se îndreptă spre poarta cetății și spre casă. Nici nu apucă să facă 2-3 pași, că l-auzi din nou pe străin strigând-o: „Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta.” Imaginează-ți, ți-e foame, mai ai o bucată de pâine în casă și vine prietenul tău și îți spune: „Dă-mi o mie.” Cum reacționezi? E greu, nu-i așa? Poate vă e greu să dăruiți chiar și acum când aveți din belșug. Ce-ar fi să faceți mai des exercițiul dăruirii, adică să împărțiți cu cineva plăcinta, strugurii, biscuiții sau cornul pe care vi l-a pus mama în pachet? Dacă nu facem exercițiul dăruirii în vremuri bune, cum ne vom descurca în vremuri tulburi?

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine. Îi cere Ilie văduvei din Sarepta într-o vreme de secetă când fiecare om se lupta să supraviețuiască. Ba mai mult, acea bucată de pâine era tot ce mai avea femeia pentru ea și fiul ei. Hai să mergem mai departe și să aflăm continuarea acestei istorii de demult. Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta, îi ceruse Ilie văduvei din Sarepta. Da, de ce îi fusese frică nu scăpase? Viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-un vas și puțin ulei într-un urcior. Și iată, am adunat vreo 2 bucăți de lemn. Mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Vorbise fără oprire, cu tristețe, de parcă ar fi vrut să spună totul dintr-o suflare. Îi era și rușine și ciudă și îngrozitor de greu să refuze să ajute pe cineva care era în nevoie. Nu te teme, îi se adresă din nou străinul cu voce blândă. Întoarce-te acasă și fă cum ai zis. Totuși, pregătește-mi întâi mie, cu uleiul și făina aceea, o turtă mică și adu-mi-o. Iar pe urmă, vei găti pentru tine și pentru fiul tău. Oh, nu, cu siguranță nu auzise bine. Omul acela îi cerea și ultima picătură de viață care le mai rămăsese ei și fiului ei? Atât mai avea acasă, cât să facă o mică turtă. Iar dacă i-o dădea lui, ce i-ar mai fi rămas pentru fiul ei iubit? Gândurile ei alergau repede. Femeia era însă prea năucită, prea încurcată, prea... ca să mai poată da glas gândurilor care se adunau ca o furtună. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, continuă străinul acoperind uraganul ei de gânduri. Făina din oală nu va scădea și uleiul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Asta era deja prea mult. Cine era oare omul acesta de îndrăznea să facă niște promisiuni atât de înalte? Adică dacă avea să renunțe la pumnul de făină și la picătura de ulei pe care le mai avea și le oferea omului acestuia... Dar ce să-i spună copilului ei, care era numai piele și os? Lui ce avea să-i mai dea astăzi să mănânce? Nici măcar nu-i spusese că pentru ei astăzi era ultimul astăzi, în care mai aveau ceva cu care să păcălească foamea nemiloasă. Cine era, deci, omul acesta ca să facă promisiuni atât de mari unei biete mame uscate de foame? El vorbea de ploaie așa cum auzise ea că vorbise și prorocul Ilie în fața împăratului Ahab când îi vestise că nu va mai ploua decât la cuvântul lui. O fi cumva prorocul? Era oare cu putință? Făina din oală nu va scădea și uleiul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Răsuna tare de tot gândul ei obosit. Făina și uleiul nu va scădea și nu va împuțina, strigă același gând și mai tare. Dar pregătește-mi întâi mie cu uleiul și făina aceea o turtă mică și adu-mi-o. Continuă mai încet, dar mai ferm, gândul femei. Și deodată, un sâmbure mic, mic de tot de speranță, începu să încolțească în inima ei. Doamne, zise gândul ei încet, m-am legat de fărâma mea de făină ca de o picătură de viață. Dar viața întreagă, Doamne, este la tine. Și Chiar dacă ar fi să se termine făina și uleiul din vase, te aleg pe tine, Doamne, pentru că știu că numai iubirea ta este fără măsură și numai ea poate să ne salveze pe mine, pe fiul meu și pe toată lumea obosită de foame. Se întoarse încet spre cetate, cu inima ușoară și cu gândul agățat de cer. Nici nu trebuia să-i mai dea vreun răspuns călătorului. Ea avea de răspuns înaintea altcuiva, mai mare, mai puternic, mai minunat, mai iubitor. Biata văduvă din Sarepta se întoarse deci acasă și făcu o singură turtiță din tot ce a mai curs din urciorul cu ulei și din vasul cu făină. Le scutură bine până când n-a mai rămas nimic în ele. Mirosul de pâine coaptă umplu casa, pătrunse nările băiețelului și se scurse până în pântece. Băiețelul așteptă și așteptă, dar pâinea nu a ajuns la el. Când se târâ spre locul unde mama obișnuia să gătească, văzu doar urme șterse de făină și de foc. Nici o urmă de pâine, nimic. Se uită în firida unde mama păstra uleiul și făina. Uciorul era gol. Vasul nu mai avea nici urmă de făină în el. Băiatul își înghiți lacrimile și căută să stăvilească răscolirile stomacului păcălit de mirosul înnebunitor de pâine coaptă. Se târâ încet spre bucata lui de rogojină, fără să înțeleagă ce se întâmplase. I se păru că a trecut o veșnicie până când mama s-a întors și a alergat spre rogojina lui cu fața strălucind. Ochii ei luminară încăperea, plângea și râdea în același timp. Nu mai văzuse niciodată atât de fericită, niciodată nu zâmbise atât de larg. Femeia l-ajută să ajungă în bucătărie și sub ochii lui turnă ulei din urciorul gol și făină din vasul la fel de gol. Le văzuse goale cu ochii lui cu puțină vreme în urmă. Băiatul nu putea pricepe cum și de unde curseseră acum ulei și făină în covata în care mama frământa pâinea. Și în timp ce mâinile ei tremurânde pregăteau două turtițe îndestulătoare, băiatul află povestea. Află de unde veniseră uleiul și făina lor. În seara aceea, în jurul focului, mama și fiul închiseră ochii, își împreunară mâinile peste turtițele cu gust de minune și-i mulțumirea lui Dumnezeu că a dat la o parte pentru ei perdeaua groasă a cerului. Turtițele cu gust de minune. Cred că au fost cele mai bune turtițe mâncate vreodată. De altfel, Dumnezeu abia așteaptă să facă minuni pentru fiecare sărac care se încrede în El. Nu spune Biblia, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului! Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? E simplu. Domnul se îngrijește de toate nevoile noastre. El abia așteaptă să ne ofere turtițe cu gust de minune. Mi-a plăcut tare mult istoria aceasta, mai ales felul în care a prezentat-o Roxana Lupu în cartea Întâmplări cu aromă de smochine. Dacă nu ați citit-o încă, vă recomand. O găsiți la editura Viață și Sănătate.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Ați fost vreodată pedepsiți să mergeți la culcare cu stomacul gol? Poate ați făcut mofturi la masă și, na, asta v-a fost pedeapsa. Eu sper totuși că voi sunteți recunoscători pentru ce primiți la masă și nu s-a ajuns la astfel de pedepse. Totuși, istoria e plină de cazuri de copii care se culcau flămânzi, ba chiar și de cazuri de copii care au murit de foame. Fiți recunoscători pentru că v-ați născut în vremea aceasta când există mâncare din abundență. Și încetați să mai faceți mofturi la masă! Sper ca povestea lui Mani să vă determine să vă înghițiți mofturile. În anii 80, în Kibawe, un sat măcinat de sărăcie din Filipine, un băiețel firav pe nume Emmanuel, Mani, se spunea Mani Pacquiao, învăța ce înseamnă supraviețuirea. Familia lui locuia într-o colibă din stuf și bambus. Tatăl său muncea din greu tăind nucă de cocos, iar mama sa încerca să adune câțiva bănuți din croitorie. Mâncarea era un lux. În cele mai multe zile, prânzul și cina însemnau doar puțin orez fiert, stropit cu apă sărată sau rădăcini de bananier. Mani adormea adesea plângând de foame, strângându-și stomacul gol. La doar 10 ani, a început să muncească. Alerga de sculți pe străzi, sub un soare arzător, vânzând gugoși de casă sau pachetele de țigări pentru a aduce câțiva cenți în casa lui. Punctul de ruptură a venit într-o seară cumplită. Tatăl său, copleșit de disperare și sărăcie, a ucis și gătit câinele familiei, singurul prieten adevărat al lui Mani. Devastat și flămând, băiatul a înțeles că dacă rămâne acolo, foamea îl va înghiți cu totul. Așa că la doar 14 ani, Mani și-a strâns puținele haine într-un sac, a mers în port și s-a ascuns pe un vapor de marfă cu destinația Manila, capitala țării. Ajuns în metropola uriașă, Mani era complet singur. Nu avea bani, nu cunoștea pe nimeni și dormea pe străzi, pe cartoane împăturite în gangurile întunecate sau în parcuri, acoperindu-se cu ziare ca să se apere de frigul nopții. În timpul zilei, muncea la construcții, cărând saci grei de ciment pe umerii săi firavi. Într-o după-amiază, a trecut pe lângă o sală de box improvizată într-o curte. Acolo a văzut băieți de vârsta lui care se băteau pentru premii infime. Mani a aflat că dacă urcă în ring și câștigă un meci de amatori, primește $2. Pentru el, $2 însemnau mâncare pentru câteva zile. Așa că a început să boxeze. Era extrem de slab și subnutrit, atât de ușor încât adesea trebuia să-și pună pietre în buzunare la cântarul oficial pentru a atinge greutatea minimă acceptată. Însă Mani avea ceva ce ceilalți boxeri nu aveau. O viteză supranaturală și o furie oarbă născută din anii de foame. Când lovea, nu lovea doar adversarul. El lovea sărăcia, lovea lipsurile și nopțile petrecute pe străzi. Mani a început să distrugă rând pe rând toți adversarii din Filipine. Stilul lui de stângaci imprevizibil a atras atenția. La vârsta de 22 de ani, cu o valiză ieftină și fără să știe o boabă de limbă engleză, a zburat în Statele Unite ale Americii, sperând la o șansă în meca boxului, adică în Las Vegas. A bătut la ușile multor săli, dar nimeni nu dădea 2 bani pe un filipinez scund și slab. Asta până când a intrat în sala Wild Card Gym din Los Angeles, condusă de legendarul antrenor Freddie Roach. Rauce a acceptat să facă o rundă de antrenament cu Mani. După doar un minut, Rauce, cu mâinile amorțite de forța loviturilor lui Mani, s-a întors spre asistenții săi și a spus: băiatul ăsta va schimba lumea. Ce a urmat este istorie pură. Mani Pacquiao a urcat în ring împotriva celor mai tari titani ai boxului mondial. I-a învins pe toți. Din băiatul desculț, care vindea țigări pe străzi, a devenit cel mai electrizant boxer de pe planetă. Câștigurile sale au trecut de la cei 2 dolari din Manila la burse de meci de peste 100 de milioane de dolari. A devenit atât de iubit în Filipine, încât în zilele în care Manny avea meci în Las Vegas, armata și rebelii, care erau în război, declarau armistițiu total. Străzile din Manila deveneau complet pustii, iar poliția raporta o rată a criminalității de 0%. Toată țara era în fața televizoarelor privind copilul lor care cucerește lumea. Mani Pacquiao nu a uitat niciodată de unde a plecat. Cu milioanele câștigate, a cumpărat mii de case pentru săraci din provincia sa natală. A construit spitale, școli și a oferit mii de burse de studiu pentru copiii care, la fel ca el, adormeau flămânzi. Mai târziu a intrat în politică și a devenit senator al Filipinelor, dedicându-și viața ajutorării celor din comunitățile uitate. Când a fost întrebat cum a reușit să treacă prin atâtea lipsuri, Mani a răspuns simplu: sărăcia nu m-a distrus. Ea a fost combustibilul meu. Când știi cum e să nu ai nimic, nu-ți mai este frică de nimic în viață. V-am relatat povestea reală a lui Mani Pacquiao, băiețelul de sculț din Filipine, care a transformat foamea în cea mai mare armă a sa și a devenit singurul boxer din istorie campion mondial la 8 categorii diferite de greutate. Nu v-am spus istoria lui ca să vă faceți boxeri. Cred că sunteți de acord cu mine că boxul nu e un sport potrivit pentru un om ce se declară creștin. Totuși, povestea lui Mani e povestea unui om care nu s-a lăsat doborât de sărăcie. Știu că nu e niciunul din voi desculț, dar mai știu că orice om care nu muncește poate ajunge desculț.
0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
2: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Ați auzit de William Kamkwamba? William este un băiat din Malawi, Africa, care la doar 14 ani a salvat de la moarte prin înfometare un sat întreg, folosind doar câteva deșeuri, bucăți de biciclete vechi și o carte dintr-o bibliotecă de țară. Credeți că William s-a dat bătut când părinții lui l-au retras de la școală? Fiind prea sărat să-i cumpere uniformă și cărți? Nici de cum. Cu puținele cunoștințe de fizică de la școală și cu ajutorul unei cărți, el și-a salvat și familia și satul. Nu degeaba spune Solomon în Proverbe 14:23: oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. William și-a folosit capul și mâinile în loc să stea la soare și să-și plângă de milă. După ce cântăm versetul din Proverbe alături de prietenul nostru Andrei Lucaci, vă spun pe îndelete povestea băiatului care a îmblânzit vântul.

La începutul anilor 2000, în Wimbe, un sat mic și izolat din Malawi, viața se măsura în recolte de porumb. Familia lui William trăia într-o colibă simplă și depindea în totalitate de mila vremii. William era un copil curios, pasionat de modul în care funcționau radiourile vechi pe care le demonta și le repara pentru vecini. În anul 2001, o secetă cumplită a lovit țara. Pământul s-a uscat, devenind dur ca piatra, iar culturile de porumb s-au transformat în praf. În scurt timp a urmat marea foamete. Familia lui William a fost redusă la o singură masă pe zi, constând dintr-o înghițitură de terci de porumb. Oamenii din sat au început să mănânce coajă de copac și rădăcini. William își amintește cum ochii tatălui său s-au adâncit în orbite, iar sora lui mai mare a fost nevoită să plece de acasă pentru a nu mai fi o gură în plus de hrănit. Din cauza lipsei banilor, taxa anuală fiind de 80 de dolari, tatălui William a trebuit să-i dea vestea cea mai cruntă. Băiatul nu mai putea merge la școală. Pentru el, eliminarea din clasă a fost ca o condamnare la ignoranță și sărăcie eternă. Rămas fără școală și cu stomacul măcinat de foame, William a refuzat să-și abandoneze mintea. A început să se strecoare pe ascuns în mica bibliotecă a satului, finanțată de un program internațional. Nu știa bine limba engleză, așa că analiza imagine și diagramele din manualele de știință. Într-o zi, a dat peste o carte de fizică despre utilizarea energiei. Pe copertă era desenat un șir de mor de vânt. William a citit silabisind textul și a înțeles un concept care i-a schimbat viața. O moară de vânt putea pompa apă din pământ și putea genera electricitate. Așa că în mintea băiatului s-a aprins o scânteie. Dacă construia o moară de vânt, satul lui nu ar mai fi depins niciodată de ploaie. Ar fi putut iriga culturile pe tot parcursul anului, iar foametea ar fi dispărut. O moară de vânt însemna libertate, avea să scrie el mai târziu. Fără bani pentru materiale, William a început să caute materie primă la groapa de gunoi a satului. Zilnic răscolea prin mizerie în căutarea de piese mecanice aruncate. Oamenii din sat, inclusiv propria mamă, au început să șoptească pe la spate că băiatul a înnebunit din cauza foametei. Ignorând râsetele și jignirile, William a adunat un ventilator vechi de tractor, o bicicletă ruginită care a aparținuse tatălui său, amortizoare vechi și țăvi de plastic pe care le-a topit la foc pentru a le transforma în pale de elice. Și-a mai găsit și un dinam de bicicletă pentru a genera curentul. Timp de câteva luni, folosind doar o lamă de cuțit încinsă și o șurubelniță improvizată dintr-un cui, William a asamblat piesele în curtea casei, ghidându-se exclusiv după desenele din cartea de fizică. Într-o după-amiază din anul 2002, William a terminat de ridicat un turn de lemn înalt de 5 metri, construit din crengi de eucalipt. În vârful lui se afla ciudata sa mașinărie din deșeuri. Zeci de săteni curioși, dar și sceptici, s-au adunat la baza turnului, convinși că vor asista la un eșec comic. William s-a urcat pe turn, a eliberat elicea ruginită și a așteptat. O pală de vânt puternic a lovit dealul. Elicea a început să se învârtă. Încet la început, apoi din ce în ce mai repede, scoțând un scârțit metalic. William avea legat de dinam un bec mic de lanternă.
Pe măsură ce palele prindeau viteză, becul a început să pâlpâie și brusc a emis o lumină puternică portocalie. Mulțimea de jos a amuțit. Oamenii care îl numiseră nebun

Băiatului care a îmblânzit vântul a trecut granițele Africii. Un jurnalist local a aflat despre el, a scris un articol, iar în 2007 William a fost invitat să vorbească la prestigioasa conferință TED din Tanzania. Ulterior a primit burse de studiu substanțiale, a fost primit în audiență de lider mondial și a absolvit faimoasa Universitate Dartmouth din Statele Unite ale Americii, devenind inginer de mediu. Astăzi, William implementează proiecte de energie regenerabilă și sisteme de irigații în satele din Africa, demonstrând că ingeniozitatea umană și dorința de a învăța pot învinge cele mai crunte condiții de viață. Povestea lui William a inspirat filmul Băiatul care a îmblânzit vântul. Dacă o să alegeți să-l vizionați alături de părinții voștri, sper să vă fie sursă de inspirație. Și să fiți și voi, ca William, perseverenți, curioși și muncitori, pentru că oriunde se muncește, este și câștig.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: În anul 2014, o tânără din Statele Unite, pe nume Kate McClure, a rămas fără benzină la mașină la miezul nopții. O autostradă aglomerată și întunecată de la periferia orașului Philadelphia. Speriată, cu telefonul aproape descărcat, a coborât din mașină încercând să meargă spre cea mai apropiată benzinărie. Pe marginea drumului l-a întâlnit pe Johnny Barnes, un fost tehnician de aviație în Marina Americană care, din cauza unor probleme personale și a lipsei unui adăpost, ajunsese să trăiască pe străzi de câțiva ani. Văzând-o în pericol, Johnny i-a spus ferm: "Nu merge pe jos pe aici, e periculos! Întoarce-te în mașină și încuie ușile!" Între timp, Johnny a plecat pe jos în noapte. După aproximativ 20 de minute, s-a întors, purtând în mână o canistră plină cu benzină. Cheltuise ultimii săi $20, toți banii pe care îi strânsese din cerșit în acea zi pentru a-și cumpăra mâncare, doar pentru ca o străină să ajungă în siguranță acasă. Ba mai mult, nu a cerut nimic în schimb. Kate nu a avut bani cash la ea în acea seară ca să-i returneze, dar fapta bărbatului a marcat-o profund. În zilele următoare s-a întors de mai multe ori în acel loc împreună cu prietenul ei, aducându-i lui Johnny haine groase, mâncare și batoane de cereale. De fiecare dată au fost uimiți să vadă că Johnny, deși nu avea nimic, împărțea imediat mâncarea și hainele primite cu ceilalți oameni ai străzii din zonă. Impresionată de generozitatea lui în ciuda sărăciei extreme, Kate a decis să deschidă o strângere de fonduri online pe platforma GoFundMe, sperând să adune măcar $10,000 pentru a-i plăti o chirie și a-l ajuta să-și găsească un loc de muncă. Povestea s-a viralizat instantaneu în toată lumea. În loc de $10,000, oamenii impresionați de gestul lui Johnny au donat peste $400,000. Cu acești bani, Johnny a reușit să-și cumpere

are o casă mică, o mașină și să-și reia viața, devenind la rândul lui un donator activ pentru organizațiile care ajută oameni fără adăpost. Un om care nu avea unde să doarmă și ce să mănânce, a oferit tot ce avea el unui străin, dovedind că cel mai bogat om este cel capabil să dăruiască. Să vă fie de inspirație! Dragii mei curioși, uitați-vă în jurul vostru. Aveți părinți, poate chiar și frați și surori. Aveți o casă, un pat moale, o masă și mâncare bună, sănătoasă și îndestulătoare. Mergeți la școală și aveți parte de educație. Aveți prieteni cu care nu doar vă jucați, ci și împărțiți bucuriile și necazurile. Aveți o biserică unde mergeți să vă închinați și unde vă simțiți prețuiți. Aveți tot ce vă trebuie și poate chiar mai mult de atât. Dar nu uitați, vi s-a dat ca să dați. Domnul Iisus a dat totul pentru noi. Oare ce așteaptă El de la noi? Gândiți-vă la asta în săptămâna aceasta și fiți mai atenți la nevoile celor de lângă voi. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce face aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii. Bunicul și Mara se pregătesc să iasă din casă. Se îmbracă, se încalță și coboară scările. Mara este prima, dar se întoarce și se adresează bunicului.
1: Am descoperit ceva. E ușor să te obișnuiești să mănânci dulciuri, dar e greu să te obișnuiești să citești. Ție cum ți se pare, bunicule?
2: Of, că de obicei ai dreptate.
1: Dar de ce e așa?
2: Așa e făcut creierul nostru, Mara. El e puțin teleneș în anumite condiții și vrea să economisească energie. Dar după o vreme își face niște drumuri rapide prin capul nostru, ca niște autostrăzi, care cere mai mult timp un obicei bun.
1: Dar de ce, bunicule? Iar zic, de ce?
2: Uite, un obicei bun este un drum rapid care te duce unde trebuie, fără să te gândești. De exemplu, spălatul pe dinți. Un obicei rău este un drum rapid care te duce direct la o problemă. De exemplu, verifici telefonul la fiecare 5 minute.
1: Vezi la bine, la rău, rapid.
2: Odată ce un drum e făcut, fie el bun sau rău, creierul tău zice, gata, e automat. E ca atunci când cobori un deal pe bicicletă, nu mai pedalezi. De aceea trebuie să devii antrenor de obiceiuri, adică să decizi ce drumuri construiești.
1: Și dacă obiceiul rău se prinde rapid, cum scap de el? Tot rapid?
2: Cam nu. Dar important e că există soluție. Ca să spargi lanțul care te ține legată de un obicei rău, trebuie să oprești automatismul.
1: Adică să mă întorc la control?
2: Obiceiul rău e ca o fiară care doarme și care se trezește când primește un semnal. Așa că tu, pentru început, ai de identificat semnalul. Să zicem că vrei să nu mai mănânci atât de multe dulciuri. Așa că trebuie să...
1: Să fiu logică, bunicule. Cum ai zis tu? Raționament logic.
2: Bine că n-ai uitat. Te întrebi când și de ce fac asta? Un răspuns ar fi, mănânc dulciuri imediat ce ajung acasă de la școală. Și atunci te gândești care e semnalul care declanșează pofta. Ușa de la casă, știi că dincolo de ea ajung la bucătărie, la frigider, la cămară.
1: Până acum nu mă gândeam, doar mă repezeam la bucătărie.
2: Și eu îți atrăgeam atenția că nu e spălată pe mâini.
1: Înainte de asta, când mi-am dat pantofii jos.
2: Ei, de acum te faci mare și privești lucrurile altfel. Tu ai întrebat, înseamnă că ești gata să faci un pas înainte.
1: Chiar vreau!
2: Felicitări că vrei! Nu poți distruge semnalul, nu-i așa? Adică, nu are rost să strici ușa de la apartament, dar poți schimba cum reacționezi după ce treci de ea.
1: Adică?
2: Vii în casă, mai întâi te speli pe mâini, evident, după ce te-ai descalțat.
1: Ce bine că vorbim! Uite, îmi faci un fel de program!
2: Da, exact. După aceea, bei niște apă. După ceva vreme, iei un măr, citești 15 minute.
1: Adică acest drum nou pe care îl construiesc să aibă o altă direcție?
2: Da, și în acest fel îi tai calea celui vechi. De ce nu? Mărești pauza dintre semnal și răspunsul rău.
1: Deci sunt în casă și încă nu mă îndrept spre farfuria cu plăcinte.
2: Bine zis, vezi tu, pentru a cultiva obiceiuri bune, trebuie să plantezi semințe bune. Oricât de mici ar fi ele, sunt bune, necesare. Creezi un drum rapid nou, pe o cărare scurtă.
1: Și cum pun în pământ obiceiurile mici? Și cum le aud?
2: Cred că îți dai seama că tu ești pământul, nu-i așa?
1: Eu? Credeam că mă duc în grădiniță. Normal că mi-am dat seama, bunicule, că nu mai sunt copil.
2: Ei, ce mi-ai făcut? Chiar eram surprins că nu te-ai prins. Când colo, ia te uită, vezi? Acesta este exemplu de sămânță mică. Ai făcut o glumă cu mine. Înainte nu făceai așa ceva. Să repeți, să nu dai înapoi. Așa devii un om cu umor. Și umorul te poate scăpa de multe rele.
1: Inclusiv de mâncatul dulciurilor?
2: Da, da, de orice. Deci trebuie să faci pași mici, ca să fie ușor.
1: Cu alte cuvinte, bunicule, îmi spui să mă folosesc de micișori. Mie chiar îmi plac lucrurile mici, așa că accept cu plăcere provocarea ta. Să vină la mine toți micișorii.
2: Să zicem că vrei să citești o oră pe zi. Creierul tău va zice, obositor, e prea mult, nu merg pe drumul ăsta. Regula micișorilor vine îndată și te învață, fă pasul atât de mic încât să nu poți să-l refuzi.
1: Voi citi o singură pagină pe zi?
2: Eu aș fi zis o singură propoziție pe zi la început. Pentru unii e dificil și să citească 10 cuvinte. Poate pentru tine e ok să consideri puțin o pagină, dar pentru alții două rânduri înseamnă puțin.
1: Deci micișorii chiar sunt micișori. De exemplu, dacă vreau să mă apuc de sport, prima dată fac o plimbare până la scara blocului și e destul.
2: Perfect! Iar de mâine faci la fel, dar mai adaugi ceva la acești pași. Să ne întoarcem la citit.
1: Da, da.
2: O propoziție e atât de ușoară încât nu poți spune nu. De cele mai multe ori vei citi două propoziții, apoi un paragraf, apoi o pagină.
1: Aș putea să le explic lucrul acesta colegilor mei care chiar nu se ating de cărți.
2: Da, da. De aceea e important să știi nu numai pentru tine, ci și pentru a-i ajuta pe ceilalți.
1: Și cum voi continua?
2: Leagă experiența de acum cu un obicei vechi, de parcă ar fi două zale ale unui lanț.
1: Nu înțeleg.
2: Să zicem că vrei să înveți o limbă nouă. Leagă-o de un obicei bun pe care îl ai deja, adică te speli pe dinți, te speli, nu? Aceasta nu constituie o problemă pentru tine.
1: Da, da, chiar îmi place gustul pastei de dinți, păracoarește.
2: Ei bine, după ce te speli pe dinți, vei învăța un cuvânt nou în franceză. Ce se întâmplă de fapt? Folosești puterea drumului rapid vechi ca să pornești automat drumul rapid nou.
1: Așa cum face naveta domnul Geo?
2: Nici eu, nici domnul Geo nu ne-am fi imaginat că îl poți da exemplu într-un asemenea caz, dar da. Despre aceasta este vorba.
1: Înțeleg. O să fiu antrenorul meu. O să sparg lanțurile și o să citesc o singură propoziție.
2: Minunat! Acum e stăpâna propriei tale vieți.
0: Bunicul a scos-o pe Mara din casă și a adus-o pe dealul de lângă orașul lor. Au petrecut împreună câteva ore bune, iar acum privesc pentru ultima dată de la înălțime, urmând să plece acasă. De acolo, de unde se află ei, se văd luminile orașului ca niște scântei micuțe.
1: Bunicule, de ce uneori când sunt nervoasă țip imediat? După aia îmi pare rău. De ce nu pot să mă opresc înainte să țip? Nu să-mi cer scuze după.
2: Acesta, scumpa mea, este impulsul. E ca o rachetă fără pilot care pornește din creierul tău înainte ca partea ta logică să apuce să zică stop! Unde vei ajunge dacă procedezi astfel?
1: Ce este acela impuls?
2: Impulsul este reacția automată și foarte rapidă a creierului la o emoție puternică. Frică, furie, bucurie. Știi care e problema lui? E rapid, dar foarte slab la logică și rupe cele trei reguli importante.
1: Trei reguli importante?
2: Trebuie să învățăm să prindem racheta chiar în momentul lansării. Iată cum ne ajută pilotul logicii în cele trei situații cheie. Pentru început, nu te certa.
1: Nu te certa?
2: Când simți impulsul că vrei să strigi sau să fii mai rea, uită-te după butonul de pauză și asigură-te că e apăsat. În acest fel, amâne răspunsul și îți dai seama că se poate să trăiești și fără să reacționezi urât.
1: Să știi că dacă cineva mă ceartă, mie îmi vine să reacționez.
2: O, știu, știu. Cred că la fiecare e la fel. Dar dacă zici ceva la nervi, spargi zidul de încredere.
1: Și soluția care e, bunicule?
2: Soluția? Când simți impulsul, acel ghemotoc de foc ce te arde, spune: trebuie să mă gândesc un minut, nu pot să-ți răspund imediat. Și numără în gând până la 10. După care respira adânc de 3 ori, adânc.
1: De ce să fac așa?
2: Pentru că aceasta îi dă pilotului logicii timp să ajungă la manșă și să schimbe racheta furiei cu seninătatea cărților. Îți amintești? Să spui: eu mă simt tristă când...
1: Și nu, tu ești... Adică să vorbesc despre emoțiile mele, nu despre defectele altora.
2: Îmi pare bine că nu vorbesc degeaba și că ții minte ce ți explic.
1: Bunicule, dar de ce ne place să vorbim urât?
2: Impulsul de a răspunde urât vine din dorința de a te răzbuna. Dar asta te face să stingi farul.
1: Aha, farul acela care lumina în loc de oglinda aceea care arăta urățenia.
2: Exact. Tu nu reflecți răutatea celuilalt, ci duci mai departe lucrul frumos care e în tine. Când simți impulsul de a jigni, lasă logica să te trezească la realitate. Cuvintele mele sunt prețioase, nu le irosesc în jigniri.
1: Da, bunicule, am înțeles de ce nu trebuie să vorbesc aiurea.
2: Dacă ai pe cineva care nu știe cum să se abțină de la cuvinte rele, spune-i acest secret. Întreabă-te de fiecare dată: așa vreau eu să fiu văzut?
1: Adică să acționăm doar așa cum ne stă bine, nu ca niște animale sau ca niște...
2: Și măcar nu știi cu ce să mai compari răutatea, nu-i așa? Ei bine, ai dreptate. Omul ar trebui să se comporte ca un personaj învățat, nu ca o rachetă fără pilot care nu știe încotro să se îndrepte. Să nu aruncăm cu pietre cuvinte.
1: Să fim maestri ai emoțiilor noastre.
2: Da, aceasta știi ce înseamnă? Să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ești și faci. Primul impuls este să arunci bumerangul toxic al cuvintelor urâte. Dar, hei, bumerang înseamnă că tot la tine se întoarce.
1: Și nu e sigur că te ocolește, poate chiar te nimerește.
2: Că tot vorbim despre primul impuls, fuga și minciunea sunt primele care ne vin în minte. Dar dacă treci de ele, ajungi acolo unde trebuie, la ancora curajului. Impulsul de a evita o responsabilitate, să-ți faci temele, să spui că ai spart ceva, e un impuls de frică. Frica vrea să te facă să fugi de greșeală.
1: Dar curajul te ajută să o recunoști și să o îndrepți, nu?
2: Da, să recapitulăm. Frica zice: nu te duce să spui că ai spart vaza, vei fi pedepsită. Pilotul logicii, adică ancora, zice: spun adevărul ca un detectiv, repar greșeala ca un constructor și învăț. Acesta este stilul oamenilor mari.
1: Poți fi om mare chiar dacă ești mic?
2: Bună întrebare. Există și responsabilități pentru copiii mici, așa că și

0: responsabili.
1: Pe canapeaua din sufragerie, bunicul caută în trusa lui de scule. Vrea să repare ceva, dar nu găsește șurubelnița potrivită. Mara intră în cameră și, fără nicio altă avertizare, începe să turuie.
2: Bunicule, mi-e frică de spitale. Am auzit la televizor că acolo sunt probleme și boli ciudate. E ca o peșteră cu monștri?
1: Bunicul Costin lasă lucrurile deoparte, se duce spre ea și o cuprinde în brațe.
0: Spitalul nu este o peșteră cu monștri. Nici un doctor nu seamănă cu un monstru și nici un pacient nu e monstru. Spitalul este un fel de atelier de reparații. Da, da, chiar așa. Acolo lucrează cei mai buni ingineri, adică doctorii, și cei mai buni tehnicieni. Te-ai prins, nu-i așa, asistentele?
2: Bunicule, eu știu ceva. Spitalul este un loc construit special ca să repare oamenii și să alunge bolile. Când ajungi acolo, o echipă de elită te protejează. Dar uite că la televizor, în ultimul timp, aud mereu că oamenii se duc acolo să se trateze și nu mai scapă.
0: Ah, scumpa mea, să aplicăm logica de detectiv la ce ai auzit la TV. Mai ții minte? Pasul 1. Colectarea dovezilor. Adevărul este că, de cele mai multe ori, la știri se vorbește doar despre ce merge rău, pentru că e interesant pentru unele minți slabe. Ce nu se spune, și trebuie să lăsăm logica să gândească, nu se spune că, în fiecare secundă, mii de copii sunt vindecați și trimiși acasă sănătoși. Dacă ar fi să povestești despre triumful medicinii, știrile ar dura 20 de ani.
2: Adică să nu mai țin cont de ce se spune la televizor?
0: Aș putea să formulez altfel. Nu lăsa o sticlă spartă pe care ai văzut-o la știri să strice imaginea întregii case perfecte, adică spitalul. În spital ești în siguranță.
2: Dar să știi, și mama e speriată de doctori.
0: Să punem punctul pe ei. Dacă e frica ei, nu trebuie neapărat să fie și a ta. Mama ta este un om minunat, dar ca toți oamenii are și a temerii lui, tot felul de frici pe care le-a adunat de când era mică.
2: Vrei să spui că de când eram mică purta o pălărie de frică și a rămas acolo pe capul ei? N-a mai renunțat la ea deși e mică?
0: Bine formulat. Tu nu ești o oglindă a fricii mamei. Chiar dacă mama e speriată, oglinda reflectă frica, nu-i așa? Tu trebuie să fii un far curajos și să folosești propria ta logică. Ești o persoană separată de mami și poți alege să nu-i preiei fricile vechi.
2: Pălăria de frică. Să o ia oricine vrea. Eu nu vreau să o port.
0: Nici să nu o porți. Tu poți să o ajuți pe ea să o scoată fiind curajoasă.
2: Ce idee! Să fiu eu un exemplu pentru mami, când de regulă ea este exemplu pentru mine?
0: Da, dar ce bucurie să știi că îi faci mamei un bine, nu-i așa?
2: Bunicule, dar știi tu, nici tata nu stă bine la capitolul ăsta. El nu ia medicamente, refuză ajutorul.
0: E simplu, tata este și el om. E ca un pilot care conduce fără să citească manualul. Dar tu ai manualul și faci un pas înainte. Îl citești și știi cum să mergi mai departe.
2: Vezi tu, bunicule, tata e un erou. Așa îl văd eu zi de zi. Dar când apare o răceală...
0: După cum spuneam, nimeni nu este perfect. Nici mamele, nici tații, nici copiii. Iar copiii trebuie să fie și ei de folos celor care îi ajută mereu, părinții. Așa că tu trebuie să-l încurajezi să se facă bine, repetându-i să nu fugă de medicamente, ci să le ia.
2: Chiar așa am să-i zic. Medicamentele, tati, nu sunt o pedeapsă, ci sunt calea spre vindecare. Mecanicul doctor știe cum să-ți repare corpul mai repede, așa că ia apă și dă peste cap pastila.
0: Cu alte cuvinte, există o regulă de aur. Fii un om de știință în miniatură pentru părinții tăi. Ai încredere în dovezile doctorului, nu în obiceiurile nesănătoase ale maturilor sau în spaimele lor.
2: În concluzie, spitalul

0: Calul e un atelier de reparații. Nu port pălăria de frică a lui mami și iau rețeta doctorului ca să-l fac repede bine pe tati.
1: Ești o fată înțeleaptă, draga mea, și ai prins din zbor totul așa că nu mă îndoiesc deloc. Părinții tăi sunt în siguranță cu tine. Nu mă tem să-i las pe mâna ta. Am mai multă bază în tine decât în ei.
0: Ei, bunicule, se pare că noi suntem făcuți să ne ajutăm unul pe altul, pentru că eu sunt curajoasă doar când e vorba despre sănătatea lor, iar ei sunt puternici când este vorba despre mine.
1: Ei, da, aceasta înseamnă familie, să ne ajutăm unii pe alții la greu, să fim umărul pe care se sprijină ceilalți când nu mai pot. Mă bucur că ai spus-o tu atât de frumos. Și data viitoare, când auzi la știri despre spitale și probleme, decât să te îngrijorezi, mai bine înalți o rugăciune pentru toți de acolo, pentru bolnavi, personalul medical și însoțitorii bolnavilor.
0: Bună idee, bunicule, că mai curajos decât mine este Dumnezeu și El poate face minuni pentru orice.
2: Clarice stătea agățată de creanga unei sălcii plângătoare. Simțind cum umezeala serii îi pătrunde prin porii de mătase, înăuntrul ei, în compartimentul unde odinioară stătea o oglindă fină, acum se zbătea o momeală din silicon în formă de broscuță. După cum v-ați dat seama, Clarice era o geantă de piele, acum aruncată la gunoi și refolosită de un pescar.
3: Te rog, te rog, nu te mai mișca!
2: I s-a adresat Clarice cu o voce sugrumată de oroare, micuței broscuțe de plastic.
3: Ai o textură lipicioasă și un miros de cauciuc ieftin care îmi provoacă greață. Eu am fost făcută să port bilete la lacul lepetelor, nu proaște de plastic ce portă în spate grilige.
4: Taci, gugoană,
2: a replicat broscuța de cauciuc, încercând să se așeze mai comod pe căptușeala de mătase.
4: Dacă nu eram eu, acum era într-un depozit de haine vechi. Stăpânul te-a moștenit de la mătușa lui și a zis că ești exact ce-i trebuie pentru mămelile mici. Adică pentru mine, nu te mai minți, nu ești altceva decât o cutie de scule cu fițe.
3: O cutie de scule?
2: S-a cutremurat geanta de colecție, simțind cum o pată de noroi se prelinge pe lateral.
3: Sunt o piesă de epocă! Am fost admirată de cei mai importanți oameni ai vremii! Am simțit parfumul marilor doamne!
5: Acum o să simți miresul de baltă stătută!
2: A intervenit momeala ca să o pună la punct.
5: Și dacă nu ești cu minte, s-ar putea să te folosească și ca suport de sandvișuri cu parizer!
2: Fosta geantă de lux voia să plângă, dar știa că lacrimile i-ar lăsa urme de sare pe saten. Chiar atunci, stăpânul, un pescar amator îmbrăcat într-un hanorac pătat, a înșfăcat-o cu mâinile pline de alge, a deschis-o brusc, făcând-o să scoată un sunet de durere și a scotocit după firul de pescuit.
6: Ce bine că te-am luat, mititico!
2: A mormăit el, trântind-o înapoi pe iarbă lângă o cutie de bere.
6: Ești singura pe care... Ești singura care nu lasă cârligele să se încurce în rucsac.
2: Geanta Clarice, cândva de fițe, privea neputincioasă spre lună, visând la luminile rampei, în timp ce un țânțar se așeza sfidător pe închizătoarea de argint. Morala? Ei, în viață nu contează cât de elegant ești croit. Dacă ajungi la pescuit, tot cutie de momeală te numești. O mai țineți minte pe Clarice? Poșeta de lux în care își purta un pescar momela din silicon. Hai că n-ați uitat, foarte bine că aveți ținere de minte. Pentru ea totul s-a schimbat într-o duminică dimineață când fiica pescarului, studentă la arhitectură, a deschis portbagajul mașinii căutând o umbrelă. Fata noastră, mai mult a lui, desigur, avea un ochi format pentru comori ascunse, așa că a rămas uluită că între o cizmă de cauciuc și o găleată se afla o gentuță sclipitoare de lux. Tată! A strigat fata scoțând-o pe Clarice cu două degete de parcă ar fi fost un artefact antic.
0: Tu ai ținut poșeta de epocă a bunicii printre cârlige? E o piesă de colecție. Se vinde cu sute de euro pe site-urile de vintage.
2: Clarisă, poșeta de calitate, a simțit cum inima sau ce mai rămăsese din căptușa la ei îi tresare. Pescarul a ridicat nepăsător din umeri.
6: E cam murdară de toate, tată. Nu cred că mai e bună de ceva. Nu te ajută la nimic în stadiul ăsta. Trebuia să o iei acum 10 ani, pardon, poate chiar 30.
0: Dar fata nu s-a lăsat. A luat-o acasă, a evacuat broscuța de cauciuc și aceasta a aterizat direct într-o cutie de plastic, acolo unde era locul. Și evident, Clarice i-a făcut ciudă cu pumnii unul peste altul. Și fata noastră a trecut la treabă. După 3 zile de tratament cu soluții speciale, gentuța cochețica nu mai mirosea a baltă, ci a mosc și a mango. Peste câteva zile, Clarice s-a trezit din moțăiala ei în noua stare și s-a văzut într-un con de lumină. A tresărit. Nu mai era la operă ca pe vremuri, adevărat, dar se afla la deschiderea unei expoziții de artă modernă. Poate că era ei dor de zilele de odinioară, dar nici acestea nu păreau prea rele față de ceea ce a trebuit până acum, de când a fost luată în stăpânire de pescar. Ceea ce o aștepta era o soartă dulce și plăcută. Stăpâna ei o ținea cu mândrie sub braț, iar oamenii treceau și șopteau: iată ce piesă vintage superbă, ce text! Textura interesantă, are catifeaua. Geanta Clarice privea în jur la toate gențile moderne din piele rigidă și lanțuri grele și le-a șoptit oftând ușurată:
3: fetelor, voi știți doar cum e pe raft. Eu am luptat cu crapii și am supraviețuit noroiului. Aceasta numesc eu patină de lux.
0: Morala poveștii. Vedeți voi, o piesă de valoare poate fi murdărită, dar nu distrusă. Cu puțin abur și mult respect, poți trece de la momeală de pește direct la artă pe braț.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

când de-a rândul te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm analiza Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă am însoțit trupul Domnului Iisus până în mormânt. Am văzut cum Iosif din Arimatea și Nicodim, doi oameni care până atunci îl urmaseră cu prudență, au găsit curajul de a se identifica public cu Hristos când aproape toți ceilalți ucenici îl părăsiseră. Am descoperit că nici în ultimele clipe ale pregătirii pentru înmormântare, Dumnezeu nu pierde controlul asupra evenimentelor. Mormântul este nou, aproape de locul răstignirii, iar fiecare detaliu pregătește, fără ca cei prezenți să înțeleagă încă, ceea ce urmează să se petreacă. La sfârșitul ediției precedente am rămas în liniștea apăsătoare a sabatului. Crucea părea să fi spus ultimul cuvânt. Mormântul era pecetluit, iar speranțele ucenicilor păreau îngropate odată cu învățătorul lor. Pentru ei totul se sfârșise. Pentru Dumnezeu însă, planul mântuirii mergea mai departe. De aici își reia firul relatarea Evangheliei după Ioan. Este dimineața primei zile a săptămânii. Întunericul începe să se risipească, dar în inimile ucenicilor încă domnesc durerea, nedumerirea și teama. Maria Magdalena pornește spre mormânt fără să se aștepte la o minune. Ea merge să plângă, nu să întâlnească un mântuitor viu. Însă ceea ce va descoperi acolo va schimba nu doar viața ei, ci cursul întregii istorii a omenirii. Vom urmări pas cu pas felul în care Ioan descrie primele dovezi ale învierii. Vom vedea cum credința se naște treptat, cum Dumnezeu îi conduce pe ucenici de la confuzie la înțelegere și cum mormântul gol devine începutul unei speranțe pe care nimic și nimeni nu o va mai putea îngropa vreodată. Pentru Ioan, învierea nu este doar un miracol care confirmă puterea lui Dumnezeu asupra morții. Ea este dovada că jertfa de pe cruce a fost primită, că Iisus este cu adevărat Mesia și Fiul lui Dumnezeu și că făgăduința vieții veșnice, rostită de-a lungul întregii Evanghelii, are un temei de neclintit. De fapt, pentru Ioan și pentru întreaga biserică primară, învierea Domnului Iisus nu este un detaliu al credinței creștine, ci temelia ei. Întreaga lor mărturie se sprijină pe un fapt pe care îl consideră de necontestat, anume că Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Tocmai această convingere i-a transformat pe ucenici din oameni înfricoșați în martori curajoși, gata să-și dea viața pentru ceea ce văzuseră cu proprii ochi. Învierea dovedește că Dumnezeu l-a îndreptățit pe Fiul Său, că verdictul rostit de oameni nu a fost ultimul cuvânt și că cel condamnat ca un răufăcător este în realitate mântuitorul lumii. Același adevăr îl va exprima mai târziu și apostolul Pavel, când va spune că dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică, iar noi am fi rămas încă în păcatele noastre. Creștinismul nu se sprijină pe o filozofie și nici pe un ideal moral, ci pe un eveniment real care a schimbat istoria, și anume învierea lui Iisus Hristos. În același timp, Ioan relatează această dimineață a învierii cu simplitatea unui martor. Unii au încercat să găsească deosebiri între Evanghelii, observând că Ioan o amintește mai întâi doar pe Maria Magdalena, în timp ce ceilalți evangheliști pomenesc și alte femei. Însă, asemenea diferențe nu sunt contradicții. Fiecare evanghelist își concentrează atenția asupra acelor persoane și detalii care slujesc cel mai bine scopului urmărit. Chiar Ioan a procedat la fel în capitolul anterior,
când l-a amintit pe Nicodim la înmormântarea lui Isus, adică un detaliu pe care ceilalți evangheliști nu-l consemnează. Așadar, înainte de a păși împreună spre mormântul gol, Ioan ne invită să privim dincolo de simplele detalii ale narațiunii. În ceea ce urmează, nu vom descoperi doar relatarea despre un mormânt deschis, ci vom găsi fundamentul speranței creștine, anume că Iisus nu a rămas în mormânt, ci a biruit moartea.

Un alt detaliu asupra căruia ne invită evanghelistul Ioan să reflectăm este drumul pe care ajung la credință ucenicii. Privind în urmă, am putea fi tentat să credem că în clipa în care au văzut mormântul gol, au înțeles imediat tot ceea ce se petrecuse. Însă Evanghelia ne arată un proces mult mai profund și tocmai de aceea mult mai apropiat de experiența fiecăruia dintre noi. Ioan spune despre ucenicul iubit că a văzut și a crezut. Totuși, imediat adaugă că în acel moment, ucenicii încă nu înțelegeau pe deplin scripturile care vorbeau despre învierea lui Mesia. La prima vedere, cele două afirmații par greu de împăcat. Cum poți crede fără să înțelegi încă toate explicațiile? Răspunsul îl oferă chiar experiența ucenicilor. Credința lor nu s-a născut din faptul că au reușit să descifreze toate profețiile Vechiului Testament. Ea s-a născut din întâlnirea cu realitatea învierii. Mai întâi au văzut dovezile, apoi au crezut. Iar abia după aceea au început să înțeleagă, dintr-o lumină cu totul nouă, cuvintele Scripturii și tot ceea ce învățase Iisus de-a lungul anilor petrecuți împreună. De fapt, aceasta nu era prima dată când ucenicii nu înțelegeau pe deplin ceea ce le spusese Domnul. De mai multe ori în timpul lucrării sale, Domnul Iisus le vorbise despre moartea și învierea sa. Dar sensul acestor cuvinte le rămăsese ascuns. Abia după înviere au început să se așeze la locul lor toate piesele. Cuvintele pe care le auziseră, profețiile pe care le citiseră și experiențele pe care le trăiseră au început să formeze un întreg. Mai târziu, Duhul Sfânt avea să le deschidă și mai mult înțelegerea, aducându-le aminte tot ceea ce îi învățase Hristos. Este încurajator să observăm că Dumnezeu nu le-a cerut ucenicilor o credință perfectă înainte de a-i călăuzi spre o înțelegere mai profundă. El i-a condus pas cu pas. Credința a deschis drumul înțelegerii, iar înțelegerea a întărit credința. Acesta este adesea și felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Ioan este atât de sincer încât nu încearcă să-și înfrumusețeze propria experiență. Nu se prezintă ca un om care a înțeles totul din prima clipă. Dimpotrivă, recunoaște că ei au avut nevoie de timp pentru a descoperi pe deplin semnificația Scripturilor. Tocmai această sinceritate face mărturia lui cu atât mai credibilă. În același timp, Ioan relatează evenimentele cu simplitatea unui martor ocular, fără să răspundă tuturor curiozităților pe care le-ar putea avea cititorul de astăzi. De pildă, după ce Maria Magdalena îi anunță pe Petru și pe Ioan că mormântul este gol, îi vedem pe cei doi alergând într-acolo. Mai târziu ei se întorc acasă, iar Maria apare din nou lângă mormânt, plângând. Ioan nu explică în ce moment s-a întors ea acolo și nici nu urmărește fiecare deplasare a personajelor. Pentru el, asemenea detalii nu sunt esențiale. Unii au încercat să reconstruiască întreaga succesiune a evenimentelor și au propus diferite scenarii despre cum ar fi fost alcătuită relatarea inițială. Dar toate aceste ipoteze merg dincolo de ceea ce spune textul. Ioan nu este preocupat să satisfacă toate întrebările istoricului modern, ci să conducă cititorul spre adevărul pe care îl mărturisește. Iar acest adevăr este limpede. Mormântul este gol. Hristos a înviat. Credința ucenicilor se naște treptat pe măsură ce Dumnezeu le descoperă adevărul, iar din această experiență se va naște mărturia care avea să schimbe lumea. Uneori, Scriptura nu răspunde tuturor întrebărilor pe care ni le-am dori, dar spune întotdeauna tot ceea ce avem nevoie pentru a-L cunoaște pe Hristos și pentru a crede în El.

Înainte de a urmări relatarea învierii, merită să observăm încă un lucru. De-a lungul timpului, unii cercetători au susținut că Evanghelia după Ioan ar fi fost redactată atât de târziu, încât autorul n-ar mai fi avut acces la mărturia directă a martorilor oculari. În această perspectivă, Evanghelia ar fi rezultatul îmbinării unor tradiții și surse diferite, modelate de generațiile următoare. Totuși, textul însuși conduce spre o altă concluzie. De la un capăt la altul, Evanghelia poartă amprenta unui singur autor. Stilul, vocabularul, modul de a construi argumentația și marile teme teologice sunt remarcabil de unitare. Iar atunci când Ioan vorbește despre lucrurile pe care le-a văzut, o face cu naturalețea și cu siguranța unui martor care relatează propria experiență, nu cu detașarea unui compilator care adună informații din alte surse. Am observat deja în ediția precedentă că, în apropierea crucii, evanghelistul întrerupe pentru o clipă narațiunea și spune: cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Aceeași convingere străbate și relatarea învierii. Ioan nu încearcă să impresioneze prin artificii literare și nici să construiască o demonstrație sofisticată. El spune simplu ceea ce a văzut, ceea ce a trăit și ceea ce l-a convins că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. În același timp, este bine să nu ne lăsăm tulburați de diferențele de accent dintre evanghelii. Relatările despre pătimirea Domnului urmează aproape aceeași succesiune a evenimentelor, pentru că însăși desfășurarea lor impune o anume ordine. Arestarea precedă judecata, judecata precedă răstignirea, iar răstignirea precedă înmormântarea. Relatările învierii sunt însă diferite. Fiecare evanghelist își concentrează atenția asupra unor întâlniri și asupra unor persoane anume, fără să urmărească neapărat reconstituirea fiecărui moment în ordinea lui cronologică. Scopul lor nu este să alcătuiască un jurnal al fiecărei clipe, ci să depună mărturie despre faptul esențial, anume că Hristos a înviat și s-a arătat ucenicilor săi. De aceea, când citim aceste pagini, este mai important să urmărim mesajul pe care îl transmite fiecare evanghelist, decât să încercăm să reconstruim fiecare detaliu al succesiunii evenimentelor. Ioan are propriul său fir narrativ și urmărește un scop foarte clar. Este interesant că în toate aparițiile Domnului înviat descrise în acest capitol se repetă același tipar. Mai întâi întâlnim oameni copleșiți de propria lor suferință. Maria Magdalena plânge, ucenicii stau ascunși de frică, Toma este măcinat de îndoială. Apoi, în mijlocul acestor stări omenești, apare Hristos cel înviat. Iar întâlnirea cu El schimbă totul. Lacrimile Mariei se transformă în veste bună, frica ucenicilor lasă loc bucuriei și curajului, îndoiala lui Toma se transformă într-una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință din întreaga Evanghelie, când spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta este firul pe care îl va urmări Ioan în continuare. Învierea nu este prezentată doar ca un eveniment extraordinar, ci ca puterea lui Dumnezeu de a transforma viețile oamenilor. Hristos nu se arată unor oameni desăvârșiți, ci unor oameni zdrobiți de durere, paralizați de teamă și apăsați de îndoieli. Iar întâlnirea cu El îi schimbă pentru totdeauna. Poate că tocmai aici se află unul dintre cele mai încurajatoare mesaje ale acestui capitol. Dumnezeu nu așteaptă ca omul să ajungă mai întâi la o credință desăvârșită pentru a-i se descoperi. El vine în întâmpinarea omului exact acolo unde se află omul. Vine lângă cel care plânge, lângă cel care se teme și lângă cel care se îndoiește. Și tocmai această întâlnire cu Hristos cel viu este începutul transformării.

Ioan deschide relatarea învierii cu un detaliu pe care îl întâlnim în toate cele patru evanghelii. Toate precizează că aceste evenimente au avut loc în prima zi a săptămânii, duminică. Desigur, aceasta era și a treia zi după răstignire, așa cum vestise Domnul Iisus. Totuși, evangheliștii aleg să vorbească despre începutul unei noi săptămâni, parcă pentru a ne spune încă din primele versete că, odată cu învierea lui Hristos, începe ceva cu totul nou în istoria omenirii. Ioan adaugă un alt amănunt plin de semnificație. Maria Magdalena ajunge la mormânt dis de dimineață, pe când încă era întuneric. Desigur, întunericul descrie momentul zilei, dar așa cum ne-a obișnuit de-a lungul Evangheliei sale, Ioan pare să vorbească și despre un alt fel de întuneric. Nu doar lumea este încă învăluită în umbrele dimineții, ci și sufletul Mariei. Ea vine la mormânt cu inima frântă, fără nicio așteptare, fără nicio speranță că îl va vedea vreodată pe Iisus viu. Pentru ea, totul s-a încheiat la Golgota. Maria Magdalena ocupă un loc aparte în toate relatările învierii. Toți cei patru evangheliști o așează în fruntea femeilor care merg la mormânt. Ioan își concentrează însă atenția aproape exclusiv asupra ei. Nu urmărește să ne spună cine mai era prezent, ci dorește să ne poarte prin experiența acestei femei care va deveni primul martor al Domnului înviat. De-a lungul timpului s-au purtat numeroase discuții cu privire la numărul femeilor care au mers la mormânt și la ordinea exactă a evenimentelor din acea dimineață. Unii au presupus că Maria a ajuns prima, apoi s-a întors împreună cu celelalte femei. Alții cred că n-a fost niciodată singură, iar Ioan a ales doar să-și concentreze atenția asupra persoanei ei. Evanghelia nu urmărește însă să răspundă tuturor acestor întrebări. Mesajul ei rămâne același, că Maria Magdalena este cea care intră prima în lumina unei descoperiri care avea să schimbe lumea. Este frumos să observăm și un alt lucru. În vremea aceea, mărturia unei femei avea foarte puțină greutate în viața publică și nici măcar nu era primită ca probă în multe situații oficiale. Cu toate acestea, Dumnezeu alege ca tocmai o femeie să fie primul martor al învierii. Este încă o dovadă că Dumnezeu nu judecă după criteriile oamenilor. El îi onorează pe cei smeriți și îi cheamă în lucrarea sa pe aceia pe care lumea îi trece adesea cu vederea. Însă la mormânt, Maria observă imediat ceva neașteptat. Piatra fusese dată la o parte. Ioan nu spune că ea a intrat în mormânt și nici măcar că s-a uitat înăuntru. Întunericul era încă adânc, iar ceea ce vede de la distanță îi este suficient pentru a trage o concluzie pripită. În mintea ei nu există încă loc pentru înviere. Ea nu se gândește că Iisus ar putea fi viu. Singura explicație care îi se pare posibilă este că cineva a luat trupul Domnului. Tulburată și copleșită de durere, Maria aleargă spre cetate și îi caută pe Petru și pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, pe Ioan. Vestea pe care le-o aduce este simplă și plină de neliniște. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Fără să-și dea seama, Maria rostește cuvinte care spun mai mult decât înțelege ea însăși. Pentru moment, expresia Domnul este doar numele plin de respect pe care îl dă învățătorului pe care îl iubește. Dar cititorul Evangheliei știe deja ceea ce Maria încă nu poate vedea. Cel pe care ea îl caută printre cei morți este într-adevăr Domnul. Nu pentru că cineva i-ar fi mutat trupul, ci pentru că moartea nu l-a putut ține în mormânt. Și astfel, într-o dimineață care începe în întuneric, cu lacrimi și cu întrebări fără răspuns, Dumnezeu începe să descopere cea mai mare veste pe care avea să o audă vreodată omenirea.

Maria Magdalena îi găsește pe Petru și pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Fără să piardă nicio clipă, cei doi pornesc în grabă spre mormânt. Ioan surprinde scena cu simplitatea și cu naturalețea celui care a fost acolo. Nu încearcă să creeze dramatism artificial. Povestește ceea ce a văzut și ceea ce a trăit. Unii au observat că Evanghelia după Luca îl amintește doar pe Petru alergând la mormânt și au presupus că prezența ucenicului iubit ar fi doar un element simbolic adăugat mai târziu. Totuși tot Luca notează, puțin mai departe, că ucenicii de pe drumul spre Emaus vorbesc despre unii dintre ai noștri care au mers la mormânt. Așadar, cele două relatări nu se exclud, ci se completează. De-a lungul timpului, s-au propus și interpretări alegorice. Unii au susținut că Petru i-ar reprezenta pe creștinii proveniți dintre iudei, iar ucenicul iubit pe cei dintre neamuri. Alții au văzut în faptul că Ioan aleargă mai repede o încercare de a acorda întâietate față de Petru. Însă textul nu oferă niciun indiciu în această direcție. Explicația este mult mai firească. Era natural ca Ioan, care era mai tânăr, pur și simplu să fie ajuns primul la mormânt. Acest detaliu este consemnat nu pentru a stabili o competiție între ucenici, nici pentru a face o diferență între creștinii proveniți dintre evrei și cei proveniți dintre neamuri, ci pentru că Ioan relatează ca un martor ocular. El își amintește până și amănuntele care la prima vedere par lipsite de importanță, tocmai pentru că ele au rămas întipărite în memoria lui. Ajuns primul, ucenicul iubit se apleacă și privește înăuntru. Mormântul era cel mai probabil săpat în stâncă, iar de la intrare putea vedea doar o parte din interior. Zărește fâșiile de pânză în care fusese înfășurat trupul Domnului, dar nu intră. Imaginea îl oprește pentru o clipă. Dacă cineva ar fi furat trupul lui Iisus, nu și-ar fi pierdut vremea desfăcând cu grijă pânzele de înmormântare și cu atât mai puțin n-ar fi lăsat în urmă aromele atât de prețioase folosite la îngropare. În urma lui ajunge Petru. Așa cum îl cunoaștem din întreaga Evanghelie, nu ezită nicio clipă. Intră direct în mormânt și cercetează totul cu atenție. El vede nu doar fâșiile de pânză, ci și ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus. Acesta nu era aruncat la întâmplare, ci așezat separat, împăturit cu grijă. Ioan înțelege că acest detaliu este important. El nu insistă asupra explicațiilor și nici nu încearcă să satisfacă toate curiozitățile cititorului. Cert este că scena nu seamănă deloc cu urmările unei profanări de mormânt. Totul vorbește despre ordine și liniște, nu despre grabă și violență. În același timp, evanghelistul pare să sugereze un contrast discret cu învierea lui Lazar. Când Lazar a ieșit din mormânt, încă purta pe el fâșiile de pânză și ștergarul pe cap, iar ceilalți au trebuit să-l dezlege. Iisus însă nu mai are nevoie de ele. Cel care a biruit moartea nu părăsește mormântul ca un om de dinainte readus la viață, ci ca Domnul Învierii, într-o existență nouă, asupra căreia moartea nu mai are nicio putere. Abia acum intră și ucenicul iubit. Privește locul în care fusese așezat trupul Domnului, vede pânzele rămase în urmă, ștergarul așezat deoparte și mormântul gol. În acea clipă toate aceste detalii se unesc într-o concluzie care îi străpunge inima. Nu este vorba despre furtul trupului, nu este vorba despre o mutare a lui în alt loc. Singura explicație posibilă era că Iisus înviase. Ioan rezumă acel moment într-o propoziție de o simplitate impresionantă. A văzut și a crezut. De aici înainte, unul dintre marile fire călăuzitoare ale acestui capitol va deveni tot mai limpede. Dumnezeu le oferă oamenilor dovezi, ei privesc aceste dovezi, iar credința se naște când ochii inimii ajung să vadă ceea ce ochii trupului singuri nu pot înțelege.

Este interesant că majoritatea ucenicilor au ajuns să creadă în învierea Domnului abia după ce l-au întâlnit personal pe Hristos cel viu. Ioan însă mărturisește că în cazul lui credința a început să se nască încă din clipa în care a văzut mormântul gol. Mai exact, nu doar mormântul gol l-a convins, ci ceea ce a găsit înăuntru. Pânzele de înmormântare rămăseseră la locul lor, iar acest detaliu făcea imposibilă explicația pe care Maria o dăduse cu puțin înainte. Cineva nu luase trupul Domnului. Se petrecuse ceva cu totul diferit, ceva care depășea orice experiență omenească. Deși în primele predici ale apostolilor accentul cade mai ales pe întâlnirile cu Hristos cel înviat, mormântul gol rămâne de o importanță fundamentală. Din punct de vedere istoric, este greu de explicat apariția și răspândirea atât de rapidă a credinței creștine dacă trupul lui Iisus ar fi rămas în mormânt. Cei care l-au condamnat aveau tot interesul să pună capăt mărturiei apostolilor. Ar fi fost suficient să prezinte trupul lui Iisus, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. În același timp, mormântul gol are și o semnificație teologică deosebită. Învierea lui Hristos înseamnă că El a biruit moartea în mod real și deplin. Trupul care fusese așezat în mormânt n-a rămas acolo. Hristos a înviat cu adevărat. Desigur, trupul său este acum transformat și glorificat, dar există o continuitate între cel care a fost răstignit și cel care a ieșit viu din mormânt. Tocmai de aceea învierea Domnului devine garanția învierii tuturor celor care își pun încrederea în El. Despre Petru, Ioan nu spune dacă în acel moment a crezut sau nu. Evanghelistul își mărturisește propria experiență fără să vorbească în numele celuilalt ucenic. Totuși, relatarea lui Luca lasă impresia că Petru a plecat încă frământat de întrebări, încercând să înțeleagă ce se întâmplase. Credința lui avea să se maturizeze puțin mai târziu, când avea să-l întâlnească personal pe Domnul înviat. Nu este vorba despre o competiție între Petru și Ioan și nici despre o comparație a credinței lor. Evanghelia nu cultivă rivalități între ucenici. Fiecare dintre ei parcurge propriul drum spre credință, iar Dumnezeu lucrează cu fiecare potrivit nevoilor și experienței sale. Ne-am putea întreba de ce Ioan n-a alergat imediat să le spună tuturor că este convins de înviere. Textul nu ne spune că ar fi păstrat tăcerea și nici nu insistă asupra reacțiilor lui din acele momente. Probabil că el însuși încerca să cuprindă cu mintea ceea ce începuse să creadă cu inima. Era începutul unei convingeri care avea nevoie să fie confirmată de întâlnirea cu Hristos cel viu. Și mai este un lucru pe care Ioan îl mărturisește cu smerenie. În acea dimineață, nici el, nici ceilalți ucenici, nu înțelegeau încă pe deplin scripturile care vesteau că Mesia trebuia să învie dintre cei morți. Mai târziu aveau să privească Vechiul Testament cu alți ochi și să descopere pretutindeni mărturia despre Hristos. Dar în acel moment, credința lor încă nu se sprijinea pe o înțelegere completă a profețiilor, ci pe ceea ce le îngăduise Dumnezeu să vadă cu proprii ochi. Și poate că aici se află încă o lecție prețioasă pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu nu ne descoperă întotdeauna totul dintr-o dată. El ne conduce pas cu pas. Credința deschide drumul înțelegerii, iar înțelegerea întărește credința. Așa a lucrat cu primii ucenici și de multe ori tot așa lucrează și astăzi cu cei care îl caută cu sinceritate.

În acest moment, Petru și ucenicul iubit părăsesc mormântul și se întorc fiecare la locul unde erau găzduiți. Ioan nu insistă asupra drumului lor și nici asupra discuțiilor pe care le-ar fi putut avea. Toată atenția se mută acum asupra Mariei Magdalena, care nu se poate desprinde de locul unde își văzuse pentru ultima dată Domnul. Durerea o ține acolo. Poate că încă mai spere să afle cine a luat trupul lui Iisus și unde fusese dus. Poate că pur și simplu nu se poate îndepărta de locul în care iubirea și suferința s-au întâlnit în modul cel mai dureros. Cert este că rămâne lângă mormânt și plânge. Într-un anumit sens, Maria îl reprezintă pe orice om care îl caută sincer pe Dumnezeu, dar care încă privește realitatea prin lacrimile propriei suferințe. Credința ei este autentică, însă este încă limitată de ceea ce poate înțelege mintea omenească. Printre lacrimi, Maria se apleacă și privește pentru prima dată înăuntru. De data aceasta, ceea ce vede o surprinde cu totul. În mormânt se află doi îngeri îmbrăcați în alb, așezați unul la cap și celălalt la picioarele locului unde fusese întins trupul Domnului Iisus. Ioan nu se oprește asupra descrierii lor și nici nu urmărește să ne satisfacă toate curiozitățile despre înfățișarea mormântului. Pentru el, mesajul este mult mai important decât decorul. Prezența îngerilor arată limpede că aici nu este vorba despre un furt al trupului și nici despre un eveniment obișnuit. Dumnezeu însuși a intervenit în istorie. Cerul și pământul se întâlnesc în acest loc, iar învierea lui Hristos este lucrarea puterii divine. Teologii au subliniat adesea că învierea nu reprezintă doar victoria personală a lui Iisus asupra morții, ci unul dintre momentele decisive ale marii lupte dintre Hristos și Satana. Dacă la cruce părea că întunericul a triumfat, în dimineața învierii Domnului răstoarnă definitiv această impresie. Așa cum remarcă și Richard Davidson, învierea este confirmarea publică a faptului că jertfa lui Hristos a fost acceptată de Tatăl și că puterea morții a fost zdrobită de la rădăcină. Mormântul gol devine astfel răspunsul lui Dumnezeu la toate acuzațiile celui rău. În toate evangheliile, îngerii se adresează femeilor cu o întrebare asemănătoare. Și aici unul dintre ei o întreabă pe Maria: femeie, de ce plângi? Nu pentru că Dumnezeu nu i-ar cunoaște durerea, ci pentru că lacrimile ei nu mai corespund noii realități. Ea continuă să plângă ca și cum moartea ar fi avut ultimul cuvânt, în timp ce mormântul gol vestește deja cea mai mare biruință din istorie. Răspunsul Mariei arată că încă nu înțelege ce s-a întâmplat. Ea repetă aceeași explicație pe care o dăduse și lui Petru și lui Ioan: l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. În mintea ei nu există încă loc pentru înviere. Durerea îi este atât de mare încât nici măcar prezența îngerilor nu reușește să-i schimbe perspectiva. Când inima este copleșită de suferință, uneori nici cele mai evidente dovezi nu sunt suficiente pentru a risipi întunericul. Credința nu înseamnă lipsa durerii, ci disponibilitatea de a-L lăsa pe Dumnezeu să ne conducă dincolo de ea. În clipa următoare, Maria simte că mai este cineva în apropierea mormântului. Se întoarce și vede un om stând acolo. Nu știe însă că este Iisus. Această nerecunoaștere apare de mai multe ori în relatările despre înviere. Ucenicii de pe drumul spre Emaus nu-L recunosc la început. Mai târziu, ucenicii de pe malul Mării Galilei nu-și dau seama imediat cine le vorbește. Și nu este vorba despre o simplă coincidență. Evangheliile ne arată astfel că trupul înviat al Domnului este același și totuși transformat. El poartă încă urmele cuielor, poate fi văzut și atins, vorbește, mănâncă împreună cu ucenicii, dar în același timp nu mai este supus limitărilor existenței de dinainte. A ieșit din mormânt fără să desfacă pânzele de mormântare și va intra mai târziu
într-o încăpere ale cărei uși erau încuiate. Acest adevăr ocupă un loc central în teologie. Învierea Domnului nu confirmă ideea unei existențe spirituale desprinse de trup, ci proclamă biruința deplină a lui Dumnezeu asupra morții. Așa cum subliniază Angel Manuel Rodriguez și Roy Gain, speranța creștină nu este eliberarea sufletului din trup, ci restaurarea întregii ființe prin puterea Creatorului. Hristos înviat devine astfel garanția învierii celor care dorm în El și temelia speranței revenirii. Nu toate aceste lucruri pot fi explicate pe deplin. Scriptura nu încearcă să descrie în detaliu natura trupului glorificat al lui Hristos. Ea afirmă însă limpede două adevăruri, anume că Iisus este același care a fost răstignit, iar în același timp este Domnul înviat, biruitor asupra morții, intrat într-o existență nouă pe care moartea nu o va mai putea atinge niciodată. Maria încă nu vede acest adevăr. Lacrimile îi întunecă privirea, iar inima îi este încă prinsă între durerea crucii și tăcerea mormântului. Peste doar câteva clipe însă, cel pe care îl caută printre cei morți îi va rosti numele, iar întunericul se va risipi pentru totdeauna. În Evanghelia lui Ioan, credința se naște adesea în clipa în care omul descoperă că Dumnezeu era deja prezent acolo unde el credea că mai există doar tăcere. Iar acesta este una dintre cele mai frumoase vești ale învierii. Înainte ca noi să-L recunoaștem pe Iisus, El este deja lângă noi.

Domnul Iisus se apropie de Maria cu aceeași delicatețe pe care o întâlnim în întreaga Evanghelie. O întreabă mai întâi: femeie, de ce plângi? Apoi adaugă: pe cine cauți? La prima vedere, întrebările par firești, rostite de un om care vede o femeie îndurerată lângă un mormânt. Dar ele ascund o invitație mult mai profundă. Prima întrebare o cheamă pe Maria să privească dincolo de durerea care îi întunecă sufletul. A doua o invită să-și cerceteze.

iubire impresionantă, Maria este gata să se ocupe ea însăși de înmormântarea Mântuitorului. Nu calculează dificultățile unei asemenea lucrări. Dragostea adevărată nu stă să facă socoteli când caută să-i slujească Domnului. Dar clipa decisivă nu vine printr-o explicație și nici printr-o demonstrație. Ea vine printr-un singur cuvânt. Maria. Atât. Același glas pe care îl auzise de atâtea ori, aceeași chemare rostită cu aceeași dragoste pe care numai Iisus o putea avea. Într-o clipă, întunericul se risipește, lacrimile fac loc bucuriei, iar deznădejdea este înlocuită de certitudinea că Domnul trăiește. Parcă răsună acum cuvintele rostite de Domnul Iisus cu puțin timp înainte, când a spus că păstorul își cheamă oile pe nume, iar oile îi cunosc glasul. Maria nu îl recunoaște după chip, ci după glas. Nu ochii îi deschid credința, ci relația de credință pe care o avusese cu Domnul ei. Copleșită de emoție, ea exclamă, Rabuni, adică învățătorule. Nu este încă cea mai înaltă mărturisire de credință pe care o vom întâlni în acest capitol, dar este mărturisirea unei inimi care și-a regăsit Domnul. În acel moment, Maria nu analizează implicațiile teologice ale învierii. Pentru ea există o singură realitate. Iisus este viu. Urmează apoi unul dintre cele mai discutate cuvinte ale Domnului Iisus din întreaga Evanghelie, când spune, nu mă ține. De-a lungul veacurilor au fost propuse numeroase explicații. Unii au înțeles că Maria încerca să-l îmbrățișeze și să nu-l mai lase niciodată să plece. Alții au văzut aici o pregătire pentru noul mod în care ucenicii aveau să se raporteze la Domnul lor. Dincolo de toate discuțiile, mesajul este limpede. Iisus nu o respinge pe Maria și nici nu refuză apropierea ei. El o cheamă însă să înțeleagă că relația lor intră într-o etapă nouă. Nu va mai fi aceeași părtășie pe care au cunoscut-o înainte de cruce. Curând se va înălța la Tatăl, iar prezența sa va continua prin lucrarea Duhului Sfânt. De acum înainte, ucenicii vor învăța să trăiască prin credință în Domnul cel viu, nu prin prezența lui fizică. Înainte însă de înălțare, Maria primește cea mai frumoasă însărcinare din viața ei. Ea devine primul vestitor al învierii. Femeia care venise la mormânt plângând, pleacă acum vestind cea mai mare veste din istoria lumii. Hristos a înviat! Nu este întâmplător că Dumnezeu a ales tocmai un om copleșit de durere pentru această misiune. El transformă lacrimile în mărturie, deznădejdea în speranță și frica în curaj. Așa lucrează Dumnezeu și astăzi. Cei care l-au întâlnit cu adevărat pe Hristos cel viu nu mai pot rămâne aceiași. Ei pleacă să spună și altora ceea ce au văzut, ceea ce au auzit și ceea ce au trăit. Și poate că fiecare dintre noi a trecut prin momente în care au avut impresia că Dumnezeu tace, că cerul este închis și că toate speranțele au rămas într-un mormânt. Poate că, asemenea Mariei, dragul meu prieten, ai venit înaintea lui cu lacrimi, fără să-ți dai seama că el era deja lângă tine. Evanghelia aceasta ne amintește că Hristos cel înviat nu este departe de cei care îl caută cu sinceritate. El se apropie de fiecare în modul în care știe că poate fi recunoscut. Uneori prin cuvântul său, alteori prin providența sa, alteori printr-o chemare tainică adresată inimii, dar întotdeauna cu aceeași iubire cu care i-a rostit numele Mariei în dimineața învierii. De aceea, întrebarea nu este doar dacă Maria l-a recunoscut pe Iisus. Întrebarea este dacă îi recunoaștem astăzi glasul. Îl căutăm încă printre mormintele propriilor dezamăgiri sau îl primim ca pe Domnul cel viu, care a biruit păcatul, care a biruit moartea și care dorește să dea fiecăruia dintre noi o viață nouă. Întrebarea este, deci, ce alegi?
ce decizi.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun găsit și bine ați venit la emisiunea Poveștilor Frumoase de Credință, la Jurnal de Credință. Există oameni pentru care profesia nu este doar un loc de muncă, ci devine o adevărată misiune. O misiune în care credința se întâlnește cu educația, iar grija pentru oameni merge mult dincolo de ceea ce e scris într-o fișă apostolului. Invitata mea de astăzi este Corina Diaconu. Este profesor și director la Școala Post-Liceală Dr. Luca. Și de aproape două decenii trăiește educația nu doar la catedră, ci alături de elevi, de familiile lor și de oamenii pe care Dumnezeu îi așează în drumul ei. Vom vorbi despre alegeri și despre chemare, despre bucuria de a vedea cum cresc și se transformă tinerii, despre familia care susține o astfel de slujire, dar și despre momentele în care viața aduce oboseala, poate chiar greșeli și provocări, iar credința trebuie trăită acolo, în mijlocul lor. O poveste astăzi despre a semăna cu dragoste și a lăsa roadele în mâna lui Dumnezeu. Corina, bine ai venit la Jurnal de Credință! Bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit!
0: Sunt așa de bucuroasă pentru faptul că atunci când te-am întâlnit și ți-am lansat această invitație, n-ai stat pe gânduri. Și îmi place foarte mult promptitudinea cu care invitații mei răspund la invitație. Pentru mine înseamnă un semn din partea lui Dumnezeu. Este ca și când reacția ta pozitivă și deschisă mi-a spus, da, am ce să spun. Am poveste cu Dumnezeu de spus. Nu e ca și când n-aș ști de ce mă inviți. Și pentru mine este o plăcere să întâlnesc reacția aceasta. Avem la dispoziție 50 de minute să vorbim despre felul în care Dumnezeu te-a ajutat să înțelegi că locul tău este a fi la catedră. Mulți tineri caută să știe care este drumul lor. Este o adevărată provocare și foarte mulți ratează drumul acesta. Tu ai făcut din această lucrare, din această profesie, așa spui tu, o misiune care te face fericită în fiecare zi. Ah, ești de invidiat, ai o poveste de spus cu Dumnezeu, de unde începem?
1: Începem acum în urmă cu 40 de ani, născută în localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzău, membră a unei familii, membră a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, o elevă sârguincioasă, ascultătoare, bucuroasă de tot ceea ce trăiește, bucuroasă de familie, de natură și mai ales de biserică. Îmi aduc aminte cu drag de dorința de a merge la biserică și de a nu rata fiecare serviciu divin, vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiază, deși stăteam la o distanță considerabilă de biserică și câteodată iernile erau de grele. Îmi doream să fiu acolo, mă bucuram de ceea ce se întâmpla acolo, de cei pe care îi găseam la biserică, de cuvânt și de prezența lui Dumnezeu.
0: Dragostea ta pentru biserică are legătură cu alegerea pe care ai făcut-o mai târziu de a fi profesoară în învățământul adventist?
1: Nu neapărat. Nu neapărat. La momentul respectiv nu mă gândeam că voi ajunge aici. De altfel nici n-am ajuns din prima. Am fost un elev care din nefericire n-am avut posibilitatea de a studia într-o școală adventistă. Am urmat școlile laice până la finalizat liceul și apoi la facultate am mers tot la o universitate laică. Și după ce am terminat facultatea, am zis să mă angajez. Ceea ce știam era că vreau să fiu profesor, asta știam. M-am gândit, m-am rugat și am considerat că este ceea ce aș face cu mare drag și cu multă dragoste și că Dumnezeu a pus acolo daruri care să mă facă să fiu un profesor bun.
0: Care sunt aceste daruri? Îți mărturisesc că atunci când m-am pregătit și am documentat emisiunea, am întrebat persoane care au interacționat cu tine în zona aceasta profesională și caracterizarea lor a fost atunci atunci când este Corina acolo, toate lucrurile încep să meargă, funcționează, reușește să le așeze și să le gestioneze impecabil. Așadar, care sunt acele daruri care ți-au dat de înțeles că drumul tău este pe aici? Și în ce a constat felul în care Dumnezeu a interacționat cu tine pe acest subiect?
1: Încă de când eram mică, am observat că îmi place să îi ajut pe ceilalți să înțeleagă anumite lucruri. Mi-a ajutat colegii de clasă atunci când aveau o neînțelegere. La biserică, la școala de sabat, m-am implicat destul de rapid în... am făcut parte din club de exploratori, apoi am devenit instructor de exploratori, comunicativă, sociabilă, iubesc oamenii, copii, adulții deopotrivă și îmi place să fiu în mijlocul lor, îmi place să găsesc și vedeam la momentul respectiv să găsesc metode prin care să îi fac fericiți. De asemenea, nici partea financiară nu conta foarte mult. Atunci când aveam de făcut o prezentare sau când aveam de făcut un experiment, mă duceam și cumpăram, chiar dacă erau ultimii mei bănuți sau chiar dacă erau banii de mâncare. Preferam să mă duc și să fac o activitate foarte frumoasă pentru ceilalți decât să păstrez bănuții pentru mine. Și am stat pe gânduri la specializare, ce specializare să aleg. Dar cadrul didactic știam că o voi face.
0: Haideți să deschidem acest jurnal al școlilor pe unde ai reușit să ajungi și felul în care Dumnezeu te-a ajutat, felul în care ai realizat pas cu pas că da, cu adevărat sunt pe drumul pe care Dumnezeu l-a dorit pentru mine. Suntem la Jurnal de Credință, locul în care se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu, iar nouă ne plac experiențele pe care El le face cu fiecare dintre noi. Așa că de-abia așteptăm să răsfoim acest jurnal. Care e prima filă după ce ai terminat facultatea?
1: După ce am terminat facultatea, trebuia să dau examenul de titularizare. Nu e foarte simplu să reușești să intri în sistemul de educație. Ai de susținut, cel puțin la început, multe examene. Unul principal este cel de titularizare. N-am putut să susțin în acela în examenul de titularizare pentru că era într-o zi de sâmbătă. A fost singurul an când examenul de titularizare s-a ținut sâmbăta. Și atunci am așteptat examenul din toamnă de suplinire, m-am dus la examenul din toamnă, am luat notă, eram în județul Constanța și așteptam să iau un post. Între timp, până să fie repartiția, am fost invitați de niște prieteni în județul Brăila, în insula Marea Brăilei, pentru a merge o săptămână și a ajuta în niște lucrări de construcție pentru a vedea zona. Eram la început, eram tineri, am zis de ce nu. Așa că concediul l-am petrecut în insula Marea Brăilei. Am găsit acolo o lume total nouă, niște oameni prietenoși și am văzut intervenția lui Dumnezeu prin oamenii de acolo, invitându-ne și spunându-ne de ce nu rămâneți aici, uitați, la școală este nevoie de profesor. Și am zis că dar niciodată n-aș lua în calcul așa ceva. Și am spus, dacă ne vom găsi un loc de muncă și dacă Dumnezeu vrea să fim aici, atunci să va găsi o soluție și voi putea să obțin un loc de muncă. Am fost la inspectorat în județul Brăila cu nota din Constanța. Oamenii erau foarte uimiți că cineva dorește să meargă acolo. M-au întrebat, sigur ai fost, știi unde te duci, tu ai intrat vreodată în insulă? Și am zis da. O tânără de 22 de ani. Ia-ți bine treaba ta, aici este hârtia, vezi ce faci mai departe.
0: Și ce ai făcut mai departe?
1: Mai departe, cu mult entuziasm și cu mult curaj, am mers, mi-am cunoscut colegii, am vizitat școala și am întâmpinat copiii. A fost o etapă provocatoare, dar extrem de frumoasă și benefică pentru experiența mea de mai târziu. Toate lucrurile au lucrat în așa fel încât să pot fi cine sunt astăzi. Interacțiunile acelea mi-au ajutat pe mine și pe ei deopotrivă. Am făcut o echipă extraordinară, am făcut lucruri minunate împreună cu colegii mei și cu elevii mei. În vremea respectivă este o zonă izolată, nu poți intra decât cu bacul. În vremea respectivă nu exista atâta tehnologie, internet, existau oameni care nu ieșiseră niciodată de acolo, nu văzuseră blocuri, nu văzuseră da, ceea ce era dincolo de ape. Și atunci când m-am dus, m-am bucurat să fiu așa ca o gură de aer proaspăt în care le-am dus un videoproiector, am dus laptopul, am făcut lecții, le-am arătat filmulețe, am mers în excursii, au fost copii care au ieșit pentru prima dată și au zis: Doamnă, ce sunt stâncile acestea la blocuri. I-am dus la stanie pentru prima dată, la cazare, la dușuri. A fost o experiență extraordinară, foarte multe activități extracurriculare. Stăteam foarte mult cu ei și în timpul programului și după program. Organizam multe activități. Ne-am format.
0: Cât timp ai rămas în Insula Marea
1: Brăilei? În Insula Marea Brăilei am stat 10 ani.
0: 10 ani?
1: 10 ani. 10 ani. Timp în care am avut interacțiune cu trei școli, dar prin ultima școală, practic, cu vreo 6-7 școli, pentru că era școala cu personalitate juridică și apoi erau celelalte structuri. Deci, practic, am fost în toate școlile, în toate structurile școlilor, că acolo sunt două comune, Comuna Frecăței și Comuna Mărașu.
0: Care sunt cele mai semnificative realizări din acea perioadă care te-au determinat să-ți spui că da, acolo de acolo a trebuit să începi?
1: În primul rând pentru că am găsit o echipă de la care am avut ce să învăț. Erau oameni formați, erau oameni cu multă vechime și eu venind tânără și cu multe idei și cu multă creativitate, am făcut o echipă bună și am putut face lucruri mărețe pentru copii. Apoi, tot colegii au fost cei care m-au încurajat și mi-a zis: va trebui să-ți dai gradele didactice. Învățământ sunt trei grade în învățământul preuniversitar. Avem definitivatul, gradul 2 și gradul 1. Ai nevoie de 10 ani ca să le poți obține pe toate, iar eu în cei 10 ani am reușit să le obțin. Am avut experiențe foarte frumoase, cel puțin la ultimul grad. Au venit două profesoare universitare și am făcut niște lecții atipice. Am mers în baltă, am mers pe lac cu bărcile și am făcut lecții outdoor. Apoi am venit și am făcut o lecție în clasă cu părinți copii și au zis: au, n-am mai văzut niciodată așa ceva și nu ne așteptam să găsim aici așa ceva. Deci nu știam că există în România locuri de genul acesta. Apoi, la vârsta de 20

0: Astăzi am mulți elevi care sunt la catedră și la un moment dat, pentru o perioadă scurtă de timp, chiar am fost colegă cu una dintre elevele mele, cuia i-am fost și dirigintă.
1: Cred că este un sentiment intens.
0: Este,
1: nu?
0: Da.
1: Și mai ales dacă ți-a și mărturisit direct că este acolo pentru că ai fost o inspirație.
0: Da.
1: Trebuie să fie o experiență aparte. Dar cei 10 ani s-au terminat. De ce ai plecat din insula?
0: S-au terminat brusc. Și brusc au fost și pentru noi și pentru oamenii de acolo, pentru că nu luam în calcul o mutare. A fost o discuție, la fel de brusc am ajuns acolo, la fel de brusc am plecat. A fost o discuție între mine și soțul meu, în care am spus, uite, noi amândoi am crescut în biserică, uite, acolo ne era puțin mai dificil să mergem în fiecare sabat, pentru că erau costuri foarte mari, timp mare.
1: Trebuia să mergem
0: la Brăila. Asta însemna 60 de kilometri pe un drum nu foarte asfaltat, cum făceam undeva la 3 ore. Și acolo,
1: 3 ore, 60 3 ore. De kilometri?
0: Da.
1: Ce fel era drumul acela?
0: Cu multe gropi. Și mergeam chiar destul de tare, adică la început mergeam mai ușor, dar apoi mergeam destul de tare. Și apoi stăteam și la bac. Era posibil să stăm jumătate de oră, o oră, două, trei, depindea. Și atunci nici nu ajungeam la timp la biserică, nici nu reușeam să rămânem pentru programul de după amiază. Aveam copii mici de acum, e o perioadă provocatoare și nu eram neîmpliniți din acest punct de vedere. Făceam acasă, dar se simțea nevoia unei comunități. Și atunci am zis nu pentru noi, pentru că noi am crescut așa, cunoaștem, știm despre ce este vorba, ci pentru ei. Și atunci când copilul cel mare a făcut vârsta de 6 ani și a trebuit să-l înscriem la școală, am zis, hai să vedem care este cea mai apropiată școală adventistă și să-l înscriem acolo. Și așa a fost. Am sunat la Brăila, la școala gimnazială pe atunci Dr. Luca, am depus dosarul și am zis că ne mutăm. Am început să căutăm chirie și am zis că ne mutăm pentru ei, pentru biserică și pentru școală. Eu la acel moment eram director cu examen, dădusem examen pe post, eram titular și a trebuit să mă duc la inspectorat, la inspectorul general adjunct și să-i spun, uite, eu din toamnă nu voi mai fi. Și foarte uimit a fost, dar cum e posibil, dar de ce, dar cine a mai făcut așa ceva, dar mai gândește-te. Dar am fost destul de hotărâtă, decizia a fost luată.
1: Era pentru copii
0: și am considerat că Dumnezeu va purta de grijă. Întotdeauna am văzut acest fir roșu în viața mea, din copilărie și până acum. Și chiar dacă a fost bine, chiar dacă a fost rău, chiar dacă a fost greu, chiar dacă a fost ușor, întotdeauna am putut vedea firul roșu și l-am putut vedea pe Dumnezeu în deciziile mari, în deciziile mici. Și am știut care este drumul de fiecare dată, chiar dacă unele decizii au fost mai grele decât altele. Să te muți nu este chiar ușor și nu este prima mutare pe care o făceam și nu avea să fie nici ultima.
1: Și cred că deloc ușor nu e nici să găsești un post în învățământ la Brăila.
0: Bineînțeles, eu când m-am dus la inspectorat în niciun caz nu m-am dus ca să spun, uitați, acum haide să vedem dacă găsesc și eu ceva prin zonă. Și am zis că nu, soțul meu muncea, să descurca și am zis chiar dacă va fi să stau o perioadă acasă, cu siguranță ne vom descurca, Dumnezeu va purta de grijă, ne-am făcut calculele și a zis mergem înainte și sigur va fi bine. Plecam și de la un salariu foarte bun, pentru că acolo aveam un spor de zonă de 60%. Nu am avut dintotdeauna salariu foarte bun, ci a fost în ultima parte, înainte să plec, salariul a crescut.
1: Da.
0: Da.
1: Și ce ai găsit? Ce ai reușit? Cum a lucrat Dumnezeu?
0: Ne-am dus într-o sâmbătă la biserica din Cazasu. Acolo predica pastorul Adelin Plătică, era pastorul din Rahova, din biserica din Brăila, și managerul școlii gimnaziale Dr. Luca.

0: Nimic la întâmplare.
1: Nimic. Acolo mai era și secretara școlii. Ne-am cunoscut la școala de sabat și a mers și a spus, uite, ea lucrează în învățământ, să mută în Brăila, am scris copilul la școală și a venit la mine și ne-a zis, wow, chiar așa? Și da, deci noi căutăm un director, noi nu avem nevoie de oameni, avem nevoie de resurse, dacă tu ai adus copilul aici, înseamnă că trebuie nu doar să fii beneficiar, ci să te și implici și să-ți aduci aportul în ceea ce înseamnă educația adventistă.
0: Și chiar director.
1: Și chiar director.
0: Ai acceptat?
1: Da.
0: Ai acceptat?
1: Da. Fără rezerve.
0: Era surprinzător, chiar într-o școală adventistă, cum ai primit vestea aceasta și cum te-ai pregătit. Ce ai început să faci? Pentru că vestea ți-a mers. Vestea merge, numele tău bun merge. Înaintea ta.
1: N-am făcut o pregătire în sine, pur și simplu pe baza experienței acumulate, am mers acolo cu viziunea mea din școala de stat și am văzut că unele lucruri sunt diferite. Și zic, în regulă, după ce am considerat și chiar vorbeam cu câțiva inspectori și spun, uitați, am terminat cu gradele didactice, ce voi face eu de aici înainte? Că nu puteam să stau așa doar să fiu la catedră și mă gândeam să mai mă înscriu la un master, la o licență, să mai fac ceva și pentru formarea mea. Și Dumnezeu mi-a dat de făcut și m-a adus în sistemul de educație adventist și atunci am zis, se pare că trebuie să mă pregătesc, sunt câteva lucruri diferite și atunci a venit o propunere din partea Uniunii pentru ca o parte din angajații școlilor din țară să poată înscrie la un master sau la un doctorat din Mexic, la Universitatea Montemorelos. Inițial nu m-am înscris pentru că am spus că trebuie să mă acomodez și copiii cu școala, cel mic avea 2 ani, cel mare 6 ani. Și am zis, haide să lăsăm pe alții, să lăsăm locul altora și apoi cu timpul poate voi face și eu ceva. Am zis doar dacă cumva se retrage cineva sau rămân locuri, atunci da, mă înscriu. Și așa a fost. Au fost persoane care s-au retras, au rămas locuri libere și m-am înscris.
0: Conta să faci lucrul acesta cu ce gând te-ai înscris și mai ales care au fost beneficiile imediate?
1: Pentru hârtii sau pentru legalitatea mea în acea școală nu conta. Legalitatea din punct de vedere al statului, dar pentru mine, pentru sistemul adventist a contat mult, a fost o experiență intensă, greoaie, dar care mi-a schimbat mult practica educațională.
0: În ce sens a schimbat practica educațională? După ce aveai 2 grade și experimentasei 10 ani la catedră, ce a dus atât de nou și radical în experiența?
1: Cel mai important și, de fapt, ce m-a interesat pe mine cel mai mult a fost integrarea credinței la ore. De altfel, și în momentul în care m-am înscris, am cerut ca să o am coordonator pe doamna doctor Rachel Corniciu, care este un expert la nivel mondial. Dumnezeu i-a acceptat, iar lucrarea mea de cercetare a avut acest titlu de integrarea credinței în cadrul orelor de geografie. Era una din materiile pe care eu le predam. Deci aceasta a fost prima mea căutare. Dar, pentru că atunci când te înscrii sau când faci un lucru, nici nu știi câte mai vin după. Am avut numai surprize plăcute și frumoase care mi-au îmbunătățit nu doar activitatea de la catedră sau în relație cu colegii, ci și activitatea de la biserică, activitatea din familie. Am descoperit concepte noi, metode didactice noi care fac să dezvolte gândirea, care fac ca orele să fie interactive, frumoase, dorite și să ai acel feedback din partea copiilor, să te iubească, trebuia să aștepte ora ta și să, când pleci de acolo, ai aripi spunând, da, uite, ce bine a fost astăzi, ce bine că am făcut lucrul acesta, ce bine că am învățat.
0: Crezi că ne poți da câteva mici exemple sau cel puțin un exemplu, astfel încât cineva care este în sistemul acesta sau chiar dacă nu este în sistemul de învățământ, să realizeze efectiv felul în care s-a îmbunătățit cunoștința și practica ta în învățământ?
1: De exemplu, pedagogia românească are anumite etape ale lecției în funcție de tipul de lecție. Există mai multe tipuri de lecție, dacă este lecție doar de predare, mix, de recapitulare, și ai trebuie să respecti anumite etape. În momentul în care am făcut un anumit curs în cadrul acestei școli, ne-au spus, uitați care este situația, Breuer spune așa, că există un cerc, că există emisfera stângă și dreaptă și noi trebuie să le alternăm, și că există niște metode pe care putem să le folosim și doar cu patru etape, în patru etape putem duce acest ciclu de la un capăt de la celălalt și putem face lecția să aibă aceleași conținuturi, dar cu tot o altă prezentare. Îi dăm cu tot o altă față. Și de la început a părut greu și am fost puțin sceptică, dar când am văzut cum funcționează, nu mi-a venit să cred. Există doi cercetători, Joy și Showers, care spun că după ce vei implementa 20 de lecții de succes, îți va veni natural să faci lucrurile respective. Și anume, intri în clasă, copilul vine de afară, în pauză, unde a fost atât de încântat, unde a alergat, unde s-a jucat cu mingea, unde a fost în elementul lui, unde îi place, și trebuie, și majoritatea celor care sunt în școală sau care își pot imagina acest tablou, intră în clasă și îl vezi ștergându-se cu șervețelul, îi transpirat, curg apele după el, mai ales cei mici, clasa 5-a, 6-a, vin cu mingea, încă sare mingea pe acolo, încep și spun că vor la baie, că n-au apucat să bea, că nu mai au apă în sticlă, și durează câteva minute. De ce? Pentru că ei tot amână momentul în care se înceapă lecția, pentru că își dau seama că următoarele 50 de minute vor trebui să stea pe un scaun, să scrie de la tablă, să asculte un om, că s-ar putea să nu fie atât de interesant așa cum era afară cu colegii. Nu e chiar drept ca profesor să te lupți cu asta. Și atunci ei ne-au învățat și ne-au spus așa este. Și în pedagogia românească există acest concept de captare a atenției. Numai că nu aveam eu, poate, suficiente metode și da, chiar nu se folosesc, pentru că am participat la diverse cercuri și am adus aceste noi metode și spun, wow, de unde le-ai adus, ce faine sunt, le vom aplica și noi. În momentul în care reușești să-i motivezi, nu doar să-i captezi și să faci acolo o trecere bruscă și haide, începem asta, asta e lecția și începem lecția. Ce efectiv să-i aduci în povestea ta, astfel încât ei să uite de nevoile pe care le-au avut și de greutatea lecției și să spună, a, uite, chiar mă interesează, chiar pare interesant, o să fiu atent, o să colaborez, o să lucrez. Și cea mai mare parte din metode, în cea mai mare parte, metodele sunt active și îi pun pe ei la lucru. În primele două etape, profesorul este cel care deține controlul, dar cu ajutorul lor, iar nu ultimele două etape, ei sunt cei care coordonează lecția, bineînțeles, profesorul rămânând facilitator și coordonând întreaga activitate. Și atunci de-abia așteptau orele, spuneau, au, astăzi ce o să mai facem? Un experiment, o să căutăm lucruri, o să decodificăm mesaje, o să facem tot felul de lucruri interesante.
0: Ca să faci o asemenea lecție, să ai un asemenea plan de lecție, bănuiesc că muncești mai mult decât da. Să muncești mai mult, cam cât te ore aloci pentru stilul acesta de predare.
1: Este mai mult la început, până reușesc să le deprinzi. Apoi vin de la sine. Ce era mai mult erau pregătirea materialelor. Atunci când aveam experimente și aveam multe experimente, atunci e nevoie să pregătești materialul. Dar dacă le faci din timp și ai și ajutoarele potrivite, pentru că toți cei care suntem profesori, cred că putem spune că familia
0: este cea care
1: ne sprijină și fac tot felul de ce te gândești și creativitatea ta e pusă în practică de către ei. Tu te adu, decupează, du-te pe câmp, adu-mi spice, am făcut dita mai format-o acolo, fă mâncare, câteodată e cazul și de așa ceva. Stau și noaptea, mai fac lucrurile acestea, dar le și copiii implic în asta, dar le fac cu atâta dragoste și deja îmi închipui cum va fi lecția și cât de frumoasă va fi, astfel încât nu mi-este greu să fac aceste lucruri. Și odată cu experiența, timpul se limitează.
0: Știu că este o experiență personală și o decizie personală de a face studiile acestea și de a aduce metodele învățate în masterat și în doctorat la catedră. Suntem cu povestea la Brăila, dar o asemenea implicare se vede și se dorește să se extindă. Și știu că ai creat un grup de profesori și învățați împreună și faceți împreună niște lucruri. Cum s-a întâmplat exact? Pentru că atunci când faci un lucru frumos cu suflet și cu rezultate, este imposibil să nu se ducă vestea. Cum s-a întâmplat, practic? Cum s-a dus vestea că faci un lucru deosebit și cum alți profesori au vrut să intre și să faceți un grup ca împreună să deprindeți și să tu, practic, să duci metodele astea mai departe?
1: Pentru lucrarea de cercetare, eu am fost cea instruită. Am participat la această instruire împreună cu alte trei colege de ale mele de alte specializări. După ce s-a terminat această instruire, am pornit la cea de-a doua cercetare pentru doctorat, în care doamna doctor mi-a spus: acum este rândul tău să faci instruire. Alegi cu cine, alegi în ce context, eu te voi sprijini, noi, de fapt, că sunt doi profesori coordonatori, cu tot ce vei avea nevoie, dar va trebui să faci asta. Inițial m-am gândit să fac instruirea cu profesorii din școala mea și am început să fac instruire și cu ei, dar nu cea despre care ați amintit mai devreme. În mod oficial am început să lucrez la propunerea de cercetare și atunci m-am gândit să aleg ca grup țintă profesoarele pentru învățământul primar, clasa 4-a, la orele de geografie, în care să facem ateliere, să învățăm teoretic, practic, cum să integrăm credința la ore și, bineînțeles, și prin aceste metode interactive. Așa că, cunoscând directorii, cunoscând școlile, am sunat, am făcut un mesaj foarte frumos, am zis: uitați, eu pun la dispoziție următorul lucru. În general, profesorii, să știți că nu sunt foarte dornici, pentru că sunt foarte, foarte multe instruiri și atunci timpul este limitat și nu știi, nu că nu-și doresc, ci din cauza timpului. Sunt foarte multe instruiri care să fac în acest moment și nu știi ce să alegi mai repede. Eu m-am bucurat pentru că ele au răspuns afirmativ și acum depindea de mine dacă ele vor rămâne acolo sau nu. Am avut o discuție inițială în care am avut un interviu și le-am spus: uite, eu o să încerc să țin cont de timpul vostru, o să încerc să aduc cât mai structurat, să înțelegeți cât mai bine și la urmă să spuneți că a fost o experiență sau după fiecare oră să spuneți că a fost o experiență care v-a ajutat. Aseară am avut a patra întâlnire cu ele și vreau să vă spun că la sfârșit completează și un formular. Sunt extraordinare reacțiile pe care le las acolo și este exact ca la clasă, le văd atât de încântate, de implicate și apoi să duc la clasă și fac lecția respectivă și spun: a fost atât de frumos. Dacă la început mai există sincope, nu ne încadrăm în timp, să mai întâmple lucrul ăsta, trebuie să avem cele 20 de ore de succes. Și cineva chiar a rămas până târziu și a spus: uite, vreau să-ți spun ceva personal, n-am împărtășit în tot grupul, dar eu de câteva luni mă rog constant pentru acest lucru. Mă rog ca Dumnezeu, simt că m-am plafonat sau simt nevoia de altceva și m-am rugat ca Dumnezeu să găsească o cale ca să mă motiveze, să mă revitalizez și să aduc ceva nou copiilor și să fiu o versiune bună a ceea ce ei au nevoie. Și atunci a spus: asta chiar este ceea ce eu am cerut.
0: De ce credința într-o materie absolut laică? De ce? De ce ai fost captivată de ideea aceasta și dacă e în regulă și legal, ca să spun așa.
1: Da, este și în regulă și legal, pentru că dacă nu este religia, atunci este concepția umanistă, evoluționistă, sunt toate celelalte. Ele de ce pot fi și aceasta nu poate să fie? Adică noi suntem într-o țară creștină, predăm într-o instituție de învățământ creștină și atunci e numai normal ca ceea ce se întâmplă acasă în familie, ceea ce se întâmplă la biserică și fundamentul acesta creștin să regăsească și în materie. Nu le putem separa. Orice materie, deci oricât de seacă ar părea o materie, reușești să faci niște legături atât de naturale și de frumoase încât rămâi impresionat.
0: Să ne dai un exemplu, adică cum legi credința de materia
1: sigur,
0: care ești
1: cu
0: specializată. O mică demonstrație ca să înțelegem mai bine.
1: Da. De exemplu, la clasa 5-a, când am predat la partea de hidrografie, încă de când suntem mici, știm că avem pământul aproximativ 70% apă și 30% pământ și cum activăm mereu gândirea, întrebăm de ce atâta apă și atât de puțin pământ. Dumnezeu ne-a zis și să creștem, să ne mulțim, oare de ce? Și le-am adus un experiment, două baloane, unul fără apă și unul cu apă și cu o brichetă. Deja începuseră să își dea seama despre ce va fi vorba acolo și am zis, uitați, aici ar fi pământul fără apă. Și am aprins bricheta și balonul s-a spart. Și zic, uitați, aici este balonul cu apă. Și am aprins bricheta și am ținut-o, s-a negrit balonul și balonul a rămas intact. Și de acolo am putut să le fac legătura cu faptul că Dumnezeu a creat atât de perfect pământul nostru prin faptul că care sunt proprietățile apei, faptul că atrage căldura în momentul când e foarte cald și degajă căldura în momentul în care este rece afară și am intrat pentru vârsta lor în niște detalii care țin și de fizică pe care urmau să le facă după. Un alt exemplu de la geografia populației, de exemplu, la un moment dat avem piramida vârstei lor, structura pe grupe și sexe și i-am întrebat, uitați, uitându-vă la această piramidă, îl puteți vedea pe Dumnezeu? Și că da, că nu, hai să vedem cum anume și am zis, dacă ne uităm la raportul dintre bărbați și femei, cum ar fi fost să fie 70% bărbați și 30% femei sau invers. Vedeți cât de echilibrat și ne uităm așa și pe ani și vedem că întotdeauna raportul s-a păstrat în anii în care au fost războaie. Am văzut o creștere mică în populația de sex masculin. Apoi am văzut structura pe grupe de vârstă în care populația inactivă este mai mică și populația care susține cele două este mai mare, astfel încât să existe acest echilibru. Și exemplele sunt nenumărate. Aseară am vorbit despre orientare.
0: Parcă aș vrea să fiu și eu eleva ta. Devine deja foarte interesant. Astăzi nu mai ești la Brăila, ești la București, la școala post-liceală Dr. Luca de la Cernica. Tot același nume, doar că este în altă parte.
1: Da.
0: De ce la București? De ce nu ai mai rămas la Brăila? Pentru că totul este o chemare. Noi vorbim aici la Jurnal de Credință despre credință, despre Dumnezeu, despre raportul pe care îl stabilim cu Dumnezeu. Creștinii își doresc ca în viața lor să cunoască momentele în care Dumnezeu a intervenit. Le cer de la Dumnezeu, Doamne, e suficient aici, mergem mai departe. Cum a fost pentru tine?
1: Așa a fost și aici. Nu intenționam să mai plecăm de la Brăila. 7 ani am fost în oraș.
0: Director la școala
1: gimnazială Dr. Luca și apoi am mers în paralel și cu școala post-liceală sanitară Dr. Luca și apoi am avut în ultimii ani doar școala post-liceală sanitară Dr. Luca din Brăila. Ne era foarte bine, totul era bine cu copiii, cu școlile, cu biserica, cu locurile de muncă, cu toate interacțiunile pe care le desfășuram acolo. În tot acest timp am primit mai multe propuneri, aproape în fiecare an, de a pleca în
0: alte propuneri.
1: Propuneri din cadrul bisericii, din cadrul director de conferință, având tot fondându-se atâtea școli adventiste, fiind oameni puțini care să aibă și documentația potrivită, care să aibă și cunoștințele pentru a putea știi ce este de făcut pe partea administrativă, pe partea de documentație, atunci existau oameni care spuneau, uite, ai putea să o suni și să întrebi, și făceam consiliere pe Zoom, prin telefon, și le trimiteam modele de documente. Faptul că am fost formată în școală de stat m-a ajutat foarte mult din acest punct de vedere. Și
0: Bucureștiul a venit cum?
1: A venit total neașteptat. Nici n-am, la fel ca la celelalte propuneri, și Bucureștiul mai fusese, adică mai fusese în propuneri și pentru București. E prima oară când am luat în calcul această propunere. Nu a fost ușoară, pentru că deja devine din ce în ce mai greu să te muți. Și am zis, hai să vină soțul, am discutat, și a fost atunci o discuție așa foarte serioasă și cu copiii și cu familia, dar mai ales cu Dumnezeu. Și am zis așa, Doamne, știu că de multe ori îmi răspunzi greu sau pe ultima 100 de metri, sau noi am vrea de multe ori să vedem vizibil, să auzim ceva, să fie negru pe alb, dar de multe ori Dumnezeu răspunde diferit și trebuie să auzi și să poți vedea. Și mergând apoi pe drum, mulți oameni mi-au spus, uite, eu aș vrea să văd așa concret. E, așa m-am rugat eu de data asta și am zis, Doamne, nu pot să fac o mutare de genul acesta dacă nu vei arăta concret. Și la momentul în care trebuie să dau decizie, adică nu pe ultima 100 de metri. Și continuam existența, viața, dar tot mă gândeam, în câteva zile trebuie să dau decizia, aș vrea să ajung și acolo, n-aș vrea să plec nici de aici, îmi părea rău de ceea ce lăsam acolo. Și la un moment dat m-am trezit într-o duminică dimineață, și sâmbătă seara primisem niște răspunsuri, și duminică dimineață m-am trezit, m-am rugat și m-am început să-mi citesc devoționalele, cuvântul, toate cele trei devoționale pe care le-am citit în acea dimineață aveau legătură cu plecarea. Și versetele și povestirea din devoționalul respectiv, și nu mi-a venit să cred. Și am zis, ce răspuns mai aștept, de ce mi este totuși atât de greu? Și la puțin timp după ce am terminat devoționalele și a trecut de ora 8, am primit telefon și în care a zis, știu că trebuia să nu dai, că nu astăzi trebuia să dai răspunsul, numai că s-a întâmplat ceva și va trebui să-mi dai acum un răspuns cu privire la decizia voastră.
0: Dacă vii ca director la școala post-liceală Dr. Luca de la Cernica, aici ce planuri ai? Mă uit la ceas, mai avem 7 minute și vreau neapărat să spunem toată povestea aceasta frumoasă a unei profesii care este cerută de la Dumnezeu, care este îndrumată de Dumnezeu. Creștinul vede lucrurile sub forma aceasta, nu e nimic la întâmplare, totul este de acolo, iar astăzi este despre tine și despre el. Așadar, care sunt planurile pe care le ai? Ești deja de 2 ani
1: da,
0: aici, nu?
1: Da, da.
0: Da. Ce planuri, care sunt micile succese pe care le-ai obținut, astfel încât ele îți spun și validează venirea ta aici?
1: Da, sunt rezultate vizibile, cele care țin de anumite controale care vin de la stat sau anumite proiecte pe care le desfășori, dar entuziasmul meu cel mai mare este relația relația aceasta care se creează între mine și colegi, între mine și elevi, proiectele extracurriculare pe care le desfășurăm, implicarea în comunitate, am participat la numeroase proiecte organizate de către alții în parteneriat cu universitatea, cu biserica, proiecte din grijă pentru tine, case de copii, case de bătrâni, penitenciar de copii, tot felul de evenimente, sărbăm zilele internaționale, încercăm să facem să ne bucurăm de, și la un anumit interval de timp să creăm astfel de ocazii din care să învățăm diferit.
0: Preocuparea cea mai mare pe care mi-ai spus-o că ai este felul în care reușesc sau nu reușesc părinții să îi ajute pe copii să-și aleagă profesia și mi-ai spus că deseori întâlnești copii care au probleme cu această orientare și suferă pentru că nu știu cum să aleagă. Ce le spui părinților în ocazia aceasta, ce vrei să le transmiți tinerilor prin experiența pe care tu ai acumulat-o?
1: Este una din deciziile cele mai importante pe care le iei în viață. Atunci când faci lucrul acesta, trebuie să te gândești și să-ți placă și să ai darul dat de Dumnezeu și să ai o misiune, să, făcând lucrul respectiv, să poți împărtăși din ceea ce ești și din ceea ce știi și din experiența ta cu Dumnezeu, să poți spune și altora. Acesta a fost primordial pentru mine. Din păcate, părinții cred că mai pierd noțiunea timpului și ajung în pragul deciziei și spun acum ce facem. Sau sunt copii care poate sunt din familii monoparentale sau poate nu reușesc să fie instruiți. Am avut tot felul de situații, unele mai speciale decât altele, în sensul că n-au știut că, că se pot înscrie și a durat 2 ani sau n-au avut un document și au așteptat un an, deși ar fi putut să ia documentul la cineva dacă i-ar fi spus, uite, ai dreptul să iei documentul respectiv și te poți înscrie. Iar asta a făcut să se întârzie cu înscrierea sau persoane care spun m-am înscris și eu pentru că s-a înscris și prietenul meu, dar de fapt s-a înscrisese în altă parte crezând că acolo s-a înscris prietenul și acum venise de fapt după prieten și am zis, dar uite, de fapt lucrurile stau altfel și nu spun, bine că a venit, lasă că să fie la număr, nu mă interesează. Și în momentul în care vin acolo, eu le fac consiliere și îi întreb, sigur te-ai gândit bine, uite cum stau lucrurile, încă poți alege, încă te poți gândi, hai să vedem ce știi să faci, cum faci lucrurile. Sunt persoane care după un an își dau seama că ar vrea altceva și sunt dezorientați și trăim alături de ei o mulțime de sentimente și bucuriile și necazurile și atunci când au succes și atunci când sunt frustrați, când sunt supărați. Da.
0: La final de emisiune, care este gândul, ilustrația, povestea, experiența pe care vrei să o reținem spre finalul experienței pe care tu ne-ai împărtășit-o?
1: Atunci când faci lucrurile cu dragoste și cu dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, vei fi fericit, îți va merge bine și chiar dacă va fi greu, vei fi sprijinit și te vei întări și tu, vei avea parte de bucurii pe acest pământ, dar abia aștept să văd acea întâlnire care va fi în cer. Mi-a plăcut mult la mexicani faptul că ei, când termină un an, o promoție, spun, ne vom întâlni în Zapatul 2, lângă pomul vieții. Și atunci când mergi la nunta lor, așa cum am fost noi de curând, atunci când mergi la botezul lor, e acel sentiment care spune, da, merită, sunt bucuroasă că trăiesc, sunt bucuroasă că am aceste daruri, că pot fi împreună cu familia mea implicată în această misiune și că Dumnezeu m-a călăuzit și știu că mă va călăuzi și pe mai departe.
0: Și strălucește fața. În momentul ăsta chiar îți strălucește fața și ai folosit câteva cuvinte care n-au cum să treacă așa neobservată, fericire. De obicei, părinții nu și îndeamnă copiii să devină profesor pentru că e asociat cu faptul că nu este destul de dificil, nu se plătește foarte bine, dar la tine nu apare nimic în, pe fața ta, că ai fi prea frustrată că nu sunt bani sau că, știu eu, copiii sunt rebeli astăzi și sunt nerespectuoși cu profesorii. Nu mai povesti nimic din toate astea și n-aș vrea să închei minutul acesta fără să te întreb, ești tu idealistă? Iubești tu atât de mult și pur și simplu se pune ceață și nu mai vezi nimic sau pur și simplu se întâmplă un miracol cu tine acolo la catedră și chiar nu ne putem explica și n-aș vrea să închei emisiunea până nu ne spui și acest mic secret.
1: Într-adevăr, nu m-au interesat banii, asta pentru că și am susținerea soțului meu, dar și pentru că am văzut îndeplinindu-se făgăduințele în viața mea și în viața celor de lângă mine și e un mit faptul că profesorii au salarii mici. Dacă ești foarte bun în ceea ce faci, te implici în proiecte și predai pe platforme și chiar vrei să faci bani, poți face bani, se poate face, pot fi făcuți bani și în învățământ ca profesor. Dacă ești bun și te implici și muncești, poți face și acești bani. De altfel, vă spuneam că în momentul când am plecat de la stat, aveam salariu bun și când am intrat într-o școală adventistă, n-am mai fost la fel de bun. Dar nu m-am uitat nici de cum la acest aspect și nu la puțin timp am colaborat și am câștigat niște proiecte europene unde am predat în calitate de formator, atât eu cât și colegii de-ai mei care s-au încadrat pe specializările respective în felul acesta și ei au fost ajutați, dar și școala prin închirierea spațiilor și am ajuns să am salariu mai mare decât îl aveam la școala de stat. Și atunci am spus că Dumnezeu binecuvintează și dă pe deasupra. Dacă nu este prioritatea ta aceasta, Dumnezeu nu va rămâne dator și niciodată n-am dus lipsă.
0: Așa este, ce frumos, Dumnezeu nu rămâne dator cu cei care sunt de partea Lui și iau această decizie ne uitându-se la mijloace, la scop, ci uitându-se la misiune, la ce le-a fost încredințat. Dumnezeu să te binecuvânteze mai departe, să strălucești mai departe pentru El, să fii un sprijin pentru copii, pentru colegii tăi și în poziția pe care o deții, cu adevărat să faci o transformare în școlile în care predai, pe care le conduci. Acum ești la școala post-liceară Dr. Luca. De asemenea, băieții tăi frumoși și destul de mari acum și ei să fie binecuvântați de Dumnezeu, soțul care te susține de asemenea, o familie bucuroasă care urmărește pe Dumnezeu. Toate bune îți doresc mai departe.
1: Mulțumesc, amin.
0: Dragii mei, timpul a expirat, dar e așa de frumos să întâlnești un om care vorbește despre profesie, dar reușește să-L aducă pe Dumnezeu în profesie cu atâta eleganță și noblețe, fără nicio rezervă. Și o face așa de frumos. Lucrul acesta se întâmplă atunci când Dumnezeu este acolo prezent și știi cine este. Vezi cum lucrează în viața ta și nu poți să taci. Vrei să dai mai departe ceea ce ai trăit și tu. Dragii mei, a fost Corina Diaconu astăzi la Jurnal de Credință. Săptămâna viitoare vă aștept cu o nouă poveste la fel de frumoasă, căci aici, la Jurnal de Credință, se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vă invităm să urmăriți un material filmat la Centrul de Cercetare Ellen G. White din cadrul Universității Adventus. Pentru început l-am invitat în studio pe cel care ne va fi ghid în acest material și aș vrea să-l invit să ne spună câteva lucruri de care trebuie să ținem cont ca să putem să înțelegem importanța acestui centru și mai ales cum putem să fim îmbogățiți urmărind acest material. Îi spun bun venit pastorului Adrian Petre, lector universitar doctor la Universitatea Adventus. Bun revenit! La ce să fim atenți la acest reportaj și de ce sunteți atât de încântat și de bucuros că avem acest centru la Universitatea Adventus?
2: Centrul acesta menționează reportajul, da? Ce rol îndeplinește, însă le-aș recomanda celor care ne urmăresc să și care vor urmări acest reportaj, să asculte și experiențele care sunt presărate aici colo, din istoria personală a lui Ellen White, dar și din istoria bisericii. Acestea sunt importante și, de ce nu, le recomand așa cu tărie să viziteze acest centru. Fie în grupuri mai mari sau mai mici, sau cu clasele, dacă sunt în domeniul educațional, sau cu persoanele cu care lucrează, sau până la urmă și pe cont propriu, astfel încât să vadă locul, să vadă scrierile, cărțile, da, și cărțile vechi, primele ediții, dar bazele de date pentru cei care sunt interesați de cercetare, iarăși, în funcție de categoria în care se găsește cel care, sau se găsește cei care ne urmăresc, sunt diferite elemente pe care le pot urmări, însă pentru toți, istoriile, experiențele care vor fi menționate vor fi de folos.
1: Da, le recomandăm mai ales instituturilor de Explo sau de Licu să vină într-o duminică să facă aici partea aceea teoretică la centru, să le se prezinte centru, poate să fie o sugestie și apoi pot să facă anumite activități în natură și pot să fie foarte mult îmbogățiți.
2: Sigur.
1: Da. Mulțumim mult pentru ceea ce ne veți oferi și pentru efort și mult succes mai departe. Așadar, vă invităm să urmăriți acest reportaj. Rămâneți cu noi!
2: Bun venit la Centrul de Cercetare Ellen G. White din cadrul Universității Adventus, un spațiu în care spiritualitatea, istoria și teologia se întrepătrund. Acest centru nu este un loc izolat, ci face parte dintr-o rețea internațională de 25 de centre de cercetare Ellen G. White, răspândite pe toate continentele și conectate între ele prin colaborare academică sub coordonarea Ellen G. White Estate din Silver Spring, Maryland, de la sediul Conferinței Generale. În cadrul diviziei intereuropene, unde ne aflăm, pe lângă acest centru mai există un altul, în Franța, la școala adventistă din Collonges-sous-Salève. Rolul acestui centru de cercetare este triplu. Mai întâi, el promovează studiul scrierilor lui Ellen G. White, atât în mediul academic, cât și în viața spirituală personală a credincioșilor din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. În al doilea rând, oferă asistență cercetătorilor și încurajează studenții să exploreze teme legate de influența lui Ellen G. White în România, în istoria bisericii, în viața comunităților, în teologie și în spiritualitate. În al treilea rând, centrul contribuie la prezervarea și valorificarea patrimoniului istoric adventist de ziua 7-a din România, păstrând documente, cărți și obiecte de epocă ce spun povestea unei biserici care a trecut prin perioade de început timid, de persecuții, dar și de creștere, dezvoltare și maturizare. Vă invit acum să parcurgem un mic tur ghidat al centrului, urmărind câteva puncte reprezentative. Prima oprire este o pictură foarte specială, Christ of the Narrow Way, Hristos al căii înguste. Originalul este o lucrare monumentală de circa 9 metri lungime pe 2 metri și jumătate lățime, realizată de artistul adventist Alfred Lee în anul 1989. Pictura a fost dezvelită pe 22 octombrie 1991 și se află în prezent în cadrul centrului de vizitare de la Ellen G. White Estate la sediul Conferinței Generale. În prim planul acestei picturi se află Iisus Hristos, reprezentat mai mare decât dimensiunea naturală, cu brațele întinse spre privitor. În planul secundar se află o reprezentare grafică a primei viziuni a lui Ellen G. Harmon, căsătorită White, din decembrie 1844, primită pe când se afla în casa lui Elizabeth Haynes din Portland, Maine. O cărare îngustă, stâncoasă, care duce spre Cetatea Sfântă. Pe această cale îngustă vedem un șir lung de oameni, aparținând diferitelor națiuni, rase și etnii, simbolizând caracterul global al mișcării care așteaptă activ revenirea lui Iisus Hristos. Fundalul este populat de personaje, evenimente și instituții specifice mișcării adventiste, pionieri, școli, spitale, tipografii, momente cheie din istoria bisericii. Pictura este alcătuită din trei panouri. Panoul central îl prezintă pe Iisus Hristos ca figură dominantă și include Biblia, cele 10 porunci și, de asemenea, cei trei îngeri din Apocalipsa 14 și scrierile inspirate ale lui Ellen G. White. Panoul din stânga ilustrează oameni, evenimente și instituții legate de istoria adventistă din secolul al XIX-lea, începând cu mișcarea milerită și cu primii pionieri adventiști. Panoul din dreapta prezintă dezvoltarea adventismului în secolul al XX-lea. Prin plasarea lui Hristos în centru, cu brațele întinse, această pictură subliniază un adevăr teologic fundamental pentru adventiști. Hristos, cuvântul viu, este singurul mijloc de mântuire, este centrul gândirii adventiste și sursa de autoritate pentru fiecare doctrină. El nu este doar învățătorul și conducătorul bisericii, ci și mântuitorul care invită pe fiecare om să primească neprihănirea sa și să accepte domnia sa în viață. În această pictură și în istoria pe care o evocă, apar și fețe familiare nouă legate de începuturile adventismului în România. Un nume important este Mihal Belina Cehovski, primul misionar neoficial adventist de ziua șaptea care a lucrat pe teritoriul nostru. Convertit la adventism în Statele Unite, Cehovski a plecat în Europa înainte ca biserica să aibă un plan oficial de misiune și a lucrat pe cont propriu în Elveția, în Italia și în Franța și apoi în zone din Europa Centrală și de Est. În 1869-1870, el a ajuns în Transilvania și apoi la Pitești, punând bazele primei grupe de credincioși care țineau sabatul zilei a șaptea și credeau în revenirea iminentă a lui Hristos. În 1890, în Transilvania, lucrarea a început să se răspândească în mediul german și cel maghiar, și apoi în cel românesc, fiind organizate și primele comunități. În 1891, adventismul a pătruns în Dobrogea, printre coloniștii germani stabiliți în zona Constanța-Viile Noi. Prin aceste trei canale, Biserica Adventistă de ziua șaptea s-a răspândit treptat pe actualul teritoriu al României. Astăzi, în România se află cea mai mare comunitate adventistă din Europa, cu peste 60.000 de membri botezați, având o rețea educațională cu peste 6.000 de elevi și studenți, precum și o rețea de sănătate, media și de publicații bine dezvoltate. Centrul nostru, din cadrul Universității Adventus, păstrează într-un mod concentrat memoria acestei istorii de mai bine de 150 de ani de adventism în spațiul românesc. Vă invit acum să priviți spre rafturile de cărți din jurul nostru. În partea stângă se află secțiunea de cărți în limba română. Aici găsim traduceri ale principalelor cărți ale lui Ellen White în limba română, de exemplu seria Marea luptă, patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristos, lumina lumii, faptele apostolilor și tragedia veacurilor, care prezintă marele conflict dintre Hristos și Satana de la începutul istoriei până la încheierea acestuia. Avem de asemenea mărturii pentru biserică, volume devoționale precum Calea către Hristos, parabolele Domnului Hristos, cărți de sănătate, educație și familie. Tot aici sunt cărți în limba română despre viața și activitatea profetică a lui Ellen White, care explică contextul în care a lucrat, modul în care a scris și relația dintre darul profeției și Scriptura. Avem volume de istorie a adventismului de pe teritoriul României, care prezintă primele comunități, evoluția organizațională, perioada interbelică, anii comunismului și tranziția de după 1990. Nu lipsesc nici lucrările de teologie sistematică și practică cu teme precum doctrina Marii Lupte, îndreptățirea prin credință, interpretarea scrierilor lui Ellen White, etică și misiune. O apariție recentă pe care doresc să o menționez este cartea Ellen White, ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale, editată de Merlin Bird, în prezent directorul Ellen G. White Estate. Această lucrare oferă o sinteză clară a vieții, a teologiei și a influenței lui Ellen White. În partea dreaptă se află secțiunea de cărți în limba engleză. Aici se găsesc toate cărțile publicate în original din scrierile lui Ellen G. White. Seria Marea Luptă, Conflict of the Ages, Testimonies for the Church, Mărturii pentru Biserică și multe altele. Pe lângă acestea, avem și compilații tematice asupra rugăciunii, familiei, sănătății, administrării, misiunii, precum și volume de consiliere pentru pastori, educatori și lucrători medicali. În plus, rafturile includ și studii de specialitate despre viața și teologia lui Ellen White, publicate de istorici și teologi adventiști, precum și lucrări academice despre istoria mondială a adventismului. De asemenea, avem o colecție de biografii ale pionierilor și ale persoanelor importante din istoria adventistă. Un instrument deosebit de valoros pentru înțelegerea operei lui Ellen White este enciclopedia care îi poartă numele, The Ellen G. White Encyclopedia, un volum care prezintă, pe lângă capitolele introductive, foarte multe articole tematice și articole biografice. Ne oprim acum la vitrine, unde aveți în față o mică expoziție de carte adventistă veche. Aici se află câteva exemplare foarte rare ale primelor ediții românești ale cărților Patriarhi și Profeți, Hristos, Lumina Lumii și Tragedia Veacurilor. Aceste volume au circulat în primele decenii ale secolului al XX-lea și au contribuit la formarea identității doctrinare și spirituale a adventiștilor români. Tot aici se găsesc primele ediții ale volumelor Mărturii pentru Biserică, unele în limba engleză, dar și în română, care au ajutat în multe comunități și au oferit îndrumare pentru viața personală, de familie și de biserică. În vitrine se află și colecții de reviste istorice. Una dintre ele este Semnele Timpului, o revistă de apologetică și spiritualitate, apărută pentru prima dată în 1908 și destinată atât credincioșilor cât și publicului larg. Cealaltă revistă este Curierul Adventist, apărută în 1914, care a devenit un instrument de comunicare pentru bisericile locale cu rapoarte, articole și materiale de instruire. Regimul comunist a întrerupt apariția revistei Semnele Timpului și a redus drastic numărul de publicații și cărți, multe titluri fiind interzise de cenzura de stat. În acea perioadă, literatura adventistă a circulat adesea în samizdat. Credincioșii copiau la mașina de scris cărți și studii, le legau manual și le distribuiau pe ascuns, asumându-și riscul de a fi sancționați. În aceeași zonă găsim o colecție de studii biblice, numite Lecțiuni. Primele studii biblice pentru credincioșii din spațiul românesc au fost tipărite la Hamburg în prima decadă a secolului al XX-lea și au fost folosite în școlile de sabat și în grupele mici de studiu. Ele au contribuit la formarea unei culturi de studiere sistematică a Scripturii care continuă și astăzi. Trecem acum la Sertare. Poate cea mai impresionantă parte a centrului, deși nu pare spectaculoasă la prima vedere. În aceste sertare se află aproximativ 50.000 de pagini dactilografiate, reprezentând în jur de 8.300 de documente, aproximativ 5.300 de scrisori și 2.800 de manuscrise. Scrisorile pot fi grupate în mai multe categorii. Unele sunt adresate persoanelor individuale, membri ai bisericii, pastori, conducători și conțin sfaturi, încurajări, avertizări sau mângâieri. Altele sunt adresate bisericilor locale sau instituțiilor, școli, tipografii, sanatorii și oferă îndrumare cu privire la administrație, misiune, relații și spiritualitate. O parte însemnată din scrisori este adresată cunoscuților și colaboratorilor ei, iar aproximativ un sfert din întreaga corespondență este îndreptată către membrii ai familiei White, soțul, fiii sau rude apropiate. Manuscrisele, pe de altă parte, includ transcrieri stenografice ale predicilor pe care Ellen White le-a ținut în diferite locuri, interviuri la care a participat, însemnări de jurnal, primele versiuni ale unor articole sau capitole de carte și alte scrieri ocazionale. Toate aceste documente sunt ordonate cronologic pe ani și poartă un număr de identificare unic. Pentru a ilustra, voi scoate în evidență un document deosebit. Este ultima scrisoare pe care Ellen White a scris-o. Datată 14 iunie 1914, de la St. Helena, în California, scrisoarea aceasta începe cu "My dear sister", scumpă soră. Mult timp, numele destinatarei a rămas necunoscut. A fost identificat însă recent. Martha Andrea Creeper. Născută în Anglia, într-o familie mixtă, mama germană și tatăl englez, pe 5 iunie 1883, Martha își pierde tatăl când avea 5 ani, însă alege să-l urmeze pe tatăl ceresc prin botez la 13 ani în 1896. Doi ani mai târziu se angajează la editura adventistă din Germania și în 1909 ajunge editorul publicației pentru copii, Unser Kleiner Freund, micul nostru prieten. Cu toată implicarea în misiunea bisericii, Martha se lupta cu îndoieli și cu un sentiment de nevrednicie și cu frica de a fi respinsă de Dumnezeu. Secretarul diviziei la vremea aceea, Guy Dale, îi scrie lui Willie White, băiatul lui Ellen White, despre situația ei. Răspunsul din partea lui Ellen White a venit rapid. În această ultimă scrisoare, Ellen White o îndeamnă pe destinatară să nu privească la sine, ci la Hristos. Să se încreadă în promisiunile Scripturii că Dumnezeu o primește pe cea care vine la El cu pocăință și credință. Să se încreadă în îndurarea Lui, că este mai mare decât slăbiciunile personale și că El este gata să ierte și să restaureze. Aici, în centru, avem și o Biblie deosebită. Un volum greu de aproximativ 8 kg tipărit de Joseph Teal în 1822, de același tip cu Biblia pe care Ellen White a ridicat-o în mod miraculos în timpul unei viziuni la începutul misiunii ei, în prima parte a lui 1845. John Norton Lowborough, care i-a intervievat pe cei care au fost martori la această viziune, printre care și părinții lui Ellen White și una dintre surorile ei, adeverește lucrul acesta. Încă de la început, Scriptura a fost pusă vizibil în centru în lucrarea ei. 64 de ani mai târziu, în 1909, la ultima sesiune a conferinței generale la care a participat, pe 6 iunie după amiaza, după ce a predicat, Ellen White s-a întors să se așeze, dar parcă și-a amintit ceva și apoi a revenit la pupitru și a luat de acolo Biblia așezată și William Spicer consemnează acest moment. A luat Biblia aceea deschisă, a ridicat-o și cu mâinile tremurânde le-a spus celor care o ascultau: frați și surori, vă recomand această carte. Apoi a închis-o, a așezat-o din nou pe pupitru, s-a întors și a coborât de pe platformă. De-a lungul întregii ei vieți, Ellen White a înălțat Sfânta Scriptură ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și singura normă infailibilă de credință și practică pentru creștini. Una dintre cele mai cunoscute formulări ale ei apare în cartea Tragedia Veacurilor și spune: Dumnezeu, în cuvântul Său, le-a încredințat oamenilor cunoștințele necesare pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o revelație infailibilă, autorizată a voinței sale. Ele reprezintă standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. în introducerea de la Tragedia Veacurilor, paginile 6-7 din ediția 2011 acestei cărți în limba română. Dacă ne mutăm privirea spre cealaltă secțiune de sertare, găsim aici cele aproximativ 2800 de manuscrise. Dintre ele, aș dori să evoc unul singur, manuscrisul 177 din 1897. Aici apare o secțiune din jurnalul ei de la 11 octombrie 1897 și ea scrie următoarele. M-am trezit la ora 3 dimineața. Simt profund nevoia de a-mi revărsa sufletul neajutorat înaintea lui Iisus Hristos. El este ajutorul meu. El îmi este totul și în toate. Sunt lipsită de putere fără ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aceste rânduri ne arată dimensiunea profund personală a spiritualității ei. Dincolo de rolul ei public ca mesager al Domnului pentru biserică, ea a trăit o viață dependentă constant de Hristos, de rugăciune și de căutarea prezenței Duhului Sfânt. Pe acest perete puteți vedea o serie de tablouri reprezentând înțelegerea adventistă a căii vieții, The Way of Life. În secolul al XIX-lea, pionierii adventiști au folosit astfel de imagini pentru a ilustra relația dintre lege și Evanghelie, dintre cruce și cele 10 porunci, dintre calea îngustă și chemarea la ascultare. De la o ediție la alta, aceste tablouri au devenit tot mai clare în privința rolului central al lui Hristos. Accentul s-a mutat treptat dinspre unul legalist sau simbolic spre o prezentare în care crucea și Mântuitorul domină scena. Primul tablou, intitulat The Way of Life from Paradise Lost to Paradise Restored, de la Paradisul Pierdut la Paradisul Restaurat, Calea Vieții, a fost proiectat de Merritt Kellogg, fratele vitreg mai mare al lui John Harvey Kellogg și al lui William Kellogg. A apărut în 1873 și în același an Merritt Kellogg a publicat o broșură de 15 pagini în care explică imaginea. Evangheliștii, misionarii, au folosit această imagine pentru a explica relația dintre lege și Evanghelie. Al doilea tablou a apărut în 1876, întrucât James White simțea nevoia să revizuiască versiunea anterioară. A fost pusă la dispoziție membrilor adventiști în octombrie, același an, 1876, și o broșură semnată de James White oferea o explicație care era de asemenea accesibilă și disponibilă membrilor. Ochiul proeminent care simboliza ideea că Dumnezeu vede tot ceea ce facem a dispărut. Cetatea Sfântă a fost coborâtă pe pământ și copilul și animalele care reprezentau pământul înnoit au fost eliminate, iar anumite figuri, precum îngerul și cele care ilustrau botezul, au fost îmbunătățite sau schimbate. Al treilea tablou a fost planificat de James White încă din 1880. Voia să facă două modificări majore. Scriindu-i lui Ellen White, el a menționat că pomul legii este îndepărtat, Hristos pe cruce este mărit și așezat în centru. Aceasta reflecta o schimbare în gândirea lui James White. Hristos, nu legea, era centrul planului de mântuire. Thomas Moran, unul dintre cei mai importanți artiști peisagiști ai Americii, a fost angajat pentru a realiza gravura pe o plăcuță de oțel. James White planifica să publice o carte care să o însoțească. Din nefericire, James a decedat pe 6 august 1881. Însă Ellen White, cu ajutorul celor doi fii ai săi, a făcut posibilă realizarea și înregistrarea drepturilor de autor ale gravurii. Hristos cel răstignit a fost plasat în centrul imaginii. Pentru Ellen White, Hristos era totul în toate. Cele două fire de aur care străbat scrierile ei sunt orientarea spre Scriptură și pasiunea pentru dragostea lui Dumnezeu manifestată în Iisus Hristos. În acest context, este semnificativ să amintim și modul în care Biserica Adventistă de ziua șaptea își formulează credința cu privire la darul profeției. Punctul fundamental de credință, numărul 18, afirmă: Scripturile mărturisesc că unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acest dar constituie un semn de identificare al Bisericii Rămășiței, iar noi credem că s-a manifestat în lucrarea lui Ellen G. White. Scrierile ei vorbesc cu autoritate profetică și oferă Bisericii mângâiere, călăuzire, instruire și mustrare. Ele subliniază de asemenea că Biblia este standardul după care trebuie verificate orice învățătură și orice experiență. Se vede clar echilibrul aici. Pe de o parte, scrierile ei sunt recunoscute ca fiind purtătoare de autoritate profetică. Pe de altă parte, se afirmă explicit că Biblia rămâne standardul ultim, după care trebuie testat totul, inclusiv aceste scrieri. Ce rol au în mod concret scrierile lui Ellen G. White în viața credinciosului? Ele au, înainte de toate, un rol de consolare. Cultivă speranța, ne îndreaptă privirea spre Hristos și spre făgăduințele Scripturii, ne încurajează în încercări și ne amintesc de iubirea lui Dumnezeu. Apoi, au un rol de călăuzire. Nu înlocuiesc studiul Bibliei, ci confirmă și luminează principiile biblice, ajutându-ne să le aplicăm în mod concret în viața de zi cu zi, în familie, sănătate, educație și în deciziile morale și în misiune. În cele din urmă, ele au un rol de consolidare și de clarificare. Ne arată cum se pot pune în practică învățăturile Scripturii într-o lume complexă, modernă, globalizată. Aceasta corespunde descrierii biblice a lucrării profetice. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14:3: cine profețește, le vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Darul profetic nu înlocuiește Scriptura, ci o aplică, o face vie și actuală în situații concrete. Un argument puternic în favoarea autenticității acestui dar este chiar rodul lui. Biserica Adventistă de ziua șaptea, care a pornit cu aproximativ 3500 de membri în 1863, a crescut astăzi până la peste 24 de milioane de membri botezați în 2025 și a devenit una dintre cele mai larg răspândite și diversificate confesiuni creștine din lume. La final, doresc să menționez încă un aspect foarte practic al centrului nostru. Pentru cei care doresc să aprofundeze studiile adventiste, fie că este vorba de teologie, istorie, educație sau misiune, centrul pune la dispoziție o bază de date cu peste 100.000 de publicații, accesibilă pe aceste 4 calculatoare. Aici se pot consulta integral scrierile lui Ellen White, periodice adventiste vechi și noi, lucrări academice, teze, articole de specialitate și resurse multimedia. Vă invit să revenim la imaginea de la început. Hristos pe cărarea îngustă, chemând oameni din toate națiunile să-L urmeze. Centrul de cercetare Ellen G. White există pentru ca această chemare să fie auzită și mai clar, prin Scriptură, prin darul profetic, prin istoria Bisericii și prin experiența a milioane de credincioși care în decursul timpului au găsit în aceste scrieri consolare, călăuzire și clarificare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să reveniți în acest spațiu, ca vizitatori, ca cercetători sau pur și simplu ca studenți ai Scripturii și ai istoriei adventiste. Vă aștept cu drag!

Am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Sper că v-a plăcut acest reportaj și mai ales sper că ați înțeles mai mult despre importanța scrierilor lui Ellen G. White și mai ales despre binecuvântarea pe care o avem la Universitatea Adventus prin acest centru de cercetare pe care îl avem în campus. Dacă vom continua să studiem ceea ce ne-a lăsat scris Ellen White, cu siguranță că vom continua să ne instruim mintea, vom fi preocupați să transmitem valori și nu vom rata nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În această ocazie veți avea parte de a doua ediție în care vorbim despre Ellen White în acest miniserial alături de invitatul meu, domnul Adrian Petre. Am încercat în ediția anterioară să răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White, iar în ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cine mai este ea și dacă mai este relevantă activitatea ei pentru Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial. Bun revenit în platoul nostru!
2: Bun regăsit!
1: Ne-am îmbogățit pentru că, iată, pe această masă avem câteva dintre resursele despre care vom vorbi puțin mai târziu. Pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, cum am putea să le răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White?
2: Ellen White a fost o femeie remarcabilă și este una dintre cele mai influente voci din adventism, chiar și astăzi. O persoană care a primit chemarea de a fi profet din partea lui Dumnezeu și a lucrat ca un mesager al lui Dumnezeu. I-a fost acceptată autoritatea aceasta profetică, iar biserica, aș putea spune, bazându-se pe scrierile ei, pe principiile prezentate acolo, s-a dezvoltat și a ajuns unde este astăzi.
1: Înțelegem că Biserica Adventistă de ziua 7, de fapt am amintit și în ediția anterioară, Ellen White a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste, da. Sigur, în sens instituțional, pentru că Biserica Adventistă își revendică învățăturile din Sfânta Scriptură.
2: Evident, evident. Da.
1: Dar în sens acesta organizatoric, instituțional, a fost unul dintre fondatori. Venind așa, peste timp, în ce fel învățăturile și scrierile și influența lui Ellen White au determinat doctrina Bisericii Adventiste, dar poate e mult spus doctrina, pentru că Biserica Adventistă vede în mod mai dinamic, da, acest sensul doctrinar, dar pentru un om neinițiat, cum sunt eu, da, nu sunt un teolog, este un termen destul de, cu o accepțiune largă, da, doctrina unei biserici, da,
2: setul
1: de învățături.
2: Da.
1: Exact. Învățăturile bisericii, dar în ce fel a fost influențat a influențat activitatea lui Ellen White, învățătura bisericii peste decenii, chiar și până astăzi?
2: În primul rând, trebuie să spunem și să accentuez acest lucru, că biserica și-a fundamentat învățătura doctrinară, să spunem, pe Scriptura. De altfel, chiar inițial, vorbind de anii 1846-7-8, avem diverse întâlniri, oamenii se strâng împreună pentru a studia Scriptura și pentru a clarifica lucrurile pe care nu le-au înțeles. Iar în contextul acesta, viziunile lui Ellen White confirmă studiilor biblic. Și asta este interesant, pentru că întotdeauna a venit studiul biblic și viziunea a confirmat. Ba chiar avem un episod în care în viziune Ellen White vede că sâmbăta sau sabatul ar trebui păstrat, în versiunea română spune de la apus la apus, from even to even, spune în limba engleză, adică de seara zilei anterioare până în seara zilei următoare. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Și nu au mai fost alte viziuni care să clarifice și oamenii au studiat Scriptura, dar unii au acceptat perspectiva lui Joseph Bates, care, de exemplu, a zis, măi, la ecuator soarele răsare apune în jurul orei 6, deci să păstrăm ora 6. Și ani de zile biserica a respectat sabatul de la ora 6 până la ora 6. Vineri ora 6 seara, după amiază seara, până sâmbătă după amiază. Până când la un moment dat oamenii nu erau liniștiți că, măi, nu se potrivește. Scriptura parcă spune altceva, de la apus la apus. Și a
1: existat sau că a fost o seară și a fost
2: o
1: dimineață.
2: Seară, apoi a fost o dimineață, deci seara vine când nu mai este soarele pe cer, da? Și John Andrews, de exemplu, a fost unul dintre cei care a studiat acest subiect și a venit cu rezultatele studiului biblic în fața bisericii și le-a spus. Foarte greu a acceptat, iar Ellen White a fost una dintre persoane care a acceptat cele din urmă, cel mai târziu a acceptat lucrul acesta. De ce? Pentru că ei s-a părut că ce a spus în viziune îngerul se potrivea cu experiența lor, experiența lui Joseph Bates. Scriptura însă a corectat și mai târziu are o altă viziune, adică în contextul respectiv, în care îi se spune, dar nu ți-am spus, și a citat textul biblic, de seara până seara, adică trebuia să studia Scriptura, acolo e răspunsul, nu în viziune. Și asta a fost o lecție pentru ea. Biserica nu-și fundamentează, a fost doar o ilustrație, biserica nu-și fundamentează doctrina pe viziuni. Viziunile confirmă, pot corecta uneori anumite direcții, pentru că la un moment dat în studiu ajungi la o intersecție de, să spunem, semantică sau hermeneutică, încotro să mergi, că par amândouă căile bune. Și în contexte ca acestea, uneori viziunile au venit ca să confirme o anumită direcție. Este tot bazată pe Scriptură, evident. Scrierile ei au fundamentat aceste direcții, le-au întărit, le-au consolidat, poate cuvântul fundamental nu este cel mai potrivit, au ajutat biserica să meargă în direcția aceea, au clarificat prin corectare uneori. De exemplu, în anii 1880, deja avem o luptă dusă în publicațiile bisericii, erau niște editori tineri, Alonzo Jones și Alet Wagner, care publicau de pe coasta Pacificului, deci vorbim despre coasta vestică a Statelor Unite, în timp ce pe coasta estică sau în partea estică, în zona Battle Creek, îl avem pe Uriah Smith, care și el publică, dar opiniile sunt diferite. Cu privire, de exemplu, la legea lui Dumnezeu din Galaten, dacă este ceremonială, dacă e morală, în fine, o dispută teologică, nu intrăm în detalii, însă în disputa aceasta a ieșit la iveală și altceva. Că spiritul unora era ca să accentueze mai degrabă o perspectivă legalistă, în timp ce cealaltă parte, care era și ea combativă și avea probleme din cauza aceasta ca spirit și ca abordare, însă ei căutau să-L înalțe pe Hristos și neprihănirea Lui ca fiind cel spre care legea arăta, împlinirea legii. Dacă privești la el, asculți de el, atunci poți să păzești legea. În timp ce perspectiva legalistă spunea, trebuie să păzești legea și așa vei fi acceptat de el. Și în lupta aceasta dintre cele două opinii, în 1888, a avut loc o conferință faimoasă în Biserica Adventistă, la Minneapolis, Ellen White ia partea celor care îl înălțau pe Hristos și prin el poți asculta. Ăsta este un exemplu al modului în care scrierile ei și influența ei a funcționat ca atare. Un alt exemplu. Undeva prin anii 50, deja după moartea ei, mult timp după moartea ei, Ellen White, scrierile ei, cumva sunt puse sub semnul întrebării de niște evanghelici care spuneau, măi, voi aveți un alt canon în Ellen White, și oamenii au spus, nu este așa. Și au început să studieze. În același timp, evanghelicii au acuzat pe adventiști că ar susține că Iisus Hristos a avut o natură păcătoasă, umană, și că n-ar fi fost Dumnezeu de plin. Și au spus, nu e chiar așa. Și s-au întors la Scriptură, dar și la scrierile lui Ellen White. Și au descoperit acolo lucruri care le scăpaseră. Au descoperit că Ellen White, deși spune că Iisus a luat natura noastră păcătoasă, ea nu se referă la faptul că a luat păcatul, ci a fost ca noi în asemănarea naturii păcătoase, cum spune Scriptura. Și au descoperit pasaje în care se afirmă divinitatea deplină a lui Iisus Hristos și asta i-a ajutat. I-a ajutat să clarifice un mesaj al Scripturii de care uitaseră, de exemplu. Da? Chiar și după moartea ei, scrierile ei au un impact. De ce? Pentru că biserica a acceptat că ea are autoritate profetică. Și asta a ajutat. În felul acesta au funcționat scrierile ei. Aș putea vorbi și despre direcțiile de organizare. Direcțiile, să spunem, de organizare a lucrării medicale sau educaționale. Ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, atunci instituțiile s-au dezvoltat. Când nu au ascultat, efectiv a avut loc o implozie. Instituția aceea care a crescut poate prea mare și concentrată pe sine s-a prăbușit sub greutatea ei.
1: Am stabilit în ocazia anterioară că Ellen White nu este considerată un guru în cadrul Bisericii Adventiste, ci este recunoscut darul profetic, un dar al profeției despre care vorbește Sfânta Scriptură. Astăzi, dacă cineva, studiind Sfânta Scriptură, vrea să adere la învățăturile Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Cum este întâmpinat înainte de a fi integrat în rândurile Bisericii Adventiste vis-a-vis de învățăturile lui Ellen White?
2: Între punctele, să spunem așa, fundamentale de credință ale bisericii, de fapt, biserica are niște puncte derivate. Îi spun, Scriptura este singura regulă de credință și practică pe care o avem, singura normă, este autoritatea normativă. Ăsta este rolul Scripturii. În timpul sfârșitului există și manifestarea darului profetic și lucrul acesta este biblic și nu vorbim despre Ellen White, ci pur și simplu manifestarea darului profetic. Biserica recunoaște însă, și acesta este punctul 18, că spiritul profetic, cum este el numit, s-a manifestat în lucrarea, în viața și în activitatea și în scrierile lui Ellen White. Acum, biserica nu impune lucrul acesta și nu îi spune unei persoane, uite, știi ceva, dacă vrei să devii adventist, tu trebuie să accepte aceste scrieri, ci lasă persoana să cerceteze. Dar dacă o persoană, de exemplu, nu acceptă că darul profetic continuă și după perioada Noului Testament, atunci este o problemă. Pentru că acesta este un mesaj care apare nu doar într-un singur loc în Scriptură, ci în multe locuri. Și atunci face parte din mesajul Scripturii. Și dacă o persoană nu vrea să accepte mesajul Scripturii, atunci se întreb, dar de ce vrea să-L urmeze pe Hristos dacă nu acceptă mesajul Lui? Și aici este o problemă. Însă în momentul în care accepți că există continuitatea darului profetic după perioada Noului Testament, atunci poți fi deschis să accepți că acest dar s-a manifestat și în scrierile și în viața și în activitatea lui Ellen White. Adesea, Ellen White a fost portretizată de critici, de către cei care îi se opun, negativ. Că ar fi fost un guru, că ar fi înșelat, că ar fi plagiat, că ar fi făcut multe, multe, multe alte lucruri. Și lucrurile acestea au apărut la un moment dat și în timpul vieții, dar n-au avut prea mare succes, pentru că oamenii o vedeau acolo și puteau verifica. Mai târziu însă s-au reluat aceleași acuzații nefondate sau bazate pe o anumită înțelegere greșită a activității ei și s-au răspândit. Și e normal că atunci când vii din afara adventismului și afli, păi iau un profet, știi că au un profet și e prezentat așa foarte obscur și negativ.
1: Ce ezoteric.
2: Ezoteric, ți se pare că, măi, în ce intru? Dar nu este așa. Din contră, biserica întotdeauna a încurajat orice persoană să studieze și să verifice cu Scriptura scrierile lui Ellen White. Cu alte cuvinte, să le și citească și să vadă dacă ele sunt în acord sau în dezacord cu Scriptura. A existat această deschidere întotdeauna. Nimeni nu a impus cuiva lucrul acesta. Ba chiar a spus, uite, dacă cineva vrea să devină membru și nu a acceptat de plin că Ellen White este profet. Acceptă că e o scriitoare inspirată, dar inspirată în sensul larg, dar încă nu este convinsă. Poate să studieze, dar biserica nu va respinge o asemenea persoană. În același timp, dacă o persoană acceptă acest lucru, devine membru în biserică, să spunem, și urmează aceste învățături și la un moment dat spune, eu nu mai cred lucrul acesta și începe să facă din asta un scandal și să aducă disensiune și dezbinare în biserică, atunci apar probleme și persoana aceea probabil ar trebui să se gândească de ce mai caut aici. Da? Însă, ca principiu, biserica este deschisă și invită fiecare persoană să, pe de o parte, citească Scriptura și să verifice învățăturile bisericii cu Scriptura. Să verifice învățăturile lui Ellen White cu Scriptura. Și să le citească, pentru că acolo se află niște principii care trec dincolo de timpul și de vremea ei și ne vorbesc și noi astăzi.
1: Există însă și o situație particulară, și anume când da, înțelegem, Ellen White a trăit în epoca victoriană și începutul secolului al XX-lea, deja lumea a fost într-o schimbare. Înțelegem că limbajul uneori este specific vremii, înțelegem că a avut și asistenți literari. Apropo de acuzatul de plagiat, era ceva specific vremii, pasaje se împrumutau de la anumiți autori, înțelegem lucrurile acestea. Dar totuși, să mergem mai strâmt la o idee. Există anumite pasaje pe care poate chiar credincioși din zona neoprotestantă, poate chiar și din Biserica Adventistă, le preiau, poate chiar ad literam, pasaje care poate sunt greu de înțeles, poate care aveau un sens anume în contextul epocii respective și care le prezintă așa, la literă de lege. Ce recomandări are Biserica Adventistă vis-a-vis de cei care se leagă de anumite pasaje pe care Ellen White le-a scris și cum să abordeze credincioșii tendințele acestea poate ușor fundamentaliste de a împinge semantica într-o zonă care să convină anumitor tendințe teologice.
2: Da, da, e o întrebare și o perspectivă foarte importantă. Chiar și în vremea ei se întâmpla lucrul acesta și în cartea pe care o avem aici în față, Solia Alesia, am adus doar volumul 3, însă sunt 3 volume. Este o compilație din scrierile ei, sunt mai multe teme abordate aici, printre care și aceasta. Și spune și ea, nu mai faceți lucrul acesta, îi vorbește unui pastor foarte cunoscut, de fapt lui Jones, Alonzo Jones, care cita scrierile ei, bazându-se pe înțelegerea că Dumnezeu inspiră persoanele să vorbească, dar le inspiră într-un mod verbalist, adică El dictează anumite lucruri și ce este scris e literă de lege și nu fac deosebirea între principiu și aplicarea lui, de exemplu. Unii oameni fac lucrul acesta și astăzi cu scrierile ei, iau anumite pasaje și aș spune, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că acele pasaje sunt în scrierile ei, pentru că uneori, la mâna a doua, a treia, a cincea, încep să apară pasaje noi, da? Să existe halucinații, să spunem așa. În al doilea rând, când avem anumită temă, nu citim doar un pasaj. Încercăm să citim cât mai mult, chiar tot, dacă se poate, ce a spus autorul despre tema respectivă. Apoi, ar trebui să ne uităm la context. Cui a spus? De exemplu, în Mărturii, volumul 2. Ea vorbește despre un context în care avem un personaj pe care îl cheamă Nathan Fuller, sau Fuller, care are niște probleme. Imoralitate și de natură sexuală și de lapidarea unor fonduri de la biserică. Ia bani. Și el este un evanghelist, în fine, are succes, dar la un moment dat lucrurile se strică. Înainte de asta, Ellen White și publicațiile vremii scriu, fără să dea vreun nume, despre pericolul acesta al adulterului, despre pericolul raportării nepotrivite între sexe și mai multe lucruri de felul acesta. Și dacă te uiți la context, știi de ce. Și la un moment dat ea chiar scrie o mărturie despre, pentru biserică, care este foarte lungă și vorbește despre acest caz și despre altele. Când te uiți la context, înțelegi de ce a spus anumite lucruri. Nu poți să scoți de acolo anumite idei, pasaje, să le rup de context și să mergi cu ele într-un context în care oamenii sunt fideli familiilor lor, soț, soție și nu au probleme de felul acesta și să le arunci acolo și să creezi și să-i acuzi pe oameni într-un anume fel. Nu poți să faci asta pentru că ai rupt pasajul de context. Trebuie să citești tot ce a spus ea despre subiectul respectiv, să fii atent la context, să te apropii de scrierile ei cu o minte deschisă și dispusă de a învăța, nu de a găsi critici, da? Obstacole, ca să spun așa, și de asemenea să faci distinția aceasta care este foarte importantă între principiu și aplicarea lui. Pentru că în 1894, Ellen White spune că frenezia cumpărării bicicletelor este păcat. Și te gândești, stai puțin, cum adică e păcat să cumperi o bicicletă azi? Nu. Dar la vremea respectivă abia apărusele și erau foarte scumpe. Și Ellen White spune, nu cheltuiți banii pe ele acum, investiți în alte lucruri mai importante. Astăzi putem să adaptăm principiul care este acolo. Nu cheltui banii pentru lucrurile care abia au apărut și sunt foarte scumpe. Fii econom, gândește-te la misiune, gândește-te la priorități. Da? E un exemplu.
1: Din nou, timpul zboară foarte repede. Aș vrea să amintim foarte pe scurt care au fost domeniile, apropo de surse primare, care au fost domeniile în care Ellen White a scris? A scris, uh-huh, înțelegem, pentru biserică, mărturii pentru biserică. Ce alte zone a mai atins?
2: Da, scrierile pot fi împărțite, să spunem, în două categorii mari. Am putea spune așa, într-un sens foarte larg. Scrieri care sunt orientate spre biserică și scrieri care sunt orientate spre persoanele care nu sunt parte a bisericii, cei care poate nici nu vor să-L urmeze sau nu urmează pe Iisus Hristos, în vreun fel nu sunt creștini sau sunt creștini, dar așa, doar cu numele. În prima categorie, scrieri pentru biserică, sunt așa numitele mărturii pentru biserică. Avem aici cu noi
1: în volumul platou, al 8-lea.
2: Volumul al 8-lea din mărturii pentru biserică. Și dacă răsfoim acest volum sau altele, sunt 9 în total, descoperim sfaturi specifice într-un anumit context pe care el a dat unor biserici, unor instituții, unor persoane, unor conducători. În toate aceste scrisori și mărturii pe care ea le-a scris, ea caută să aplice principiile biblice unui context anumit. Și asta este foarte important de înțeles. Uneori sunt mustrări, alteori sunt încurajări, depinde de context. Atunci când le citim, trebuie să avem în atenție contextul, că altfel putem să extragem ceva de acolo care dar nu e potrivit contextului nostru. Scrierile care sunt orientate spre publicul larg, să spunem așa, încep cu, și am adus aici cu noi, Calea către Hristos, de exemplu, sau scrieri care urmăresc istoria biblică, patriarhi și profeți, profeți și regi, viața lui Iisus sau Hristos, lumina lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor. Aceasta este istoria conflictului veacurilor, conflictul sau marea luptă între bine și rău, între Iisus Hristos și Îngerul lui și Satana și Îngerul lui, cum spune Ellen White, este istoria biblică, efectiv. Avem cărți despre sănătate, cum este Divina Vindecare, avem cărți despre educație, carte educație sau diverse cărți, compilații, sfaturi pentru, altele nu sunt compilații, dar cărți despre educație. Alte cărți care țin de administrarea creștină a vieții, care țin de sănătate, domeniul mai larg, temperanță. Da? Deci avem multe domenii pe care le abordează. Familie. Da? Toate acestea sunt orientate atât către publicul larg, cât și către publicul din interiorul bisericii.
1: Iar astăzi și prin implicarea și coordonarea directă a Fundației Ellen White, dar sigur și prin implicarea altor centre de cercetare sau chiar instituții ale Bisericii Adventiste, avem cărți care vorbesc despre activitatea lui Ellen White. Avem câteva aici în platou și întrebarea mea ar fi la final de ediție. Poate ne menționați câte ceva și despre aceste volume, dar și despre un alt aspect. Poate e cineva care ne vizionează sau ne audiază și nu știe pe ce carte să pună mâna când vine vorba despre Ellen White. Poate ar vrea să cunoască mai degrabă un context larg despre această scriitoare prolifică sau poate ar vrea să deschidă o carte pe care ea a scris-o. Unde să îndrumăm această categorie de cititori?
2: În limba română sunt mai multe cărți apărute la editura Viață și Sănătate, iar una foarte recent apărută la editura Universității Adventus. Dintre cărțile apărute la editura Viață și Sănătate avem o colecție, o serie numită Istoria Adventistă. Mm-hmm. Avem aici 4 cărți din această colecție. Să o cunoaștem pe Ellen White, Ellen White, femeia din spatele profetului, lumea lui Ellen White și cum să o citim pe Ellen White. Toate sunt scrise de George Knight într-un limbaj accesibil, plăcut, antrenant, se citesc foarte ușor. Le recomand pentru cei care doresc o introducere în lumea lui Ellen White, despre persoană, da, femeia din spatele profetului, activitatea ei și scrierile ei și interpretarea scrierilor ei. Pentru cei care doresc să aprofundeze, pot citi Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sare, o carte pe care am menționat-o, a apărut la editura Universității Adventus. Dacă cineva este frământat de criticile care au fost aduse, avem o carte intitulată chiar așa, Ellen White trece proba focului, este aici cu noi în studio, scrisă de Judd Lake. Însă, pentru cei care doresc să citească ceva scris de ea, le recomand să înceapă cu această carte mică, o avem aici, Calea către Hristos, un ABC al vieții spirituale. Sunt 13 capitole foarte scurte, care încep cu dragostea lui Dumnezeu, și vorbesc despre toate aspectele vieții de credință. Este extraordinară. Dacă doresc să afle mai multe despre viața lui Iisus, există o carte deosebită, numită chiar așa Viața lui Iisus, sau în edițiile mai vechi, Hristos, Lumina Lumii, care explorează viața lui Iisus Hristos de la naștere aici pe pământ, de la întrupare, activitate, moarte, înviere, înălțare. Toate aceste aspecte sunt detaliate și sunt deosebite. Hristos este prezentat acolo. Dacă dorește cineva să citească despre perspectiva istorică, istoria, să spunem așa, din perspectiva biblică și istoria sfârșitului, poate să citească Tragedia Veacurilor, dar până acolo să înceapă cu Calea către Hristos. Iar dacă e preocupat de educație, carte educație. Despre sănătate, Divina Vindecare, o carte excelentă. Învățăturile lui Iisus Hristos, o carte care este una dintre preferatele mele, se numește Parabolele Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva cărți pe care le poate ascultătorul sau cel care ne urmărește, cea care ne urmărește să le exploreze.
1: Îmi place atunci când vine vorba despre Ellen White o imagine, aceea unei lumini mai mici, care cumva îndreaptă spre o lumină mai mare. La final de ediție, vă vine în minte un pasaj, un gând, o expresie, sigur atribuită lui Ellen White, care v-a rămas în minte, poate chiar și în suflet, și care v-a confirmat faptul că a fost autoare inspirată cu darul profeției?
2: Sunt mai multe, însă sunt fragmente, expresii care mi-au atras atenția și am încercat să le memorez, să le păstrez cu mine. De exemplu, una dintre ele care îmi place foarte mult este despre sfințire. Sfințirea, procesul în care se află fiecare creștin, și spunea că este îndeplinirea cu credincioșie a micilor, cu bucurie a micilor îndatoriri din viață, în deplină ascultare de voia lui Dumnezeu. Sau un alt pasaj, acesta este din Parabolele Domnului Hristos, sau în altă parte spune ea în aceeași carte că Dumnezeu, pentru cei care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i va conduce niciodată într-o situație în care să nu aibă și soluții pentru ca ei să iasă de acolo. În limba engleză sună mai bine, dar am tradus așa din mintea mea în engleză, în limba română. Sunt pasaje care vorbesc despre viața de credință, iar personal, eu aș putea vorbi într-o altă emisiune sau două despre experiența mea. Eu m-am întors la Dumnezeu, am ales să-L urmez pe Iisus Hristos pentru că am citit o carte scrisă de Ellen White, Patriarhi și Profeți.
1: Poate că parțial și acesta este un răspuns la întrebarea din ediția anterioară. De unde dorința aceasta de a accepta provocarea până la urmă, odată în România, de a coordona centrul de cercetare, iar acum, iată, peste ocean.
2: Experiența personală, da? Și aș mai spune că, la final, deși Ellen White a fost inspirată și inspirația este ca a profeților biblici, ea are un rol diferit. Ea funcționează diferit în contextul acesta în care noi ne aflăm. E ca un profet post-canonic sau unul care nu are scrieri în Biblie, dar care este tot profet. Și în contextul acesta, pentru toți cei care acceptă să îl urmeze, să accepte darul acesta și să-l urmeze, vor avea parte de binecuvântări speciale în viețile lor, în propriile lor vieți. Așa că este o experiență pe care toți o pot avea dacă doresc să o primească.
1: Mulțumesc și pentru această invitație la nivel personal. Mult succes și multă binecuvântare în activitatea de cercetare și de analiza modului în care, iată, Ellen White, scrierile ei, inspirate de Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veșnicie, modul în care activitatea acestei femei inspirate lucrează pentru binele credincioșilor din Biserica Adventistă și nu numai.
2: Mulțumesc pentru invitație și sper ca toți cei care ne-au urmărit să fie provocați măcar să citească una dintre cărțile pe care le-am prezentat sau să viziteze site-ul centrului ellenwhite.ro sau să adreseze întrebări, dacă doresc, la adresa pe care am menționat-o și la emisiunea trecută, egw@adventus.ro.
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Este a doua ediție în care vorbim despre cine a fost Ellen White și despre impactul lucrării și a scrierilor acestei autoare prolifice până astăzi în cadrul Bisericii Adventiste și nu numai. Rămâneți cu bine!

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre un fenomen care a căpătat amploare în ultima perioadă de timp, vorbim de ultimii ani, și anume asistăm la o degradare a concepției de adevăr în societate. Plecând de la opiniile publice sau de la mesajele pe care politicienii le transmit astăzi prin intermediul rețelelor sociale, dar ajungând și până la omul simplu, omul care își propune să comunice cât se poate de simplu, observăm astăzi că ideea de adevăr a scăzut ca valoare. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre modul în care conceptul de adevăr astăzi a ajuns să fie deteriorat în înțelegerea umană, dar în același timp vă propun să parcurgem o înțelegere care a apărut în ultima perioadă de timp, o perspectivă, dacă vreți, filozofică, dar în același timp și o perspectivă mai degrabă pe care tehnologia a creat-o, algoritmii, am spune noi în limbajul modern al zilelor noastre, o concepție despre adevăr care nu mai seamănă cu nimic din ceea ce noi știam poate în urmă cu foarte mult timp. De aceea, în această seară, vom vorbi despre mecanismele prin care omul modern înțelege adevărul, vorbim despre mecanismele prin care omul modern se raportează la ceea ce el consideră a fi adevărul lui, nu un adevăr care să vină dintr-o anumită sursă de autoritate sau un adevăr care să fie cumva promovat de către o instituție. De aceea astăzi vedem o suprimare a concepției despre adevăr în fața ideologiilor pe care noi le surprindem mai mult sau mai puțin. Dar de asemenea vorbim și despre un adevăr care încetul cu încetul se stinge sub influența pe care algoritmii o au astăzi în clipa în care oamenii comunică prin rețelele sociale. De aceea în această seară emisiunea noastră este despre adevăr, este despre cum se înțelege adevărul astăzi, ce a mai rămas din adevăr și poate că trebuie să ne punem spre final de emisiune și această întrebare, nu doar aplicativă, ci o întrebare care are legătură cu perspectiva filozofică, și anume, în ce măsură astăzi, când biserica iese în prim plan și spune că vrea să comunice un adevăr care vine din partea lui Dumnezeu, în ce măsură mai putem vorbi despre o credibilitate a bisericii și mai putem vorbi despre o receptivitate pe care oamenii o au vis-a-vis de ceea ce biserica transmite. Invitații din această seară pe care îi avem în platou sunt următorii. Pastorul Miron Mihai este alături de noi. Bună seara și bun revenit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Data trecută a fost cu peripeții și prezența n-a mai fost posibilă din motive obiective.
2: Din păcate s-a întâmplat.
1: Da. Mulțumesc pentru prezență și pentru ajutorul oferit în înțelegerea acestui subiect. Mă bucur să-l revăd pe domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui predă la Universitatea Adventus. Vă mulțumesc că ați acceptat să vorbim despre subiectul acesta în această seară și mă bucur că sunteți alături de noi.
3: Și eu sunt bucuros, mulțumesc pentru invitație.
1: Și mă bucur să-l salut pentru prima dată. Eu sper ca după emisiunea asta să nu pot spune la final că e și ultima dată, ci doar că este începutul. Este vorba de Augustin Vasilescu, responsabil de tineret în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Urleta. Bun venit, mă bucur să ne revedem și aici.
3: Mulțumesc pentru invitație. Sper să nu mai... să ai motive să mai vii altădată.
1: Eu sunt sigur că am și voi avea. Haideți să vorbim puțin. Le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor noștri că vom vorbi și despre o perspectivă filozofică. Nu aș vrea să înfundăm subiectul acesta atât de mult încât totuși să pierdem legătura cu ceea ce oamenii trăiesc, definesc și înțeleg. Dar trebuie totuși să vorbim despre un concept care a apărut relativ curând în vocabularul nostru, o concepție. Trăim în epoca post-adevăr. Când vorbim despre post-adevăr și timpurile care sunt caracterizate din unghiul acesta, ce ar trebui să înțelegem că s-a schimbat în dreptul concepției despre adevăr în acest secol 21 în comparație cu secolul 20, să zicem? Domnule profesor, tradiția locului spune să încep cu persoana din fața mea, însă aleg să sparg o barieră în seara asta, că s-a aștepta ca să primească întrebarea și îmi place să aibă parte de surprize pe tot parcursul emisiunii. M-am gândit să încep cu dumneavoastră. Vă ascultăm.
4: Deci, care este diferența între...
1: A post-adevăr. Ce înseamnă expresia de post-adevăr? De ce vorbim despre ea astăzi? Ce relevanță are acest termen sau această terminologie cu tot ce implică și în ce măsură definiția aceasta ne-ar putea ajuta pe noi în calitate de creștini să înțelegem mai bine ce se întâmplă în spațiu public?
4: O discuție foarte complexă și foarte frumoasă, de altfel. În perioada iluminismului occidental, oamenii s-au obișnuit cu adevărul, pentru că modernismul, iluminismul, a promis că adevărul există, el se poate descoperi, poate fi descris, poate fi identificat, poate fi folosit, aplicat. Și oamenii au fost foarte optimiști, eu aș spune entuziaști, bucuroși, că în sfârșit omenirea va ajunge la adevăr. Numai că perioada postmodernismului a fost succedată de perioada postmodernismului, care a adus multe semne de întrebare cu privire la ce înseamnă adevăr. Și de aici oamenii au început să se obișnuiască în mod special în a doua parte a secolului 20 cu acest termen de post. Acum, cuvântul post nu înseamnă sau nu se referă în primul rând la cronologie sau la timp. Am avut modernismul și după aceea avem ce urmează după modernism ca timp. Ci post înseamnă o provocare, un semn de întrebare cu privire la premisele modernismului. Exact așa înțelegem și post-adevărul. Post-adevărul nu trebuie înțeles în sensul de că a existat o perioadă a adevărului și acum ea a apus și acum avem o altă perioadă a neadevărului. Post se referă mai degrabă la o poziție epistemologică, o încercare de a înțelege realitatea din lumea noastră din alte puncte de vedere și construite pe alte premise, aș spune. Și post se referă la în afara premizelor anterioare.
1: Adică anterioare, adică...
4: Modernismului, de exemplu.
1: Sau perioade iluministe.
4: Da. Adică post se referă la... În afară de... Se referă la alte premize. Vrem să construim o alternativă. O altă
1: la ce a fost până momentul.
4: La ce a fost până în momentul acesta. Sau la această structură, la acest sistem.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a impus această reevaluare a adevărului?
4: Este o lungă istorie, pentru că post-adevărul, de fapt, este o expresie a postmodernismului, este o manifestare care a început în mod special, atât în cultură cât și în politică, și este o reacție la modernism, dar este o reacție care vine pe, să spunem așa, sau împreună cu valul unor mișcări filozofice care sunt existențialismul, care de asemenea au fost o reacție la modernism. De asemenea avem postmodernismul, care vine împreună cu existențialismul, și ele au adus acest concept de post-adevăr. Post-adevărul este descris de mulți, de către mulți, pur și simplu ca înșelăciune, minciună, dar lucrurile sunt mult mai nuanțate decât atât. O mică introducere.
1: Da, mulțumesc mult. Augustin Vasilescu, Mihai Miron? Cine ar vrea?
3: Cumva încercarea aceasta de a explica toate lucrurile căutând răspunsul pentru tot ceea ce știința a descoperit și asumându-și rolul acesta de autoritate, faptul că a promis că va explica toate lucrurile, în același timp însă scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație, a făcut să se ajungă în punctul acesta în care adevărul părea să nu mai fie unul singur. Pentru că în momentul în care scoți creatorul din ecuație, cel care are perspectiva completă asupra lucrurilor, și tu ca om mărginit, limitat, care vezi doar anumite aspecte ale unui lucru, automat și adevărul pe care îl exprimi, constatarea pe care o faci, explicația pe care o dai, este una automat subiectivă, pentru că vede doar, atinge doar o anumită perspectivă, propria perspectivă. În momentul în care, încercând să explice lucrurile, filozofii constată că, de fapt, în anumite aspecte se contrazic, au fost nevoiți să ajungă la această nouă abordare în care fiecare poate să aibă propriul adevăr. Nu neapărat o minciună grosolană, așa cum definesc unii post-adevărul, dar în niciun caz un adevăr complet. Aici putem să vedem și demersul pe care Lucifer îl face din grădina Eden. Deci conceptul este nou, practica însă nu.
1: E veche de când
3: e foarte lumea. Veche. Lucifer când vine înaintea Evei și îi face declarația hotărât că nu veți muri, prinde aici, sau promisiunea că veți fi ca Dumnezeu, vi se vor deschide ochii și veți cunoaște bine și răul, însă cuprindea, conține această declarație o parte de adevăr. Însă atunci când încercăm să mergem doar pe această perspectivă personală, ne lovim de neputința de a explica totul și de a lăsa doar părți de adevăr, nu adevărul complet, obiectiv, pe care doar Dumnezeu îl are și pe care doar El ne-l prezintă.
1: Mulțumesc!
2: Post-adevăr, din înțelegerea și din perspectiva mea, este în același timp și o reacție la ceea ce am putea numi într-un fel sau altul deținerea unui monopol pe adevăr. S-a vorbit despre un anumit proces istoric. Dacă ne aducem aminte de perioada Evului Mediu, când adevărul sau monopolul despre adevăr îl deținea biserica stat sau biserica imperiu. Da? Ne aducem aminte că biserica, la data respectivă, Biserica Universală Catolică, avea o elită teologică, o elită religioasă, și ce spuneau ei, acela era perceput ca fiind adevărul. După aceea a intrat în scenă, evident, prin descoperirile științifice, știința, care a pus sub semnul întrebării acest monopol, ca o reacție la deținerea acestui monopol, și descoperirile științifice și oamenii care au fost preocupați de știință au venit cu perspectiva că există și un adevăr care poate fi descoperit nu doar pe calea revelației, ci pe calea observației. După aceea observăm de-a lungul timpului, și în special în secolul 20, cum s-a și conturat aici discuția, la un moment de relativizare a adevărului, adică adevărul este relativ funcție de un anumit context. Și ca să ajungem la post-adevăr, care este o reacție furibundă la adresa monopolului în ceea ce privește deținerea adevărului, în care fiecare își poate crea un adevăr propriu, bazat pe o anumită emoție, pe o anumită experiență. Acolo nu mai contează dovezile obiective, nu mai contează acele măsurători, pentru că este o reacție la adresa experților, la adresa profesorilor, la adresa oamenilor care se ocupă îndeosebi cu cercetarea acestui lucru, din perspectivă științifică, din perspectivă religioasă și așa mai departe. Aici mi-aduc aminte de un dialog imaginar dintr-o carte numită Maestrul și Margarita de Mihail Bulgakov, când acest scriitor rus își imaginează discuția dintre Iisus și Pilat, când Pilat în sala de judecată întreabă ce este adevărul. Și Iisus, din cartea lui Bulgakov, spune: adevărul este că pe tine te doare capul acum, ai o durere de cap și că abia aștepți să te duci la câinele tău care ți este singurul prieten adevărat și vrei să fii în compania lui ca să te liniștești. Ideea este aceasta, relativ simplă, că există un adevăr care ne preocupă pe noi la nivel personal. Adică există un adevăr subiectiv al nostru. Ce simt acum? Ce gândesc acum? Ce trăiesc acum? Da? Și acesta e un adevăr. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn, am nevoie de încurajare. Acesta e un adevăr, o realitate pe care noi o trăim. Dar dincolo de realitatea personală, subiectivă, noi în istorie cercetăm că întotdeauna s-a evidențiat ideea unui adevăr obiectiv care este universal valabil pentru toată lumea. Ori concepția de post-adevăr se așează în această idee. Nu există un adevăr obiectiv, există o emoție generată de politic, de cultură, de un anumit context și asta e tot ce contează. Adevărul obiectiv este de domeniul trecutului. Noi avem această reacție împotriva acestui monopol deținut de niște oameni mai deștepți, experți, oameni de știință, teologi și așa mai departe.
1: Cred că ar fi nevoie, dar nu știu dacă să insistăm pe latura asta. Plec în formularea întrebării de la următoarea premisă, că cei care ne ascultă sau cei care ne urmăresc au înțelegerea modului în care biserica vede adevărul. Dacă plec de la premisa aceasta, întrebarea mea pentru dumneavoastră este aceasta: în ce sens conceptul acesta filozofic, exprimat așa prin simplificare cât ne permite și timpul, influențează biserica timpurilor noastre? Dar, repet, eu am plecat în formularea întrebării de la ideea că și noi, și cei de acasă, și cei care ne ascultă, ne urmăresc, înțeleg modul în care biserica vede conceptul de adevăr. Dacă însă simțiți nevoia că, ca să punctăm anumite aspecte legate de percepția bisericii despre adevăr, aveți toată această libertate, însă întrebarea mea este aceasta. Această concepție filozofică a rămas în afara bisericii, a pătruns în biserică și pentru că tot suntem patru reprezentanți ai bisericii adventiste în seara aceasta aici și discutăm, în ce măsură percepția sau concepția de post-adevăr influențează modul în care noi astăzi înțelegem teologia biblică în mod special sau în mod general și teologia adventistă în mod particular? Domnule profesor, tot cu dumneavoastră.
4: Da. Să fragmentăm această întrebare foarte mare. Mi-amintesc de cursurile mele de istorie sau de teologie istorică. Când descriam platonismul care a afectat biserica timpurie din primele secole, studenții înțelegeau foarte bine de ce părinții bisericești au acceptat anumite premize filozofice din platonism sau chiar neoplatonism și așa mai departe. Se înțelegea foarte bine pentru că se urmărea acea cunoștință a adevărului, înțelegerea adevărului obiectivă. După aceea am ajuns la iluminism și, cum a spus Mihai mai devreme, am văzut că multe aspecte din iluminism au fost ca o reacție la ce s-a întâmplat în perioada medievală a bisericii. Și studenții au înțeles ce, și înțelegeau iluminismul. După aceea am ajuns la existențialism și am zis, oh, existențialismul nu este atât de rău, adică îl înțelegem, putem să simpatizăm cu existențialismul. Când am descris postmodernismul, studenții au zis, și postmodernismul are dreptate, adică și la un moment dat, la un moment dat, i-am zis, uite, eu v-am convertit la fiecare dintre aceste
1: curente de gândire curente și perioade de gândire, istorice.
5: Exact, ați adus argumente puternice de ca să...
4: Da, da, da. Și lucrul acesta mi-era mie interesant, pentru că ne aducem aminte de faimoasa parabolă cu elefantul și orbii. Fiecare orb era în dreptul unui picior sau trompă sau eu știu și descria elefantul într-un anumit mod. Deci adevărul este o realitate uriașă, o realitate extraordinar de mare, de complexă și nu putem să reducem și de fapt filozofii au fost și sunt conștienți de lucrul acesta că nu putem să reducem și să fim reducționiști, să reducem adevărul la un anumit aspect sau altul. Și cercetătorii, după adevăr, înțeleg lucrul acesta. Și de-a lungul timpului, diferite curente filozofice au pus accent pe diferite aspecte ale adevărului. Și noi înțelegem și suntem, simpatizăm cu anumite curente și lucrurile pe care le evidențiază. Dar întotdeauna trebuie să înțelegem că adevărul este mult mai complex, mult mai mare decât orice abordare. Și aici aș vrea să menționez un lucru pe care unul dintre profesorii mei mi-au spus cândva și ne-au învățat cândva, foarte, foarte interesant. Deci, problema unui curent de gândire nu este sau nu constă atât de mult în ceea ce afirmă, cât în ceea ce neagă sau infirmă sau respinge. Și din acest motiv, eu cred că multe curente de gândire filozofice, da, afectează biserica, sunt creștini, dacă vorbim creștinism în general, sunt creștini existențialiști, sunt creștini și teologi postmoderni. Nu mai apare o filozofie nouă, imediat se găsesc câțiva teologi care o aplică la creștinism și zice, uite, am descoperit că în Biblie, de fapt, aspectul acesta era de mult promovat și era prezent în Biblie. Și atunci construiește o întreagă teologie. De exemplu, a apărut filozofia procesului, de Whitehead. Imediat au apărut teologi care au construit o întreagă teologie a procesului. A apărut filozofia existențialistă. Imediat s-au format teologii existențiale și așa mai departe. Și din acest motiv, eu cred că ceea ce unul dintre teologii noștri de vază, Fernando Canale, propune și este foarte, foarte bine, este tocmai aceste realități ne arată că noi trebuie să ne întoarcem la fundamentul și izvorul teologiei creștine, care este revelația divină. Și lucrul acesta ne va ajuta ca să navigăm această junglă de curente filozofice care toate surprind anumite aspecte ale adevărului, dar noi trebuie să le fundamentăm pe altceva, care este revelația divină. Dar mă întorc mai târziu. Da.
1: Domnule profesor, dar nu considerați că prin toate aceste curente care apar, eu nu vorbesc ca o persoană care se uită spre teologia adventistă acum, ci mă uit ca o persoană care se uită spre curentele de gândire pe care le-a studiat, le-a citit de-a lungul timpului. Oamenii când se raportează la aceste curente, îi spun că vorbim de un pas în față, vorbim despre un progres aici. Nu considerați că atunci când vorbim despre toate aceste curente care se nasc în contextul acesta al postmodernismului, noi vorbim despre niște oameni care își fac un update la noțiunea de adevăr? Da, noi nu mai vorbim de perioada în care lucrurile rămâneau strict și rămân strict într-un chenar, ci noi astăzi vorbim despre nuanțe ale adevărului care trec și își schimbă foarte repede domeniul de activitate, adică trece dinspre teologie, se duce spre medicină, dinspre medicină se duce spre științele legate de matematică, dinspre, adică salturile dintre domenii, la momentul ăsta, salturile sunt uzuale ca procedură, nu se mai respectă un anumit traseu. Oamenii numesc lucrul ăsta, o aplicare așa, poate și selectivă a lucrurilor, numesc lucrul ăsta progres. Nu ați cataloga lucrurile ca fiind așa. Și apropo de teologul Canale, chiar el este, nu se intitulează, însă abordările lui sunt filozofice. Adică el propune un world view, o vedere a vieții și a Scripturii dintr-un punct de vedere filozofic. Dacă el propune o întoarcere la Scriptură, de ce face filozofie? Ar putea întreba cineva.
4: Bine, da. Cu privire la progres, noi întotdeauna trebuie să progresăm. Și ca și creștini am înțeles lucrul acesta de multe ori de-a lungul istoriei teologiei am înțeles lucrul acesta și am încercat să progresăm. Au fost perioade negre și pagini negre în istoria bisericii, a teologiei, a bisericii, să zicem, când nu s-a progresat și s-a suprimat orice dorință de a studia. Dar noi trebuie să înțelegem ca biserică că adevărul este uriaș, este foarte complex și această abordare interdisciplinară este necesară și, de fapt, trebuie să o promovăm. De exemplu, la Universitatea noastră Adventistă, noi încercăm să promovăm studii, cercetări cu studenții noștri interdisciplinare, tocmai pentru că ne dăm seama că adevărul este uriaș. Și eu cred că trebuie să susținem orice căutare de adevăr. Uneori un teolog nu-și pune o întrebare anume, poate că întrebarea aceasta vine din domeniul filozofiei, poate vine din alt domeniu, și atunci trebuie să salutăm orice întrebare care vine și orice căutare de adevăr. Trebuie să o salutăm și să o celebrăm, să ne bucurăm de ea. Dar răspunsul care trebuie să fie dat aici, și acesta este răspunsul lui Canale despre care vorbim, este că nu neapărat că vrem să suprimăm orice întrebare care vine din domeniul filozofiei, ci vrem să răspundem aceste întrebări din perspectivă biblică. Aceasta este ceea ce am vrut să spun.
1: Ok. Da. Întrebarea rămâne și anume, cum se regăsește la nivelul înțelegerii bisericii despre adevăr noțiunea sau conceptul de post-adevăr? Cum e influențat adevărul și înțelegerea acestuia în interiorul bisericii?
6: Suntem tributari, chiar dacă ne numim membri ai unei biserici, suntem tributari mersului societății. În momentul în care un anumit curent de gândire, un mod de gândire își pune amprenta pe societate și noi ca membri ai bisericii, automat, poate fără să ne dăm seama, prindem în direcția aceasta. Ca să fiu mai explicit, în timpul comunismului, tot ce spunea pastorul era literă de lege și nimeni nu comenta absolut nimic. Citeai în Biblie, poate înțelegeai o nuanță, te pocăiai imediat și spuneai nu, eu înțeleg greșit. Pastorul are dreptate. De ce? Pentru că eram împinși în zona aceasta adevărului absolut, autorității pe care nu o contești. Nu ai dreptul să o contești. În ultimii ani observăm cum din ce în ce mai mult nu ca un lucru negativ. Faptul că cercetăm, ne punem întrebări, nu mai luăm lucrurile de-a gata, servite și le credem exact așa cum ne-au fost prezentate, da, cercetăm, ne punem întrebări, aprofundăm subiectul, însă de aici și până la a căuta răspunsul cât mai adânc în Scriptură, nu? Așa rămăsesem cu discuția, că de fapt acolo ar trebui să fie răspunsul final. Din păcate, mergem în direcția, eu simt că ar fi altfel. Pentru mine, cred că nu se aplică lucrurile chiar așa. Mergem spre convingerea că putem să avem o alternativă a noastră personală în funcție de specificul personal, în funcție de context, în funcție de felul meu de a fi, în funcție de nevoile mele. Lucru care deja ne îndepărtează de adevărul lui Dumnezeu. Adevărul care rămâne din perspectiva lui unul singur. Diferența între cum îl înțeleg eu și cum este el, ajunge să nu mai fie atât de mare și să merg până acolo încât să spun eu pot să am propria interpretare și eu pot să iau cuvântul acesta și să-l cred, nu neapărat așa cum am dovezile raționale care însemna el, ci așa cum vreau să-l înțeleg eu. Este pericolul pe care îl vedem promovat în era aceasta post-adevărului, în care adevărul nu mai este obținut printr-un proces rațional, în urma unei realități pe care o constat, pe care o observ, ci poate să fie adevărul pe care vreau eu să-l cred. Prefer să-l cred eu. Lucru care nu poate să funcționeze.
1: Da, da. Știți ce mă surprinde la toată această chestiune? Dacă ne-ar auzi copiii noștri, au o vârstă. Acum suntem doar noi doi în dialog. Ei, eu parcă și aș auzi replica, dar e normal lucrul ăsta. Dacă ei ar auzi explicația asta, ei nu ar zice, da, tată, ai dreptate, ci ar spune, păi, cum e mai bine, adică nu ne forțează nimeni, nu-i nicio presiune, nu ești obligat să crezi cum cred toți, nu trebuie să fim toți ca oile. Și noi toți, fiecare, analizăm lucrurile din punctul nostru de vedere. Iar tânăra generație ar spune, e foarte ok, e în regulă, deci e bine.
6: Biblia încurajează lucrul acesta, în esență. Spiritul Scripturii este acesta, căutați din ce în ce mai adânc. Pavel e arhicunoscut, exemplu...
1: Cu cercetarea. Cercetați.
6: Sfatul pe care îl dă creștinilor din Berea, sau confirmă obiceiul lor de a cerceta. Însă, în momentul în care ducem lucrurile acestea peste o anumită limită, și aș vrea să mă explic un pic printr-un un exemplu, este probabil arhicunoscut un video scurt care a circulat pe internet și este destul de vechi, deci fenomenul nu este chiar foarte nou, cum un băiețel, după ce își primește lucrarea la matematică, nemulțumit de nota pe care a primit-o, merge să-i ceară profesoarei socoteală pentru notă, pentru că el considera că nu a fost tratat corect. Și profesoarea zice, ok, vino aici să ne uităm împreună pe lucrare și să vedem. Și zice, uite, primul exercițiu pe care ți l-am depunctat. Aveai de adunat 2 plus 2. Da. Băiețelul foarte convins că el a răspuns corect, zice, păi, da, tu ai scris 22. Și răspunsul corect este 4. Păi cine a zis? Păi hai să-ți arăt. Și cu Carioci încearcă să explice. Copilul nu acceptă răspunsul, se supără, pleacă, vin părinții, discută cu părinții, cum vă permiteți să obligați copilul să se închidă în limitele acestea? Păi da, nu e o matematică. Sunteți demodată, depășită, nu merita să fiți profesor. Directorul merge pe aceeași idee, doamna este demisă în consiliu, care apreciază că nu-i dă nimeni dreptul să limiteze gândirea copilului. Se încheie cumva cu o anecdotă toată povestea aceasta, când în fața presei directorul încearcă să-i dea salariu compensatoriu, $2,000 pe ultima lună și 2,000 în avans, și zice, aveți în total 4,000. Zice, nu, trebuie să-mi dați 22,000. Sunt lucruri, și domnul profesor a subliniat, putem să gândim, să dezvoltăm, să interpretăm până într-un punct. Când ajungem să contrazicem cuvântul lui Dumnezeu, e prea mult.
1: Ok.
5: Da.
1: E ridicat.
5: Da. Cred că nu există stagnare. Există ori progres, creștere, ori regres. Nu există într-o biserică sau în viața unui om punctul de stagnare. Adică momentul acesta în care... De aceea și biserica este în societate, cum a spus Domnul Hristos, nu te rog, Doamne, să iei pe ucenici din lume, ci să-i păzești de cel rău. Deci e necesar ca biserica să rămână în lume, dar rugăciunea Domnului Hristos este să fie păzită de rău și, de ce nu, de anumite concepții care vin ca urmare ale atacului celui rău. De fapt, în primul secol, biserica a fost preocupată sau a fost atacată din două direcții, din lăuntru și din afară. Din lăuntru, prin apariția ereziilor și informațiilor care distorsionau adevărul despre Dumnezeu și adevărul vestit de Domnul Hristos, și din exterior veneau persecuțiile, da? Două filtre puternice ca oamenii să știu ce cred și în cine se încred. La ora actuală în biserică, cel puțin așa percep eu și înțeleg, există toate cele trei reprezentări: moderniști, postmoderniști și postadevăr. Adică sunt unii oameni care acceptă autoritatea ecleziastică sau autoritatea bisericii a pastorului literă de lege, deci ce a zis pastorul, acela este adevărul. Există unii oameni care spun, depinde ce zice, în ce context, da, dacă îmi pică bine, e bine, dacă nu, nu e bine, nu e bine. Și există, tot mai frecvent, vine generația tânără care afirmă, dacă nu mă simt bine în biserică, dacă nu simt emoția aceea care îmi face bine, plec din biserică. Nu am ce să caut aici. Este un lucru străin pentru mine, este un spațiu străin. Adică ne dăm seama că toate aceste idei au modelat gândirea și percepția ca întreg a bisericii. Și aici vine această coleziune, pentru că cei care caută emoție se confruntă cu cei care vin la biserică exact ca la școală. Ei sunt prezenți și își fac prezența înaintea lui Dumnezeu. Ei nu au nicio emoție, dar ei sunt prezenți acolo. Ei se mântuiesc prin prezența la biserică. Da? Dincolo de faptul că au și niște afirmații în mintea lor și au niște crezuri foarte puternice. Aici este probabil provocarea bisericii și provocarea liderilor bisericii ca, dincolo de aceste influențe culturale, să conducă biserica, aș spune eu oile, dar nu turma, oile care gândesc individual, că ai folosit expresia aceasta, că Domnul Hristos a spus că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Deci oile vin în mijlocul haitei de lupi, acolo unde este gândirea de turmă, gândirea de grup. Ori din punctul acesta de vedere, pastorul sau slujitorul, liderul, are menirea nu de a vesti adevărul, ci de a-i ghida pe oameni, asemenea Domnului Hristos, care a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul și viața.
1: Asta presupune tot autoritatea.
5: Dar e un drum.
1: Ce presupune ceea ce ar însemna pentru categorii, în afară de prima categorie a celor care sunt împăcați, liniștiți cu prezența, pentru celelalte două categorii, a spune liderul, e oarecum revoltător. Pentru că de ce te-aș asculta eu pe tine?
5: E adevărat. Și acolo e vorba nu despre o autoritate formală. Iată păstorul, iată preotul, de el să ascultați. Ci păstorul, preotul sau profesorul își câștigă autoritatea prin faptul că pătrunde în viața oamenilor și îi ghidează pe un drum, respectându-le alegerile, perspectivele, înțelegerile, ghidându-i spre adevărul care îi poate modela.
1: Domnule pastor, oficiile de tipul ăsta, ca imagine, sau hai să reformulez, vorbim despre o imagine deteriorată astăzi a ceea ce înseamnă statutul pastorului, statutul preotului. Bineînțeles, dacă e să vorbim, societatea românească, încă biserica ocupă o poziție de top. Însă e o poziție de încredere pe care românii o acordă bisericii. Însă trebuie să recunoaștem ca imagine percepția despre oficiant sau despre cel care conduce cultul, imaginea este deteriorată destul de rău.
5: Este în criză,
1: în multe cercuri, pentru că imaginea de serventului cultic este asociată ca reprezentant al unei instituții. Și din start, instituția e în criză, în criză este și de serventul cultic. Vă rog.
6: Cred că, fără să contrazic ceea ce tocmai ați subliniat, cred că ar trebui totuși să facem o distinție între deserventul cultic sau oricare altă persoană, rolul pe care îl joacă în a prezenta adevărul lui Dumnezeu și adevărul în sine sau Dumnezeul care ne-a lăsat acest adevăr. Din start, vedem că Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om, i-a dat posibilitatea să aleagă. Dacă eu, ca pastor, nu e cazul, dar să zicem, da, liderul, încerc o atitudine autoritară și mă justific cu argumentul și Iisus a scos biciul în templu, pentru că așa e temperamentul meu și eu îmi caut o scuză în Scriptură și vreau ca oamenii să vină ca turma la grămadă, fără să gândească, fără să înțeleagă și fără să aibă drept de decizie. Asta nu înseamnă că ăsta este modelul divin. Dumnezeu, pe de o parte, ne-a dat dreptul să alegem. Pe de altă parte, diferența între tipul de relație sau de autoritate pe care îl găseam în biserică cu ceva timp în urmă, pentru că cei care se raportează la autoritatea asta absolută din partea conducătorului, în general sunt cei care sunt de o generație, da, care au prins altă perioadă de formare, ca să nu spun, să mă exprim altfel. Și așa înțeleg că ar trebui să fie. Din păcate, uneori, atitudinea aceasta rigidă, rece, pe de o parte îi sperie pe tinerii care se formează într-un alt context și spuneați un pic mai devreme despre ce ar aprecia și n-ar aprecia tinerii din discuția noastră și pe bună dreptate, pe de o parte, au dreptul să pună întrebări pentru că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a făcut în felul acesta să gândim, să înțelegem și să păstrăm ceea ce este bun din ceea ce descoperim. Pe de altă parte, modelul acesta autoritar pierde din vedere un aspect, din punctul meu de vedere, extrem de important. Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El, nu la subordonare. El vorbește despre a-L descoperi, despre a-L iubi, a-L descoperi în sensul de cunoaștere, da? A-L iubi și a ne pregăti pentru un eveniment care înseamnă multă emoție, nunta mielului. Așa că nu putem vorbi despre o biserică unde există doar reguli reci sau, dacă avem o asemenea biserică, ea este un pic pe lângă modelul complet pe care îl oferă Dumnezeu, pe lângă felul lui Dumnezeu de a fi.
1: Dar eu pot, apropo de răspunsul oferit, eu pot să am o relație cu Dumnezeu și acum trebuie să recunosc, trebuie să facem o delimitare, pentru că simt că lucrul ăsta ar putea fi, intuiesc că ar putea fi în mintea ascultătorului și telespectatorului noștri și poate în mintea noastră. Noi astăzi, când vorbim despre adevăr în biserică, noi vorbim despre doctrină. De cele mai multe ori, când zicem adevăr, noi ne gândim la punctele fundamentale de doctrină ale bisericii respective. Pot să am o relație cu Dumnezeu fără să țin cont de adevărul înțeles în modalitatea asta ca doctrină? Și poate că aici ar fi bine dacă ne-ați ajutat să înțelegem, e corectă suprapunerea adevăr biblic egal doctrina bisericii? Adică, ca să fiu mai concret în exprimare, adevăr biblic exact egal doctrina bisericii adventiste. E potrivit semnul acesta de egalitate între cele două? Vă rog, și după aceea ne întoarcem.
7: Eu aș zice, depinde de context. De multe ori s-a promovat acest semn de egalitate Și este adevărat. S-a întâmplat lucrul acesta și unii oameni au reacționat și au zis, uite, nu vrem numai doctrină. Sau când se predică doctrină, iarăși doctrină, pentru că este mult mai, adevărul este mult mai bogat. Este adevărat că s-a făcut lucrul acesta. Totuși, când ne uităm la Scriptură, adică dacă vorbim despre adevărul biblic, adevărul biblic, cum spunea și Mihai mai devreme, este mult mai complex. Este un adevăr personal, în primul rând. Mulți creștini, în mod special evanghelici sau neoprotestanți, spun adevărul este o persoană, este o expresie. Și existențialismul a adus această idee, un accent pe persoană, și postmodernismul, de asemenea, accentul pe persoană. Există o filozofie care se numește personalism sau teologie, personalism. Dumnezeu nu este un concept, nu este o schemă filozofică, ci este o persoană. Și trebuie să atragem atenția la lucrul acesta. Și eu sunt de acord foarte, mi-a plăcut ce a spus

0: și de asemenea și cu pastorii, cu colegii, cât de important este să avem predici sau discursuri teologice care sunt apropiate de filozofie, dar să avem și predici motivaționale, predici de susținere, predici de încurajare, pentru că adevărul este cu multe, multe fațete.
1: Mulțumesc!
2: Da, mesaje, ca să continui lista, se solicită tot mai mult mesaje de ordin practic. Da. Adică să coborâm din sfera abstractului, din zona aceea în care explicăm concepte și, iată, un accent pe doctrină și să coborâm în zona practică, pentru că oamenii, să știți că cei care merg la biserică iubesc biserica. Ei chiar au o deschidere sinceră și dorința lor de a cunoaște un adevăr care să-i atingă, să le dea o perspectivă, să-i transforme și să le modeleze viața și caracterul în așa fel încât să poată trăi la nivel practic cât mai armonios cu oamenii.
1: Da, domnule pastor, o scurtă paranteză, iertați-mă. Putem vorbi, iau așa un exemplu, ce îmi vine în minte direct, putem ține o predică practică împotriva mâniei, să zicem, sau a reglementării mâniei, fără să facem trimitere la teologie, că teologia ne obosește.
2: Împotriva mâniei lui Dumnezeu? Sau,
1: nu, eu sunt un om mânios, da?
2: Am înțeles.
1: Sau diverse probleme care fac parte din sfera aceasta practică a vieții. Doar am zis, domn, prea multă teologie. Ok, aruncăm teologia la coș. Și vorbim despre chestiuni practice. E în regulă, apropo de ceea ce ați spus anterior, dar ce faceți cu o problemă? Majoritatea oamenilor, când zic despre adevăr, ei zic despre doctrină, adică discuțiile într-o biserică gravitează nu atât de mult în jurul problemelor practice, pentru că atunci când vine vorba de o problemă practică, tu ești nevoit, dacă zici prea multe ori de că trăiește o predică despre împotriva mâniei, lumea înțelege despre tine, tu ești un om mânios. Nu-ți place ideea asta corelată cu propria persoană. Dar despre doctrină nu e nicio problemă. Adică aș putea vorbi 24-24 despre dubla natura Domnului Iisus Hristos. E un debate, e o dezbatere. Nu implică nimic din viața personală. E adevăr, e adevăr.
2: Da, putem evita prin discursuri abstracte, filozofice și poate foarte orientare.
1: Sunteți diplomat teologic. Sunteți diplomat acum, ați început răspunsul.
2: Mulțumesc pentru compliment. Deci,
1: da, eu nu mă las.
2: Noi, știu. Am mai fost în acest platou cu dumneavoastră și știu despre ce este vorba. Da, deci noi putem să evităm problemele practice. Acum, ca un păstor sau un predicator să coboare din nivelul, din zona abstractă și a ideilor, îi se cere să fie vulnerabil. Îi se cere să vestească Evanghelia așa cum uneori l-a atins pe el, l-a transformat pe el, i-a atacat familia, ca să zic așa. Da? Adică oamenii, apropo de cei din zona post-adevăr și postmodernism, dacă te simt în zona de protocol, poate de diplomație excesivă,
1: oamenii... Nu m-am referit la asta. Noi doi suntem prieteni.
2: Așa este.
1: Și noi ne știm, discutăm și în afara platoului.
2: Da, exact. Adică oamenii te simt și au acest termometru al apropierii relaționale și întotdeauna vor vedea, vor încerca să monitorizeze. Bine, pastorul ne-a dat o predică despre doctrinară sau teologică, da? Dar când coboară acolo, cum pășim în pragul acesta relațional la firul ierbii? Există această capcană. De fapt, ce înseamnă partea aceasta de adevăr, că tot am mers în zona ei? Adevăr, aletheia din limba greacă este ceva ce corespunde în interior cu exteriorul. Ceva ce corespunde în lăuntru cu numele, cu afirmația. Adică e o armonie perfectă. O armonie puternică între ceea ce se întâmplă în interiorul unei persoane, să zic.

0: zicem așa, cu numele pe care și-l asumă. Adică, din punctul ăsta de vedere, noi înțelegem că adevărul este ceva ce transformă și interiorul și exteriorul. Dar, iarăși, problema a generației actuale este, pleacă de la chestiuni practice. Cum să trăim practic această doctrină minunată, care îi pune semn de egalitate.
1: Noi facem emisiuni, suntem împreună de multe ori în platou, însă trebuie să recunosc că niciodată nu v-am văzut atât de optimist ca în seara asta.
0: Deci,
1: am spus că e
0: un standard mai degrabă.
1: Dar fiecare aspect pe care l-ați punctat e complicat la un anumit nivel. Ideea de vulnerabilitate...
0: Da, adevărul e complicat.
1: Nu. Eu n-am zis asta. Nu, ci eu am zis că e complicată fiecare soluție. Ideea de vulnerabilitate. Unde mai vedem noi ideea de vulnerabilitate astăzi? Apropo, cui îi place să fie vulnerabil? Cui îi place să-i spună și să creeze măcar... Nu să zică, să transmită o clar, domne, eu am defectul ăsta, am păcatul ăsta. Nu, ci măcar să insinueze că ar avea. De asta, de la dumneavoastră a plecat toată chestiunea.
2: Da, n-a fost intenția de a complica nici pe departe.
1: Nu, dar e nevoie să discutăm despre aspectele acestea, pentru că stau de vorbă cu mai multe persoane, nu doar din Biserica Adventistă, și sunt niște realități cu care noi astăzi ne luptăm. Sigur că nu vom răsturna noi lumea într-o oră și 20 de minute, dar măcar cel puțin să avem niște ferestre prin care să putem întrezări niște soluții sau măcar să înțelegem ce se întâmplă în bisericile noastre, ce se întâmplă noi înșine. Adică cel puțin obiectivul meu în seara asta prin tematica asta, în zona asta ar fi, m-am oprit, vă rog.
2: Ideea de a pune un egal, plecase-ți cu întrebarea în zona asta, între adevăr și doctrină, nu cred că ar trebui să ne ducem spre această normă, spre această concluzie, pentru că, în general, doctrina surprinde aspectele esențiale, fundamentale, pentru a rămâne într-un parcurs spre mântuire. Condițiile minime, să spun așa, de a înțelege lucrurile și de a le aplica. Însă, așa cum domnul profesor amintea mai devreme, Biblia ne oferă și povești de viață, narațiune. Și aici ajungem la zona aceasta mult solicitată a predicilor practice, da? Sfaturile practice. E bine, nu cred că e posibil să delimităm lucrurile. Doar teologie, doar teorie rece nu mai este atât de mult dorită. De ce? Pentru că simt nevoia să mă duc și în zona practică. Adică, ok, spune Biblia așa, înțeleg conceptul acesta așa, înțeleg versetul acesta, porunca aceasta, punctul acesta de doctrină, îmi transmite un lucru, dar eu am nevoie să mă ajuți să-l pun practic în viața mea. Dacă însă vreau doar să-mi dai rețeta cum să-l aplic în viața mea, fără să am răbdare să înțeleg conceptul din spate, cred că aici este o mare greșeală, pentru că pe de o parte, nu mai are fundament. Dacă eu nu plec de la adevărul biblic, ca apoi să-l traduc pentru mine, pentru ce am eu de făcut, nu să-l traduc cum vreau eu. Pentru mine, în sensul ce am eu de făcut, în momentul în care mă pun în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, repet, nu plec de la acest adevăr, ajung unde vreau eu. Voi ajunge să am acel adevăr pe care îl prefer eu. Da? Conceptul acesta pe care îl întâlnim atât de prezent în epoca noastră, în contextul acesta al post-adevărului, în care aleg adevărul care nu este, resping adevărul demonstrabil, da, care reflectă realitatea, și aleg adevărul pe care îl prefer eu să fie adevăr. Și foarte mult cei care comentează în zona aceasta îl aduc în discuție pe președintele Statelor Unite, care cu foarte multă nonșalanță își permite să enunțe tot felul de lucruri, punând în spate autoritatea persoanei lui. Păi dacă vă spun eu,
3: așa-i.
2: Așa este. Păi stai puțin, pentru că tu nu ești, poate într-un context, nu ești teolog. Nu? De asta am și ezitat să fiu primul care răspunde la întrebarea cu doctrina și adevărul, pentru că sunt singurul neteolog din platou sau fără pregătire teologică. Nu pot, nu este normal să-i cer pastorului care are autoritatea să-mi explice adevărul biblic. Da? Este pregătit în sensul acesta, să-i cer să-mi dea o rețetă, dar o să negociez cu el până îmi dă rețeta care îmi place. Atâta timp cât eu nu accept fundamentul biblic din spate. Capcana este într-adevăr foarte la îndemâna noastră. Așa cum spuneați, copiii, generațiile acestea tinere care vin, ne provoacă cumva să deschidem ușa alternativelor și nu este rău, subliniez încă o dată, din contră, cred că este rău să înghițim lucrurile nemestecate, dar ele trebuie să aibă în spate fundamentul acesta. Și dacă este să punem egalul între doctrină și adevăr, în sensul de adevărul, acela complet adevărului Dumnezeu, da, doctrina trebuie să se regăsească 100% în adevărul Dumnezeu. Și am subliniat adevărul, mi-am adus aminte de unul din bătrânii bisericii, când eram copil și frecventam orele de pregătire pentru botez, ne-a redat versetul din Ioan 3:16 și spune, subliniază că acolo scrie viața veșnică. Nu viață, în sensul că nu o bucată de viață
3: ia,
2: ci viața veșnică, tot ce înseamnă această promisiune. La fel, este foarte important să facem distinția între diferitele adevăruri pe care noi le-am putea interpreta prin prisma noastră, punându-le într-un context personalizat, însă fundamentul din spate trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu se întemeiază pe adevărul acesta nu va fi o soluție practică, dacă tot le căutăm pe acestea, validă. Pentru că nu are argumentul în spate.
3: 20 de minute mai avem. Mi-am cumpărat de curând o carte, 600 de pagini, și una dintre fete zice, ți-ai cumpărat o carte de 600 de pagini? Zic, da. Și o citești? Zic, de asta am cumpărat, să citesc carte. Și replica următoare zice, 600? Oamenii astăzi citesc pe rețelele sociale 10 rânduri. E mult. Nici 10 rânduri. Noi nu mai citim, făcând trimitere la generația ei. Vreau să vorbim în ultimele 20 de minute și de modul în care astăzi rețelele sociale influențează concepția despre adevăr pe care noi în cadrul bisericii o avem sau concepția pe care noi o trăim. În ce măsură putem vorbi despre rețelele sociale ca fiind o sursă a adevărului astăzi? Apropo de Donald Trump, ca să facem trimitere tot spre politică, are propria platformă, pe lângă lucrul ăsta are zeci, sute de postări, s-a făcut și un grafic al postărilor pe timp de noapte, câte postează, și ține loc de briefing, adică de ce să mai faci o conferință de presă? În miez de noapte ai postat ceva pe rețeaua socială respectivă și în felul ăsta lumea are acces la informații. Scurt și la subiect. În ce măsură mai putem vorbi despre un adevăr aici? Ce pericole vedeți în clipa în care oamenii se informează de pe rețelele sociale? Dar nu aș vrea să ducem discuția în direcția aceea a modului în care oamenii comunică astăzi. Nu că n-ar fi interesantă discuția, însă pe mine mai degrabă mă interesează care sunt implicațiile care există asupra gândirii teologice proprii în clipa în care eu trăiesc informându-mă de acolo și nu mai am încredere în marile publicații sau în ceea ce o revistă sau un ziar de prestigiu transmit. Mihai Miron.
0: E o întrebare teribilă. E o întrebare teribilă.
2: E o realitate.
0: Pentru teribilă. Că noi încă suntem în acest proces. Acum noi suntem într-un proces în care tehnologia pătrunde galopant în viața oamenilor din toate punctele de vedere. Tehnologia, așa cum ea este folosită, nu, tehnologia în sine nu este morală sau imorală, obiectul în sine, ci ceea ce consumăm, de fapt, este ceea ce modelează tot mai mult și tot mai profund orice aspect al gândirii și orice realitate practică a vieții noastre. Și acest nou drog, practic, pentru că cei mai mulți, iată, specialiști spun că, de fapt, consumul de social media este cumva, ar produce același efect ca și drogurile ilegale. Vor modela, noi încă nu noi suntem în acest proces, încă nu știm roadele, consecințele și le vom vedea pe parcurs, le vom vedea mai târziu. Acum, aceste lucruri modelează percepția despre adevăr, nu adevărul în sine. Convingerea mea profundă este că adevărul despre care vorbește Biblia este un adevăr care există necondiționat. El nu este condiționat de un anumit context. El există pur și simplu. Și dacă e să vorbim despre adevărul, pentru că apropo de partea aceasta de curente de gândire, Evanghelia după Ioan chiar acestor oameni le-a fost adresată, celor ce a fost scrisă celor care nu cred, ca să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, da? Deci este o evanghelie adresată scepticilor și ateilor, da? Adică și Ioan argumentează și în epistolele sale că noi am văzut, am pipăit, l-am auzit, adică adevărul despre Dumnezeu a fost în mijlocul nostru, noi l-am văzut, l-am auzit, l-am simțit, el a fost în mijlocul, s-a desfășurat în mijlocul nostru. Și acest adevăr cu adevărat a salvat lumea. Ori, acest adevăr este mai puternic decât percepția noastră de adevăr. Orice ar fi, toate aceste surogate pe care noi la care noi apelăm nu pot să compenseze și să creeze o experiență atât de profundă și autentică precum cea în care noi ne întâlnim cu adevărul. Aici Evanghelia după Ioan chiar accentuează ideea că Domnul Iisus s-a întâlnit nu cu gloatele, ci cu persoane individual, cu femeia samariteancă, cu Nicodim, cu ologul din la scădătoarea Betesda, l-a înviat pe Lazar, adică e o întâlnire foarte profundă, personală, foarte, cum să zic, accentuată, orientată. Dumnezeu este foarte accentuat spre persoane, spre persoane individual. Nu le ia în grup, nu le ia în ca turmă, ca și colectiv major, da. Ori cred că ele modelează o anumită percepție, dar asta nu anulează căutarea omului după Dumnezeu.
3: Da,
0: omul este religios și când se naște și la moarte tot religios e.
3: Da, nu credeți. Distincția pe care ați făcut-o e una care trebuie musai reținută și anume adevărul rămâne adevăr chiar dacă oamenii îl percep sau nu îl percep. Însă îngrijorarea pe care eu o am este asta. Dacă percepția este falsă sau e, nu, hai să nu fiu atât de categoric. Da. Dacă percepția este eronată, mi se pare că e mai potrivit termenul aici, dacă acea concepție sau percepție este eronată, nici nu mai contează cum este adevărul. Că adevărul biblic rămâne, da, rămâne. Dar percepția va dicta ceea ce eu caut. Dacă eu, de exemplu, percepția pe care eu am despre adevăr, eu consider că se găsește pe rețelele sociale, nici nu mă interesează ce spune Biblia. Că de acolo sunt. Aud din ce în ce mai des în ultima perioadă de timp apropiați, mai de departe sau mai de aproape de mine, care practic își fac analizele medicale sau își fac dosarul medical apelând la ChatGPT, Gemini. Mm-hmm. Ok, și el spune, în clipa, exprimarea a fost chiar așa. Florin, în clipa în care am ajuns la medic, n-aveam cunoștințele medicale, însă am avut o discuție cu medicul de la egal la egal. Exact asta a fost exprimarea unei persoane nu apropiate de mine, dar mi-a zis, eu am avut o discuție de la egal la egal și zic, cine v-a învățat, nu-mi permiteam mai mult, cine v-a învățat? Păi da, m-a învățat singur, am pus întrebările potrivite și m-am dus și am avut o discuție. Medicul nu mai era medic și zic, l-ați contrazis? Da. Bun, asta e pe medicină. Pe teologie lucrurile, cred că nu mai reprezintă o surpriză. Putem schimba și domeniul. O altă noțiune și mă opresc. Urmăream un podcast pe pagina de YouTube a celor de la Oxford și eram tare interesat să vedem care va fi tendința pe partea de educație și surprinzător ceea ce propun ei ca viitor al educației este cu dezvoltarea mijloacelor de a răspunde foarte repede la întrebări, ei vor să răstoarne sistemul de educație și la momentul de față să creezi tu problema, pentru că la momentul ăsta tu rezolvi problema, doar că o rezolvi foarte ușor cu alte instrumente, AI. Și în felul ăsta educația să fie revoluționată, elevul să creeze problema, pentru că rezultatul îi va veni. Da? Rămâne de văzut ce se va întâmpla, că nu e nimic scris și stabilit.
2: Aici cred că ar trebui să recunoaștem pericolul în care suntem deja și vedem efectul tot mai multor persoane care se informează strict de pe rețele de socializare. Din aceste postări scurte sau din podcasturi sau din diferite, eu știu, canale care la un moment dat mi-au sunat bine, chiar de curând aveam o discuție pe grupul de WhatsApp cu frații mei și era problema că unul dintre cei pe care îl urmărea unul din frații mei a spus niște lucruri care nu-i stau în fire și cumva mă mai gândesc dacă îl mai urmăresc. Pentru că de acum susține o altă perspectivă, mă așteptam la el în problema acutare să aibă o anumită poziție și nu mai are poziția aceea, deci nu mai este reperul meu. Adevărul, într-adevăr, rămâne neschimbat. Problema este că eu nu mă mai informez din adevărul acela autentic, curat, pe care n-am cum să-l deformez. El rămâne acolo. Dacă eu mă mulțumesc și poate că blamăm prea mult rețelele de socializare, chiar dacă ele au dus într-o extremă, dar uitați-vă la anumite posturi de televiziune. Și în jur, cu siguranță aveți și dumneavoastră persoane care urmăresc doar un anumit post, și tot ceea ce spune acolo este adevăr absolut. Poți să vii cu oricâte argumente din viața reală. Adică dacă a spus
3: X
2: că prețul la motorină este ăsta, înseamnă că așa este. Păi, dar stai să-ți arăt bunul, că tocmai am alimentat, uite. S-a întâmplat să... Tu știi doar de la pompa aia unde ai alimentat tu, dar mie mi-a spus concluzia. Negăm, deci suntem deja în faza în care suntem capabili să negăm realitatea aceea obiectivă, demonstrabilă, doar pentru faptul că nu ne mai alimentăm din ea. Suntem 100% tributarii unor surse de informare limitată, care îmi filtrează și mi oferă o anumită perspectivă, îmi place perspectiva aceea, pentru că altfel nu m-aș informa în continuare de acolo, da? Place perspectiva și rămân acolo. Din păcate, noi vorbim despre capacitatea de a selecta lucruri, dar nu mai am această capacitate. Atât timp cât eu mă alimentez doar într-o direcție, da? Și creditez o anumită sursă. Eu nu mai am acces la adevărul absolut, nu mai am acces la adevărul obiectiv, nu mai am acces la alte alternative. Eu îmi estompez capacitatea sau atributul pe care Dumnezeu mi l-a lăsat, acela de a alege, de a gândi, de a selecta, de a trece prin filtrul rațiunii, pentru că eu am ales și din păcate societatea românească, așa, încât am contact cu ea, văd că se întâmplă lucrul acesta foarte serios. Generațiile mai înaintate cu anumite posturi de televiziune, în timp ce generație tinere cu rețele de socializare. Pe anumite rețele au mai ajuns și cei de o vârstă mai înaintată, nu peste tot, dar am ajuns în situația în care nu mai căutăm nu doar o carte de 600 de pagini, mai multe cărți care să ne ofere diferite perspective, nu? Caut răspunsul la un subiect, încerc să văd ce spune și ăla, și ăla. Mi-am ales o sursă limitată de informare, nu mai am capacitatea să accept altceva în plus, pentru că așa m-am format. Suntem deja în situația aceasta în care o mare parte a societății, nu putem să generalizăm, bineînțeles,
3: corect,
2: o mare parte a societății, cei care au avut acces mai puțin la educație, bineînțeles, deja știu toate răspunsurile și nu mai acceptă altceva decât ceea ce ei deja știu. Exemplul pe care l-ați dat cu pregătirea medicală după câteva clicuri, mi se pare foarte elocvent în discuția asta. Am ajuns în situația asta în care să pretindem că știm totul, deși sursa de informare este extrem de limitată și am selectat-o noi înainte să cunoaștem ansamblu. Am ales fără să știm, de fapt, tot spectrul.
3: Domnule profesor,
4: eu cred că a fost o discuție frumoasă și aș dori să spun doar că câteva lucruri rapide. Primul lucru, cuvântul sau termenul post-adevăr a fost folosit prima dată de către un autor sârb-american, Steve Tisic, în anul 1992, când era supărat pe guvernul american de... îi spunea el minciunile care le propaga din punctul lui de vedere. Deci, după aceea, în 2004 s-a scris o carte despre post-adevăr, după aceea, în 2016, Oxford Dictionaries a ales cuvântul post-truth sau post-adevăr ca și cuvântul anului. După aceea a explodat piața articolelor și cărților, toată lumea s-a grăbit să scrie. Am văzut și în România multe articole tocmai în 2016-2017 despre post-adevăr. Dar ceea ce mi s-a părut interesant, că atunci când s-a anunțat cuvântul post-adevăr din partea la Oxford Dictionaries, directorul sau președintele la Oxford Dictionaries, când l-a anunțat, l-a conectat la două realități. Primul, l-a conectat la realitățile politice, la transformările politice din America și Europa, și al doilea, l-a conectat la rețelele sociale și la tot ce înseamnă tehnologie contemporană cu noi. Și deja am, poate că am atins politică, filozofie, dar el l-a conectat și a zis, uite, post-adevărul a existat întotdeauna. În diferite grade, la diferite niveluri. Dar explozia rețelelor sociale pur și simplu a alimentat și a propulsat post-adevărul la niveluri extraordinare pe care nu le-am experimentat până acum. Și am menționat mai multe lucruri și eu cred că s-a menționat aici, de exemplu, conceptul de echo chamber, adică camera de eco, în care tu îți promovezi ideile și cauți pe rețelele sociale numai grupuri sau cluburi care sunt de acord cu tine. Lucrul acesta este periculos. Pe de altă parte, eu aș dori să... Da, multe concepte din post-adevăr sunt periculoase, sunt problematice și trebuie criticate. Dar eu aș dori să subliniez un aspect pozitiv. Pozitiv în sensul că conceptul de post-adevăr ne provoacă pe noi, ca și indivizi, ca și comunități, dar ca și omenire, să zicem, totuși ce este adevărul. Noi înțelegem că postmodernismul a criticat modernismul pentru conceptul modernist, modern de adevăr. Dar acum aceeași întrebare o întoarcem existențialismului, postmodernismului, post-adevăr și totuși ce este adevărul. Și cu această întrebare noi ca și biserică, ca și oameni credincioși putem să venim și să interacționăm cu oamenii care ne înconjoară. Și totuși ce este adevăr? Da, înțeleg că tu te inspiri cu de adevărul de pe rețele sociale sau de la televiziunea cutare sau cealaltă. Și totuși ce este adevăr? Această întrebare este o întrebare extraordinară. Pilat în seara aceea, adică în ziua aceea, i-a spus lui Domnul Iisus, ce este adevărul? Dar interesant este că doar câteva ore mai înainte, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi, eu sunt calea, adevărul și viața. El s-a prezentat ca o sursă adevărului, ca o persoană de adevăr, demnă de încredere. Și mai mult, el este creatorul. Tu poți să nu ai încredere în experți sau poți să-ți pierzi încrederea în prieteni, dar în cel care te-a creat, El îți poate spune sigur adevărul despre tine, pentru că El te-a creat. Și din acest motiv, noi, ca și biserică, mă întorc puțin la întrebarea anterioară, ca și biserică, ca și pastori, mulți citesc sau vorbesc despre înlocuirea pastorului sau teologului cu ChatGPT și cu internetul și etc. Ce eu mă bucur că oamenii studiază. Eu sărbătoresc lucrul acesta. Și dacă el vine la mine și vorbește ca egal la egal, eu mă bucur de lucrul acesta. De ce? Pentru că adevărata biserică niciodată nu s-a prezentat în postura de inventator al adevărului. Biserica a primit adevărul prin revelație. Biserica aderă la adevăr. Biserica promovează adevărul, dar nu adevărul ei, ci adevărul lui Dumnezeu. Acest cadru extraordinar pe care Dumnezeu ne-l revelă, ne-l descoperă. Și aceasta este... Eu, ca și pastor, m-aș bucura dacă vine cineva de la egal la egal să vorbească cu mine, pentru că eu voi recunoaște limitele mele cu bucurie și voi zice, hai să creștem împreună. Așa au fost ucenicii, așa au fost marii creștini de-a lungul timpului și așa cred că trebuie să fim și noi astăzi.
0: Sau unii vin nu de la egal de egal și spun, haideți să vă învăț.
3: Să vă învăț cum e.
4: Da, exact.
0: Sunt, abia aștept să stau ca Maria la picioarele Domnului Iisus
4: exact.
0: Să primesc adevăr
4: învățătură.
3: Domnule profesor, mi-e teamă că v-ați dorit așa să fie o încheiere frumoasă de emisiune, însă, din păcate, cred că ați mai, cel puțin mie, mi-ați mai deschis apetitul pentru vreo câteva direcții de dezbatere, dar nu mai avem timp în seara aceasta, am ajuns la finalul emisiunii noastre. O să vă rog așa, nu o să am cum să vă limitez, nu o să intervin. Care sunt ideile pe care le considerați importante, fie idei de natură pozitivă, fie idei de natură negativă, cu care credeți că ar trebui să rămânem la finalul acestei emisiuni?
0: Da, în timp ce discutam, chiar mă gândeam la aspectul acesta, că pare că în epoca post-adevăr, discuția despre adevăr este depășită. Nu mai are rost să discutăm despre adevăr într-o epocă în care oamenii nu se mai raportează la adevăr, ci tastează ceva și descoperă niște lucruri. Și mi-aduc aminte că Domnul Hristos chiar asta menționa și spune la un moment dat, ilustrează prin această pildă a vierilor că Dumnezeu tot timpul a vrut să le vorbească copiilor săi, poporul său, și trimitea câte un mesager și poporul respingea până când l-a trimis pe fiul. Și spune că au venit, au pus pe mâna pe el și l-au omorât. Și Domnul Hristos e conștient de lucrul acesta, că adevărul este și respins, poate fi și omorât. Și chiar spune Domnul Hristos aici că n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii, adică ceva ce a fost ignorat, ceva ce a fost aruncat undeva la periferie, n-avem nevoie de așa ceva, spune Domnul Hristos, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Eu cred că suntem în mijlocul unei crize și e bine că suntem într-o criză în care discuția despre adevăr pare depășită. Pentru că la un moment dat ceva ce pare nesemnificativ va ajunge extrem de important. Uh-huh. Și va depinde foarte mult cum vom gestiona și vom trăi momentele acestea.
3: Mulțumesc!
2: Aș încheia cu un verset biblic, Ioan 8:32, spune Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Adevărul rămâne ca autoritate, adevărul lui Dumnezeu ca ceva de neschimbat, așa cum este și Dumnezeu, însă bucuria de a explora, de a învăța mai mult, de a aprofunda mai mult acest adevăr, de a-l înțelege și în norma practică de care vorbeam mai devreme. Însă și promisiunea pe care o avem că și pe noul pământ vom tot învăța lucruri noi. Cred că merită să rămânem cu
3: ideea cercetării.
2: Alternativa aceasta optimistă a faptului că Dumnezeu nu ne limitează. Dumnezeu nu ne îngrădește în a descoperi lucruri noi, atâta timp cât, începe versetul cu veți cunoaște adevărul, să pleci de unde trebuie. Exact invers de față de ce spuneam mai devreme, merg doar pe o singură sursă limitată. Nu, adevărul lui Dumnezeu, dacă încep cu el, dacă mă îmbogățesc cu el, mă fundamentez pe acest adevăr, mă va provoca să descoper lucruri mai multe și mai multe, fără să risc să mă duc în direcții nepotrivite care mă pot dezechilibra.
3: Mulțumesc, domnule profesor.
4: Eu am descoperit în Vechiul Testament și Noul Testament că conceptul acesta de post-adevăr parcă era prezent chiar în fața lui Iisus și a apostolilor. Și vreau să mă refer la câteva pasaje din Scriptură care mi s-au părut foarte interesante. Pavel vorbea cu Timotei, sau i-a scris o scrisoare lui Timotei, și în a doua sa epistolă îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nălatimp, și după aceea spune, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, este ca un fel de, descrie echo chamber aici, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, cum ar fi fake news sau lucruri de felul acesta. Mi s-a părut extraordinar că Pavel nu că anticipează, dar de fapt el vedea în viața lui. Și după aceea aș dori să termin cu un alt pasaj din prima lui scrisoare către Timotei, în care el îi spune lui Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, de frică de multe evenimente sau întorsături sau transformări ale societății. Nu trebuie să ne temem de provocări. Noi nu trebuie să ne temem de adevăr. Adevărul va rămâne întotdeauna. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Eu aș crede că aceste cuvinte sunt extraordinare și ne învață pe noi cum să trăim viața și cum să ne comportăm chiar și pe rețelele sociale, cum să ne întâlnim cu oamenii, cu tinerii, cu cei în vârstă, cu cei care ne provoacă. Și să nu avem frică, să avem dragoste, să avem chibzuință, să avem încredere în Dumnezeu.
3: Dragi prieteni, alături de noi în această seară au fost pastorul Miron Mihai, Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc. Domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui preot de la Universitatea Adventus, mulțumesc mult. Și Augustin Vasilescu, responsabil de tineret, Biserica Adventistă de ziua 7 din Urleta, mulțumesc mult.
2: Mulțumesc de invitație.
3: Că subiectul nu avem și mă gândeam că nu avem cum să-l închidem, nici nu cred că e bine să fie închis. Cred că e un subiect care merită să rămână deschis în speranța că vom reuși pe măsură ce timpul se scurge să găsim soluții din ce în ce mai bune pentru provocările pe care le trăim astăzi. Mulțumesc încă o dată pentru tot ajutorul oferit în această seară.
4: Mulțumim!
3: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături, pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. O săptămână liniștită, cu multe binecuvântări să aveți. Ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Mulțumim tuturor acelor dintre voi care ne-a scris, cu care interacționăm și care ne puneți întrebări. Sigur, vrem ca telespectatorii noștri să devină oameni cu o conștiință curată, iar această conștiință se formează doar în legătură cu Dumnezeu. Doar Cel care a creat această ființă umană, această mașinărie minunată, minunea care e descrisă de o scriitoare inspirată, ieșită din mâinile Mântuitorului mai prejos decât îngerii, dar cu o capacitate extraordinară care este omul. Deși trăiește într-o societate plină de păcat, poate deveni asemenea lui Dumnezeu printr-o relație cu El. Poate avea o conștiință curată și pentru asta milităm. Pentru a, ca omul să fie în păcat cu El însuși și această pace să o reflecte în jurul lui. Și poate lucra datorită unei conștiințe curate la libertatea altora. Asta ne propunem aici, fie că lucrăm la libertatea celor din jurul nostru, fie că uneori, pentru o perioadă de timp, Dumnezeu ne cheamă prin țări străine să îi învățăm pe cei care acum descoperă valorile libertății, să învățăm pe ei ce înseamnă cu adevărat să fii liber. Am lângă mine o familie care au ales să-și petreacă concediul altfel. Să-și petreacă zilele libere altfel decât noi toți, și anume să ofere timpul lor liber lui Dumnezeu și să se întâlnească pe alte meridiane cu oameni care au nevoie de Dumnezeu. Este vorba despre Robert Costache și Andreea Costache. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumim pentru invitație!
1: Este o plăcere pentru mine să vă văd și să revăd din această perspectivă a libertății, din această perspectivă a unei conștiințe curate, să revăd lucrarea pe care voi o faceți. Din povestea pe care eu știu, ați ales, deși aveți un anumit gen de profesie. Sunteți pastor, dumneavoastră, domnul Robert, iar dumneavoastră sunteți educatoare. Deși există riscuri, există anumite sacrificii pe care trebuie să le faci și, deși există și baraje de limbă, ați ales să mergeți într-o țară din Africa.
3: Așa este.
1: De ce ați făcut-o? Ce v-a forțat, să zic, între ghirimele, ce v-a făcut să mergeți acolo?
3: A venit ca o invitație la... Provocarea aceasta a venit ca o invitație de a merge acolo și trebuie să recunoaștem că nu a fost simplă această decizie de a merge acolo, pentru că au fost mai multe schimbări, mutarea districtului meu, la fel soția trebuia să se mute cu serviciu și toate lucrurile erau așa puțin în aer.
1: Deci, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, v-ați mutat dintr-o zonă la faptul că Dumnezeu vă cheamă la o anumită lucrare, într-o altă zonă, exact. Lucrați în zona Oltenia, din ceea ce știu. Da? V-ați mutat de undeva din Slatina în Drăgășani. Ăsta e sistemul de lucru al bisericii. Și în perioada în care ați primit chemare să mergeți în
3: Burundi.
1: În Burundi, a coincis și cu această perioadă, da?
3: Da, da. Și exista această dorință de a reveni pentru mine pe continentul african.
1: De a reveni, zici?
3: Da, da.
1: Ai mai fost altă dată?
3: Da, am mai fost ultima dată, acum 11 ani, în Etiopia și în alte două țări înainte. Dar n-am fost niciodată cu soția până acum. Și e mereu foarte reconfortant și foarte frumos să retrăiești acele emoții de prima dată prin ochii celor care cu candoarea și inocența lor văd pentru prima dată teritoriul african și țările acestea. Dar a venit ca o invitație din partea unui prieten, Vali Turturică. El a fost liderul și este liderul acestui proiect și este susținut de biserica lui, unde este prezbiter, din Valencia, din Spania. Și așa a venit invitația și nu i-am răspuns direct, am zis mi-ar plăcea, dar uite care este situația.
1: Aha, dar ați făcut ceea ce Biblia învață, și la bine și la greu, și ți-ai luat soția și acolo. Cum ai acceptat să mergi acolo?
2: Pentru mine a fost un vis împlinit, având în vedere că
1: Știți că mă uimiți când vorbiți de lucruri de-astea, adică pentru mine, scuze că te întrerup, dar pentru mine oamenii visează altceva. Sunteți, între ghirimele, altfel decât sunt majori, să nu zic anormali. Păi oamenii visează casă, mașină, visează concedii, știu eu, prin Maldive, prin... Și voi spuneți de un vis împlinit. De ce ai astfel de vise?
2: Având în vedere că Robert a mai fost în Africa, mi-a arătat poze, mi-a explicat cum se lucrează acolo, cum au reușit să ajute oamenii, încă de când am auzit de acest lucru, s-a născut în inima mea o dorință de a merge acolo și în mod special într-o călătorie misionară, cu tentă misionară. Și când s-a oferit această posibilitate, am zis, acum e oportunitatea, e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile mele și am fost foarte fericită. Așa cum a spus și Robert, urma să ne mutăm, nu știam unde ne mutăm și am zis, Doamne, dacă Tu vrei ca și eu să mă duc în Africa, atunci lucrează în așa fel încât să ne mutăm undeva aproape, să nu fie nevoie să mă mut și cu locul de muncă. Dacă trebuia să mă mut cu locul de muncă, trebuia să particip la niște ședințe de detașare care se țin exact în perioada în care trebuia
1: să... Și probabil că la un training, cu noul loc, să știi, să...
2: Poate nu neapărat un training, dar fiind educatoare, sunt niște proceduri ce nu țin de noi, ci de inspectorate. Și când am aflat că ne vom muta chiar mai aproape de locul de muncă, eu fac zilnic naveta 60 de kilometri, iar acum o să fiu mai aproape. Da, am știut că este răspunsul lui Dumnezeu, pentru că astfel puteam să mă duc și în Africa, deci nu mai trebuia să particip la detașare.
1: Am înțeles. Ați folosit un termen și anume misionar. Probabil că misionar e legat de misiune, aveți o anumită misiune. Cine vă dă această misiune? Îl cunoașteți pe cel care vă trimite să vă dea această misiune și de unde pasiunea pentru acesta?
3: Da, pe scurt, trimiterea este în Sfânta Scriptură, în Matei 28, e marea trimitere, așa cum o spunem noi, și cred că Dumnezeu ne trimite pe toți, chiar dacă noi credem că nu putem să facem cine știe ce, e o întrebare bună, de ce totuși să mergi? Pentru că sunt multe nevoi și aici, la noi, sunt multe nevoi și în nordul țării și în estul țării,
1: și în sud.
3: Și în sud, da.
1: Dar să știi un lucru, Robert. E nevoie dacă deschizi ochii. Eu am deschis aseară televizorul, mă rog, un anumit program, am scanat și la unul m-a oprit. Era la știri o persoană care are o anumită nevoie. Dacă vrei să vezi, e nevoie. Și totuși, tu zici că ai ales...
3: Da. Deci, cum a venit nevoia aceasta din Burundi este interesant, pentru că Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât echipa care, cu care am fost noi, o parte din echipa cu care am fost noi, au fost într-un proiect din Nigeria, unde creștinii sunt persecutați, unde situația este foarte critică și pentru că s-a
1: închis... Nici vorbă de libertate religioasă.
3: Da, e foarte puțină și chiar acolo unde era, unde avem o universitate foarte mare, Babcock, s-a restrâns de ceva timp și s-a închis o ușă acolo și Vali Turturica a zis unde putem să ne ducem. S-a rugat și Domnul i-a deschis ușa aceasta în Burundi, ușa care s-a deschis foarte, foarte repede și larg deschisă pentru că a fost un timp foarte scurt. Uh-huh. Am fi vrut să ne pregătim mult mai mult și mult mai bine, dar a fost un real succes. Chiar am văzut mâna lui Dumnezeu cum ne-a condus acolo și credem că El ne-a trimis acolo. Acum, văzând etapele și da, tot ce s-a întâmplat, putem să spunem, fără îndoială, că a fost mâna lui Dumnezeu la lucru. Da.
1: Există o anumită limită. Pe lângă faptul că există un risc, și o să vorbim de riscuri, există o anumită limită. Sunt curios cum ați depășit-o, că aveți nevoie să stăpâniți foarte bine engleza. De obicei, românii știu să citească, dacă e vorba să, mai ales să predea, e mai delicat. Cum v-ați înțeles cu copiii de acolo?
2: În Burundi există trei limbi oficiale. Da. Limba Kirundi,
1: Să nu zici că ai învățat chirundi.
2: Știu câteva cuvinte în chirundi.
1: Ia spune-ne un cuvânt, cam cum ar spune.
2: Maramuțe.
1: Ce înseamnă?
2: Bună dimineața.
1: Mara?
2: Maramuțe.
1: Maramuțe, știu și eu un cuvânt.
2: Muracoțe înseamnă vă mulțumesc. Amahoro e o formă de salut. Aha. Bună. Și ei vorbesc limba franceză și limba engleză. Eu limba franceză o stăpânesc prea puțin, dar în schimb limba engleză o cunosc.
1: Reușești să înțelegi și reușești să comunici.
2: Da. Uh-huh. Dar, desigur, a fost nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. El promite că atunci când avem nevoie de lucrul acesta, El pune cuvintele potrivite în gura noastră și în fiecare zi, înainte de școala biblică de vacanță, mă rugam, Doamne, eu fac asta pentru Tine, Te rog să pui cuvintele potrivite în gura mea, să pot să transmit mesajul acesta copiilor în așa fel încât să fie un mesaj accesibil și ușor de înțeles.
1: Descrieți-mi și mie o zi în Burundi.
3: O zi în Burundi, ar fi bine să spunem de la început că au existat trei ramuri pe care ne-am concentrat. Una pe care colega noastră, Naomi, a descris-o, cea medicală, unde am ajutat efectiv oamenii, da, cu tot felul de probleme, cum se întâmplă și aici din grijă pentru tine, campanii din acestea. Mai a fost ramura aceasta unde am avut ținta să lucrăm cu 200 de copii, să învățăm principii biblice, cântări, să facem tot felul de lucruri manuale și așa mai departe.
1: Și să-i pregătiți pentru viață, probabil, da, să-i învățați, exact, lucruri legate de igienă, probabil să-i învățați cum să citească.
3: Corect, exact, asta am
1: probabil
3: făcut.
1: Probabil să-i învățați stilul de viață, nu?
3: Da.
1: Sau
3: da.
1: Greșesc?
2: Da. Da, am avut inclusiv educație financiară,
1: educație financiară.
2: De leadership, pe lângă partea de educație spirituală și sanitară.
3: Mm-hmm. Da. S-au plecat de la lucruri simple, de la te spăla pe mâini, câte secunde, cum să faci lucrul acesta, pentru că e o mare problemă acolo, până la cel care a făcut școala biblică de vacanță, a avut un concept foarte, foarte interesant și cred că e foarte important de înțeles. A mers pe partea aceasta, a luat principiile biblice din istorisirile biblice și a învățat lucruri de leadership, de antreprenoriat, în care ei să se descurce, să își însușească aceste lucruri și să poată să meargă să dezvolte o afacere mică, că e dulgherie, că e alte lucruri de felul acesta, și au făcut proiecte din acestea practice, au ajuns la sfârșit. Un concept foarte interesant.
1: Un fel de îndemânare. Da. Îndemânare să... Probabil că nu-s mașini, dar să repare o bicicletă, să repare
2: da.
1: Un...
2: Da, a existat și componenta aceasta practică. După școala biblică de vacanță, după amiază, copiii mai mari au participat la diferite ateliere de tâmplărie, de croitorie, de broderie. Au învățat să facă pâine, deoarece după sfârșitul celor 5 zile de școală biblică de vacanță, vineri a fost și un muzeu viu.
1: Iar aici, cu ce au lucrat oamenii.
2: Da, și au prezentat diferite scenete din Biblie, nașterea Domnului Iisus, unde, de exemplu, iesle a fost făcută de copii, cu ajutor, desigur. O altă scenetă, cina cea de taină, ei au pregătit pâinicile, au pregătit masa, ei și-au făcut hainele apostolilor. A fost foarte frumos să vedem cât de creativi au fost și faptul că ce au învățat, desigur, într-o perioadă scurtă, totuși s-a văzut ceva concret, s-a concretizat în niște...
1: Am înțeles. Deci e componenta de sănătate în care practic interveniți pentru anumite cazuri și cazurile care depășesc clinica de acolo sunt exportate la un anumit spital,
3: da,
1: unde
3: exact.
1: Se poate interveni mai.
3: Asta
1: clinica aceasta, sau clinica, proiectul care are grijă de oameni, de copii. Și apoi a treia latură a prezenței voastre în Burundi a fost
3: ceva pentru conștiință, da? Prezentarea mesajului biblic pentru oamenii care sunt maturi și a fost și aici un real succes, putem să spunem, participarea lor, interesul, bucuria și entuziasmul cu care oamenii veneau, cu care cântau, cu care își însușeau mesajul, cu care interiorizau mesajul și chiar luau decizii în sensul acesta. Dar apropo de, e interesant de menționat faptul că apropo de școala biblică de vacanță, am avut și partea aceasta de a hrăni copiii. Și au fost, prima fază am hrănit, ținta era 200, dar apoi am văzut că am ajuns la 300 și ceva, în care ei împărțeau farfuria de mâncare care le dădeam noi cu unu sau doi.
1: Serios?
3: Și astfel mâncau mai mulți, ba trebuia să refuzăm copiii, ne spuneau, uite, și eu aș vrea să merg să mănânc, să... Da? Mi-am zis, uite, sunt locuri limitate, nu mai avem cum. Deci dacă am fi vrut să hrănim sau să facem o școală biblică cu 2000, 2500, 3000 de copii, nu era nicio problemă. Unul dintre lucrurile tare interesante,
1: chiar
3: bucuria
1: așa,
3: lor...
1: Deci înțeleg, dar există... Eu cred că asta e o educație și pentru noi, să prețuim pâinea care o avem pe masă, să
3: exact.
1: Prețuim libertatea, să... și să ne gândim uneori și la cei care n-au un bob de orez.
3: Da. Apropo de libertate, acum se bucură de libertate și religioasă și oarecare libertate, pentru că din 93 până în 2005 a fost un război civil între Hutu și Tutsi. Hutu sunt majoritari și Tutsi aveau puterea politică și mai erau și o componentă minoră, Twa, pigmei Twa. Au murit peste 300.000 de oameni în acest război civil. Și acum, chiar când am fost să ne întâlnim cu guvernatorul regiunii Cibitoke, acolo, care a auzit de noi și a zis, vreau să vă întâlnesc, ne-a primit foarte bine. Biserica se bucură acolo de o relație foarte bună cu acest guvernator și cu acești oameni administratori. Și am văzut că era toată primăria, să spunem așa în termenii noștri, sediul acolo, guvernării, era placat cu foi din acestea patru. Și am întrebat, dar ce cu... Erau niște nume acolo scrise, Comisia pentru Reformă, Reconciliere și Adevăr. Și anume i-au zis, vrem să mediem, să reconciliem pe cei care s-au omorât între ei, care au furat tot fel de lucruri, și astfel merg pe drumul acesta al reconcilierii, ceea ce a fost foarte frumos de văzut. Da, pentru că pur și simplu se fac demersuri concrete în a detensiona societatea. Acum s-a spus că nu e nicio problemă, pentru că cel puțin din armată plecau lucrurile acestea și au împărțit cumva puterea în armată după procentul de populație. Și de asta zic că acum se bucură de o libertate. Uh-huh. Da? Și conștiință, la fel, există acest lucru din care vor să învețe, la fel ca vecinilor din Nord Rwanda, după genocidul
1: Rwanda.
3: Din 94. Da.
1: Uh-huh. Dar Rwanda da. E mai bine acum situația.
3: Da, da, știu că...
1: Cred că și economic e mai bine un pic.
3: E, da, foarte bine.
1: Andreea, Robert, ce riscuri a fost pentru voi când ați aterizat în...

0: să faci malarie, febră.
1: Țânțarul care preia de la ceilalți. Aha.
0: Da. Principalele riscuri cred că țin de sănătate, iarăși e un risc ține de alimentație. Pe partea de igienă, acolo nu stau prea bine, igiena e precară, nu știm, nu prea se spală foarte des pe mâini, nu știm ceea ce am mâncat, cum, în ce condiții au fost gătite aceste mâncăruri. Și adevărul este că aproape toți am avut mici disconforturi.
1: Am înțeles. Tu ce ai simțit, Robert?
2: Mi-aduc aminte când am intrat în locul unde a trebuit să stăm și am văzut că între tot cu ușii și ușa era un spațiu așa și exact cum am intrat, era un gecko pe perete. Pentru cei care nu știu, un gecko e o șopârlă care stă acolo și se urcă, poate să stea și pe tavan. Și am zis,
1: e periculoasă?
2: Nu e periculoasă, e inofensivă, dar totuși, dacă nu ești învățat cu astfel de
1: pesturi în casă.
2: Da. Și prima seară știam că o să avem apă curentă, după aceea am văzut că trebuie să cărăm cu apa sau să luăm greata care ne aduceau și să ne spălăm cu cana pe mâini și așa mai departe, tot ce trebuia. Dar sunt riscuri pentru că noi nu suntem învățați cu clima de acolo, nu suntem învățați cu meniul de acolo, da? Sunt boli tropicale, febră tifoidă, febră galbenă și așa mai departe. Dar, slavă Dumnezeu, am avut doar disconfort în acestea mici, nimeni n-a avut probleme în acestea majore, ne-am luat măsurile care trebuie să le luăm.
1: Poate că uneori ar trebui și să învățăm și să prețuim mai mult. Da. E o lecție și pentru noi. Să prețuim mai mult confortul pe care îl avem. Știi că sunt lucruri pe care noi nu le prețuim la noi în țară.
2: Da, exact. Nu prețuiești de fiecare dată când venim, prețuiești mai mult asfaltul pe care îl ai, prețuiești mai mult faptul că chiar dacă la noi e destul de mult praf, acolo e și mai mult și te deranjează după puțin timp și risc să faci o infecție. Dar totuși Burundi e o țară extraordinar de frumoasă. Relieful, adică 80% din oameni trăiesc acolo din agricultură, agricultura de subzistență. La întrebarea de ce am mers acolo este și faptul că este în unele statistice prima țară săracă, dar majoritatea dau pe 2 și 3. Prima țară ar fi Sudanul de Sud, care e în război acum și e de puțin.
1: Sunt anumite
2: tensiuni. Da, e o țară tânără și... Dar ei, pentru că au moștenirea asta colonială, după ce au fost germanii, belgienii și crizele politice și așa mai departe, și acest război civil, deci revin acum. Și e destul de greu să
1: meargă,
2: da, pentru că sunt tot felul de obstacole. Dar oamenii sunt foarte muncitori.
1: Sunt două lucruri pe care aș vrea să vă întreb, că timpul da. Emisiunii e cum e. Ce ați învățat, spuneți-mi ce v-a marcat, spuneți-mi o experiență voastră de acolo. Fiecare. Începem cu Andreea.
0: Am învățat să mă încred mult mai mult în Dumnezeu, pentru că...
1: Deci v-a folosit la experiența spirituală.
0: Sigur, da. Am învățat să număr mai des binecuvântările.
1: Oh, interesant.
0: Și să privesc partea plină a paharului, pentru că noi aici suntem foarte binecuvântați față de ei. Pe scurt, o să vă povestesc o întâmplare foarte tristă. Printre ultimele zile, într-o ocazie când mergeam cu mașina, un om care se deplasa cu bicicleta, acolo motorina și benzina este foarte scumpă și nu prea au motorină și benzină, și din cauza aceasta se deplasează foarte mult cu bicicleta și cară greutăți foarte mari. Am văzut și 10 saltele pe o bicicletă. Deci se deplasează mult cu bicicleta și un om a căzut cu bicicleta în fața noastră. Desigur, noi am oprit cu mașina, dar o parte din cadrele medicale nu erau cu noi, nu am putut să oferim foarte mult ajutor. Omul acesta era să moară în fața noastră și nici nu știm, de fapt, dacă a supraviețuit sau nu. Primul lucru, așa cum se întâmplă la noi în România, este să suni la ambulanță, să vină cineva să te ajute. Ori acolo așa ceva nu există, pentru că nu au motorină, nu vine ambulanța. Trebuie să-ți iei tu motorină, să te duci la ambulanță și apoi vin. Și m-am gândit un lucru pe care noi poate nu-l apreciem suficient. Noi avem sistemul medical

0: destul de bine pus la punct. Iar acolo, dacă nu ai finanțe, poți să mori pe marginea străzii. A fost un lucru care ne-a marcat profund, dar și de aici am învățat lecții. Am învățat că atunci când sacrifici pentru Dumnezeu, cum ați spus, financiar, timpul, energia, Dumnezeu te răsplătește, pentru că pot să spun cu inima deschisă că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, pe care aș repeta-o oricând, chiar dacă există riscuri și chiar dacă au fost poate unele lucruri care nu au fost perfecte, dar odată ce te duci în Africa, te îndrăgostești de Africa și de oamenii de acolo.
1: Robert, la tine cum a fost?
2: Sunt multe lucruri care aș vrea să le spun și mai ales că acum eu am să aminte că noi am mai fost cu ONG-ul acesta Enim Fără Frontiere. Am avut ajutor din partea lor, da, pastorul Mihai Brașov, e foarte cunoscut, și am inaugurat și niște fântâni. Să vezi câți oameni, sute de oameni care se duc și cântă la o fântână pentru că au apă potabilă, o captată, e ceva extraordinar. La fel am mai vizitat un centru pentru copii cu malnutriție al doamnei doctor Bianca Voinescu, doamna doctor de aici, din Brașov, care este apreciată și aici în București și peste tot. Am întâlnit oameni acum care o susțin de la licee, au făcut strângere de fonduri și am văzut...
1: Bianca Voinescu a fost cu noi la un proiect din Grijă pentru Tine.
2: Da, da, da.
1: A fost inima acelui proiect. E o persoană care se ocupă în zona pediatrică, din ce știu eu, de copii foarte mult.
2: Da. Și cred că am văzut influența educației acolo la acest centru în care aveau și școală, îi îngrișeau, era un centru în care îi duceau să fie operați chiar în altă țară, am văzut cum se raportau la noi și erau foarte educați și foarte deschiși și foarte zâmbitori. La fel, poate că aș putea să mai spun un lucru ce am învățat de la școala biblică de vacanță. Pentru că oamenii acestea sunt foarte bucuroși, chiar așa în sărăcia lor, Lucie, unde sunt acum, dar totuși sunt credincioși, îi dau slavă lui Dumnezeu, se bucură, da? Am văzut 300 și ceva de copii cântând Bucurați-vă. I-am învățat imnul acela Bucurați-vă, care îl găsim pe YouTube, da? Și am văzut cum îl cântau ei cu pasiunea și bucuria. Am zis, le-am tradus și sunt multe, multe lecții pe care le învățăm. Poate una ar fi, și am învățat-o peste tot prin Africa, faptul de a avea familia aproape, de a pune preț pe familie foarte mult, de a ajuta familia, de a o ține cumva strâns legată. Și am fost impresionat de mergând pe stradă acolo, faptul că n-au fost oameni agresivi ca în alte părți. Adică să spună, uite, albu, muzungu, pazungu și așa mai departe, cum arată ei. Prea, dar dacă o spuneau, o spuneau într-un mod așa, unii zâmbind, făcând cu mâna. Spre exemplu, în alte părți de acolo, fac comparația cu Congo sau alte țări, nu, au fost, mi s-au părut cu oameni foarte liniștiți. Marea majoritate, fără îndoială. Și de asta... E un lucru care îl iau cu mine. Sunt multe lecții care le putem lua acum.
1: Am înțeles. Un minut fiecare, spuneți-ne despre viitor. Ce mai plănuiți pe viitor vis-a-vis de Africa, de România și de a îți da o parte din timpul tău pentru celălalt?
2: Personal, proiectul acesta o să continue și Valei Turturică cu echipa de lideri care organizează, deja au făcut pașii necesari și vrem să continuăm să cumva să venim în întâmpinarea nevoilor lor de sănătate, dar mai ales și de educație și va continua. Acum, pe partea aceasta, cât sunt aici, în România, la fel și eu vreau să continui să vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor atât pe plan medical, dar și emoțional, în lucrarea pe care o am cu tinerii, cu copii, la fel pe partea aceasta de educație, și să promovăm principiile scripturistice.
1: Am înțeles. Andreea?
0: Da, în ceea ce privește Africa, dacă voi mai avea ocazia, cu siguranță mă voi întoarce, pentru că este minunat să vezi cum copiii se bucură pentru un simplu zâmbet, pentru o îmbrățișare, pentru faptul că le faci cu mâna. Ei s-au bucurat foarte mult pentru prezența noastră și, desigur, același lucru putem să-l facem și trebuie să-l facem aici cu cei apropiați de noi și, în mod special, să avem grijă să fim aproape de copilași. Pentru că...
1: Ce să vă zic, să vă ajute Dumnezeu și apreciere pentru că ați depășit riscurile și pentru că iubiți oamenii. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, acum la finalul emisiunii, când timpul aproape că a expirat, vreau să vă spun un lucru extrem, extrem de important. Și anume, am învățat că trebuie să prețuim ceea ce avem. Dar mai e ceva. Dacă iubești libertatea ta, trebuie să iubești și libertatea celuilalt și să-l respecti, să-l ajuți să își obțină sursa unei libertăți demne, care este o conștiință curată, și să faci ceva pentru a-l dezrobi de riscuri, de necazuri, a-i ușura povara și a-l întoarce la principiile curate. Lucrul acesta se poate face doar punând la dispoziție din timpul tău și lucrând așa cum Mântuitorul ne-a învățat să lucrăm. E o posibilitate să faci și tu, să facem și noi. Până data viitoare, toate cele bune!

0: O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit în ocazia aceasta. Locul în care stăm de vorbă cu oameni care au ce să spună pe subiectele abordate. De asemenea, aici este locul în care vă facem recomandări de carte. Ne bucurăm pentru feedback-ul pe care primim din partea dumneavoastră, pentru faptul că găsiți potrivite pentru nevoile dumneavoastră discuțiile pe care le am aici cu invitații pe care îi aduc la masa dialogului. Și în ocazia aceasta mi-am propus să aduc un invitat care va avea ce să spună pe subiectul pe care îl vom aborda astăzi, un subiect care are legătură cu sănătatea noastră. Mă bucur ca în ocazia aceasta să spun bun venit lui Sebastian Pavel. Bun venit, Sebi!
2: Bine te-am găsit, David. Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Sebastian este medic, specialist, neurochirurg, iar în ocazia aceasta, așa cum probabil deja v-ați dat seama, vom discuta despre sănătatea noastră, cum ne putem bucura de o sănătate deplină și care sunt poate indicatorii la care trebuie să fim mai atenți. Însă, înainte de a intra în subiectul nostru, Sebastian, mă interesează tare mult să înțeleg așa puțin din viața unui neurochirurg. Întotdeauna am privit cu fascinație la cei care și-au ales specialitatea aceasta, văzându-i pe ei ca fiind niște oameni care au foarte multe provocări în fiecare zi atunci când trebuie să îi trateze pe pacienții care ajung la ei. Înainte de toate, spune-ne care sunt, să zic, patologiile pe care le are în grijă un neurochirurg.
2: Da, neurochirurgia sună poate cumva așa destul de SF, însă cred că este un job care, ca oricare altul, este o specialitate ca oricare alta. Diferența e dată de faptul că oamenii cu probleme neurochirurgicale sunt o categorie mai specială de pacienți prin prisma faptului că problemele legate de creier pe care le tratăm pot să fie, din păcate, inclusiv amenințătoare de viață și discuția merge în direcția asta, de fapt. Deciziile pe care le luăm în fiecare zi pentru acest gen de pacienți influențează semnificativ ce se întâmplă în viața acelui pacient pe termen scurt, dar și pe termen lung. Neurochirurgia are mai multe ramuri, tratăm patologia coloanei vertebrale, a modului spinării, iar lucrurile de care mă ocup eu personal sunt mai mult legate de partea de creier. Tratez în fiecare zi pacienți cu tumori cerebrale sau cu malformații vasculare ale creierului. E un domeniu pe care încercăm să îl dezvoltăm și la noi în țară, care se numește neurochirurgie funcțională. Și asta înseamnă că ne ocupăm și de pacienți care au altfel de probleme. Au epilepsie, au diverse probleme de mișcare, cum ar fi boala Parkinson, spre exemplu, sau tremur esențial. Au diverse sindrome dureroase pe care încercăm să le ameliorăm cu diverse proceduri chirurgicale care sunt, mă rog, de mai multe categorii, nu cred că o să intrăm în detalii acum, de un alt gen de patologie pe care încercăm să le rezolvăm, da? Și pentru că sunt pacienți care au nevoie de asta. Sunt patologii care în alte țări se tratează în mod curent și încercăm să dezvoltăm domeniul ăsta și la noi în țară și am reușit cu succes până acum pe partea de epilepsie, încercăm și pe partea de tulburări de mișcare să avansăm, da, cu sprijinul statului de asta, care în general procedurile presupun niște intervenții destul de costisitoare și de asta avem nevoie și de ajutor financiar din partea autorităților.
1: Care sunt cele mai frecvente situații pe care le întâlnești atunci când oamenii vin la tine la cabinet? Care sunt cele mai frecvente probleme cu care oamenii vin pe zona aceasta, pe ramura aceasta pe care ești?
2: Eu cel mai frecvent văd pacienți cu tumori cerebrale. Tumorile cerebrale au un spectru destul de larg de manifestări. Adică vin pacienți care au fie crize de epilepsie, episoade în care corpul, da, o mână, un picior sau alte lucruri se mișcă necontrolat, fără să poți să ai un control asupra momentului în care apar lucrurile astea sau modul în care se manifestă. Sunt pacienți care vin cu diverse deficite neurologice. Nu mai pot mișca corect o mână sau un picior. Vin cu probleme de vedere, văd dublu sau nu mai văd deloc. Sunt pacienți care vin cu chestii poate mai subtile, ca să spun așa. Sunt pacienți care vin cu probleme comportamentale, care vin cu dureri de cap. Sau mai o categorie aparte de pacienți care descoperă anumite probleme, chiar inclusiv o tumoră cerebrală, și care să nu aibă niciun simptom. Au făcut RMN-ul pentru altceva, nu știu, pentru o sinuzită sau pentru o problemă la coloană și au descoperit întâmplare o tumoră cerebrală care poate să ajungă să fie chiar operată. Da.
1: Uite, ai făcut referire de câteva ori la epilepsie. Problema aceasta este o problemă care se moștenește sau este generată de anumite afecțiuni pe care pacientul poate că nu le cunoaște la timp și atunci, netratându-le la timp, ele în sine generează o astfel de problemă?
2: Termenul de epilepsie e un termen care definește un spectru larg de afecțiuni. Epilepsia înseamnă, în general, faptul că creierul ajunge în anumite momente să descarce impulsurile electrice într-un mod haotic. Și pacientul poate să aibă convulsii, poate să aibă momente scurte de absență sau perioade în care nu e el, mai multe episoade din zi sau episoade care se repetă săptămânal sau lunar. Cauzele epilepsiei, în general, sunt multiple. Adică putem să avem pacienți cu epilepsie genetică, cum ai spus tu, sau așa s-a născut sau a moștenit-o, dar putem să avem epilepsie secundară, da, cauzată de ceva anume, da, de o tumoră, de o malformație vasculară, da, și astea sunt lucrurile rezolvabile, da, sunt probleme pe care, rezolvându-le chirurgical, pacientul scapă de crizele de epilepsie și de epilepsie ca boală și, da, de tratamentul antiepileptic pe care trebuie să-l ia.
1: Nu știu, probabil că soluțiile acestea pentru tratarea epilepsiei sunt relativ recente, pentru că cunosc situații unde a trebuit să rămână cu problema aceasta mai toată viața, sau cel puțin până ce a încetat viața, a rămas cu această problemă. Cred că era un fel de tratament care se oferea la momentul respectiv, însă erau cumva, rezultatul era rezolvarea unor, să zic, consecințe sau unor manifestări,
2: exact,
1: nu neapărat rezolvarea cauzei.
2: Da, sunt metode de tratament care sunt destul de recent introduse. Toți pacienții cu epilepsie primesc un tratament antiepileptic care încearcă să reducă, dacă se poate, să stopeze complet crizele, dar toți ajung să dezvolte rezistență la tratamentul ăsta medicamentos, care de regulă pastile. Și de asta am încercat să găsim soluții chirurgicale ca să-i ajutăm pe acești pacienți și am reușit. Reușim destul de mult, pentru că avem o echipă de neurologi care se ocupă doar de pacienții cu epilepsie și în echipă am reușit să găsim soluții pentru ei, soluții care, da, sunt chirurgicale, dar care sunt, presupun, operații ușor de tolerat, da, cu riscuri minime și care reușesc să aducă un impact semnificativ legat de viața cu epilepsie.
1: Uite, rămân un pic și insist pe subiectul acesta, pentru că sunt convins că la momentul acesta sunt persoane care poate au în familie aparținători care au problema aceasta sau cunosc alte persoane apropiate. Cât de complicată, spuneai că e rezolvabilă, cât de complicată este intervenția aceasta? Și te întreb pentru că de foarte multe ori am constatat că noi evităm să mergem la medic și să facem niște investigații pentru a găsi o soluție, o problemă cu care ne confruntăm, dar uneori ne e foarte teamă și spunem, wow, operație chirurgicală pe creier, e o problemă foarte, foarte mare. Ce implică lucrul ăsta? Și așa, din practică, ce rată de succes are o astfel de intervenție?
2: Da. Sunt, de fapt, două întrebări pe care le-ai pus. Prima dintre ele e legat de teama de a ajunge la medic și teama de, nu știu, poate neurochirurg. Da? Operație pe creier poate că sună cumva destul de înspăimântător, însă așa cum se întâmplă operațiile în ziua de azi, nu mai e nimic înfricoșător legat de asta. Sunt operații pe care reușim să le facem destul de puțin invaziv, da, cu doar o mică zgârietură undeva ascunsă în păr, dar practic după operație nu își dă nimeni seama că tu ai fost operat pe creier și cu rezultate bune. Și mă refer, când vorbesc de rezultate, mă refer la faptul că reușim să ne atingem scopul și mai mult decât atât, pacientul e funcțional după operație. Mai mult decât atât, reușim să avem un control al crizelor sau, nu știu, ameliorarea deficitului cu care vine pacientul și așa mai departe. Referindu-ne strict la partea de epilepsie, e nevoie ca o persoană care are epilepsie să ajungă în locul potrivit. Din păcate, e o singură echipă în țara asta care se ocupă în mod aparte doar de problema asta. Ce ne propunem atunci când vine un pacient cu epilepsie care nu are boala controlată? Ne propunem să găsim o zonă din creier cu toate investigațiile pe care le facem, care generează crizele de epilepsie. Și de cel mai multe ori reușim. Scopul final fiind să îndepărtăm zona din creier care este modificată și care generează crizele de epilepsie. Da, ăsta e scopul, așa redus foarte simplist la o frază.
1: Practic se deconectează...
2: Da, și încercăm să deconectăm zona aia de restul creierului, da, cu operație minim invazivă și șansele atunci când găsim o leziune ca pacientul să scape de criză, se va raporta între 80 și 90%. Da? Deci cam aproximativ 8-9 pacienți din 10 au un rezultat favorabil după operație.
1: Există o anumită vârstă până la care se poate face o astfel de intervenție sau se poate face la o indiferentă de...
2: Epilepsia e o boală pe care o întâlnim mult mai frecvent la copii și la pacienții tineri, dar am avut și pacienți de 50-60 de ani cu epilepsie pe care o aveau din copilărie, pe care i-am tratat chirurgical. Și, în general, operații neurochirurgicale facem de la pacienți care poate încă nu s-au născut, chiar am operat bebeluși nenăscuți încă, da, intrauterin, până la, nu știu, 90 de ani. Nu, vârsta nu decide neapărat indicația chirurgicală, sunt întotdeauna un cumul de factori, da, ținem cont de statusul funcțional al pacientului, pacienți de 90 de ani care, nu știu, arată și au o vârstă biologică ca de 70, poate, da? Și nu ar presupune riscuri suplimentare vârsta în sine.
1: Uite, ascultându-te pe tine, completez un pic ideea cu care am început, gândindu-mă la specialitatea ta și la provocările pe care le ai în fiecare zi. Ce simte un neurochirurg atunci când stă în fața pacientului pe care urmează să intervină? Se pare că e o presiune uriașă pe care trebuie să o gestionați.
2: Da, într-adevăr, nu e simplu să conștientizezi faptul că deciziile pe care le iei influențează poate viața pacientului și nu doar a lui, a familiei, a aparținătorilor, a persoanelor dragi ale lui, dar cumva e genul de stres pozitiv, dacă pot să-i spun așa, în sensul în care cumva asta te motivează să iei deciziile cele mai bune. Bineînțeles, tot contextul e de fapt mult mai complicat. Contează foarte mult experiența pe care o ai, pregătirea, antrenamentul, locul în care te-ai format, echipa pe care o ai și care te ajută să... Pentru că nu e vorba doar de decizii, e vorba și despre cum le pui în aplicare, practic, cu intervenția în sine și tot ce înseamnă managementul unui astfel de pacient. E foarte important cum te pregătești strict pentru intervenția în sine și ce am constatat eu de-a lungul timpului este că e foarte important un aspect pe care sunt mulți medici în general care îl ignoră și anume conexiunea, relația pe care o stabilești cu pacientul și încrederea pe care o are el în tine ca medic.
1: Aveți timp și pentru așa ceva?
2: E obligatoriu să-l avem. E obligatoriu să-l avem. E important ca pacientul să înțeleagă foarte precis de ce trebuie să facă operația, ce ne propunem cu operația, ce riscuri sunt și să aibă încredere că eu o să fac tot ce pot ca el să iasă bine din operația pe care urmează să o fac, că, nu știu, creierul lui o să rămână intact, că o să mă ocup strict de patologie și că se va reîntoarce la familie cel puțin așa cum a intrat în operație sau, de ce nu, chiar mai bine.
1: Noi astăzi trăim într-o societate care e cumva sau ne provoacă cumva cu un ritm extrem de alert. Pe toate planurile, inclusiv informațiile ajung la noi într-o cantitate foarte mare. Device-urile noastre ne aduc notificări, intrăm pe social media și acolo scrollăm și informațiile trec foarte, foarte repede. În ce măsură ritmul acesta își pune amprenta pe funcționalitatea creierului nostru sau cum influențează funcționalitățile creierului nostru?
2: Implicațiile în direcția asta sunt imense, în sensul în care faptul că suntem bombardați non-stop așa, cu tot felul de stimuli de peste tot, fie că vorbim de telefon, de ce avem pe laptop, notificări, e-mail-uri, știri, toate lucrurile astea pot să ajute într-o oarecare măsură faptul că avem mult mai ușor acces la orice informație ne-am dorit să aflăm, da, poate să ajute, da, față de acum 20 de ani când nu știu, să aflăm o știre, ne lua mult mai mult sau să căutăm o anumită informație, trebuie să facem un research destul de extensiv, da? Acum orice informație o avem poate în câteva secunde, da? Și putem să aflăm orice ne-am dori, însă faptul că ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt destul de... care vin cumva toate deodată, creierul e construit să proceseze fiecare chestie pe rând. Ideea de multitasking, de fapt, e falsă, nu există. Pentru că creierul nu poate procesa optim toți stimulii care vin deodată. Da, e doar o falsă impresie, pentru că întotdeauna va prioritiza unul dintre stimuli și va neglija pe celelalte. Da?
1: Da, chiar dacă... scuze că te întrerup. Ideea de multitasking e văzută ca fiind un plus cine este capabil să rezolve mai multe task-uri.
2: Așa e, dar e un mit de fapt. E un mit de fapt pentru că dacă cineva, nu știu, scrie un mail, între timp mai ascultă și o poveste în stânga, în dreapta și, nu știu, e atent și la o melodie, de fapt, unul dintre lucrurile alea, în mod sigur, o să-l neglijeze într-un fel sau altul și, practic, deși ai impresia că tu faci trei chestii deodată, de fapt, nu faci niciunul bine. Cam așa se rezumă chestia asta, da? Creierul nu e capabil să facă treaba asta, deși studiile spun că poate procesa miliarde de informații pe secundă, de fapt, informațiile pe care le conștientizăm și pe care le și reținem sunt mult mai puține.
1: Uite, studiile arată că atenția unui om a scăzut foarte mult în ultimii ani. Reușim să... să-i ținem pe oameni focusați pe un mesaj pe care noi îl transmitem foarte, foarte puțin. Clipurile care sunt distribuite pe internet sunt din ce în ce mai scurte, tocmai pentru a putea capta atenția oamenilor și în așa fel încât oamenii totuși să prindă tot mesajul pe care dorim să-l transmitem acolo. Ce crezi că a condus la incapacitatea asta umană de a mai rămâne focusată, concentrată pe un anumit subiect foarte mult timp?
2: Cumva, întrebarea asta e continuarea întrebării precedente, în sensul că toți stimulii pe care îi primim constant, fiind atât de numeroși, au învățat creierul într-un alt ritm decât, nu știu, poate a fost creat sau poate a fost obișnuit acum mai mulți ani. Mm-hmm. Creierul, practic, primește mici recompense, mini-recompense cu fiecare stimul, cu fiecare clip pe care îl vedem, fiecare poză pe care o vedem, fiecare știre pe care o auzim și așa mai departe. Recompensa asta în creier se traduce prin neurotransmițători care se secretă, da? Dopamina. Sunt sigur că toată lumea a auzit de dopamină. Da? Atunci când vedem ceva care ne satisface cumva, curiozitatea sau interesul, în creier se secretă dopamină. Doar că cumva creierul ajunge să dobândească o toleranță, îi spunem noi. Se obișnuiește cu chestia aia și o să vrea și mai mult. Da, o să vrea altă poză, altă știre, alt clip. Și de aici și faptul că ne dorim chestii care să fie din ce în ce mai scurte. Creierul nu mai are, își pierde capacitatea în timp de a se relaxa, dacă vrei. Sau cum scrie prin anumite studii, wind down. Să te așezi și să procesezi în liniște, oricât de mult timp ai avea nevoie, o chestie simplă. De asta nu mai avem răbdare poate să citim o carte, preferăm să citim poate un rezumat, să ne uităm la un clip sau la un film care despre cartea respectivă. Nu mai avem timp să ne rugăm sau să medităm, să stăm 5 minute dimineața înainte să plecăm, să procesăm ce avem de făcut în ziua respectivă. Nu mai avem timp să ne bucurăm, poate nici măcar de o masă. Chiar și eu mă trezesc uneori că atunci când mănânc, trebuie să mă uit la ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să vorbesc la telefon. Nu, cumva ne pierdem bucuria, plăcerea de a savura momentele și lucrurile simple din viață. Avem tot timpul nevoie și din ce în ce mai mult de stimul de genul ăsta.
1: Uite, vreau să te întreb dacă stilul ăsta de viață produce modificări la nivelul structural al creierului sau e, doar modifică comportamentul sau modul în care creierul reacționează la, la un astfel de, de stil de viață?
2: Modificările în comportament sunt vizibile și sunt lucrurile pe care le vedem la noi sau la cei din jurul nostru, dar da, e demonstrat cu studii de imagistică și studii neurobiologice că lucrurile astea afectează în mod fizic creierul. Creierul e organizat în rețele, neuronii sunt organizați în rețele, niciun neuron nu funcționează singur, întotdeauna funcționează într-o rețea de neuroni care înseamnă miliarde de neuroni. Și pentru fiecare task pe care îl avem de făcut, pentru fiecare lucru, există o rețea care se ocupă. Spre exemplu, există o rețea care se ocupă de atenție. O rețea care se ocupă de reglarea și organizarea emoțiilor. Sunt doar două exemple. Toate lucrurile astea suferă atunci când noi ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt permanent și nu ne luăm o pauză care să fie adecvată de la, de la toate, de la toate astea. Mai mult decât atât, pe lângă creier, echilibrul hormonal se, se destabilizează. Creierul e practic supus unei stări continuu de stres. Tot timpul se secretă hormon de stres și hormonul de stres, cel mai cunoscut e cortizolul, produce niște modificări care, fiind dincolo practic de limita normală, da, limita la care cortizolul e util, scade imunitatea, alterează somnul, alterează vasele de sânge, rezistența osoasă și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri pe care, negative pe care hormonii de stres le generează în organism și astea suplimentar deteriorează creierul într-un fel sau altul.
1: Ai vorbit despre faptul că sunt părți din creierul nostru care gestionează emoțiile noastre, modul în care percepem lucrurile. În ediția de astăzi de aici la Dialoguri și Cărți am adus și cartea aceasta, Sănătate pentru Creier, este recomandarea pentru dumneavoastră cu ocazia aceasta. O carte care promite informații importante, utile, accesibile despre modul în care putem învinge depresia, stresul și anxietatea. Și aș vrea să te întreb, Sebastian, care crezi că sunt factorii care favorizanți în apariția depresiei, a anxietății, factori care influențează creierul nostru?
2: Cartea le-a prezentat foarte detaliat toate lucrurile care pot să ducă la genul ăsta de tulburări. E un spectru foarte larg, de la diverse expuneri la tot felul de toxine, la tot felul de lucruri pe care le găsim în mediu, poluarea și așa mai departe, continuând cu predispoziția genetică pentru a dezvolta astfel de tulburări, pentru că e reală și e demonstrată.
1: Există o predispoziție genetică?
2: Din păcate, da. Din păcate, da. Și lucrul ăsta e demonstrat de faptul că avem pacienți care spun, domne, eu n-am făcut asta, am dus o viață echilibrată, sănătoasă, cred în Dumnezeu, am practic toate motivele să nu am chestia asta și totuși sunt pacienți care dezvoltă genul ăsta de, de tulburări aparent fără motiv. Da. Și de asta și predispoziția genetică e un factor important care trebuie luat în considerare. Mai mult decât atât, cartea pune cumva accentul pe faptul că mediul în care am crescut influențează foarte mult sănătatea și maturitatea emoțională de, din viața de adult. Da? Mediul familiar, da? Educația, contextul social în care am crescut și așa mai departe. Și mai mult decât atât, cumva până acum am vorbit despre factori care sunt mai puțin modificabili, există o serie de factori pe care din fericire îi putem influența și sunt cunoscuți cumva generic sub numele de stil de viață și asta presupune lucrurile de bază, lucrurile obișnuite pe care cumva toată lumea le spune și când auzim de ele, aproape că ni s-a luat. Vorbim de somn, vorbim de alimentație, vorbim de mișcare, da, și de cumva overall despre echilibru în toate. Da.
1: Aș fi vrut totuși să mai abordăm două aspecte. Primul aspect este cel legat de somn, pentru că ai făcut referire la somn. Cât de important este lucrul acesta și te întreb pentru că știu că dialogul nostru este privit și de adolescenți sau tineri, iar ei, și nu doar voi, și noi, când eram ca voi, aveam senzația că somnul e o pietre de vreme. Cât de important este somnul pentru creier și de ce este important, dacă da?
2: Da, cred că e foarte important să nu privim somnul în felul ăsta, da? Nu e un timp pierdut, e de fapt un timp câștigat și un timp care e obligatoriu pentru creier și pentru organism ca întreg.
1: De ce?
2: De ce? Somnul are cam trei roluri esențiale. Are multe roluri, dar astea sunt cumva cele mai importante. În somn se întâmplă niște lucruri. Practic, creierul se detoxifiază. E un termen la modă asta cu detoxul. Mm-hmm. Practic, există un sistem, sistemul glimfatic, care se ocupă de eliminarea tuturor metaboliților de peste zi. Practic, creierul își face curățenie în timpul somnului. De ce e important asta? Pe scurt, bolile neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson și alte tipuri de demențe se dezvoltă apar din faptul că toți metaboliții ăștia se acumulează în creier printre neuroni.
1: Deci, ce spui este că, practic, în timpul somnului, creierul se scapă de toate...
2: Exact. Asta se întâmplă în somn și mai cu seamă în timpul somnului profund. Chiar dacă dormim, dacă nu ajungem în starea de somn profund, uneori lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult decât atât, în somn se consolidează memoria, da? Toate lucrurile pe care vrem să le învățăm, în somn le consolidăm. Oricât am citit noi și oricât ne-am informat toată ziua, dacă nu dormim corect, și mă refer ca perioadă de timp, dar și ca și, nu știu, calitate, dacă vrei, da? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Da? O să uităm absolut tot ce am încercat să reținem peste zi. Trei la mână. În somn se întâmplă reglarea emoțiilor, dacă vrem. Atunci când nu dormim corect, când nu dormim bine, suntem mult mai irascibili, mult mai ușor iritabili. Deciziile pe care le luăm sunt mult mai pripite. Nu mai funcționează nimic bine când nu reușim să ne odihnim corect. Și de aici o grămadă de alte probleme care derivă din toate aceste trei lucruri care pot să fie alterate prin lipsa somnului.
1: Sebastian, mulțumesc tare mult pentru că pe lângă gardă și alte lucruri pe care le ai tu în program, ai reușit să-ți faci timp pentru cei care ne urmăresc să deschidem așa foarte puțin cutia aceasta cu informații extrem de prețioase. Mulțumesc tare mult! În ocazia aceasta v-am prezentat cartea Sănătate pentru Creier, o lectură accesibilă, oricui este interesat să înțeleagă cum funcționează creierele noastre și cum poate proteja creierul în așa fel încât el să funcționeze în parametrii optimi pentru a ne putea bucura de o viață cât mai echilibrată. Până la o nouă ocazie, vă doresc să vă bucurați de fiecare zi trăită împreună cu cei dragi. Și, sigur, rămâneți aproape de cărțile bune, cărțile care vă stimulează să gândiți și vă aduc informații importante pentru fiecare dintre dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de bine pe curând!

0: Dragi prieteni și urmăritori, stimate comunități adventiste, să aveți multă pace și binecuvântările să rămână peste casa dumneavoastră. Prin acest mesaj doresc să ne bucurăm împreună de campania medicală adventistă din Chișinău, Republica Moldova, și apoi să vă transmit informațiile principale din calendarul misionar. Este pentru prima dată când exportăm conceptul românesc din grijă pentru tine. Voluntari și tehnicieni români au însoțit echipamentele noastre în capitala țării vecine, unde le-am acordat suport logistic pe toată durata acțiunii, începând cu instruirile pregătitoare până la închiderea cabinetelor. Joi și vineri, pe 24, respectiv 25 septembrie, numele Bisericii Adventiste a strălucit la Centrul Internațional de Expoziții Mold Expo din Chișinău. Caritatea adventistă a făcut parte din Mold Medicine și Mold Dent, o expoziție internațională specializată pe echipamente medicale, preparate farmaceutice și stomatologie, organizată de Ministerul Sănătății din Republica Moldova. În pavilionul central, timp de două zile, peste 120 de medici din România și Republica Moldova au consultat gratuit peste 1500 de pacienți în 40 de cabinete. Frații adventiști de peste graniță au înfăptuit totul sub brandul din grijă pentru tine, cu sprijinul mai multor clinici private din Chișinău. A fost prezentă și activă în cabinet directoarea Departamentului de Sănătate de la Divizia Euroasia, de care aparțin bisericile noastre de peste Prut. În România, campanii recente au avut loc în penitenciarele Aiud și Târgu Mureș, la sala de sport din Urleta, Prahova, și în Dragodana, Dâmbovița. Din punct de vedere bisericesc, luna trecută s-a încheiat anul vindecării și începem, din septembrie 2026, anul învățării, sub motoul Domnului Iisus: învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este anul misionar al instruirii și al educației, în care departamentele de educație ne propun moduri de a sluji până în vara anului următor. Pornim de la 5 nevoi reale, pe care le vom aborda în mod regulat online și prin mesaje televizate, și pentru care ne dorim să putem avea soluții pe plan local. Vrem să oferim educație spirituală, socială, relațională, pentru sănătate și emoțională. Ajutăm copiii și tinerii să-și formeze o mentalitate creștină responsabilă în comunicarea lor personală și în educație, atât în mediul digital, cât și în relațiile de zi cu zi. Invităm comunitățile locale și instituțiile adventiste de învățământ să conecteze acțiunile locale cu mesajele educaționale transmise online și să cultive relații de prietenie, de slujire și de ucenicizare. Obiectivul nostru nu este să avem cât mai multe activități, ci să construim cât mai multe relații. Ca în fiecare sezon de toamnă, în aceste zile pastorii au cantonamente anuale și slujbașii sunt invitați la sesiuni de lucru împreună cu pastorii pentru analize și strategii. Încep anii de studiu. Dacă în urmă cu câteva săptămâni grădinițele și școlile adventiste și-au deschis porțile prin care au trecut peste 6.000 de copii și tineri, luni, 28 septembrie, Universitatea Adventus primește aproximativ 300 de studenți în noul an universitar. Vă invit să îi purtăm pe toți în rugăciunile noastre. În perioada 6-14 noiembrie 2026, liceele adventiste din țară vor găzdui o serie națională de conferințe difuzate la Speranța TV. Programul reprezintă o călătorie de cunoaștere a învățământului în care Biblia ocupă locul central. Prezentările vor fi ținute de elevi, profesori și părinți, iar tematica va fi despre întrebările care contează. Colegii mei vor reveni cu informații despre program și transmisie. Anunțuri importante în programul mondial: toate lucrurile noi și utile de reținut. În fiecare săptămână, Uniunea Adventistă produce clipuri de circa 2 minute despre viața Domnului Iisus. Am început recent și până la sfârșitul anului parcurgem etapele de la naștere până la botez. În anul comemorativ 2027 continuăm cu întâmplările din Evanghelii, de la botez până la înălțare. E nevoie să promovăm materialele video cristocentrice. De luna viitoare, din octombrie 2026, apar titluri noi la editura Viață și Sănătate. Toate lucrurile noi este cartea anului și un proiect pe baza sfatului oferit de Ellen White de a publica textul integral al cărților biblice Daniel și Apocalipsa, însoțit de scurte comentarii. Descoperirea lui Iisus Hristos de Ranko Stefanovic este o explicație a profețiilor din Apocalipsa, având peste 600 de pagini. Iisus Dorința Veacurilor, o versiune condensată a cărții Hristos Lumina Lumii, cuprinde o selecție de 18 capitole. Toate aceste cărți vor fi disponibile în limbile română și maghiară. Vă urez o sărbătoare tihnită de sabat, părtășie frățească și comuniune cu Duhul Sfânt. Spuneți sănătate bisericii și celor care trudesc pentru Domnul. Salutați-i pe toți conducătorii voștri și pe toți sfinții. Harul să fie cu voi toți!
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. În cadrul emisiunii de astăzi, Consonanțe Lirice, vom continua să descoperim noi căi de exprimare prin intermediul miracolului muzicii.

Primele concerte de muzică pură nu au avut loc în săli publice, ci îndeosebi în saloane particulare sau în biserici. Legate de aceste locuri s-au dezvoltat diferite forme muzicale, dând naștere la termenii de sonata da chiesa, sonată de biserică, și sonata da camera, sonată de cameră. Trebuie amintit că actul de a asculta muzica reprezenta un privilegiu conferit numai în ocazii rare și înzestrat cu anumite calități speciale spirituale. Primele societăți muzicale erau grupuri particulare, iar admiterea membrilor rămânea limitată la cei inițiați. Puteau exista de asemenea și concursuri pentru cea mai bună lucrare nouă sau pentru un interpret excelent. Membrii primeau medalii care constituiau și cărțile permanente de intrare. Aceste medalii erau conferite numai pentru merit, nu pentru aur, și reprezentau privilegii îndrăgite. Astfel, exista o continuitate de sentimente între concertele date în particular și cele de la biserică.

Câtva timp, cele două feluri de muzică au urmat căi separate. Sonata da Camera avea la bază o suită de dansuri considerată prea frivolă pentru biserică, formă încă folosită în timpul lui Bach. Sonata da Chiesa era mai demnă, contrastând mișcări cu părți mai repezi, utilizând orice resursă a contrapunctului. Amândouă formele erau înrudite cu sonata, sinfonia, Gvartetul și concertul de azi. Din Italia s-a pornit o revărsare de sonate, tot atât de abundentă ca și operele. Ne-au rămas numele a zeci de compozitori, dintre care au supraviețuit câțiva datorită iscusinței lor de a scrie pentru vioară. Arcangelo Corelli a făcut cele mai vitale inovații. El a fost acela care a stabilit cele patru mișcări ale sonatei și a introdus Concerto Grosso, în care un mic grup de soliști este pus față în față cu un ansamblu mai mare. Vom audia de Arcangelo Corelli Concerto Grosso, opus 6, numărul 11, în interpretarea Orchestrei de Cameră din Slovacia.

născut în Italia în anul 1653, Arcangelo Corelli a călătorit în Germania și la Paris, fiind prieten cu Farinelli, celebrul cântăreț castrat cu voce de soprană. Corelli s-a stabilit la Roma în anul 1683, unde a locuit la palatul cardinalului Pietro Ottoboni, până la moartea sa în 1713, lăsând o proprietate de mare valoare și o imensă colecție de tablouri.

Concertul cu solist și orchestră este, de fapt, invenția lui Corelli, deși lucrările de acest gen, ale urmașului său Vivaldi, sunt mai apropiate ca formă de cele de mai târziu. În muzica lui Corelli se vede cel mai bine continuitatea spiritului dintre operă și sonată, dintre vocal și instrumental și, în cele din urmă, dintre lumea madrigalului și aceea a simfoniei. În mișcările lente, există o fluiditate a ornamentelor care cere interpretului să devină un partener activ în crearea lucrării. Poate pentru că era violonist, Corelli, în vasta lui creație, nu a scris niciun fel de muzică pentru vocea omenească. Secolul al XVII-lea a fost de asemenea și secolul unei rapide dezvoltări științifice și astfel nu putem lăsa muzica izolată de aceasta. În știință, ca și în muzică, erau folosite noi metode de investigație. Se considera că universul se învârtește în jurul Pământului și fusese reconstruite modele elaborate pentru a dovedi teoria. Oamenii ca Galilei au dezvoltat noi concepte pentru hărțile cerești, definind noi mișcări ale planetelor. El a dovedit că Pământul era o planetă și că toate planetele se rotesc în jurul Soarelui. În anul 1610 a perfecționat telescopul său și vestea despre minunatul lui instrument s-a răspândit repede. Pasiunea pentru măsurători a devenit irezistibilă. Galilei era un pericol pentru biserică, fiind forțat în cele din urmă să retracteze, dar a fost prea târziu.

instituții ca Universitatea din Padova veneau studenți din tot Occidentul pentru a beneficia de ultimele cuceriri ale științei și filozofiei, lăsând urmele prezenței lor în insignele pictate pe pereți și tavane. Aici a fost construit primul amfiteatru pus la punct complet pentru predarea chirurgiei, extinzându-se astfel cunoștințele asupra corpului omenesc. În profunzimea de limbi europene, cultură și trafic uman, civilizația și limba franceză erau recunoscute ca cele mai savante, rafinate, demne și elegante din toată lumea. Franceza a început să se înlocuiască latina ca limbă internațională diplomatică și în întreaga Europa. Din Anglia până în Rusia lui Petru cel Mare, nu erai considerat educat dacă nu vorbeai franceza.

Violoniști compozitori de la Veneția, Cremona și alte orașe călătoreau în întregul Occident, ducând cu ei muzica și viorile lor perfecționate. Unul dintre ei a fost Giovanni Battista Luri. În 1642, pe atunci un băiat de 10 ani, el a plecat cu o orchestră de instrumentiști itineranți la Paris, la vremea carnavalului, unde a atras atenția unui membru din suita regelui. La început, Giovanni Battista a fost angajat ca rândaș la bucătărie la Anne-Marie de Montpensier, vara regelui. Aceasta i-a admirat talentul muzical și l-a pus să se ocupe de mica ei orchestră de viori. În 1646, regele Ludovic al XIV-lea avea 8 ani. Moștenise coroana cu 3 ani înainte, la moartea tatălui său. Când regele era încă un adolescent, a început să creeze ceea ce avea să devină cea mai celebră curte din Europa. Giovanni Battista era cu 7 ani mai mare decât regele. Realizarea sa a fost cu atât mai remarcabilă, cu cât Giovanni Battista era autodidact, atât în materie de compoziție, cât și ca violonist. După căsătoria sa în anul 1660 cu infanta Maria Teresa a Spaniei, care îi era vară, Ludovic al XIV-lea s-a pornit să facă din curtea sa punctul de atracție al Occidentului. Venind la tron atât de tânăr, el a avut 7 decenii în care să-și împlinească visul. Și-a spus Regele Soare. În jurul lui, conducătorii altor țări aveau să se rotească, la fel ca planetele în jurul Soarelui. Ludovic al XIV-lea era excesiv de pasionat de balet și a dansat el însuși în multe balete. Giovanni Battista a ajuns maestrul de balet și director muzical, scriind cea mai mare parte a muzicii pentru aceste spectacole și a început să-și consolideze puterea când Parisul devenea din nou centrul strălucitor al culturii.

Giovanni Battista își prezenta operele și baletele la Versailles, în aer liber, când vremea permitea, în acompaniamentul sporovoitului, intrigii și bârfelor sociale. Tradiția compozitorului interpret în serviciul permanent al unui patron nobil era bine stabilită. Dar Giovanni Battista a obținut până în cele din urmă din partea regelui un monopol pentru toate operele și baletele franceze. Niciun teatru din întreaga Franță nu putea folosi mai

Cam în acest timp, Occidentul a început în mod intens colonizarea altor țări. Coloniile spaniole și portugheze în lumea nouă și în Africa luaseră ființă, iar comerțul cu sclavi funcționa în mod eficient. Corăbiile echipate în Spania sau Portugalia navigau de-a lungul coastei Africii pentru a încărca marfă umană. Traversau Atlanticul de Sud spre Brazilia, iar de acolo se îndreptau spre America Centrală și Indiile de Vest. După înfrângerea navală suferită în anul 1588 din partea Angliei și pierderea armadei, Spania nu a mai fost niciodată atât de puternică. Mai târziu, Franța și Anglia rivalizau în privința controlului teritoriilor africane, o luptă care a continuat.

În anul 1626, Franța a înființat Compania Normandă, în Senegalul de azi, lângă Guinea, unde erau instalați cu 100 de ani mai înainte portughezii. Prima colonie importantă franceză a fost numită Saint-Louis, după tatăl lui Ludovic al XIV-lea. Împreună cu aceste forțe europene au venit și misionarii, aducând cu ei nu numai Biblia, dar și muzica, pe care biserica o cultivase cu atâta strădanie. Vom audia în finalul emisiunii de astăzi Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra și corul filarmonicii din Londra. Dirijor Sir Colin Davis.

azi este ciudat să auzi cântul gregorian într-o mănăstire nu departe de Saint-Louis. În anii din urmă au fost introduse cele mai populare instrumente locale, cora și balafon, pentru a acompania serviciul catolic cântat în limba principală. Psalmodiera izvorâtă din respirație dă rezonanță cuvintelor sacre, dar evită stăruitor ritmurile. Dominic Cosa a reușit să introducă în uz ritmurile și dialectele culturilor senegaleze. El a amplificat integrarea lor în melodiile modale ale coralului gregorian și ale textelor sacre, evitând folosirea armoniului, acest instrument portabil aflat pretutindeni și care acompania pe misionari oriunde se duceau. În schimb, a integrat sunetul și acordajul instrumentelor locale, executanții improvizând după obiceiul lor, încadrându-se astfel în tiparele cântării. S-ar putea să fie un compromis hibrid, dar care nu caută să impună armonia din vest. În general, acompaniamentul armonic, a cărui absență constituie pentru occidentali nesiguranță și lipsă de suport, a fost aplicat fără discriminare la prea multă muzică indigenă, în același fel cum regii și reginele europene au devenit singura autoritate temporală.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: 9,6 Mach. Noul record mondial în rândul avioanelor cu reacție este modelul X-43A de la NASA, care poate survola cerul cu o viteză de 9,6 Mach, adică în jur de 11.760 de kilometri pe oră. Deși mult inferior celui atins de X-43A, recordul de viteză la sol a fost stabilit în 1997 de automobilul cu reacție Thrust SCC, care a umplut de fum un deșert din Nevada la o viteză de 1223 de km pe oră. Dacă Cristofor Columb ar fi avut o embarcațiune ca aceea care a stabilit recordul mondial, America și-ar fi putut sărbători deja tricentenarul. Nu încape îndoială că ne mișcăm din ce în ce mai repede pe zi ce trece. Printr-o simplă atingere a ecranului telefonului mobil sau cu un singur clic de mouse, putem face ceea ce înainte ne-ar fi luat săptămâni, luni sau chiar mai mult. Cu 25 de ani în urmă, oamenii de știință erau uimiți că un computer gigantic putea procesa un miliard de unități de informație pe secundă, un gigahertz, ceea ce în zilele noastre reprezintă viteza medie de lucru a unui laptop obișnuit. Peste câțiva ani, aceste viteze de un miliard sau un miliard și jumătate de calcule pe secundă vor fi depășite, căci cele mai multe programe nu vor mai putea rula la asemenea viteze. Unele computere lucrează deja în teraflopi, un trilion de calcule pe secundă. În cele din urmă, vitezele măsurate în gigahertzi vor fi la fel de învechite ca și imprimantele matriciale. Dar în ciuda faptului că am ajuns să ne mișcăm cu viteze pe care strămoșii noștri le-ar fi considerat miraculoase sau chiar supranaturale, majoritatea oamenilor se plâng de același lucru, și anume de lipsa timpului. Suntem epuizați și extenuați, deoarece orice am face și oricât de repede am face acel lucru, oriunde am merge și oricât de repede am ajunge acolo, mai există încă extrem de multe lucruri de făcut și numeroase alte locuri în care trebuie să ajungem, iar minutele de care avem nevoie pentru a face aceste lucruri nu ne sunt niciodată îndeajuns. Dacă ziua ar avea 36 de ore, tot nu ar ajuta la nimic. Am avea nevoie de și mai mult timp. Timpul este un tiran care ne ia tot ce avem și ce avem nu este niciodată suficient. Prin urmare, cât de uimitor este faptul că Dumnezeu a dat omenirii cu mii de ani în urmă o poruncă menită să ne protejeze de tirania timpului. Dumnezeu a săpat în piatră un refugiu inviolabil și indestructibil din calea tăcutei și neînduplecatei, scurgerea timpului, care ne ține prizonieri în fluxul său nemilos. Cunoscut sub numele de sabat, își are originea în însăși crearea lumii, adică a făcut parte din creația inițială, fiind ceva la fel de primordial și de fundamental ca și timpul însuși, deoarece constituie o componentă a timpului. Porunca sabatului. În relatarea creației din Geneza, Dumnezeu face pământul, cerul și toate celelalte lucruri în 6 zile. Dar ce se întâmplă apoi? Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Geneza 2 cu versetele 1 la 3. Remarcați următoarele aspecte. 1. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a șaptea înainte de păcatul lui Adam și al Evei. Ziua a șaptea, ca timp sacru și sfânt, își are originea într-o lume perfectă. Prin urmare, toate încercările de a o lega în mod exclusiv de tipurile, simbolurile și sărbătorile care arătau spre Isus sunt sortite eșecului, deoarece toate aceste lucruri au apărut după intrarea păcatului în lume, iar ziua a șaptea a fost sfințită înainte de acest moment. 2. Și mai evident este faptul că ziua a șaptea, ca zi sfântă, a existat cu mii de ani înainte de poporul evreu. Ideea că sabatul este în exclusivitate evreiesc este complet falsă. Nu putem nega faptul că evreii și-au însușit sabatul și-au aderat la el, dar asta nu face din această zi o sărbătoare exclusiv evreiască, după cum nici Crăciunul nu poate fi exclusiv al unei familii care se hotărăște dintr-o dată să-l sărbătorească. Ca și în cazul sabatului, Crăciunul a existat dinainte, iar această familie a început pur și simplu la un moment dat să-l ia în considerare. În ce privește sfințenia celei de-a șaptea zile, strâns legată de relatarea creației, este a patra poruncă a lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20 cu versetele 8 la 11. Observați cum această poruncă se leagă în mod direct de creația în șase zile descrisă în Geneza. Astfel, sabatul, atât în Geneza cât și în Exodul, nu face doar legătura între ziua a șaptea și Dumnezeul Creator, ci accentuează și faptul că El a binecuvântat-o și a sfințit-o. Prin urmare, porunca din Exodul nu dezvăluie pentru prima dată caracterul sfânt al zilei a șaptea ca amintire a creației, ci le spune pur și simplu israeliților să își amintească ceea ce era deja cunoscut, că ziua a șaptea, sabatul, este o amintire sacră a creației, fiind binecuvântată și sfințită la sfârșitul acelei prime săptămâni. Bucuria sabatului. Printre alte lucruri, ceea ce Dumnezeu a oferit omenirii prin sabat este un refugiu săptămânal din fața tiraniei timpului. Dumnezeu ne poruncește să ne odihnim și să dedicăm a șaptea parte din viața noastră unor activități care să nu implice munca noastră cotidiană. Nu e o cerință, ci o stipulare, la fel cum sunt și interdicțiile împotriva crimei, a adulterului și a furtului. Iată cât de serios tratează Dumnezeu problema odihnei săptămânale. De ce? Deoarece știe că, dacă ar fi după noi, nu ne-am putea apăra niciodată de tirania timpului. Timpul este un stăpân sever, căruia nu-i putem rezista singuri. Impulsul de a ne supune lui este prea mare, atracția este prea puternică să-i putem opune rezistență. Prin urmare, Dumnezeu ne-a dat sabatul, un refugiu din calea unui torent care altfel ne-ar mătura cu totul. Nu de puține ori, în tumultul și agitația vieții, în timp ce încercăm să câștigăm bani, să avansăm în carieră și să înaintăm cu orice preț, lăsăm în urmă soț sau soții, copii și persoane pe care le iubim. Dumnezeu ne spune: nu, nu vreau să se întâmple asta, iar pentru a vă proteja, am instituit pentru voi acest refugiu în timp, un loc sacru în care șeful, facturile și lucrurile care domină în timpul celorlalte zile din săptămână să nu aibă acces. Un om de afaceri bogat și plin de succes își trăia ultimele zile din viață. Privind înapoi în timp, îl străbătu un gând și își spuse în sine: dacă aș putea să o iau de la capăt, aș vrea să petrec mai mult timp la birou și mai puțin cu soția și copiii mei. Vi se pare ridicol? Ce om aflat în pragul morții și-ar dori să fi petrecut mai puțin timp alături de familie și de cei dragi? De fapt, majoritatea își doresc să fi petrecut mai puțin timp alergând după bani și mai mult timp în sânul familiei. Sabatul ne oferă o felie de timp în fiecare săptămână, fără excepție, timp pe care să-l dedicăm într-un mod special celor pe care iubim și îi prețuim cel mai mult. Un sabat pentru toată familia. Este de asemenea foarte important faptul că, alături de căsătorie, sabatul este singura instituție care a supraviețuit din lumea de dinaintea căderii în păcat. Ambele au existat înainte de păcat, ambele își au originea într-o lume nedecăzută și ambele vizează în mod inerent relațiile dintre oameni. Nici o căsnicie care își merită numele nu poate supraviețui fără ca cei doi să petreacă timp împreună, deoarece doar o interacțiune constantă poate dezvolta și aprofunda o relație. Deși o căsnicie are cu siguranță nevoie de mult mai mult timp decât cele 24 de ore ale sabatului, această zi oferă oportunitatea petrecerii unui timp de calitate împreună, timp care, dacă este protejat de lucrurile care ne distrag atenția în timpul săptămânii, poate întări legăturile căsătoriei. Iar în această eră a divorțurilor, cât de minunat este să avem la dispoziție această felie de timp învelită într-un ambalaj atât de special. Sabatul nu întărește doar relația dintre soți, ci și pe cea dintre părinți și copii. În mod deosebit, atunci când copiii sunt mici, sabatul le acordă părinților un timp special împreună cu familia. Deoarece, din nou, multora din lucrurile de adulți, șeful, slujba, facturile, treburile casei, nu li se permite să intervină și să răpească din timpul pe care copiii doresc și au nevoie să-l petreacă alături de ei. Câți copii nu cresc având resentimente față de cei care le-au dat viață, deoarece aceștia au fost prea ocupați cu griji pentru a le mai acorda și lor atenție. Sabatul poate oferi un antidot, fiindcă, dacă este respectat în mod corect, nu permite acestor griji să-și facă loc. Sabatul nu este o baghetă magică. Nu este nici garanția unui cămin strâns unit, dar ne asigură că familiile vor dispune de timpul necesar pentru a construi un cămin. În această lume grăbită, în care tirania timpului pare mai puternică decât oricând, cât de extraordinar este acest refugiu? Făcând abstracție de toate ramificațiile profund teologice ale acestui subiect, care nu sunt puține la număr, sabatul ne oferă ocazia de a construi relații solide, iar acest lucru se datorează faptului că sabatul ține de timp, iar relațiile sănătoase au nevoie de timp. Timpul în sine poate fi etern, dar cantitatea de care dispune fiecare nu este deloc eternă. Cât de multe minute, săptămâni, ani sau decenii prețioase, pierdute în mod irevocabil pentru totdeauna, am petrecut ocupându-ne cu lucruri lipsite de valoare. Este ca și când cineva ar primi milioane de dolari și i-ar folosi drept combustibil pentru sobă și nimic mai mult. Poetul Mark Strand scria despre niște bătrâni aflați într-un azil care se gândeau la anii scurși pentru totdeauna din viețile lor. Este prea târziu să mai călătoresc sau chiar mai găsești un motiv pentru care să fi meritat totul. Cât de trist este să te uiți înapoi și să nu găsești niciun motiv pentru care viața ta să fi meritat a fi trăită. Punând-te o parte în fiecare săptămână, o porțiune de timp pentru noi, sabatul ne acordă posibilitatea de a-l folosi pentru ceva ce nu vom regreta niciodată, cum ar fi construirea de relații cu cei pe care îi iubim și îi prețuim. E posibil ca cineva să regrete timpul pierdut cu un număr interminabil de lucruri, dar cine ar deplânge timpul petrecut pentru consolidarea legăturilor familiale și de prietenie? Sabatul ne oferă această șansă, punând deoparte a șaptea parte din viața noastră, tocmai în acest scop, fără a lăsa să pătrundă intruși. Creația. Totuși, în spatele acestei porunci se află mult mai mult decât doar construirea de relații interpersonale. Dacă deschideți orice Biblie, veți observa că nu începe cu afirmații despre mântuirea prin Isus sau despre doctrina îndreptățirii doar prin credință. Nu spune nimic de păcat, de judecată sau de a doua venire a lui Hristos. În schimb, Biblia începe cu doctrina care stă la baza tuturor celorlalte învățături, iar aceasta este creația. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Creația este actul inaugural, primul principiu, axioma de la care pornesc toate celelalte adevăruri ale Scripturii, deoarece toate acestea devin lipsite de sens când sunt separate de Dumnezeul Creator. Gândiți-vă un pic la acest lucru. Ce înseamnă convingerile creștine fundamentale, mântuirea, ispășirea, crucea, fără un Dumnezeu creator? Ce rost are ispășirea într-o lume fără Dumnezeu? Din ce anume suntem mântuiți dacă El nu există? Iar dacă evoluția ateistă este sursa existenței noastre, atunci ce semnificație mai are crucea decât moartea încă unui evreu? Cum putem înțelege căderea în păcat separat de originile noastre? La urma urmei, de unde am căzut și la ce statut vom fi readuși? Fără relatarea biblică a originilor, toate convingerile creștine, de la cruce și până la a doua venire a lui Hristos, devin lipsite de sens. O altă idee esențială este că în Scriptură există o legătură complexă între Hristos Creatorul și Iisus Răscumpărătorul. În deschiderea Evangheliei sale, Ioan arată în mod clar că Hristos Răscumpărătorul este Hristos Creatorul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pavel, în epistola către Coloseni, exprimă aceeași idee. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. În teologia creștină, autoritatea lui Hristos, puterea și eficiența sa ca răscumpărător, rezultă direct din rolul pe care îl îndeplinește în calitate de creator. În toate sensurile posibile, teologia Noului Testament se bazează în mare parte pe rolul său de creator. Fără Hristos Creatorul, creștinismul va fi lipsit și de Iisus Răscumpărătorul. Iar fără Hristos Răscumpărătorul, creștinismul devine doar o aripă a iudaismului. Primele capitole ale acestei cărți s-au concentrat asupra creației, tocmai pentru că aceasta reprezintă un element extrem de fundamental pentru învățăturile creștinismului și cele ale Bibliei. Sabatul sau duminica? Având în vedere creația și în mod deosebit rolul de creator al lui Isus, importanța sabatului devine evidentă. Această zi face trimitere la Isus, fiindcă El este creatorul, rolul său fundamental, baza întregii sale activități. El deține autoritatea pe care o are, deoarece este acela care a făcut cerurile și pământul, iar sabatul este semnul acestei autorități, fiind inclus în actul creării cerurilor și pământului. Acest lucru devine important atunci când ne întrebăm de ce creștinii cred că duminica, prima zi a săptămânii, a înlocuit sabatul, a șaptea zi a săptămânii. La prima vedere, acest aspect poate părea lipsit de importanță. De ce ar conta cu adevărat o zi anume, fie ea duminica sau cea indicată de porunca a patra, adică ziua a șaptea? Desigur, singurul lucru important este să avem o zi de odihnă, orice zi, necontând care anume, nu-i așa? Să nu ne grăbim. Dacă, după cum am văzut înainte, sabatul, ziua a șaptea, este un semn al autorității lui Dumnezeu, atunci orice modificare a acestui semn lovește din plin în această autoritate. Controversa sabat-duminică nu se rezumă doar la o zi, ci este o tentativă de uzurpare din partea unei puteri care caută să devină Dumnezeu, să reclame un rol care îi aparține numai acestuia, în virtutea faptului că El și numai El este Creatorul. A înlocui emblema specifică rolului său de Creator, pe care El însuși a instituit-o, cu orice altceva, reprezintă un atac flagrant la adresa autorității sale, un atac care țintește cel mai fundamental nivel posibil. Iar ceea ce majoritatea creștinilor nu știu este că a respecta ziua de duminică în locul sabatului înseamnă tocmai acest lucru, o tentativă conștientă de a submina autoritatea supremă de creator a lui Dumnezeu. Cui ne închinăm? Bineînțeles, nimeni nu afirmă că cei mai mulți dintre cei care sărbătoresc duminica caută să-și însușească autoritatea lui Dumnezeu. Din contră, într-o majoritate covârșitoare, ei nu au nici cea mai vagă idee cu privire la ce anume s-a urmărit prin schimbarea zilei de închinare, iar mulți ar fi îngroziți dacă ar afla adevărul. De asemenea, nimeni nu afirmă că cei care țin acum ziua de odihnă, nu sabatul, ar avea asupra lor vreo condamnare divină. Totuși, conform Apocalipsei, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să se închine celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, adică să-l onoreze în calitate de creator. Observați de asemenea cât de mult se aseamănă limbajul din Apocalipsa cu cel al poruncii a patra din Exodul 20:11. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea. Chemarea de închinare la Dumnezeu în calitatea lui de creator este însoțită de o avertizare împotriva celor care se închină fiarei misterioase și icoanei ei. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Apocalipsa 14 cu versetul 9 și 10. Scriptura susține că în zilele din urmă, omenirea se va împărți în două categorii. Cei care se închină lui Dumnezeu, Creatorului, și cei care se închină fiarei și icoanei ei, primind astfel infamul semn al fiarei. Închinarea este elementul cheie după care se face această separare. Ori ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorului nostru, ori ne închinăm fiarei și icoanei ei. Iar în mijlocul acestui avertisment cu privire la fiară și la semnul ei, Apocalipsa îi descrie pe cei care îi rămân credincioși lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aceștia onorează și respectă poruncile lui Dumnezeu, iar dintre toate, doar una, cea a sabatului, ne arată motivul pentru care trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, fiindcă El a făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Prin urmare, ne închinăm lui Dumnezeu pentru că El și numai El este Creatorul, iar sabatul reprezintă eterna recunoaștere a puterii sale creatoare. Astfel, a submina ziua a șaptea înseamnă a submina simbolul autorității divine. Este o încercare de a ne întoarce în timp, până în săptămâna creației și de a anula instituția pe care El însuși a lăsat-o ca emblemă a motivului pentru care trebuie să ne închinăm Lui și nu altei puteri, cum ar fi cea a fiarei. Totul devine și mai evident atunci când studiem modul în care, în primele secole ale bisericii creștine, niște ființe create și-au arogat rolul lui Dumnezeu, instituind o zi diferită de închinare, care nu avea autoritate biblică. Există dovezi istorice puternice și convingătoare cu privire la modul în care, în secolele ce au urmat morții lui Isus, biserica a desființat respectarea sabatului, înlocuind-o cu respectarea duminicii. Pavel ne-a avertizat că va veni o putere care va urmări detronarea lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aceste lucruri s-au întâmplat deja, dar într-un mod mult mai subtil decât ne-ar putea face să credem o citire superficială a limbajului strident al lui Pavel. Pe scurt, mulți creștini cred că această confruntare dintre duminică și sabat va deveni, într-un final, o problemă cu consecințe spirituale și veșnice colosale, și asta din următoarele considerente. Deoarece sabatul este simbolul autorității de creator al lui Dumnezeu, iar duminica este o instituție umană care încearcă să submineze această autoritate, deoarece problema centrală în zilele din urmă va fi cui ne închinăm, lui Dumnezeu, Creatorului, sau fiarei și icoanei ei, și deoarece Scriptura spune că cei care îi rămân credincioși lui Dumnezeu respectă poruncile sale, care includ și păzirea sabatului, ziua a șaptea a săptămânii. Dacă sabatul este un semn al autorității creatoare a lui Dumnezeu, nu este greu să înțelegem de ce duminica, zi care, deși nu are aprobare divină, aproape că a înlocuit sabatul în sânul creștinismului, va fi asociată cu semnul fiarei.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor psihiatru Andreea Șandru. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Așa cum v-am promis în întâlnirea noastră trecută, continuăm și astăzi să vorbim despre depresie și vom vedea cât de important este un stil de viață sănătos în vindecare sau chiar în prevenția depresiei. Ce înseamnă stil de viață și cât de important este acesta, un stil de viață echilibrat, dacă vorbim de prevenirea și tratarea depresiei?
2: Un stil de viață echilibrat joacă un rol important atât în prevenirea și în tratarea depresiei, cât și în menținerea rezultatelor pe termen lung, deoarece influențează direct sănătatea fizică și psihică. De exemplu, activitatea fizică regulată, exercițiile fizice, cresc producția de neurotransmițători asociați cu starea de bine. Nu este neapărat necesar un efort fizic intens, chiar și 30 de minute de mers pe jos zilnic pot să aibă un impact pozitiv. De asemenea, alimentația sănătoasă, bogată în fructe și legume proaspete, va ajuta la optimizarea stării emoționale. Evitarea excesului de zahăr și alimente procesate previne fluctuațiile bruște ale nivelului de energie și ale dispoziției. Limitarea sau, ideal, evitarea consumului de alcool, cofeină sau alte substanțe psihoactive ne va ajuta să ne menținem un nivel optim de sănătate psihică. Alcoolul, cofeina, pot să agraveze anxietatea și să perturbe somnul, contribuind la o stare generală proastă. De asemenea, somnul de calitate este esențial pentru starea noastră de bine. Lipsa unui somn poate să agraveze simptomatologia depresiei, ducând la o stare de nervozitate, de iritabilitate și de oboseală. Și nu în ultimul rând, gestionarea stresului, evitarea supra-solicitării și stabilirea unor limite sănătoase sunt esențiale pentru echilibrul nostru emoțional.
1: Și dacă a fost deja pus un diagnostic de depresie, ce schimbări urgente ar trebui să facem în stilul de viață?
2: Un stil de viață sănătos în timpul depresiei presupune practicarea unor obiceiuri care să susțină starea de sănătate, tocmai ce am menționat mai devreme. Toate aceste obiceiuri sănătoase care implică activitate fizică, alimentație echilibrată, evitarea

0: și de alimentație pot să ducă la un cerc vicios în care stilul de viață devine tot mai dezechilibrat. Într-un episod depresiv, într-adevăr, poate fi dificil să facem schimbări majore. Așa că recomandăm să începem cu pași mici, constanți, pentru că acest cerc vicios poate fi rupt.
1: Și care sunt acești primi pași în restabilirea echilibrului? Care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l facă legat de stilul de viață o persoană care se află în depresie?
0: O persoană aflată într-o stare de depresie, în primul rând, trebuie să conștientizeze și să accepte situația, să recunoască că trece printr-o perioadă dificilă, să evite să se auto-învinovățească, să fie îngăduitor cu el însuși. Depresia nu e un eșec personal, ci o afecțiune medicală care necesită ajutor de specialitate. Cu pași mici, consecvenți, de exemplu, în loc să ne forțăm să mergem dintr-o dată la sală 2 ore, putem să începem cu o scurtă plimbare zilnică care să ne ajute să ne simțim mai bine. Putem să stabilim obiceiuri ușor de menținut, care să includă un program de somn regulat, mese echilibrate. De asemenea, să apelăm la sprijinul și suportul social, la familie, la prieteni, care ne încurajează și ne implică în activități. Și nu în ultimul rând, ajutorul de specialitate, terapia, medicația, pot să susțină revenirea treptată la o stare de echilibru.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea și pentru sfaturile valoroase pe care ni le-ați dat. Vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare ale rubricii Dialog Psi. Numai bine!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Îl salut și astăzi pe pastorul Iacob Pop, invitatul meu, bine ați revenit.
2: Bine v-am regăsit.
1: Suntem din nou împreună, facem pași rapizi spre finalul acestui proiect, spre finalul cărții Tragedia veacurilor, carte pe care am studiat-o până acum, capitol cu capitol. Iată, am ajuns la capitolul 38, capitol ce poartă titlul Ultima avertizare. Dacă n-ați citit până acum această carte, vă încurajez să faceți lucrul acesta. Ultimele capitole pe care le vom discuta în cadrul acestei emisiuni sunt foarte importante. Sunt capitole care ne aduc în momentul revenirii lui Iisus Hristos, sunt capitole care vorbesc despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestui timp, pe care noi îl vedem că se scurge repede, fiind la finalul istoriei Pământului. Discutăm astăzi despre ultima avertizare și, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai importante idei din acest capitol, urmărim un rezumat video.

0: Prima și ultima dată când un mesaj este dat în Biblie are întotdeauna o semnificație. Apocalipsa 18 nu face excepție. Mesajul final, apelul final care va fi transmis lumii, folosește un limbaj simbolic și avertizează că Babilonul cel Mare a căzut. Apoi repetă acest lucru și spune că a căzut și cheamă poporul lui Dumnezeu care este acolo să iasă afară. Chiar și în această ultimă oră a istoriei Pământului, Dumnezeu are oameni în Babilon și îi cheamă să iasă. Vestea căderii Babilonului este în esență solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14, versetul 8, repetat și extins. Acest mesaj a fost vestit pentru prima dată în vara anului 1844, când cei care predicau revenirea iminentă a lui Isus au fost respinși de confesiunile tradiționale de atunci. Acum din nou există un apel pentru a scoate oamenii din confuzia religioasă. Babilon provine din cuvântul Babel, care este locul unde limbile au fost încurcate. În contextul de aici, din Apocalipsa, reprezintă învățături și idei religioase care sunt contradictorii cu restul Bibliei și între ele.
1: Acest mesaj este dat într-o vreme când, potrivit Apocalipsa 13, versetul 16, toți, mici, mari, bogați, săraci, sunt îndemnați să se conformeze obiceiurilor bisericii prin închinare religioasă falsă. Umanitatea are de ales între a-L adora pe Dumnezeu drept creator sau a urma legile oamenilor. Poporul lui Dumnezeu este chemat să avertizeze împotriva semnului fiarei. În caz contrar, vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, turnată neamestecată sau la putere maximă asupra lor. De fiecare dată când Dumnezeu și-a revărsat mânia în Biblie, a amestecat-o cu milă. În timpul potopului, pământul urma să fie distrus. Erau salvați doar cei din arcă. În Sodoma, orașul urma să fie distrus dacă nu se găseau 10 oameni drepți. Dar de data aceasta, având semnul fiarei, toți cei care îl au vor primi mânia deplină a lui Dumnezeu. Nimeni nu va primi mânia lui Dumnezeu până când nu vor putea lua toți o decizie personală conștientă. Fiecare va avea suficientă lumină pentru a lua o decizie inteligentă. Problema în discuție este sabatul din porunca a patra, iar cei care prezintă acest mesaj o vor face cu un zel reînnoit. Anterior considerat alarmist, cu predicțiile lui despre intoleranța religioasă declarate nefondate și absurde, pe măsură ce aceste evenimente sunt pe cale să se întâmple, mesajul este din nou transmis cu claritate. Unii sperau să transmită mesajul în tăcere, prin stilul lor de viață, dar acum sunt sub ungerea Duhului lui Dumnezeu, iar ei transmit mesajul cu îndrăzneală, fără teamă de consecințe, determinând oamenii să asculte. Pe măsură ce solia este dată și persecuția crește, mulți care au crezut în solia celui de-al treilea înger, dar nu au fost schimbați de adevăr, au părăsit poziția și au trecut în opoziție. Nu este ceva nou, deoarece în vremurile trecute, când Luther, Wycliffe, Tyndale au predicat noi învățături și au îndemnat oamenii să accepte Biblia, noul adevăr a fost întâmpinat cu opoziție. Pe măsură ce această solie finală este dată, la fel cum Duhul Sfânt a fost turnat în timpul ploii timpurii, Ioel 2, versetul 20 și 3 se împlinește și ploaia târzie este revărsată. În Biblie, referința la ploaie este folosită pentru a simboliza puterea Duhului Sfânt. Evanghelia se va încheia cu o putere mult mai mare decât cea manifestată la Rusalii. Oamenii vor fi chemați să se pocăiască, să se convertească, pentru ca păcatele lor să fie șterse. Acum, mai mult ca niciodată, mesajul va merge înainte nu atât prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. Semințele care au fost semănate prin mesajul dat și literatura răspândită vor da acum roade. Oamenii vor fi obligați să-și urmeze convingerile, indiferent de legăturile pământești sau de familie. Să fim credincioși atât în transmiterea mesajului, cât și în trăirea conform acestuia pentru a nu fi clătinați

0: La ce moment al istoriei ne aflăm dacă urmărim acest capitol 38 din Cartea Tragedia Veacurilor și ne uităm în mod special la solia îngerului din Apocalipsa, ieșiți din Babilon?
1: Trebuie să ne referim și la capitolele anterioare. Cartea Tragedia Veacurilor ne conferă o axă a timpului pe care sunt așezate evenimentele rând pe rând, iar evenimentele finale sunt evenimente care se suprapun între ele și chiar titlul capitolului care îl avem pentru azi, 38 din Tragedia Veacurilor, intitulat Ultima Avertizare, ne sugerează că este vorba de ultima chemare a Harului pe care Dumnezeu o face celor care vor să-i primească mântuirea. E o ultimă avertizare pentru că ea a fost prezentată înainte în cadrul întreitei solii îngerești, solia a doua, a căzut Babilonul, și apoi avem în capitolul 18 al cărții Apocalipsei o revenire a unui înger care luminează întregul pământ, deci însemnează că este o solie la nivel universal și spune: ieșiți din Babilon, poporul meu, este ultima chemare, pentru că după acest moment se va încheia harul.
0: Deci, practic, tot ce vorbim astăzi în acest capitol, de fapt, ceea ce au fost în ultimele capitole pe care le-am dezbătut în cadrul emisiunii, sunt evenimente viitoare.
1: Viitoare și finale. Adică finale care sunt chiar înainte de încheierea harului și revenirea Domnului Hristos.
0: Ce înseamnă acest ultim conflict și această ultimă avertizare?
1: Însemnează că se confirmă caracterul lui Dumnezeu, care este plin de dragoste și bunătate și se manifestă față de noi oamenii prin dorința lui de a ne salva, și atunci, în contextul creat de aceste evenimente finale, Dumnezeu lansează un ultim apel pentru ca să poată să recupereze tot ce ar putea fi recuperat de pe pământul acesta.
0: Care sunt indiciile sau cum știm că suntem chiar la acel moment? Cum vom ști atunci că suntem în acel moment?
1: Vom ști că suntem în acel moment pentru că în carte am văzut că vor intra în ecuația conflictului final și alte subiecte de mare importanță. Unul dintre aceste subiecte este și ziua de închinare. Va fi un decret care se va da și care vizează pe cei care nu se supun legilor omenești. Deci se va ajunge într-o criză fără precedent care va fi pe toate domeniile relațiilor umane. Se vor face încercări pentru ieșirea din criza aceasta și ca o ultimă încercare va fi și ideea: hai să găsim pe cineva care să stea în frunte, în fruntea noastră, în fruntea umanității, și care să ia deciziile pentru a restabili lucrurile, pentru că criza se va înrăutăți din ce în ce mai mult. Și când se va da acel decret, este evident pentru copiii lui Dumnezeu că au intrat în linie dreaptă pe final.
0: Pentru cei care încă nu au luat o decizie, mai este timp atunci?
1: Atunci este încă timp, pentru că de aceea și avem capitolul Ultima Avertizare. Cât timp încă este dată avertizarea, există și posibilitatea ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Momentul când nu se mai poate face vreo schimbare între cele două tabere, cei care slujesc lui Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, și cei care sunt nelegiuiți, i-au întors spatele lui Dumnezeu, este momentul închiderii harului. În cartea Apocalipsei avem un text care spune: cel ce este sfânt să se sfințească mai departe, cine este nedrept rămâne mai departe nedrept. Deci este momentul închierii harului, care corespunde și de fapt este încetarea lucrării de mijlocire a Domnului Hristos din Sanctuarul Cesc, despre care noi am discutat sau telespectatorii au putut urmări această lucrare a Domnului Hristos în capitolele anterioare ale cărții Tragedia Veacurilor. Când se încheie lucrarea sa de mijlocire, practic se încheie și posibilitatea ca cineva să mai beneficieze de jertfa Domnului Hristos. Nu este cine să îi prezinte
0: să facă mijlocirea.
1: Celui păcătos, iertarea păcatelor, mijlocirea.
0: O să citesc din carte câteva pasaje care ne explică, de fapt, care este miza acestui ultim conflict. Citesc așa. Situația în care va ajunge lumea va fi cutremurătoare. Puterile lumii, aliindu-se în lupta împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să se conformeze datinii bisericii prin păzirea sabatului fals. Toți cei care vor refuza să se supună vor primi pedepse civile și în cele din urmă se va susține că merită pedepsa cu moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, care impune păzirea zilei de odihnă a Creatorului, se cere respectată și îi amenință cu mânia divină pe toți cei care calcă principiile ei. Sabatul va constitui marele test al loialității, deoarece el este parte de adevăr în mod deosebit combătută. Când oamenii vor fi supuși încercării finale, atunci va fi trasă linia de demarcație între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, în conformitate cu legea statului, dar contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu, păzirea sabatului autentic, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de fidelitate față de Creator. În timp ce o parte din oameni va primi semnul fiarei prin acceptarea semnului de supunere față de puterile pământești, cealaltă parte va primi sigilul lui Dumnezeu prin alegerea semnului de loialitate față de autoritatea divină. Și iată că mai apar încă două concepte, da? Sigiliu și semnul fiarei puse împreună cu această decizie radicală care este, iată, însoțită de un decret de moarte favorabil sau nefavorabil sabatului.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, fac trimitere la Scriptură, Cartea Apocalipsei, capitolul 14, începând cu versetul 6, este așa numita întreită solie a lui Dumnezeu, trei îngeri care vestesc, și-am amintit cel de-al doilea înger care spune a căzut Babilonul, a cărui mesaj este reluat apoi în capitolul 18, dar după al doilea mesaj, a căzut Babilonul, urmează al treilea mesaj, dacă se închină cineva fiarei și iconei, va primi semnul fiarei și va fi o soartă teribilă pentru acesta. Sigiliul sau semnul fiarei nu este altceva decât ziua de odihnă care nu o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și în contrapondere, sigiliul lui Dumnezeu este sabatul, zilei a șaptea, ca dovadă că El a creat lumea și că cei care îl recunosc drept creator și se supun respectă ziua de odihnă. Și în final, dacă pentru început spuneam că se va încerca ieșirea din criza care se adâncește, lucru care nu va fi posibil, ci criza se accentuează, atunci vor spune, noi am făcut tot ce se putea face, cei care vor conduce lumea la momentul acesta, cauza însemnează că este la cei care nu ni se supun. Și dacă noi am dat un decret ca oamenii să asculte de Dumnezeu, dar să asculte așa cum vede partea civilă și religioasă care s-a unit la data respectivă, și anume să se odihnească o zi pe săptămână, că așa este porunca, dar se odihnesc duminica, aceștia vor primi semnul fiarei. Iar cei care țin sâmbăta primesc semnul lui Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu, dar vor fi luați în vizor pentru că nu se supun decretului care a fost dat.
0: Va fi vizibil acest semn pe mână și pe frunte?
1: Evident că nu este un semn vizibil. Sigiliul lui Dumnezeu se primește doar pe frunte. Sigiliul fiarei se poate primi fie pe frunte, fie pe mână.
0: Și ce înseamnă lucrul acesta concret?
1: Unii sunt convinși că sabatul este ziua de închinare adevărată a lui Dumnezeu, deci nu e nicio problemă cu mintea lor. Au convingerea corectă. Dar totuși se vor supune decretului care a fost dat lucrând în ziua de sabat și odihnindu-se în ziua de duminică. Aceștia vor primi semnul, evident, pe mână. Alții primesc pe frunte pentru că ei au și convingerea fermă că duminica a fost schimbată de Dumnezeu ca zi de odihnă și a fost înlocuitoarea sabatului. Lucru care, evident, ne-am convins în ocaziile anterioare că nu este așa. Sabatul a fost instituit la creațiune și rămâne semnul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu ca atare.
0: Ce se întâmplă cu cei credincioși în această perioadă și cum ar putea ei să facă față presiunilor la care vor fi expuși? Pentru că vorbim de constrângeri financiare, de constrângerile ce țin de libertatea lor și în cele din urmă de viață. Că vedem, iată, un decret de moarte.
1: Va fi o situație fără precedent. Va fi, cu alți termeni biblici, noaptea strâmtorării lui Iacov. O perioadă teribilă pentru cei care vor trăi la momentul acesta și vor fi de partea lui Dumnezeu. Doar experiențele anterioare și încrederea fermă în Dumnezeu îi va susține în această etapă extrem, extrem de dificilă. Din capitolul acesta am reținut o idee interesantă, că unii dintre cei credincioși chiar vor fi arestați, vor fi la închisoare, iar alții vor trebui să se retragă, să fugă în locuri singuratice, la munți, să caute acolo siguranță pentru viața lor, pentru că toți vor fi urmăriți și obligați să se supună decretelor omenești.
0: Apropo de lucruri care ne impactează, am reținut din acest capitol o idee, chiar o să încerc să o citesc, sper să fiu cât mai rapidă să găsesc ideea. Tot despre cei care se decid să rămână de partea lui Dumnezeu, se spune așa: ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare, iar unora le vor fi oferite poziții de răspundere și alte recompense și avantaje pentru a fi ademeniți să renunțe la credința lor. Chiar așa? Să fii atât de aproape de revenirea lui Iisus, să fii credincios și pentru o funcție sau pentru niște bani sau pentru un alt privilegiu să renunți?
1: Așa a fost dintotdeauna. Și unii au cedat, dar în momentul în care, așa cum spuneam, se încheie mijlocirea Domnului Hristos, are loc și sigilarea. Ori sigilarea însemnează că acel document este neschimbabil, iar în cazul oamenilor, situația lor nu se mai schimbă și nu vor mai trece dintr-o parte într-alta.
0: Până la acel moment, suntem într-o permanentă luptă și într-o permanentă alegere între bine și rău. Iată un alt pasaj pe care aș vrea să-l citesc și apoi să-l comentăm puțin. Când furtuna se apropie, un mare număr de credincioși care și-au declarat credința în mesajul Îngerului al Treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile opoziției. Alăturându-se lumii și împrumutând atitudinea ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Când va veni testul, ei vor fi dispuși să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați cu talent și cu bun renume, care odinioară s-au bucurat de adevăr, își folosesc acum puterile pentru a amăgi și a induce sufletele în eroare. Ei devin dușmanii cei mai înverșunați ai fraților lor de altă dată. Când păzitorii sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor să răspundă pentru credința lor, acești apostați sunt agenții cei mai eficienți ai lui Satana pentru a calomnia și a acuza în același timp, a instiga pe conducători împotriva credincioșilor prin mărturii false și insinuări. Cum facem să nu cădem în această capcană, ca dintr-un credincios astăzi să ajungi în cele din urmă nu doar necredincios, ci chiar să-i prigonești și să faci rău foștilor tăi frați de credință?
1: Lucrarea aceasta pe care ați descris-o mai poartă un nume așa tehnic, se numește lucrarea cernerii, când din biserica adevărată, cei care recunosc legea lui Dumnezeu, cei care sunt pe temelia Scripturii, cei care chiar au experiențe cu Dumnezeu, dar care, așa cum s-a spus aici, nu sunt sfințiți prin acest adevăr, au mai acceptat compromis în viața

0: se poate urmări pe linia istoriei că atunci când a fost perioada de persecuție, biserica a rămas mult mai curată și atașată de Dumnezeu și chiar creștea numeric. În vreme de prosperitate, în vreme în care ai multe avantaje și unii sunt tentați de a face compromis, nu a fost bine pentru Biserica lui Hristos. Așa că spunea și Apostolul Pavel că împrejurările în care ne aflăm, zicea el, au concurat, au contribuit mai degrabă la progresul Evangheliei și vorbea tocmai de perioade de persecuție, de prigoană.
1: Mai citesc un pasaj din carte. Sunt atât de impresionante aceste ultime capitole din Cartea Tragedia Veacurilor. Pe măsură ce am tot pregătit emisiunile, mi-a fost tot mai greu să selectez pasajele, parcă aș citi tot capitolul aici în emisiune.
0: De fapt, Cartea Tragedia Veacurilor este uimitoare prin faptul că pe baza Bibliei, și asta vreau să spuneți, doar pe baza textelor biblice, ne creionează o linie a viitorului de care putem fi siguri. Evident că este doar autostrada în linie mare, este prezentată această evoluție a evenimentelor viitoare, dar noi le vom putea recunoaște și vom putea sta de partea lui Dumnezeu doar dacă azi și acum facem ce trebuie să facem.
1: Trimișii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer. Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul. Se vor face miracole, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor. Astfel, locuitorii pământului vor fi determinați să iau o poziție. Apropo de termenii legați de evenimentele finale, Marea Strigare.
0: Va fi o acțiune foarte intensă și din partea lui Dumnezeu, pentru că va veni un moment în istorie fără precedent, și anume să se încheie harul, să nu mai există posibilitatea ca cineva să fie salvat sau să treacă din tabăra celor salvați în tabăra. E ceva ce n-a mai fost în istoria noastră trecută ca umanitate și de aceea Dumnezeu pregătește momentul acesta. Pe de o parte e întreita solie îngerească care se vestește în timpul nostru, apoi încă un apel, ultima avertizare pe care Dumnezeu o dă și citatul pe care l-ați dat este încurajator, și anume că slujitorii lui Dumnezeu se vor grăbi din loc în loc ca solia să fie vestită la nivel universal, peste întregul pământ, să nu existe situația în care să fie vreun suflet care ar putea fi mântuit, să nu fie avertizat și să se dea ocazia să treacă de partea lui Dumnezeu.
1: Suntem la finalul întâlnirii de astăzi și așa cum ne-am obișnuit, haideți să alegem fiecare câte un pasaj preferat din capitol, din ceea ce am citit astăzi și din ceea ce am studiat. Iată ce am ales eu. Razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserică nu mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului.
0: E încurajator.
1: Exact.
0: Iată citatul care l-am ales eu. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai mică a puterii lui Dumnezeu decât cea care a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evangheliei, vezi Cartea Faptelor Apostolilor, urmează să se împlinească din nou prin revărsarea ploii târzii la încheierea ei.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest capitol, capitolul 38 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Ne mai întâlnim o dată până la finalul acestui proiect. Vă aștept cu drag. Vă aștept și pe dumneavoastră în ocaziile viitoare pentru a parcurge ultimele capitole ale acestei cărți, carte pe care vă recomandăm spre lectură. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Sunt lucruri importante pentru fiecare dintre noi, sunt informații valoroase și cu siguranță sunt semnale de alarmă care ne învață încă o dată să alegem să rămânem de partea binelui.

0: Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Fii tu însuți, fă ceea ce simți. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să trăiești viața. Important este să fii fericit. Sunt mesaje pe care tinerii le aud aproape în fiecare zi. Și, luate separat, unele dintre ele pot suna chiar bine. Dar ce se întâmplă atunci când ceea ce simt intră în conflict cu ceea ce știu că este bine? Când adevărul se împarte în adevărul meu și adevărul tău? Când valoarea unui om începe să se măsoare în succes, în imagine, în popularitate sau în validarea celorlalți? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi încercăm să intrăm puțin în lumea tinerilor și nu o facem pentru a-i judeca și nici pentru a concluziona că pe vremea noastră era mai bine, ci pentru a înțelege lumea complicată în care își construiesc identitatea și reperele. Cine le modelează valorile? Cât mai contează familia? Și ce se întâmplă când încep să conteste ceea ce am învățat? Răspundem astăzi la aceste întrebări, dar și la multe altele, împreună cu invitatul meu din această ocazie, Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Îți spun bun revenit la Viața de Familie.
2: Bun regăsit, Ana, mulțumesc pentru invitație, mi-era dor de Viața de Familie.
1: Este un subiect delicat, pentru că această discuție a valorilor, știi cum, exact ceea ce spuneam și în introducere, a devenit cumva relativ, parcă. Valorile acestea pot fi discutate, dacă sunt într-adevăr valori cu adevărat sau sunt doar așa niște obiceiuri pe care le-am apucat și noi de la părinți și pe care încercăm să le dăm la mai departe, sau sunt cu adevărat principii care ar trebui să ne ghideze viața și după care ar trebui să trăim. Lucrez de foarte mulți ani cu tinerii și cu cei mai mici și cu cei mai mari și cu cei care încă își caută reperele și cu cei care spun că le-au găsit, care le contestă, care caută altele. Dacă ar fi să descrii generația pe care o întâlnești astăzi, fără aceste etichete pe care noi, adulții, le punem de obicei acestei generații, cum ai descrie-o? Ce preocupă pe tineri? Ce îi sperie?
2: E o generație foarte bună. Noi întotdeauna tragem așa concluzii și spunem nu e bine, e bine în comparație cu noi, nu. E o generație însă care are de luptat mult mai mult în a-și găsi și a-și asuma propriile valori, pentru că vorbim de valori. Au trăit o epocă acum a contestării, totul este pus sub semnul întrebării, totul este relativizat și ei nu mai pot să preia totul doar ca fiind, domnule, așa moștenit, îmi spune mama, spune tata, și săracii trebuie să-și găsească singuri propriile valori. La treaba asta am contribuit și noi, generația mai matură, generația mai în vârstă, prin faptul că multe valori noi le-am ținut ca fiind foarte sus, dar au fost doar valori aspiraționale, nu cele pe care le-am trăit. Am, din dorința de a pune foarte sus ștacheta, domne, trebuie să tragi sus, să... I-am învățat că nu trebuie să acceptăm anumite limite, nu trebuie să înțelegem anumite căderi, și probabil că lucrul acesta a pus o presiune în plus. Apoi vine societatea pe partea cealaltă și contestă tot, dar de ce așa, dar de ce valoarea aceasta este bună, dar uite pe cineva care are o non-valoare, dar care este la rang de valoare, și să trezesc vieții tineri de astăzi, adolescenții, că se uită în dreapta, se uită în stânga, văd, înțeleg un lucru de la părinți, un alt lucru de la biserică, un alt lucru din societate, anturajul are o altă partitură de cântat și lupta cea mai mare pentru ei, așa o văd, este să culeagă tot ce e bun din fiecare mediu. Nu neapărat să pună o etichetă, să închidă tot, pentru că n-au cum să se dezică nici de părinți, nici de societate, nici de prieteni, ci doar să găsească înțelepciunea și maturitatea emoțională să navigheze prin toate aceste confuzii și să-și asume propriile lor valori.
1: au puterea, au curajul să discute despre asta, despre confuzia aceasta, despre faptul că, uite, ceea ce mi se spune acasă nu este același lucru cu ceea ce îmi cere societatea sau cu ceea ce mă poate face să avansez cumva în societate, discută despre asta sau pur și simplu este o luptă pe care încearcă să o rezolve ei cu ei înșiși?
2: În discuțiile pe care le avem uneori în diverse medii, se pun întrebări mult mai directe și mai radicale decât am îndrăznit noi să dăm vreodată curs, să le audă vreun părinte de-al nostru. Sunt atât de deschiși și punând întrebările atât de tranșant, încât noi ca adulți uneori ne cam speriem și o luăm ca o impertinență, dar de ce să pui întrebarea așa, dar cum faci cu treaba aceasta? Se discută. Pentru că ce observ este că s-au format așa cu lucrul acesta, nu este o lipsă de respect să întrebi, nu este o problemă să contești, important este să înțelegi tu. Uh-huh. Și generația aceasta este destul de deschisă la dialog, încearcă să vorbească foarte deschis și tocmai pentru că poate sunt părinți care ne urmăresc, nu blocați dialogul cu copiii doar pentru că o întrebare poate părea prea dură, prea impertinentă. Eu pe mama n-am întrebat-o niciodată așa ceva, dar am luat-o de bună, dar... și sunt întrebări acum care vin și din zona spirituală, chiar din zona de raportare la Dumnezeu. Nu ar trebui să privim spre niciuna din aceste întrebări cu groază, ci doar e ocazie minunată că cineva întreabă. E loc de dialog. Acolo, chiar dacă poate nu ne simțim noi confortabili, e momentul în care tu poți veni să adaugi ceva și să pui o temelie în sistemul de valori al acelui tânăr.
1: Răspunsul tău îmi aduce cumva mingea la fileu pentru o altă întrebare. Sunt lucruri pe care de foarte multe ori le condamnăm la generația tânără. Exact ceea ce spuneai, faptul că pun o întrebare, nouă ni se pare o impertinență. Deja îl catalogăm pe acel tânăr ca fiind obraznic, poate. Care sunt aceste lucruri sensibile față de care noi, adulții, avem o sensibilitate și care ne determină să le punem o etichetă și pe care tu le-ai descoperit altfel în lucrul tău cu tinerii?
2: Probabil că una dintre cele mai dureroase lucruri pe care noi le descoperim este relativizarea aceasta și contestarea anumitor valori. Când un tânăr îți spune foarte deschis și franc că pentru el nu contează ceea ce spui tu, valoarea aceasta pentru el nu e valoare, e o chestiune bună, este un sfat, dar nu reprezintă o valoare pe care să o iei, să fii intrinsecă, să trăiești pentru ea, să facă parte din tot sistemul tău de valori. Dar noi suntem cumva deschiși la lucrul acesta, pentru că ar trebui să ne dăm seama că mai bine să ți se spună în față cum o fac ei acum, decât să nu ți se spună în față lucrul acesta, dar să fie trăirea. Pentru că, din păcate, generația noastră, noi n-am avut curajul să vorbim cu adulții din tinerețea noastră deschis și franc să contestăm anumite lucruri și ne-am învățat doar să confirmăm, să dăm din cap, deși noi în mintea noastră nu dădeam din cap în sensul potrivit. Ne sperie lucrul acesta. În același timp, ne sperie și o formă foarte prietenoasă a lor de a pune întrebări la pertu, direct, uneori chiar și cu un soi de tupeu care trece o anumită graniță. Noi o considerăm lipsă de respect. Iar cei care țin la titulaturi, cei care țin la respect, cum îi vorbești cu dumneavoastră, mie mă întrebi așa și nu ești bine crescut. Când se aprind beculețe de genul acesta în mintea unui adult, când stă de vorbă cu un tânăr, foarte greu să mai poată avea un dialog echilibrat, sănătos. Pentru că eu vorbesc cu cineva care nu mă respectă, vorbește urât cu mine, la, nu, mama lui nu l-a învățat că nu se vorbește așa. Ca adulți ar trebui să ne bucurăm că avem dialog.
1: Și de multe ori ei se adresează în felul acesta tocmai pentru că simt o oarecare apropiere și că au trecut acea barieră a superiorului.
2: Exact. Și se simt atât de deschiși încât au curajul să vorbească cu tine. E de fapt o onoare pentru un adult să fie văzut ca unul din generația lor sau unul de încredere, un apropiat. Eu vorbesc cu tine, Felix, așa, pentru că nu că nu te respect, ci că chiar mă interesează cum gândești tu. Suntem acolo. Și la polul opus văd că noi ca adulți avem două mari extreme vis-a-vis de astfel de atitudini. Fie moralizăm excesiv, când se pune sub semnul întrebării o valoare, sărim în sus și exagerăm și încercăm să ducem lucrurile într-o zonă mult mai, fie relativizăm și noi, din dorința de a fi foarte prieteni, unele lucruri nu le păstrăm într-un mediu foarte sănătos și echilibrat, sunt părinți care vor să fie de gașcă și pentru că nu vreau să-mi supăr copilul, totul e ok, nu e nicio problemă, valorile, tu le vrei pe asta, mamă, e în regulă. Și la un moment dat sunt tineri care se trezesc. Părinții mei gândesc într-un fel, ai colegului meu într-un alt fel. Care mai sunt valorile reale?
1: Unde e adevărul?
2: Unde e adevărul? Și cum găsim acel echilibru? Că până la urmă eu am adevărul meu, tu pe al tău, mm-hmm. Și ce facem până la urmă cu adevărul absolut? Dumnezeu, unde e în toată treaba aceasta? Valorile sunt e un subiect extraordinar. Ei își doresc cumva să și le găsească. Din păcate, ei ori bâșbuie așa prin tot felul de repere, până când ajungi așa la un prag al maturității și vezi cum au trecut de o perioadă a căutării, de un ev mediu al adolescenței și încep să se vadă așa bărbați serioși care au trecut prin astfel de lupte, de căutări și acum sunt verticali, sunt bine dezvoltați morali.
1: Asta este o situație fericită, hai
2: da,
1: spun.
2: Eu așa mă uit.
1: Dar de foarte multe ori întâlnim și adulți care încă își caută reperele, care încă își negociază valorile.
2: Din păcate așa e.
1: Și care ajung să trăiască o viață de căutare și din păcate transmit mai departe aceeași bâșbuială despre care vorbești tu.
2: Aici este și cu cât este o prăpastie mai mare între ceea ce spune un părinte și ceea ce face, relativizarea aceasta, tu nu fă asta, că nu e bine, dar eu fac, este cea mai mare rețetă pentru a confirma partea negativă. Mm-hmm. N-ai cum să încurajezi un tânăr să facă ceva ce tu îi spui să facă că este bine, dar că nu se regăsește în comportamentul tău. Degeaba spunem asta ca fiind o valoare aspirațională, noi vrem să facem așa, ne e bine, aceasta este o virtute. Dacă nu se regăsește în comportamentul meu, n-are nicio putere, ba din contră, foarte fin este nasul acestor adolescenți să detecteze fățărnicia. Mulțumesc frumos, poți să spui tu multe alte lucruri bune, dacă mi-ai dat-o pe asta și am simțit că e ceva fals, nu mai intră nimic.
1: Care sunt domeniile acelea în care tinerii tind să facă foarte repede un compromis, deși știu că nu este bine să pornească pe calea aceea, nu este o cale conformă cu principiile, cu valorile transmise poate acasă, dar își doresc validarea societății, a anturajului. Care sunt punctele cele mai sensibile?
2: Păi am putea să vorbim așa. Își doresc foarte mult să fie de succes și realizarea aceasta, o gratificare instantanee, să realizezi lucruri imediat, să fii vestit, să fii popular, să fii bogat, să fii faimos în anumite chestiuni și ar fi dispus să facă orice întreabă
1: aceasta. Chiar dacă trebuie să treci peste cadavre?
2: Da. Iar societatea, din păcate, asta învață. Sunt oameni de succes care sunt foarte vestiți, fără să facă nimic la anumite vârste, pentru că eu o răsturnare a valorilor societății și învață că poți să fii la 17 ani multimilionar sau poți să fii atât de vestit încât să ai zeci de mii de followers și așa mai departe. De asemenea, sunt dispuși la compromisuri în ce privește dragostea. Asta n-ar trebui să-i condamnăm prea mult, că și noi am avut luptele noastre ca adulți când eram noi de vârsta lor. Sunt dispuși la a face orice la partea aceasta și anumite lucruri pe care noi le consideram tabuuri pentru ei nu mai sunt. Se uită cumva speriați la anumite lucruri când noi îi spuneam înainte, se făcea o curtenie, se întâmpla așa, exista o astfel de... nu ne atingeam, nu puneam mâna, nu? Acum se deja... Da, e pe vremea lui tataie, din vremea războiului treaba asta. Și de asemenea aș putea să mai spun că sunt și compromisuri pe care le observ sau le văd și sunt dispuși să coboare anumite chestiuni care țin de anumite reguli ale unei biserici, ale unor trăiri spirituale, care nu sunt foarte clar înțelese. Și adevărul este că încercând să corectezi unele lucruri, pentru că uneori, când e principiul pendulului, când încerci să treci dintr-o parte, nu reușești să te oprești pe mijloc, de cele mai multe ori treci în partea cealaltă și depășești lucruri cum nu trebuie. A fost nevoie să se facă anumite corecturi în modul în care am trăit, în anumite valori care poate nu au fost neapărat valori, ci a fost un mod de a înțelege anumite lucruri și din cauza asta acum se trece și în partea cealaltă și contestăm orice. Contestăm ideea de discipline spirituale, ce rugăciune, biserică, Biblie, Dumnezeu, dar ce treabă mai are Dumnezeu cu mine la treaba asta? Și cumva încearcă să se scuture de partea asta pentru că nu găsesc echilibru cel mai clar.
1: Am auzit foarte des, mai ales așa în mediul online, care ne deschide multe ferestre și din lumea asta a tinerilor, putem să vedem așa conversații și sfaturi de la acești oameni considerați de succes către generația asta tânără, cumva, care este rețeta succesului, și de foarte multe ori se ventilează așa ideea aceasta: fii tu însuți. Mm-hmm. Îi transmiți unui tânăr de 15-16 ani ideea aceasta: fii tu însuți, într-o perioadă în care el este într-o continuă căutare. El nu știe cine este el. Cine îl ajută pe tânărul acesta să-și contureze, să-și formeze identitatea?
2: Ideal ar fi să găsim un astfel de reper în familie, în părinți. Dacă nu găsim în părinți, va trebui să găsim în cineva care să fie un mentor apropiat. Eu spune că cea mai mare bogăție a unui tânăr în perioada aceasta adolescenței este o persoană care îl poate ajuta să-și găsească identitatea și direcția clară. În momentul în care ai, ai pe cineva la care te raportezi, cineva sănătos, matur, care vorbește și pe limba ta, te și înțelege și știe să te și corecteze, e minunat. Pentru că e bună vorba asta, fii tu însuți, dar dacă aici, prin aceasta, elimini orice formă de a mai corecta ceva, de a spune lucrul acesta, nu este normal. Da, așa îmi vine mie, ți-o fi venind, dar nu e sănătos să-ți vină, că altuia îi vine altceva să facă și ajungem într-un haos. E nevoie de cineva care, într-un mod foarte sănătos, să știe să ghideze un tânăr ca printr-o furtună, ca o busolă. Uite, o luăm pe aici, o luăm pe aici, asta nu, asta așa, asta ar trebui să o schimbi. Cei mai sănătoși și cei mai binecuvântați, cei mai bogați tineri sunt cei care au în părinți un astfel de model, care reușesc să rămână și prieteni apropiați, să aibă însă și autoritatea de părinte, să poată și să corecteze, să poată în același timp să fie atât de apropiați încât să vină copilul oricând să spună orice, fără nicio teamă, și să fie ca un far. Mă uit la tine, mamă, mă uit la tine, tată, și abia aștept să-mi spui cum să fac treaba asta. E modul acela sănătos în care îl ghidezi pe tânăr.
1: Și mai mult decât să-mi spui, să văd.
2: O, să văd, bineînțeles, ceea ce tu spui este exact ceea ce tu trăiești și de asta îmi și place la tine. E o problemă când un astfel de pol moral nu există, pentru că atunci autoritatea aceasta este luată de cineva. Și dacă este luată de un trend pe TikTok, dacă este luată de, nu știu, un grup, o gașcă pe care o ai, dacă este luată de o iubită sau de un iubit care de asemenea are propriile bâșbâieli și n-a găsit drumul în viață, e foarte dificil să mai găsești maturitate și valori și direcție și discernământ. Va fi un haos total.
1: Dar ce poate face un tânăr când primește îndemnul acesta, fii tu însăți? Ce înseamnă sfatul acesta pentru un tânăr care nu știe cine este? Îi creează mai degrabă frustrarea că mă aflu în punctul în care ceva am greșit de nu știu cine sunt? Pentru că cred că pe foarte puțin îi conștientizează de fapt că poate trebuie să caute mai adânc sau să-și găsească niște repere sau să discute despre confuziile pe care le au.
2: Am avut un debate la un moment dat într-o tabără de adolescenți pe tema cum ne vrea Dumnezeu, conformiști sau non-conformiști. Dacă vrea să fim cum vrem noi sau vrea să fim cum ne-ar învăța alții, și concluzia la care au ajuns atât de frumos dezbătând și argumentând unii cu alții este că în anumite momente Dumnezeu te vrea să fii exact cum ești tu, unic, și să faci exact ce vrei tu, iar în alte momente Dumnezeu vrea să corecteze ceva la tine, să fii cum zic alții să fii, adică să fii conformist. Până la urmă, ideea aceasta de identitate pentru un tânăr poate fi un subiect foarte delicat, pentru că de aici se naște o mulțime de intersecții prin care el poate să meargă pe drumul acesta. Noi nu ne dăm seama uneori că un sfat îl poate ghida într-o anumită direcție sau un gest îl poate duce pe o altă direcție. Când un tânăr aude fii tu însuți, în sine este un sfat valoros. Adică Nu încerca să fii marioneta cuiva, nu încerca să joci teatru, nu încerca să... E un apel la autenticitate, la fi tu, la dezvoltă-te tu, la nu copia un anumit model care poate fi nociv.
1: Rămâi vertical.
2: Rămâi atunci. Vertical. Deci, iată aspecte pozitive ale acestui îndemn. Dar are limitele lui, pentru că dacă nu este pus într-un context sănătos, acest fi tu însuți cum vrei tu, poate crea un haos total. Și dacă îi spui unui tânăr care este specializat în bullying, el agresează în dreapta și în stânga și îi spui fii tu însuți, doar îi confirmi că ceea ce face el este în regulă. Ori nu poți să-i spui așa ceva. Îi spui cuiva care deja dă semne că este bine și că încearcă să se dezvolte și are niște repere, niște valori, iar în același timp, dacă ceva nu este în regulă, nu îi spui fii tu însuți, îi spui schimbă treaba aceasta. Nu este în regulă. Ai luat-o pe un drum care nu este sănătos. Dar, bineînțeles, lucrul acesta într-un mod prietenos, empatic și care să nu rupă punțile. Adică să rămânem acolo în dialog. Dacă fac o observație unui tânăr, ar trebui să o fac asigurându-mă că el mă înțelege și știe că îl iubesc și vreau binele. Altfel, n-ajung nicăieri.
1: Am să scot la lumină poate cea mai sensibilă discuție.
2: Te rog.
1: Dacă un adolescent petrece câteva ore în mediul online, pe zi, destul de multe ore la școală și din ce în ce mai puține ore în dialog deschis, autentic cu părinții, câtă putere mai are familia în formarea valorilor? Mai este familia principala voce sau este doar una dintre multele alte voci și poate una care se aude din ce în ce mai slab?
2: Din păcate, realitatea pe care o prezinți este sumbră. Părinții în mod intenționat la un moment dat își pierd din autoritate pentru că simt că nu știu ce să facă și nu știu cum să pună problema cu adolescenții. Când vorbim de un consum excesiv de online, de entertainment, de diverse rețele, YouTube, TikTok, Reels și așa mai departe. Când se întâmplă lucrul acesta, mentalitatea copilului deja este schimbată. Cei care avem copii adolescenți, și aici putem vorbi din propriile noastre familii, după un timp mai mare, aproape cum te mai înțelegi, și realizezi cât de mult se schimbă comportamentul, modul de gândire, reacțiile copilului care este supus la o astfel de bombardare de emoții. Când vorbim apoi de un anturaj care este din ce în ce mai puternic, mai prezent, e natural la un moment dat ca prietenii să înceapă să devină mai importanți pentru un tânăr adolescent. E normal ca grupa de unde și-a o anumită validare socială a grupului lui să fie din ce în ce mai importantă. Însă dacă lucrul acesta se întâmplă în defavoarea părintelui, fără ca el să mai poată să aibă vreun moment în care să-și ghideze copilul cu ceva, ajungem într-un moment în care am lăsat un tânăr liber, fă ce vrei tu, nu mai ai repere, am vrea din când în când câte o explozie din aceea în care hai gata să simt că l-am scăpat din mână, să-l mai strunesc, să-i mai zic, să-l cer, să... după aceea iarăși îl las liber, eu mă duc ca părinte în lumea mea, mă chinui pentru el, pentru binele lui, mă trudesc, dar nu dau seama că de fapt lipsește conectarea, conexiunea aceea prin care eu pot să modelez încă mintea acelui copil al meu. Apelul meu legat de ce spui aici pentru părinți este nu vă pierdeți prea devreme, nu neapărat controlul, ci influența. Controlul e adevărat, trebuie să scadă odată cu vârsta. E normal ca dacă la 7 ani aveam un anumit soi de control pe care exercitam asupra copilului, la 12 ani altul, la 15 ani altul, la 18 ani deja este altul. Treptat, treptat trebuie să-i dau libertate, dar influența mea nu trebuie să scadă. Influența mea trebuie să rămână constantă, ba chiar să crească în viața copilului meu.
1: Dar ce facem când ceea ce discutam și mai înainte, când mesajele acestea contradictorii vin tocmai din interiorul familiei? Îi spunem copilului că banii n-aduc fericirea, dar
2: noi alegăm,
1: văd că ăsta este țelul nostru în viață. Îi spunem că familia este prioritatea și ar trebui să fie prioritatea numărul unu a fiecărui individ, dar văd în casă că pentru noi familia este pe locul 2, 3 sau cine știe care. Îi spunem că relația cu Dumnezeu este cea mai importantă și că El este pe primul loc în viața noastră, dar demonstrăm că nu este așa. Ce va prelua copilul? Ce va duce mai departe? Ce se întâmplă în mintea lui acum, în momentul ăsta, și care sunt ecourile pe termen lung?
2: Din scenariile pe care le-ai descris tu aici, vorbim de o generație de adulți care promovează niște valori fără însă să le trăiască. Și aceasta este drama. Adică, la nivel de vorbă, avem un anumit soi de discurs și la ceea ce trăim este
1: totul altceva. Care, iată, este
2: altceva.
1: Din ce în ce mai elevat.
2: Da, e din ce în ce mai elevat și mai explica cu mai multe dovezi. Și, din păcate, pentru tinerii aceștia, cel mai bun scenariu pe care l-aș vedea este să preia și ei modelul acesta. Adică să se gândească că da, așa e, nu e bine să fim cu telefoanele, nu e bine să fim cu banii, nu e bine să-L lăsăm pe Dumnezeu deoparte, dar din moment ce și mama și tata au trăit și în bucla lor, îmi permit și eu un free zone, o zonă liberă de valori în perioada asta. Când o să fie nevoie de discurs, da, acelea sunt valorile noastre, le enumerăm, le știm foarte bine, chiar dacă nu le trăim. Acesta cred că este modelul cel mai pozitiv, cel mai luminos pentru un astfel de scenariu. Cel care este cel mai negativ este, dintr-o dorință de autenticitate, acești tineri să ajungă să reproșeze într-un mod foarte direct adulților: păi da, voi vorbiți de treaba asta și voi uitați la voi, dacă nu o face acum încă, de gândi sigur o gândește. Și va veni o zi în care probabil că va trebui să o spună foarte franc și să o ia pe drumul lui. Ok, e mult mai puternic ceea ce tu îmi arăți că trăiești decât ceea ce îmi spui, atunci așteaptă-te ca să vezi peste ani că voi trăi exact ceea ce tu mi-ai arătat că trăiești, nu ceea ce mi-ai spus. Și vom avea o generație de tineri care vor fi obsedați de a câștiga bani, materialiști în treaba aceasta al relațiilor, se neglijează unii pe alții tocmai din dorința de a face cât mai mult, probabil vor fi foarte dependenți de tehnologie, deși noi le spunem mereu, nu e bine, dar când noi stăm ca adulți, avem o fereastră liberă în loc să o petrecem într-un anumit timp de conectare familiară, noi stăm cu laptopul în brațe sau cu telefoanele noastre. Nu e nimic mai nociv decât să-i spui, lasă telefonul, pune una, citește o carte, fă-ți temele, roagă-te, citește Biblia și eu să stau cu telefonul și cu laptopul în brațe. E nonsens.
1: Și cred că n-ar trebui să ne mire de ce vedem atâtea divorțuri, pentru că sunt atât de mulți tineri care duc obiceiurile acestea în propriile familii și care ajung la capătul drumului foarte repede, și vedem copii care preiau mai departe nenorocirea aceasta. Și așa se...
2: E un blestem, o moștenire transgenerațională pe care o luăm de la unii la alții, o ducem mai departe, nu o abandonăm, pentru că sună bine ca valoare, da. Ideea aceasta de a fi modest, de a fi umil, de a fi cu Dumnezeu, de a nu fi obsedat de, și dependent de tehnologie, dar realitatea este alta. Și avem un discurs, cântăm o partitură atunci când vorbim despre valori și trăim altceva, iar lucrul acesta e delicat. Iar dacă este să ne uităm și la societate, un astfel de discurs, o astfel de trăire e un faliment total, pentru că lumea în care trăim nu este învățată cu așa ceva. Îmi doresc ca ceea ce spui să fie congruent cu ceea ce trăiești. Să nu ne mirăm de ce sistemul religios în ansamblu este în declin, pentru că ne-am dorit tare mult să păstrăm undeva sus, la nivel declarativ, niște valori excepționale, spunem că trebuie să fim așa, e totul acolo, dar realitatea este ruptă de, sau decuplată de la acest tabel al valorilor.
1: Pe lângă activitatea ta, care se învârte de foarte multe ori în jurul tinerilor, ai și activitatea și rolul acesta de tată și cred că aici este probabil cel mai sensibil domeniu al vieții tale. Te-ai surprins vreodată că un lucru pe care îl transmiți copiilor tăi poate a fost contrazis de propriul comportament? Și n-am să te întreb ce anume, n-am să te rog să-mi dai un exemplu, dar aș fi curioasă cum rezolvi situația aceasta? Cum ar trebui să reacționeze un părinte care realizează că se află în punctul acesta?
2: am realizat și nu odată, de mai multe ori, și n-am realizat-o neapărat pe calea cea mai ușoară, ci pe calea cea mai grea, atunci când unul din copii îți spune foarte direct: dar tata, dar tu zici asta, de ce faci asta? Și în acele momente ai două variante. Ori primează orgoliul tău de adult, care trebuie să închizi gura copilului și să-i arăți că ai dreptate, să justifici sau altceva, ori primează omul care știe că poate Dumnezeu chiar îți vorbește prin acel copil în acele momente și vrea să schimbi tu ceva la tine, și în acel moment efectiv spui: da, și eu sunt un om, uite, am greșit, nu este bine ce am făcut eu, îmi pare rău că tu vezi și partea asta a mea ca adult, aș vrea să vezi un tată care nu greșește la capitolul acesta, uite, îmi propun să nu mai vezi așa ceva la mine și să mă schimb eu. În momentul în care prezinți copilului vulnerabil realitatea cu care te confrunți tu ca adult, e mult mai credibil totul. Și apoi și el înțelege: da, măi, dacă și pentru tata e dificil și el se luptă cu treaba aceasta, dar în același timp știe că nu este bine, recunoaște când greșește, păi și eu pot să fac același lucru, și eu vin la tine și îți recunosc, tata, când greșesc, și eu mă lupt apoi să mă schimb, și continuăm tot procesul acesta al influenței pozitive. Dar da, e extrem de dureros la un moment dat ca un copil să-ți spună franc în față: ceea ce tu mi-ai spus sau ceea ce tu m-ai învățat nu este ceea ce tu trăiești în momentele acestea. E dureros, efectiv te dezmembrează, te descompune ca om, iar de acolo cred că este un loc doar de creștere. Ok? Ne asumăm, așa este, nu am greșit, nu înseamnă că am explicații pentru ce înseamnă că am greșit, dar ce uite, urmează? Voi schimba. Și cred că cele mai de durată schimbări pe care le-am făcut în viața mea, dincolo de ce înseamnă, probabil că nu au fost lucruri atât de majore, dar au fost lucruri esențiale totuși, au venit tocmai dintr-un astfel de dialog cu copiii. Când am realizat că timpul trece, mai am câțiva ani de a sta lângă ei ca influență, iar dacă nu schimb lucrul acesta acum și aici, degeaba o să vină probabil o vârstă mai înaintată în care o să ajung la o maturitate și mai sfântă, ei vor pleca și anumite lucruri mă apuc să le schimb atunci, degeaba. Le schimb poate pentru mine, le schimb pentru soția mea, cuplu, dar când au plecat copiii, deja influența aceea s-a pierdut.
1: Și iată cum discuțiile acestea deschise pe care ar trebui să le avem cu copiii noștri pot fi un mare ajutor și pentru noi, nu doar pentru ei.
2: Da. Noi creștem odată cu ei. Aceasta este farmecul și frumusețea vieții de părinte. Pentru că, pe lângă faptul că nimeni nu te învață ce înseamnă să fii părinte, nu faci o facultate pentru asta, descoperi o mulțime de lucruri pe care le-ai de schimbat la tine, de
1: șansa
2: dezvoltat.
1: Pe care o ai să crești.
2: Exact. Da. Și dacă mai permiți un lucru, ce am observat, nu știu dacă e valabil nu, la orice copii, dacă încurajați dialogul, sunt atât de eleganți, atât de, când încearcă să spună ceva că tu greșești, dar
1: nu vor nici să te
2: rănească,
1: supere, nici să te pună în situația aceea de a așa parcă le e rușine de rușinea
2: ta. Exact. Am admirat lucrul acesta și chiar le-am spus: uite,
1: e o diplomație extraordinară.
2: Maxim apreciez cum ai pus problema.
1: De foarte multe ori le spunem copiilor noștri și cred eu cu o intenție bună, cu gânduri bune: îmi doresc pentru tine doar să fii fericit. Este fericirea aceasta un reper suficient în viață? Este ceea ce ar trebui să-i ghideze pe ei? Pentru că de foarte multe ori iau fericirea asta, dar nu înțeleg mesajul nostru pe de-a întregul și sunt în stare să încalce multe alte valori doar pentru a atinge scopul acesta al fericirii personale.
2: Mesajul acesta, care este bun în sine, adică e unul pozitiv, ca părinte îmi doresc ce e mai bun pentru tine, îmi doresc să fii fericit, poate fi însă înțeles greșit. Pentru că viața nu înseamnă doar o trăire pe o culme a fericirii. Sunt multe momente în care nu suntem fericiți. Când îl trimis să-și facă temele sau să facă curat în cameră, nu e fericire mama atunci. Nu mai pot de satisfacție, mă împlinește ceea ce mă pui tu să fac. Dacă iau mesajul acesta, îmi doresc să fii fericit, ar vrea să-și dorească întotdeauna fie să fie plecat în concediu, fie să primească anumite cadouri sau lucruri care îl fac pe el fericit așa într-un mod de moment. Ori ar trebui poate să-i ajutăm pe copiii noștri și să înțeleagă că fericirea poate să caracterizeze o anumită viață, dar nu este o constantă pe care tu să trăiești la o intensitate, tot timpul, tot timpul. Poate cel mai înțelept lucru mi-aș dori să te văd un om împlinit care ți-a atins potențialul, să descoperi la un moment dat că ajungi un om înțelept, un om credincios. Poate că lucrurile acestea fac parte dintr-un spectru mai larg al universului valorilor. Dacă las acolo doar ideea de fericire, care nu e rea, e bună, dar lipsită de orice altă chestiune care să o ajute, păi eu vreau să fiu fericit lăsându-mă să mă droghez sau să fac oricel de lucruri care sunt imorale. Da, îmi doresc să fii fericit, dar într-un anumit context.
1: Ce facem în momentul în care copilul nostru ajunge în punctul în care începe să disece așa mesajele pe care le-a primit de la noi și uneori chiar să conteste ceea ce i-am transmis, valorile pe care am încercat să îi le transmitem și lui? Este pentru noi un semn că am eșuat ca părinți sau este o etapă normală în care copilul nostru judecă, filtrează tot ceea ce a primit și este în punctul de a-și asuma poate propriile valori?
2: Dacă vorbim de un temperament care de mic m-a pregătit să știu că întotdeauna el contestă, e întotdeauna în contră, n-ar trebui să mă surprindă prea tare. Dacă am avut însă un copil foarte docil, foarte ascultător și ajunge într-o etapă în care contestă exact cum ai descris scena aceasta, ar trebui să-mi pun câteva semne de întrebare. Ce se întâmplă aici? Ar trebui să știm, dacă citim anumite studii, că sunt etape normale în viața, în dezvoltarea unui tânăr spre maturitate, în care contestă, întreabă, pune sub semnul întrebării, ba chiar se îndoiește, respinge chiar un anumit model, tocmai din dorința de a se contura ca personalitate. Vreau și eu să fiu cineva. Am stat de vorbă cu un astfel de tânăr care respingea un model foarte sănătos din partea părinților, dar de ce respinge asta? De ce nu e bine așa? Ba da, e bine, dar tocmai pentru că mi-o cere mama și tata, nu vreau să fac asta. De fapt, am înțeles că acolo nu era o respingere a modelului, ci era o respingere a părintelui, pentru că
1: emițătorului.
2: Eu încă n-am reușit să mă desprind de tine și vreau să te uiți la mine ca la un adult. Dacă nu pot altfel, te provoc să mă vezi ca adult în momentul în care îți fac contra cum te aștepți tu. Nu mai sunt copilul cu minte și ascultător.
1: Și ce face părintele în situația asta? Cum continuă comunicarea? Cum ține relația încă aprinsă atunci când tânărul poate că nu doar pune la îndoială sau încearcă să înțeleagă, pune întrebări, ci chiar spune ceea ce crezi tu nu este și ceea ce cred eu și nici nu va fi.
2: Avem obligativitatea de a continua dialogul și de a aduce toate argumentele cu putință, de a avea o discuție foarte deschisă și nu doar o dată, de mai multe ori. Iar după ce ajung în punctul în care am epuizat toate argumentele, toate explicațiile pe care eu le pot da pentru acele valori, îmi rămâne un singur lucru de făcut. Să respect ceea ce zice și face acel copil care din moment, nu mai e copil, în acel moment se îndreaptă spre perioada adultă și să facă ceea ce crede din acel moment. Poate părea ceva foarte ciudat. Cum? Dacă nu o să creadă în Dumnezeu sau dacă... Vreau să vă spun că am văzut de multe ori greșeala aceasta la părinți care se mulțumesc cu ideea de a închide gura copilului câtă vreme stă în casă. Iar când a scăpat de acolo, este scăpat și își trăiește viața ca un fiu risipitor care a scăpat de sub lanțurile părinților care îl țineau strâns.
1: Cred că foarte multora dintre noi le-a trecut cel puțin o dată pe la ureche, mai de aproape sau mai de departe, și cum poate din mediul tău sau ai auzit la prieteni replica aceasta, cât stai la mine, faci ca mine.
2: Eu înțeleg un părinte care gândește așa și eu am anumite rigori pe care încerc să le impun copiilor mei, dincolo de preferințele sau gusturile lor. Dar încerc să le explic, încerc să îi convin că este de bine, iar dacă la un moment dat, când vorbim deja de o vârstă de prematuritate, un 17, 19 ani, 20 de ani, 20 și ceva de ani, copilul nu mai vrea să preia modelul meu, a impune produce doar repulsie. A obliga să preia anumite lucruri, că ești la mine în casă, ok, e în regulă, o să fac când am încotro, dar și când am scăpat, să nu te mai aud, să nu mai văd în viața mea ce zici tu. Poate că este cel mai nesănătos mod de a îmi împinge copilul la un model opus. Poate dacă i-aș da o anumită libertate, și aici hai să mă întorc la Biblie, pilda fiului risipitor, dacă ar fi după noi, l-am luat pe tatăl acela să-l discutăm într-un caz de disciplină în biserică. Cum ai fost în stare să dai toată averea ta unui copil care știe că se duce să facă tot felul de nezdrăvănii, să le risipească, să facă câte în lume și în stele? Dar asta este frumusețea dragostei, că eu îți permit, asta este libertatea de a alege. La un moment dat, chiar dacă mă doare și mi se frânge sufletul, îți permit să alegi altfel decât aș alege eu. Și când te întorci, sunt aici. Știu, e extrem de dureros. Discutăm uneori de crez, discutăm despre orientare sexuală, discutăm despre orientare în carieră, vorbim despre multe scenarii care pot să dea fior reci unui părinte.
1: Mă gândesc acum și la alegeri care pun în pericol sănătatea, poate chiar viața uneori, și care sunt în contradicție de totală cu valorile pe care le transmitem acasă. Este momentul acela crucial în care trebuie să-l fac să înțeleagă că nu sunt nici de cum de acord și că cumva nu permit ca lucrurile să se întâmple în felul acela.
2: Când vorbim de viața în pericol, acolo putem face și alte, putem lua și alte măsuri de alertare a unor autorități sau de intervenție mult mai drastică, medicamentos, ceva autorizat. E absolut normal pentru că este în pericol viața copilului meu. Când vorbim însă de anumite chestiuni
1: chiar
2: care...
1: Chiar dacă s-ar putea ca el să te privească ca pe un dușman în momentul ăla.
2: O da. Încerc să explic, dragul meu, e pentru binele tău. Nu înțelegi acum, dar e pentru binele tău. Nu fac să te pedepsez, nu fac pentru că te urăsc, însă n-am încotro, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să apelez la cineva care are mai multă putere, care are, știe mai multe lucruri cum să procedeze cu tine în situația aceasta. Însă ideea de control pe care o mai pot manifesta nu înseamnă sigur și convingere. Adică eu pot obliga pe cineva, îl pot controla să facă ceva, însă dacă el nu este convins de acele valori, n-am ajuns nicăieri. O să reușesc să-mi impun autoritatea mea ca părinte, eu te-am făcut, eu te omor la mine în casă, faci așa că altfel te termin. Bine, fac cum zici tu, dar nu cred, nici pe departe nu cred că este bine. Prefer să-l conving pe copil decât să-l constrâng, să-l forțez să facă anumite lucruri.
1: Tu activezi și în domeniul acesta al psihoterapiei și știi că de foarte multe ori psihologia ne încurajează să ne ascultăm emoțiile, să avem grijă la aceste nevoi emoționale. Pe de altă parte, credința de foarte multe ori vorbește despre responsabilitate, despre autocontrol, uneori chiar despre renunțare la sine. Cum le așezăm pe toate acestea unele lângă celelalte fără să cădem în nici în reprimare, dar nici în ideea că dacă simt înseamnă că trebuie să fac.
2: E foarte important să avem un mod echilibrat de a le împăca pe cele două. Nu ar trebui să se reprime una pe cealaltă, adică o credință, o trăire a credinței nu ar trebui să reprime ideea de emoții, n-am voie să simt, n-am voie să mă bucur, n-am voie să trăiesc într-un anumit mod emoțional, pentru că Dumnezeu a lăsat să fim ființe emoționale și fac parte din felul nostru de a fi. În același timp, a fi emoțional, a trăi partea aceasta pe care ne-a lăsat Dumnezeu, nu neapărat a trăi doar după anumite impulsuri, dar a avea, a te bucura de ceea ce vine natural de la noi, nu înseamnă a nu mai avea credință. Cred că va trebui totuși găsit un echilibru foarte sănătos, ca atunci când sunt înșelat în trăirile mele emoționale, să reușesc să aduc poate puțină lumină prin credință și încerc să explic copilului meu, ok, uite, în aceste momente ești așa, trăiești emoția aceasta, este normal, dar trebuie să știi ca principiu biblic, lucrurile stau așa, așa, așa, așa, ok, nu schimbă emoția, doar o... îi ține un cadru în care se manifestă. În același timp, dacă vorbesc doar de o parte religioasă în care trebuie, e musai să faci așa, nu contează cum te simți, nu contează cum trăiești, poate că pentru moment o să fiu liniștit ca părinte. A, i-am impus educație religioasă bună, l-am crescut pentru Domnul, pentru cer. Dar de fapt n-am rezolvat partea aceea care tot Dumnezeu a lăsat-o să o rezolv ca părinte. Este partea sufletului, partea lui emoțională. Și dacă nu le-am armonizat pe cele două în așa fel încât să fie lângă Dumnezeu și cu credința, dar și cu partea lui emoțională, să se bucure de valori și rațional și, și emoțional, adică să le și adopte la nivel teoretic, dar să le și trăiască, n-am făcut nimic. Pentru că suntem ființe holistice, întregul nostru. Și aș spune, chiar dacă avem emoții și negative, absolut normal să le avem, le numim emoții negative, dar ele vin doar într-un anumit context, Dumnezeu ne primește așa cum suntem cu ele. Important este ca ele să nu ne depărteze, să nu ne deraieze de la un anumit drum al identității noastre în Dumnezeu.
1: Suntem la final de ediție. Dacă ar fi să numești un singur lucru de care un tânăr are nevoie pentru a-și construi propriile valori într-o lume în care, iată, sunt atât de multe voci, sunt atât de multe căi pe care poate apuca, care ar fi lucrul acela?
2: Cred că cel mai important lucru este un model. Un om, un părinte, un instructor, un pastor, un profesor, care să fie în acord, congruent cu valorile pe care le declară, să se vadă în comportamentul lui, care să aibă capacitatea de a comunica foarte deschis cu acești tineri, pe limba lor, care să-și ia răbdare, curaj, tot ce mai trebuie, să se înarmeze cu toate armele cu putință, să stea de vorbă cu ei, să ia toate contestările, toate reacțiile negative, fără să se supere, fără să o ia personal, și să-i ajute în același timp să rămână necondițional lângă ei, să simtă, da, uite, omul ăsta îi pasă de mine, mă uit la el ca la un reper și voi merge și eu ușor, ușor pe unde merge el până mă limpezesc. Cred că dacă în viața unui tânăr ar exista un astfel de mentor, un om care să-l influențeze, să-l formeze pentru viață, nu cu informații doar, că asta se întâmplă peste tot, ci cu a fi, modul acela de a trăi, e cel mai frumos lucru.
1: Și ce frumos ar fi ca noi, cei care am ascultat ceea ce ai spus acum, să nu lăsăm sarcina aceasta în grija altora, ci dacă ne-am luat hotărârea ca noi, eu să fiu modelul acesta pentru copiii mei și pentru tinerii cu care voi avea ocazia să intru în contact, cred că ar fi picătura aceea care ar putea schimba ceva.
2: Exact. Adevărul că uneori ne judecăm aspru și ca părinți, ca tată cel puțin, mă gândesc uneori că poate nu e maxim ceea ce fac. Mă încurajez cu ideea aceasta, copiii mei n-au alt tată. Eu sunt singurul tată pe care l-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. De ce să nu aibă și ei parte de un tată bun, un tată care să ducă în direcția bună tot ce se poate în viața lor?
1: De ce să nu fiu eu modelul
2: lor? De ce să nu fiu modelul lor? Exact.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce am discutat astăzi și sper eu ca discuția noastră să fie de un real folos pentru toți părinții care ne urmăresc, dar și pentru tinerii care văd că, uite, și adulții au întrebări,
2: exact,
1: care își doresc să facă lucrurile bine și care greșesc, dar care își doresc cu toată puterea să îndrepte lucrurile și să strângă rândurile, astfel încât generația viitoare să fie una care să fie de succes în societatea aceasta, dar mai presus de toate să fie cetățenii Împărăției lui Dumnezeu.
2: Exact, superb spus. Amin.
1: Îți mulțumesc tare mult și cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie.
2: Mulțumesc.
1: Poate că este ușor să vorbim despre confuzia de valori privind spre generația care vine. Mai greu este să ne întrebăm dacă nu cumva și noi trăim uneori aceeași confuzie, doar că am învățat să o justificăm mai bine. Pentru că și noi spunem că familia este importantă, dar o lăsăm uneori la sfârșitul listei. Spunem că oamenii valorează mai mult decât lucrurile. Dar ne măsurăm reușita în ce avem. Spunem că adevărul nu se negociază, dar găsim explicații atunci când respectarea lui ne costă. Spunem că Dumnezeu este primul în viața noastră, dar nu întotdeauna alegerile noastre spun același lucru. Și atunci, poate că problema nu este doar că lumea și-a pierdut reperele. Poate că problema începe atunci când știm care sunt reperele, dar încetăm să mai trăim după ele. Adevărata confuzie de valori nu începe neapărat în momentul în care nu mai știm ce este bine și ce este rău. Începe mult mai devreme, în momentul în care știm foarte bine ce este important, dar trăim ca și cum altceva ar fi. Și poate că întrebarea cu care merită să rămânem astăzi nu este ce valori mai au tinerii, ci este una mult mai personală. Dacă cineva ar încerca să descopere ce contează cu adevărat pentru mine, privind doar felul în care îmi trăiesc viața, fără să audă nimic din ceea ce spun, la ce concluzie ar ajunge? Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Povestind în continuare despre Marrakech, iată alte câteva locuri cel puțin interesante. Peste drum de piața Jemaa el-Fna este Marea Moschee Qutubia, ridicată în ultima parte a secolului al XII-lea. Moscheea Qutubia a fost inspirată de arhitectura islamică andaluză, fapt pentru care minaretul seamănă cu turnul clopotniț al catedralei din Sevilla, Giralda. Dacă te întrebi care a fost modelul, ei bine, turnul din Sevilla a fost construit, se pare, după modelul Qutubiei. De fapt, proiectantul moscheei Qutubia, arhitectul Ahmad ibn Basso, a fost cel care mai târziu a supravegheat și ridicarea Giraldei. Qutubia din Marrakech reprezintă într-un mod remarcabil arhitectura almohadă. Minaretul este dreptunghiular și nu cilindric, ca în cazul moscheelor din Turcia sau alte zone din Europa centrală și de est. Are 77 de metri înălțime. Acesta este modelul de turnuri de moschee sau minarete în lumea islamică, mai ales în Africa de Nord și în Andalusia. Numele moscheei Qutubia provine dintr-un cuvânt arab care înseamnă librar. Asta pentru că în jurul moscheei exista odinioară multe piețe de cărți. Azi nu am mai văzut decât o fotografie afișată într-o încăpere din Palatul El Badi, care înfățișează un librar în piața Jemaa el-Fna, peste drum de moscheea Qutubia. Iată deci o altă dovadă că moscheea Qutubia era și centru intelectual, nu doar religios. Se poate vedea numai din exterior, în interior intră numai musulmanii și oricum în Maroc femeile nu au voie în moschee. Un alt loc de văzut este Palatul Bahia, unde multe mozaicuri și detalii ale stâlpilor sunt pe tonuri de albastru. Această construcție datează din secolul al XIX-lea. Camerele sunt decorate cu stucaturi, picturi și mozaicuri. Curțile au plante frumos mirositoare. Numele Bahia înseamnă în arabă strălucire. Se dorea a fi un palat măreț care să surprindă prin stilul islamic și marocan. Cel care a dispus construcția palatului a fost Simusa, mare vizir al sultanului, pentru uzul său personal. Azi nu există nicio urmă de mobilier, doar putem încerca să ne imaginăm cum trebuie să fie arătat, de exemplu, haremul. Acesta este cel mai întins loc al palatului, cu o curte vastă decorată cu un bazin pe centru. Camerele de pe margine erau destinate soțiilor sau concubinelor vizirului. Nu se pot vedea în interior. Mai târziu, după 1956, când Marocul a devenit independent față de Franța, Palatul Bahia a fost folosit ca reședință regală până când a intrat în custodia Ministerului Culturii, devenind atracție turistică, reprezentând azi o importantă amprentă culturală. Nu în cele din urmă, cred că cel mai frumos monument și cel mai frumos loc din Marrakech este un alt palat, mai vechi, în parte cu ziduri dărâmate. Este Palatul El Badi. Este o imagine a măreției dinastiei saadiene, fiind construit în perioada sultanului Ahmad al-Mansur. Se dorea ca palatul să oglindească puterea și bogăția sultanului. Multe lucruri le știm azi despre acest palat datorită istoricilor, pentru că ruinele nu spun foarte multe despre măreția locului. Stilurile marocane și europene au fost combinate, iar decorurile cu mozaicuri foarte complexe, sculpturile și coloanele de marmură înfrumusețau locul. Se spune că El Badi, nume care înseamnă incomparabilul, avea mai mult de 300 de camere care erau decorate în aur, turcoaz și cristal. În secolul al XVII-lea, când unul din sultani, Ismail ibn Sharif, a decis să mute capitala la Meknes, a distrus mare parte din ceea ce era opulent și măreț în Palatul El Badi. Nu dorea să existe în altă parte ceva mai frumos decât în noua capitală. Curtea enormă a palatului, deși în ruină, încă poate să dea o idee asupra splendorii clădirii. Se prea poate ca fără un ghid să ratezi unele din părțile importante ale palatului. Totuși, dacă nu ești pe fugă, ia-ți timp suficient pentru a admira întihnă. Este impresionant bazinul din curtea interioară, foarte largă, și grădinile, să le zic așa, scufundate, care au citrice și trandafiri. De la nivelul aleilor, pomii nu acoperă vederea zidurilor, iar apa din bazin face ca acestea să se oglindească în luciul ei. Într-o cameră interioară, ca un culoar al istoriei, multe fotografii înfățișează istoria Medinei din Marrakech. După această expoziție ajunge într-un loc larg, cu ziduri înalte, roșii, fără acoperiș, un cadru superb pentru fotografii și un pic de odihnă. Pot spune că Palatul Elbad este ceva extraordinar atât prin urmele construcției în sine, cât și pentru liniștea de acolo. Fiind foarte vast, nu e așa de mare înghesuială. Mormintele saadiene sunt foarte aproape de Elbadi și pot fi vizitate. Pe lângă toate aceste câteva obiective, mergi pur și simplu pe străduțele din Medina. Sunt aglomerate, înguste, unele foarte înguste, sunt circulate atât de pietoni cât și de scutere sau biciclete, la care trebuie să fii atent. Simți cu adevărat atmosfera unui oraș arab, cu o forfotă interesantă, un cadru în care intri pentru un timp. Unele locuri sunt mai frumoase sau mai curate decât altele, toate zidurile sunt roșiatice, poți nimeri și pe unele străduțe foarte liniștite în comparație cu altele. Încearcă mâncarea lor tradițională, tajin, în mai multe variante, cu carne sau cu legume. Este o mâncare foarte fierbinte și condimentată, dar merită încercat ca fiind ceva local. Nu în ultimul rând, după o zi agitată, nu rata să experimenteze o cazare la un riad. Acestea sunt case tradiționale marocane cu ferestre mici sau chiar inexistente în afară, dar cu ferestre spre curtea interioară, frumos aranjată, placată cu mozaicuri și decorată cu câte o mică fântână arteziană. Dacă alegi un riad bun din multele care sunt, chiar poți spune că ai avut o experiență autentic marocană.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: despre rugăciune.
1: Ne-am învățat să ne mulțumim cu împlinirea lucrurilor care pornesc din cele cinci simțuri. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem și nevoi emoționale și spirituale. Dar cine ține cont de ele? Și apoi, de ce am ține cont de ele? Ni se pare că lumea e prea rea pentru a mai conta valorile care țin de umanitate. Și atunci ce să facem? Să devenim lupi? Totuși suntem oameni. De ce să ne păstrăm la statutul de animal? Unii răspund la această întrebare prin faptul că ei nu cred în sufletul uman. Așa că, de vreme ce nu avem suflet, nu ne putem deosebi de animale. Cred că ar trebui să o luăm ușurel și să elucidăm niște termeni. Ni se pare că dacă omul nu are suflet, nu merită să-și dezvolte latura spirituală? Păi omul are sau nu suflet, de unde știm? Stăteam odată de vorbă cu fiul meu și îi spuneam că eu am învățat de la Platon că omul are suflet, nu din Biblie. Iar el a început să râdă și mi-a replicat: poate că generația ta a învățat de la Platon că omul are suflet, dar generația mea a învățat de la Tom și Jerry. Am văzut cum se ridică sufletul lor la cer după ce se bat niște aburi care ies din corp. Stați puțin, sunt niște desene animate. Vă dați seama că niște filozofi și niște desenatori pot să schimbe adevărul biblic? Oricine îl poate schimba dacă asta își dorește. Important este cum reacționăm noi citind Biblia. Din ea înțelegem că nu avem acel suflet material sau imaterial, abur, dar avem nevoi spirituale. Nu faptul că există o entitate numită suflet ne trimite la cizelare interioară, ci faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Lipsa sufletului nu ne împiedică să ne înfrumusețăm viața spirituală. Pentru că nu în ceva de 27 de grame, referitor la ideile filmului 27 de grame, conform căruia după moarte toți suntem mai ușori cu 27 de grame, de unde s-a tras concluzia că sufletul cântărește 27 de grame și că toți rămânem fără el la moarte. Ei bine, nu un ceva de 27 de grame ne califică pentru viața spirituală bogată, ci iubirea lui Dumnezeu, care ne cheamă la sine, ca prin rugăciune să îl cunoaștem și să înțelegem care este rostul vieții noastre pe acest pământ.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.